Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v nadaljevanju tega majskega nedeljskega večera, ko bomo skušali napolniti posodo gospodovega imena s pesmijo, ki ga pozdravlja njo in majniško kraljico Marijo. Začel je ženski tercet, Nataša, Anica in Natalija so bile z nami. Slišali bomo tudi mešani cerkveni pevski zbor, Peter Pavel Glavar iz Komende, pa konzorciju Muzikum in slovenski komorni zbor. Vabljeni k poslušanju skladb To je dan, Ti, o Marija, ko prvi žarki jutra, pa lepa si lepa, Roža Marija, razveseli se kraljica, Jezus križeni in cvetke trgam. Naj bo molitev tudi nadaljevanje tega našega večera, ko bomo zdajle najprej prisluhnili mešanemu cerkvenemu pevskemu zboru Peter Pavel Glavar in nato še zboru Konzorcijum Muzikum.

O lepi vsebini meseca maja govorijo mnoge pesmi, pa zapisi cela vrsta jih je, ki nas opozarjajo na to, da je to poseben mesec v letu. Mesec pomladi, ki je na poseben način posvečen Jezusovi materi Mariji, pri tem pa ne smemo pozabiti na njenega moža, svetega Jožefa. Njega je prav tako Bog izbral, da je Mariji in Jezusu pomagal, ko sta rasla v modrosti in milosti. Marija je bila zaradi brezmadežnega spočetja polna milosti že pred Jezusovim spočetjem. Njena duša in njeno srce sta bili polni izrednih milosti in sposobnosti. V našem običajnem življenju temu ni tako. Obremenjujejo nas posledice izvirnega greha, sebičnost, gospodovalnost, nenasitnost. Marija ni iskala svojih koristi, ampak je vse prejemala iz Božje očetove roke. Vse milosti in vse vrste trpljenja. Marijino življenje naj ne bo za nas le zgled vere, upanja in ljubezni. V luči pomladnega sonca si prizadevamo za rast v modrosti in milosti, pri Bogu in pri ljudeh.

Romar, glej na Marijo, kraljico mučencev. Sporoča ti, da v svojem trpljenju nisi sam. S teboj je ona, glavno težo križa, pa ti pomaga nositi Jezus. Ne boj se mučeništva, to ni strahota, ki bi te lahko uničila. To bodo trenutki, ko bo v tebi Božji sin razodel svojo moč. Ne boj se, skupaj z njim in njegovo materjo boš zmagal in zmogel, saj v mučencih zmaguje Jezus sam.

Marija te prosi, da zaupaš njej in njenemu sinu. To pot ti kaže Marija, kraljica mučencev. Se želi, da bi se vsej množici mučencev pridružil tudi ti. Oni so zmagali, zmogli so, čeprav so bili slabotni. Zato veruj, da boš z Jezusom in Marijo zmagal tudi ti. Kraljica mučencev, pomagaj nam v uri preizkušnje, ko bo trpljenje zagrnilo vsako upanje, da bomo takrat ostali stanovitni in pokončni. Prosi za nas, da v trpljenju ne bomo preklinjali Gospoda in ljudi, temveč ga sprejeli kot zvestega sopotnika, ki pomaga nositi križ trpljenja. Toliko, spoštovane in cenjeni, za nocoj. Za pozornost se zahvaljujeva Tadej Sadar in Jure Sešek in želiva lepo nadaljevanje nedeljskega večera. Kličeva na svidenje čez teden dni.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Dobro jutro in še enkrat lepo zdrav iz nočnega programa Radija Ognjišče. Vsem, ki ste ta hip z nami, želim prijeten vstop v soboto 23. maja, v nadaljevanju našega programa pa vabljeni k poslušanju ponovitve športne oddaje.
1: Šport na Radiju Ognjišče.
2: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, zdaj ja, posebej lepo zdrav vsem tistim, ki radi spremljate naše športne oddaje. Petek, pogled nazaj, nekaj napovedi za tisto, kar bo prinesel konec tedna, je pred nami. Začenjamo pri svetovnih prvakih. Ja, če so tako odličje, potem gre to vedno na začetek naših oddaj. Drugi dan svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah se je namreč naša ekipa v Banja Luki razveselila prve kolajne na tem tekmovanju. Tjaž Tilj Kupš, Anže Urankar in Simon Oven so postali ekipni svetovni prvaki v klasičnem spustu, kar jim je uspelo prvič v zgodovini svetovnih prvenstev. Kajakašice so bile sedme. Ja, bravo, kar težko je verjeti, da so naši spustaši na divjih vodah na ekipni tekmi klasičnega spusta v kanjonu reke Vrbas osvojili šele prvi ekipni naslov svetovnih prvakov, kot rečeno, v zgodovini, v klasiki. No, ob kopici naslovov in pravi dominaciji v šprintu na dvih vodah, ki jih na tem prvenstvu čaka danes in jutri, je bil doslej najboljši ekipni rezultat v klasiki, drugo mesto iz leta 2016, tudi tega je že davno, ko je svetovno prvenstvo prav tako potekalo v Banja Luki. Torej, iskrene čestitke našim fantom, zdaj ekipnim svetovnim prvakom. Še ena lepa novica, spomnim se, pred kakimi tremi tedni sva z Marcelom poročala o lokostrelstvu in uspešnem lokostrelcu in rekla, da je to šport, ki se ga ne dotaknemo prav zelo pogosto, ampak danes slovenska moška ekipa sestavljenega loka v postavi Aljaž Matija Brenk, Tim Jevšnik in Staš Modic bo namreč jutri nastopila v finalu evropskega prvenstva v Antaliji. Njena tekmica v Turčiji bo Francija. Slovenija je sicer v kvalifikacijah zasedla peto mesto, potem pa je premagala Slovaško, Italijo, Turčijo. Z ukrivljenim lokom je tako v zasedbi Žiga Ravnikar, Samo Vrbec in Oskar Ravnikar izpadla proti Turčiji. Žana Pintarič in Žiga Ravnikar sta za mešano ekipo ukrivljenega loka končala na 14. mestu. Posamično se je Oskar Zavašnik uvrstil na 39. mesto, Staš Modic je bil 40. Potem je tu še Žiga Ravnikar 50. in Urška Čavič 79. Danes bodo posamične dvoboje streljali še Samo Vrbec, Žana Pintarič, Tim Jevšnik in Aljaž Matija Brenk. Jutri pa bo šlo torej zares v ekipi z ekipo sestavljenega loka. Naši hokejisti, spremljate kaj naše mojstre v elitni skupini svetovnega hokeja. Ja, izvrsten začetek, takrat navdušenje in potem hladen tuš predvsem proti Švedski, ampak kot so rekli, tako selektor kot igralci, če se je moralo zgoditi, je kar prav, da se je zgodilo zdajle. Prihajajo namreč tekme, ki bodo odločilne. Naše hokejiste v Friburgu ob 16:20 minut čaka peta tekma, peti tekmec bo Kanada, najbrž najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza, v svojih vrstah ima kar nekaj zvezdnikov. Ja, in res, skušali bodo čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je realno pričakovati, da bi povečali svoj zbir točk, doslej so osvojili 3, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški, tista ena točka je bila zato, ker so prišli do kazenskih strelov in potem proti Slovaški izgubili. Kanada je sicer dan prej imela kar precej dela z Norvežani, zmagala je še lepo podaljšku in zagotovo bo bolj utrujena od naše izbrane vrste, a kakovostna razlika je najbrž vseeno prevelika, da bi lahko izbranci Eda Terglava računali na presenečenje. Toliko za začetek. Svetovna prvenstva smo imeli v igri celo svetovne prvake. Puh, začetek kot se šika. Z vami šport na Radiju Ognjišče, v naši družbi pa tudi prvakinja Nina Pušlar. Zdaj si upam, ja, že nekaj let najbolj predvajena glasbenica.

0: O, mi bomo pa rekli, ja, bomo nadaljevali našo športno oddajo z veseljem. Prele smo govorili o svetovnih prvenstvih, o tistem, kar naše hokejiste čaka, o tistem, kaj je pred lokostrelci in o svetovnih prvakih v ekipnem spustu Divje Vodašev. Naša atletinja Klara Lukan pa ima po izjemnem uvodnem delu sezone, ko je na polmaratonu marca popravila 21 let star državni rekord, nato postala prva evropejka, ki se je na 10 km spustila pod 30 minut visoke načrte. No, najprej očakata prestižni tekmi v Manchesteru in New Yorku, nato priprave na evropsko ter svetovno prvenstvo. Priznanje je za Klaro Lukan prišlo torej aprila, ko je evropska atletika po izjemnem rekordu 29 minut in 50 sekund na 10 km razglasila za najboljšo atletinjo meseca Klara Lukan.
1: Ja, res je, ja, ta uspeh mi pomeni ogromno. O takem rezultatu sem razmišljala, sanjala dejansko že zadnjih nekaj mesecev, preden se je zgodil in ja, da mi je s tem dejansko uspel plan, ki sem si ga zastavila s trenerjem, je za me res en velik uspeh, da mi je uspel prvi evropejki tek pod 30 minutami na 10 km. Se mi zdi tudi nekaj zelo izjemnega, tako da ja, to me zdaj žene naprej in daje novo motivacijo in pa sem zelo hvaležna za vso podporo, no, ki jo imam. Kati, ja, da do takih rezultata pride, ja, ni to plod enih priprav, ene sezone, ampak mnogo let je zadaj za tem in sem zelo vesela, da se mi je sedaj vse skupaj poklopilo na te tekini in sem res lahko pokazala, če se sem sposobna.
0: In z veseljem v naših športnih oddajah povemo tudi, kakšno tako obšportno Klara Lukan ni izjemna le v športu, temveč tudi pri študiju. Po mednarodni maturi na Bežigrajski gimnaziji je namreč končala študij biotehnologije, nato lani postala še magistrica poslovnih ved, pa pravi, da s tem še ni končana njena študijska pot, saj se spogleduje z doktorskim študijem. Res vse dobro in uspešno na obeh športnih in profesionalni, torej študijski poti želimo. Gremo k košarki. Perspektiva Ilirija je izenačila polfinalno serijo Lige OTP Banka proti Krki in odločitev o finalistu domačega prvenstva prestavila na jutri, ko bo v Novem mestu odločilna tretja tekma. Pred domačimi gledalci v Tivoliju je slavila 105 proti 89. V drugem polfinalu pa igrata GGD Šenčur in CD-Vita Olimpija. Prvo tekmo so dobili Ljubljančani, druga bo prav tako na sporedu jutri v Stožicah. Krka se sicer poteguje za 13. uvrstitev v finale državnega prvenstva, zadnjega od 7 naslovov je osvojila v sezoni 2013-14. Perspektiva Ilirija pa doslej še ni igrala v finalu domačih tekmovanj. Pogled v Pariz, najvišji uvrščena slovenska igralka na teniški lestvici WTA Veronika Erjavec ni imela sreče pri žrebu odprtega prvenstva Francije v Roland Garroju. Ples kroglici je namreč v prvem krogu namenil drugo igralko sveta in zmagovalko prvega letošnjega Grand Slema v Avstraliji, Kazahstanko Eleno Rybakino. Ja, je edina Slovenka, ki v glavnem žrebu Roland Garroja, saj Tamara Zidanšek in Kaja Juvan nista bili uspešni v kvalifikacijah, obe sta izpadli v drugem krogu. No in ko smo ravno pri Parizu in žrebu, žreb je hkrati tudi določil, da Jannik Sinner in Novak Djokovic nista na isti strani razpredelnice, kar pomeni, da se ne moreta srečati pred finalom. V ženski konkurenci pa se lahko lanska zmagovalka Coco Gauff in prva igralka sveta Arina Sabalenka pomerita že v polfinalu. Toliko v drugi tretjini, zdaj hokejsko razumemo te tretjine, sploh v teh dneh, ko spremljamo dogajanje v Friburgu, v Švici in našo hokejsko reprezentanco. Gremo k glasbi, potem pa, ko Bruno Mars odpoje, pa nas čaka še nekaj domačega in mednarodnega telovadnega vzdušja hkrati.

0: 11:31 je ura z vami Šport na Radiu Ognjišče. V tem tednu smo bili deležni tudi take neravno vesele novice. Naš košarkar Jaka Blažič je namreč zaradi poškodbe kolena končal sezono, je sporočila zasedba CD9 Olimpije. Prele smo bili pri košarki, podrobni pregledi z magnetno resonanco so pokazali poškodbo meniskusa in za daljše obdobje bo tako Jaka Blažič odsoten z igrišč. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru pa so v torek slovesno odprli tretjo sezono plazma športnih iger mladih v Sloveniji, v letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi. Zdaj bi lahko že rekli, da sodelujejo, nekateri so pa svoje delo tudi že opravili. Italijanski kolesarski as Filippo Ganna je pričakovani zmagovalec 10. etape dirke po Italiji, smo brali v torek, potem v naslednjih dneh tudi spoznavali, kaj se dogaja na Giro, torej smo tudi v sezoni kolesarskih dirk seveda in marsikaj, kar je tistega, kar prihaja, je tudi še pred nami. Priprave slovenske izbrane rokometne vrste v Kranjski Gori, gre za dame, se počasi končujejo, reprezentanca bo sklepni del treningov opravila v Ljubljani, še tem pa prej pa naša dekleta čaka prvi preizkus pripravljalni tekmi proti Slovaški. Torej, Evropska liga, Evropsko prvenstvo, se to jih čaka za odbojkarice, seveda gre, naše odbojkarice bodo v sklopu priprav na Evropsko ligo, ki se bo zani začela 5. junija v Črni Gori, odigrale 4 pripravljalne tekme. Po 2 Slovaško in Hrvaško. Prvi preizkus jih čaka že danes ob 18. v Kranjski Gori, ko bodo njihove tekmice Slovakinje. Prihodni konec tedna pa bo živahno v Kopru. Gimnastična zveza namreč pripravlja 20. svetovni pokal v športni gimnastiki. Lani so bile v koprski Bonifiki tribune polne tudi po zaslugi domačih uspehov. Teja Belek in Lucija Hribar sta slavili zmagi, isti vikend pa reprezentanco v ritmični gimnastiki, katere prvo ime bo Dora Valant, čaka Evropsko prvenstvo v Varni. No, pričakovanjih doma v Kopru, o tem, kako drugačna je ta tekma od ostalih, pa zdaj le Teja Belek.
1: Ja, jaz sem glih rekel, da si v bistvu iz leta v leta si sama naredi več pritiska, predvsem zato, ker si pripeljam toliko navijačev, ne iz vrca, me letos si jih pride spet veli gledati, majčke so si dali ste delati, ne, tako da ja, ta pritisk si še sama povečam, ne, ampak mi pa to da tudi neko motivacijo, ne, to, kar sem rečemo na zadnji tekmi rabila, ker me sploh ni nič zmotivirali, ne muska, ne nič, ne, tako da je bilo kar težko. Tako da ja, zdaj se že veselim te tekme, ne, čeprav datumsko zelo ne ustreza, ampak se zdi tako stara, da vem, koliko rabim, da se pripravim za tipa skoka, ne, ne rabim zdaj 2 meseca vsak dan 10krat skočiti, tako da bo uspel. To sem prej tako rekla, po moje sem edina, ker tudi če progledam tole listo, sploh ne vem več, jaz nobenega ne poznam, ne, tako da jaz sem kar tako rekla, pa že bom zmagla, še prav sploh ne vem, kdo pride, ne, ok, ok. Želim si narediti 2 super skoka, pol pa pač verjamem, da medalja bo kakšna, pa bomo pa tam videti. Ne bomo pa ko barvala, ne?
0: Ja, da bi se les na smehom tudi nadaljevalo in z njim sklenilo v Kopru, tako Teja Belek. Lanska tekma svetovnega pokala v Kopru je bila zadnja velika preizkušnja pred evropskim prvenstvom, zato je bila zasedba na svetovnem pokalu res izjemna, spomnimo se. No, letos je koledar Mednarodne zveze prvenstvo zamaknil v avgust, kljub temu pa bo k nam pripotovalo več kot 130 tekmovalcev iz 31 držav. Slovenija se bo na domači tekmi predstavila v najmočnejši izvedbi. Na kegljišču v športni dvorani Tabor na Koresovi v Mariboru pa bo ta konec tedna potekalo Evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Prvenstvo poteka pod patronatom Evropske športne organizacije gluhih ter s podporo Zveze za šport invalidov Slovenije in z njo prav lepo sodelujemo, prav pogosto in radi pogledamo na njihova prizorišča. Naši kegljači so na zadnjih evropskih prvenstvih dosegali izjemne rezultate in osvajali medalje, kar dokazuje tudi visoko raven njihove pripravljenosti, ustrajnosti in predanosti športu. Tokrat bodo imeli priložnost, da se predstavijo pred domačim občinstvom v Mariboru, kot rečeno, in v živo pokažejo svojo kakovost. Sodijo pa med najboljše v Evropi, kar so večkrat dokazali, zdaj imajo priložnost, torej to, kot rečeno, dokazati tudi doma. Mi pa pogledamo še v tole, kar nas čaka ta konec tedna, kakšen bo športni petek današnji dan, kaj nas čaka jutri in v nedeljo. Začelo se bo z nogometom, 30. krog se bo začel danes, nadaljeval potem v soboto in nedeljo v prvi ligi Telemah danes Primorje Celje in Kalcer Radomlje Mura. Futsal, košarka, domače in euroligaško prvenstvo, sklepni turnir in polfinale, danes Olympiakos Fenerbahče in Valencia Real Madrid. Rokometašice čaka nadaljevanje domačega prvenstva, zadnji krog skupin, potem svetovno prvenstvo hokejistov, kot rečeno Kanada, Slovenija ob 16:20 minut. Kolesari dirkajo po Italiji, tenisači in tenisačice so v Parizu, dirkači Formule 1 pa pred veliko nagrado Kanade v Montrealu. Domače rally prvenstvo v Velenju, pa gorski kolesarji v Novem mestu na tekmi za svetovni pokal na Češkem, športno plezanje v Bernu, rokostrelci na svetovnem prvenstvu, na evropskem prvenstvu so karateisti, jadravci in jadravke pa prav tako na evropskem prvenstvu in vse, kar smo zdaj omenili, sodi k današnjemu petku, nadaljevalo se bo tudi v soboto in nedeljo, lahko dodamo še evropsko prvenstvo rokostrelcev in motokros. Velika nagrada Francije čaka tudi naše mojstre. Toliko za danes v naši športni oddaji. Hvala lepa za pozornost. Vse dobro želim. Lep konec tedna. Navijajte za zmagovalce, ker pomeni, da ne tisti, ki jih imate radi, zmagajo. Kako se je šlo, bomo pa preverili v ponedeljek. Prvenstvo rokostrelcev in motokros. Velika nagrada Francije čaka tudi naše mojstre. Toliko za danes v naši športni oddaji. Hvala lepa za pozornost. Vse dobro želim. Lep konec tedna. Navijajte za zmagovalce.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci in lep pozdrav zaenkrat še iz nočnega programa Radija Ognjišče, v katerem pa skupaj z vami lepo plovemo proti jutru sobote 23. maja. Do takrat še nekaj glasbe v našem programu, pa ponovitev kulturnih utrinkov in slovenske oddaje Radija Vatikan, ob petih pa lepo vabljeni, da z nami zmolite rožni venec. Prijetno prebujanje vam želim.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Društvo slovenskih pisateljev je nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje letos namenilo Mateji Gomboc za mladinski roman Preveč zvezd, ki odpira teme o odtujenosti sodobne družbe, samoti, bolezni, smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih ljudi. Nagrajenko so razglasili sinoči v prostorih Društva slovenskih pisateljic. Kot je v temeljitvi zapisala Dragica Haramija, socialno-psihološki mladinski roman, ki je z letnico 2025 izšel pri založbi Miš, ni le zgodba o odraščanju, ki se dogaja v ključnem trenutku pomembnih življenjskih odločitev. Roman je razdeljen na 14 naslovljenih poglavij, pod naslovom posameznega poglavja je naveden pripovedovalec. Gre za dva prvoosebna pripovedovalca, ki sta hkrati tudi glavna literarna lika, dijaka četrtega letnika gimnazije, ki izmenično pripovedujeta zgodbo svojega zornega kota. Mestoma se dogodek ponovi, vendar z druge perspektive, in kot piše v temeljitvi, avtorica s subtilnim občutkom oriše zbliževanje in rast zaupanja med dvema mladima človekoma, ki si postaneta opora, kar bralec opazi v drobnih dejanjih med njima, pa tudi do drugih ljudi in v notranjih monologih obeh pripovedovalcev. Mateja Gomboc je po izobrazbi profesorica slovenščine in italijanščine, vrsto let je bila profesorica na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani in tudi urednica revije Maurica, je članica uredniškega odbora literarne revije Zvon. Leta 2025 je že bila nominirana za Desetnico z delom Vse živali družine Cmok, leta 2022 pa je Desetnico tudi prejela za socialno-psihološki mladinski roman Balada o drevesu. Sicer piše tudi leposlovje za odrasle, za prejem nagrade pa ji iskreno čestitamo. Morda vas zanima, kaj na področju kulture, vzgoje in medijev prinaša nova koalicijska pogodba strank, ki bodo sestavile novo vlado. Med drugim napoveduje reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Ideološke vsebine želijo umakniti iz vrtcev in šol ter vzpostaviti pravični sistem financiranja zasebnih vrtcev in šol, pa tudi reformirati nacionalno preverjanje znanja in mature. Koalicijska pogodba denimo napoveduje omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah in ustanovitev učiteljske zbornice. Podpisniki se v polju kulture na splošno zavzemajo za več vsebine in manj birokracije. Napovedujejo hitro, učinkovito in racionalno infrastrukturno prenovo javnih zavodov. Ob tem bodo ponovno vzpostavili Muzej slovenske osamosvojitve. Napovedali so tudi pilotno uvedbo kulturnega bona za 18-letnike v vrednosti 200 evrov za spodbujanje obiska kulturnih prireditev in nakupa knjig in enotno podatkovno platformo o kulturi. Koalicijska pogodba obljublja tudi posodobitev zakonodaje z davčnimi olajšavami za vlaganje v kulturo, prenovo zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in pripravo ter sprejetje nacionalne strategije arhitekture. Napovedali so tudi vzpostavitev nacionalnega programa za internacionalizacijo kulture. Prenova zakonodaje se obeta tudi na področju jezika, audiovizualnega ustvarjanja in uresničevanja javnega interesa za kulturo. Kar zadeva medije, napovedujejo noveliranje zakona o RTV Slovenija z namenom oblikovanja sodobnega, profesionalnega in nepristranskega javnega zavoda. Prav tako se obeta revizija transparentnosti lastništva medijev in pa sankcioniranje kršiteljev. Prenovo pa bo, kot kaže, doživel tudi v času vlade Roberta Goloba sprejeti zakon o medijih z namenom zagotavljanja svobode izražanja državljanov. No, za konec pa naj vas spomnim še, da je v Narodni galeriji na ogled razstava Fragmenti preteklosti, snete srednjeveške poslikave iz Crngroba in Vrzdenca. To je razstava, s katero obeležujejo 190-letnico posegov na pomembnih spomenikih srednjeveškega stenskega slikarstva v Sloveniji, obenem so fragmenti po skoraj stoletju v prvotnem obsegu ponovno združeni na enem mestu. No, razstavo bomo bolj predstavili v ponedeljkovi oddaji Kulturni utrinki ob 10. uri in 15 minut, k kateri poslušanju vas že zdaj le vabim, Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep konec tedna želim.

0: Besede modrosti. Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: 80 španskih mučencev in maronitski patriarh Hujek bodo razglašeni za blažene. Sveti oče udeležencem simpozija ohranjanje človeških obrazov in glasov mora vključevati srečanje s Kristusom. Kardinal Černi se spominja neomajne vere čeških mučencev Bule in Drpole. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora monsignorja Antona Stresa na svečani akademiji ob 20. letnici Škofije Celje.
2: Sveti oče je v petek 22. maja med audienco s kardinalom Marcellom Semerarom, prefektom dikasterija za zadeve svetnikov, odobril izdajo 6 dekretov. Z njimi bo cerkev dobila 81 novih blaženih in 4 častitljive božje služabnike. Eden izmed dekretov potrjuje čudež na priprošnjo častitljivega božjega služabnika Eliasa Hojeka, antiohijskega maronitskega patriarha, ustanovitelja kongregacije maronitskih sester svete družine. Rodil se je 4. decembra leta 1843 v Helti v Libanonu, umrl pa 2. decembra 1931 v kraju Bakerk v Libanonu. Z 2. dekretom je bilo potrjeno mučeništvo božjih služabnikov Franciska Gonzaleza de Cordove in 79 tovarišev. Gre za duhovnike, redovnike, bogoslovce in laike, ki so bili med letoma 1936 in 1937 umorjeni iz sovraštva do vere na ozemlju španske škofije Santander. Z dekreti o junaških krepostih, ki je odobril sveti oče, je cerkev dobila tudi 4 nove častitljive božje služabnike. To so salezijanski duhovnik Costantino Vendrame, ki se je rodil leta 1893 v Italiji, umrl pa leta 1957 v Indiji. Kapucinski brat Nazareno iz Pule, ki je bil rojen leta 1911 v Puli kot Giovanni Zucca, umrl pa je leta 1992 v Cagliariju. Opatinja samostana sester frančiškank koncepcionistk Maria Ana Alberdi Echezareta, ki se je rodila leta 1912 v Ascotiji v Španiji, umrla pa leta 1988 v Madridu. Ter bosonogi karmeličan Jean Terry Deteta Jezusa in Pasiona, ki se je rodil leta 1982 v Kamerunu, umrl pa leta 2006 v Legnanu v Italiji.
0: Na papeški univerzi Urbaniana je potekal mednarodni simpozij o umetni inteligenci z naslovom Varovati človeške glasove in obraze. Organiziral ga je dikasterij za komunikacijo v sodelovanju z dikasterijem za kulturo in vzgojo ter fundacijo svetega Janeza 23. Udeležence je v petek 22. maja v audienco sprejel papež Leon 14. V govoru pa izpostavil vlogo cerkve na področju digitalne tehnologije, medijev in umetne inteligence. Zatrdil je, da je treba ponovno razumeti pravi pomen in veličino človeštva, kajti izziv, s katerim se soočamo, ni tehnološki, ampak antropološki. Sveti oče je izrazil zadovoljstvo, da so se v Rimu zbrali strokovnjaki z področja medijev in komunikacije.
3: As scholars and experts well versed in digital communication, your concern for the future of humanity has brought you to Rome in order to reflect upon.
0: Kot znanstveniki in strokovnjaki, ki dobro poznajo digitalno komunikacijo, vas je skrb za prihodnost človeštva pripeljala v Rim, da bi razmislili o medijski in digitalni pismenosti. Je dejal in spomnil, da je vsak prinesel svoje darove in talente, da bi prispeval k prihodnji usmeritvi človeštva v tem času, zaznamovanem z izstopajočo rastjo tehnologije, kar je za poslanstvo cerkve še posebej pomembno vprašanje. Prav v okviru univerzalnega poslanstva cerkve pa je mogoče najbolje razumeti njeno zauzemanje za družbene komunikacije. Odlok 2. Vatikanskega koncila o množičnih medijih, ki je bil povod za Svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, namreč na začetku spomni, da je cerkev ustanovil Kristus Gospod v zveličanje vseh ljudi, zato jim cerkev mora brezpogojno oznanjati evangelij. Glavna skrb cerkve je bila in še vedno ostaja večno zveličanje vsakega človeka. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa, kot beremo v Janezovem evangeliju. Ta želja, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice, mora torej voditi ne le naše odločitve in dejanja, ampak tudi uporabo in usmeritev medijev, digitalne tehnologije in umetne inteligence, da bi zagotovili, da bodo ta orodja na pristen način služila človeštvu. Kot žal dokazujejo nebrzdano spodbujanje in uvajanje tehnologije na račun človeškega dostojanstva ter škoda, ki jo povzročajo klepetalni roboti in druge tehnologije, ko izkoriščajo našo potrebo po človeških odnosih, zares doživljamo zatemnitev občutka za to, kaj pomeni biti človek. Zato je še toliko bolj nujno, da ponovno dojamemo pravi pomen in veličino človeštva, kot ga je namenil Bog. V tem smislu izziv, s katerim se trenutno soočamo, ni tehnološki, temveč antropološki, je izpostavil Leon XIV in dodal, da upa, da bo okrožnica, ki bo objavljena čez nekaj dni, prispevala k odgovoru na ta izziv.
3: In this light I am confident that it is only through contemplating Christ, the incarnate word.
0: V tej luči sem prepričan, da lahko le z razmišljanjem o Kristusu, utelešeni besedi, ne le ponovno osvojimo pravilni pogled na Boga, temveč tudi razumemo resnico o človeštvu, ker se je Božji sin svojim utelešenjem na nek način združil z vsakim človekom. Človeško srce brez Kristusovega srca nikoli ne bo v celoti razumelo globin svojih skrivnosti, niti ne bo spoznalo svoje vrednosti. Zato mora resnično ohranjanje obraza in glasu vsakega posameznika nujno vključevati srečanje z njim, ki je podoba nevidnega Boga, hkrati pa je popoln človek. Po papeževih besedah je vse to treba upoštevati pri razpravi o posledicah digitalne tehnologije in o vlogi cerkve v družbenih komunikacijah.
3: Such a task is not always easy, but we've been called to bring the light of Christ to the world.
0: Takšna naloga ni vedno lahka, vendar smo poklicani, da v svet prinašamo Kristusovo luč in osvetljujemo vse razsežnosti človeškega delovanja. Kako bi lahko to opustili v tem našem času, še posebej pri temi, ki je v družbi tako prevladujoča? Zato se cerkev čuti dolžna prispevati k prizadevanjem za načrtovanje in izvajanje medijske in informacijske pismenosti ter pismenosti na področju umetne inteligence v izobraževalnih sistemih. Na ta način lahko pomaga zagotoviti, da ljudje pridobijo sposobnosti kritičnega razmišljanja in da tehnologije prispevajo k zveličanju tistih, ki jih uporabljajo. Papež je izrazil prepričanje, da nas vse še posebej skrbijo morebitne posledice uporabe digitalne tehnologije in umetne inteligence ne le za telesni in intelektualni razvoj otrok in mladih, ampak tudi za njihovo duhovno blaginjo.
3: In this regard, all people, but especially the young, should learn moderation and discipline in
0: v zvezi s tem bi se morali vsi ljudje, še posebej pa mladi, naučiti zmernosti in discipline pri uporabi te tehnologije, o podpori in vodstvu staršev ter vzgojiteljev. Poleg tega mora digitalna pismenost ob upoštevanju poslanstva cerkve in sedanjih napačnih predstav o Bogu in človeku vključevati tudi vzgojo v resnici o Bogu in človeštvu. Zlasti mladi so odprti za to resnico in želijo odkriti življenjski smisel. Zato jim moramo pomagati, da srečajo živega Kristusa in jih naučiti, kako uporabo tehnologije vključiti v celostni krščanski način življenja. Leon XIV. Je ob koncu govora zatrdil, da je to vprašanje blizu njemu, pa tudi cerkvi.
3: As a mother, the church takes interest in the lives of her children.
0: Kot mati se cerkev namreč zanima za življenje svojih otrok in si želi, da bi jih vodila do polne zrelosti. Upam, da bo to razmišljanje pripomoglo k obnovitvi zaupanja v tehnologijo kot sa človeškega genija in v skladu z Božjim stvariteljskim načrtom, je še zatrdil sveti oče.
2: Kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj, je na simpoziju z naslovom Blaženi učenci komunizma, ki je v sredo 20. maja potekal na veleposlaništvu Republike Češke pri Svetem sedežu, spregovoril o duhovnikih Janu Buli in Vaclavu Drboli, častitljivih božjih služabnikih, ki bosta 6. junija razglašena za blažena. Po njegovih besedah sta uspela temo sovraštva in mraz morišča spremeniti v kraj svojega dokončnega srečanja z Gospodom. Duhovnika iz Škofije Brno sta bila zaprta in umorjena med letoma 1951 in 1952 v času preganjanja cerkve strani komunističnega režima, ki je bil v državi vzpostavljen leta 1948. Kardinal je v svojem govoru poudaril, da v njunem življenju ne obhajamo poraza, ampak zmago življenja. Ne spominjamo se groba, ampak zore. Zremo sijaj pšeničnega zrna, ki potem, ko je desetletja ostalo skrito v brazdi češke in moravske zemlje, sedaj klije pred našimi očmi. Ta poganjek, ki je predrl ledeno zemljo komunizma in zatiranja, je po prefektovih besedah živi dokaz, da nobeno nasilje ne more zadušiti božjega življenja v tistem, ki se izroči njemu. Obhajati beatifikacijo Jana Bule in Vaclava Drbole pomeni potopiti roke v žive rane cerkve in češkega ljudstva, ter osebno otipati, kako je po prefektovih besedah živi dokaz, da nobeno nasilje ne more zadušiti božjega življenja v tistem, ki se izroči njemu. Obhajati beatifikacijo Jana Bule in Vaclava Drbole pomeni potopiti

0: 2. julija 1951 v kraju Babice ubiti nekateri komunistični funkcionarji. Obsodili so ga na smrt z obešanjem, kar se je zgodilo 20. maja 1952 v zaporu v Jihlavi. Tudi Drbola, ki je bil aretiran 17. junija 1951, je bil obtožen za atentat v Babicah, medtem ko je bil zaprt v istem zaporu. Usmrčen je bil 3. avgusta leta 1951. Oba duhovnika so preslepili in zaprli zaradi pasti, ki so jo nastavile lažne priče. Utrpela sta nasilje in mučenje, kar je vodilo v izkrivljanje dogodkov in prisilnih podpisov lažnih priznanj krivde. Zato sta bila kot žrtvi montiranih sodnih procesov obsojena na smrt. Kardinal Černi je zatem spomnil na besede iz svetega pisma, ki pravijo, da so duše pravičnih v božjih rokah. Vendar pa po njegovih besedah te roke niso abstraktno zatočišče, ampak so bile za Jana in Vaclava, božje roke, rešetke zapora v Jihlavi. Bile so prah dolgih zasliševanj. Bile so dostojanstvo, ki ste ga ohranila kljub najbolj podlim ponižanjem. Nadalje se je prefekt zaustavil pri njunem učeništvu. Ni šlo za smrt, ki bi jo iskala iz fanatizma, ampak za življenje, podarjeno iz ljubezni. Jan Bula je imel samo 31 let, ko so ga odpeljali na morišče. Bil je mlad duhovnik, poln sanj in pastoralnega zanosa. Neupravičeno je bil obtožen sodelovanja pri atentatu, ki je bil dejansko zarota tajnih služb, da bi uničile vero ljudstva. Tudi Vaclav Drbola, ki je bil malo starejši, je bil aretiran s podobno zvijačo. Koliko sta morala prejokati v temi svojih celic, ko sta čutila težo krivice in bolečine za njuni družini in župniji, je dodal kardinal Černi. Zavedala sta se nevarnosti, ki so jima grozile v dramatičnem kontekstu sovražnosti do cerkve, ter sta kljub težkim pogojem v zaporu in mučenju vse sprejemala z vero in zaupanjem v božjo voljo. V nadaljevanju je kardinal navedel besede iz knjige Modrosti, Bog jih je preizkusil kakor zlato v topilnici, ter jih povezal z zgledom čeških duhovnikov mučencev. Ogen režima ni uničil zlata njune vere. Sežgal je samo ostanke človeškega strahu in omogočil, da je zasijala pripadnost Kristusu, ki vzbuja osuplost. Po pripovedovanjih je Jan Bula v zadnjih urah pred smrtjo ohranjal nadnaravni mir, vedrino, ki ni od tega sveta. To je mučeništvo. Ne gre za dejanje človeškega junaštva, ampak za prepustitev Božji milosti, vse dokler ne ostane več prostor za jaz, ampak samo za nas cerkve in za ti Boga. Če pšenično zrno ne umre, ostane samo, pravi Janezov evangelij. Jan in Vaclav bi lahko izbrala varnost, zavetje tišine pri sostorilstvu. Namesto tega pa sta sprejela, da ju je prežvečila zgodovina in sta po Tertulijanovih besedah postala seme novih kristjanov na tej njuni zemlji in na skrivnosten način po vsem svetu. Ob koncu govora je kardinal Černi dejal, da kri obeh duhovnikov ni kri k pomaščevanju, ampak seme notranje svobode. Samo Kristusova ljubezen jo je obvarovala pred zanko, obrekovanjem ali skrajno osamljenostjo. Sodišče sta spremenila v prižnico in zapor v oltar. Nista bila jeklena moža, bila sta moža molitve. Njuna moč ni bila v mišicah, ampak v kolenih, upognjenih pred tabernakljem pred aretacijo, ter v srcu, ki je bilo med mučenjem združeno z Marijo.
1: Prisluhnimo nadaljevanju govora monsignore Antona Stresa na svečani akademiji ob 20. letnici Škofije Celje.
2: Kljub temu pa ta sekularnost ne pomeni ateizma. Nevera tudi ni bolj lahka kakor vera. Celo znani Jean-Paul Sartre priznava, ateizem je krut in dolgotrajen podvig. Menim, da sem ga izpeljal do konca. Zato ne kaže takoj verjeti človeku, ki pravi, da je ateist, ker ne hodi v cerkev in sovraži farje. Sekularizacija tudi ne pomeni le razkristjanjene javnosti, ker razloge za odločitve puščajo v nemar duhovne utemelitve in vrednote. Po znanem mislecu Taylorju pomeni sekularizacija stanje, v katerem vernost, še posebej krščanska, ni več samoumevna in splošno kulturo podprta, osebna in skupinska.

0: kadrža, temveč postane zgolj ena izmed mnogih možnih življenjskih in nazorskih odločitev. Tu je vera v Boga razumljena kot ena možnost med drugim in je pogosto tudi ni najlažje sprejeti. Ker religiozno verovanje ni več samo umevno in ga kultura okolja ne podpira, pa postaja v sebi negotovo in zato včasih krhko. Ker verovanje ni več podprto z družbenim soglasjem. Vernikov sekularizirane družbe preostane edina opora, osebno pričevanje bratov in sester v veri in celotno ozračje, ki ga ustvarjajo verska občestva v cerkvi. Ta občestvena podpora mora biti dovolj trdna, da lahko sodobni vernik zdrži na navzkrižne pritiske alternativnega sekulariziranega miselnega in moralnega okolja. V pogojih sodobne pluralnosti velja sicer njegova vera načelno za enako upravičeno in jo kot tako tudi varuje pravica do verske svobode, vendar potrebuje močne vire prepričljivosti, ki jih nudi samo cerkveno občestvo, svojim poznavanjem vsebine vere, doživljanjem, molitvijo in poglobljenim obhajanjem zakramentov, posebno Evharistije. V tej luči je treba storiti vse, da bo spoštovana posebna pravica, ki jo ima vsak krščanski vernik, da se lahko udeležuje svete maše. Evharistija ni dolžnost, temveč dragoceni dar, za katerega morajo pastirji cerkve storiti vse, da bo do njega v neki razumni meri imel dostop vsak vernik. Živimo torej v okolju, kjer je verovanje še vedno možno, celo enakopravno možno, ni pa več samoumevno. Ni izključeno, je pa krhko, ker mu splošna miselnost ne pritrjuje.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi v tem jutru smo povezani v molitvi rožnega venca. Molili bomo častitljivi del skupaj z redovnimi sestrami, hčerami Marije Pomočnice.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verijo v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verijo v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obavi nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas vedenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nas je usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
4: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
4: Marija, pomoč kristjanov.
1: Prosi za nas.
4: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Poslušate radio Ognišče, ura je 35 minut, na sporedu so poročila. Dobro jutro želim, Petra Stopar. Državni zbor je včeraj popoldne na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika SDS Janeza Janšo izvolil za novega predsednika vlade. Po izvolitvi je Janša v skladu z ustavo prisegel, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije, ter dodal.
1: Torej danes je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji. Hvala in ni popuščanje.
0: Janša je takoj po izvolitvi začel prejemati čestitke, tudi iz tujine. Te so mu med prvimi izrekli najvišji politični predstavniki Evropske unije, hrvaški premier Andrej Plenković in izraelski zunani minister Gideon Sar. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Koalicijska pogodba nove vlade na področju zdravstva v središče postavlja pravočasno in kakovostno obravnavo bolnika. Za krajšanje čakalnih vrst bi takoj aktivirali vse razpoložljive zmogljivosti, ne glede na pravni status. Storitve pa bi plačal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vsem zdravnikom z licenco bi ponudili vključitev v mrežo javnih izvajalcev, na razpis programa zdravstvenih storitev pa bi se lahko prijavili ob ustreznih kadrovskih in prostorskih pogojih. Politični komentator Peter Merše meni, da bo imela vlada očitno bolj odprt odnos do zdravstva.
2: Torej, da zdravstvo ni več zgolj in samo nek državni mastodont, ampak da odpira zdravstvo nekoliko bolj konkurenčnim pozicijam, hkrati pa še vedno ohranja nekako javno zdravstvo, vsaj tako lahko beremo v koalicijski pogodbi in pa boj proti korupciji. Zdaj, tudi tukaj bo treba recimo še počakati, da vidimo, ali bo ta tako imenovani skok, o katerem govori koalicija, dejansko naredil tisti korak naprej pri boju s korupcijo, ki si ga recimo državljani želimo, ne?
0: Agencija Združenih narodov za begunce je sporočila, da je bilo v ruskem raketnem napadu na ukrajinsko mesto Dnipro uničenih 900 palet humanitarne pomoči in materialov za zasilna bivališča. Vredni so bili $1 milijon. To je bil po navedbah agencije prvi tovrstni napad v več kot 4 letih ruske agresije v Ukrajini. Še šport. Slovenska hokejska reprezentanca je sinoči v 5. tekmi na svetovnem prvenstvu v Švici doživela 4. poraz. S 3-1 jo je premagala Kanada. Nogometaši Brinja Grosupljega pa so postali novi člani slovenske prve lige Telemach. Še pogled na vremensko napoved. Jutri bo Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.
3: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci in lep pozdrav v soboti 23. maja. Ob tem datumu najbrž da mnogi pomislimo, kako čas beži, pomislimo pa ob 23. maju še na nekaj. Nocoj bo tradicionalno romanje k Mariji Pomagaj na Brezje pred njenim praznikom in obhajali bomo večer slovenskih krščanskih izročil. Veste, da je Marija Pomagaj tudi zavetnica našega radija, zato bomo radici romali k njej, poromajte pa z nami tudi vi. Ob 20. bo sveta maša, po njej pa tudi procesija z milostno podobo po vasi, bomo pa oboje zvočno prenašali v našem radijskem programu. A do večera je še dolgo časa, upam, da boste vmes preživeli tudi veliko lepih trenutkov, morda tudi ob našem radijskem programu. Lepo vabljeni, da prisluhnete vsaj z enim ušesom, kajti veliko stvari smo pripravili tudi v današnji soboti prav z mislijo na vas. Dobro jutro in prijetno soboto vam želim.

Danes, dragi prijatelji, goduje apostol zapuščenih. Tako so svetnika imenovali, ker se je posvetil službi revnih, brezdomcev, ubogih, jetičnih bolnikov, jetnikov. To je sveti Janez Krstnik de Rosi. Več o njem pa že prav kmalu. Ostanite z nami.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Trindvajseti maj, Janez Krstnik de Rossi, apostol zapuščenih iz 18. stoletja. Janez de Rossi se je rodil 22. februarja leta 1698 v mestecu Voltaggio pri Genovi. Stric je dal Janeza v jezuitsko šolo. Bil je odličen učenec, odkritega in vedrega značaja. Živel je kar preveč spokorno, tako da si je pokvaril zdravje. V duhovnika je bil posvečen, ko je bil star 23 let. Novo mašo je daroval pri oltarju svetega Alojzija, ki ga je častil vse življenje. Svoje duhovniško srce je odprl revnim in zapuščenim pastirjem, ki so enkrat na teden prignali živino na stari rimski forum. Ti mladi ljudje so bili od otroških let samo pastirji in niso poznali ne šol, ne verskega pouka. Po svojih močeh se je zanje zavzel, vsak dan je 5-6 pridigal v cerkvah, kapelah, samostanih, bolnišnicah in ječah. Več let je deloval v zavetišču svetega Gala, ustanovljenem leta 1650 za prenočevanje rimskih ubožcev in brezdomcev. Janez de Rossi je leta 1731 ustanovil zavetišče za dekleta, ki so po mestu prosila živeža, pa niso imela stalnih bivališč in so bila v nevarnosti, da se izgubijo. Zavetišče je postavil pod varstvo svetega Alojzija. Tudi po zasebnih hišah je obiskoval revne in bolne. S posebno ljubeznijo se je zavzel za bolnike, rad leta, ki so po mestu prosila živeža, pa niso imela stalnih bivališč in so bila v nevarnosti, da se izgubijo. Zavetišče je postavil pod varstvo svetega Alojzija. Tudi po zasebnih hišah je obiskoval

bi občutil več notranjega veselja, kakor žalosti. Bil je brez dohodkov, zato ga je stric pregovoril, ne prevzame dušno pastirstvo pri cerkvi svete Marije Kozmedinske. Po stričevi smrti je Janez dobil njegov kanonikat. Cerkev, ki je bila dotlej bolj slabo obiskana, se je začela vedno bolj polniti. Svetnik je vsak dan ure in ure presedel v spovednici. Duhovnik pride po najkrajši poti v nebesa, je govoril, če drugim prek spovednice pomaga priti v nebesa. Spovedovat je hodil tudi v druge cerkve, v samostane, v bolnišnice in jetnišnice, pa tudi k bolnikom na dom, če so ga poklicali. Papež Pij IX. Ga je leta 1857 razglasil za blaženega, Leon XIII. Pa leta 1881 za svetnika.

0: Dobro jutro, spoštovani poslušalci, lepo soboto želim čisto na začetku. Aleš Karba in Blaž Lesnik bova v vaši družbi in zdajle skupaj poglejmo, kaj nas čaka 23. maja, na dan, ko tradicionalno poromamo k Mariji Pomagaj na Brezje pred njenim praznikom in zato, da obhajamo večer slovenskih krščanskih izročil, saj je Marija Pomagaj tudi zavetnica Radija Ognjišče. Zato poromajmo k njej, ob 20. bo sveta maša, po njej procesija z milostno podobo po vasi. Poglejmo pa po vrsti, kako se bodo zvrstile oddaje, rubrike, ki jih pripravljamo za vas. Ob 8. uri bo oddaja z ljudmi na poti, poročali bomo o zaščiti pred plazovi v Koroški Beli, 60-letnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga, pa o arheoloških raziskovanjih v Kranju, novih prostorih zdravstvene postaje v Rušah, festivalu zdravja v Brežicah in tradiciji sejanja in predelovanja lanu v Beli krajini. Vabljeni k poslušanju ob 8. uri. Ob 9. dopoldne pa v svojo družbo vabi Sobotna iskrica, ki bo postregla s pogovori z otroki, ki so obiskovali festivalsko dogajanje na četrtkovem Ritmu srca. Poleg tega nas bo v oddaji obiskala naša zvesta sogovornica Mateja Gobot, spomnila bo, da se otroci na zakrament prvega svetega obhajila lahko pripravite tudi z listanjem revije Mavrica. Naše druženje bomo zaključili še ob dobrih knjigah. Vabljeni, da se nam pridružite. Ob 11. uri bosta v oddaji Za življenje z nami zakonca Perko, ki letos praznujeta 50-letnico skupnega življenja. Kako se spominjata začetka in kaj je pomembno za ohranjanje medsebojnega razumevanja? Kaj pa, ko gredo stvari zelo narobe? O tem bosta spregovorila v oddaji Za življenje ob 11. V sobotnem popoldnevu bomo spoznali življenjsko zgodbo frančiškana patra magistra Cirila Božiča. Redu manjših bratov se je pridružil v dijaških letih, kmalu po novi maši leta 1980 pa je odšel v Avstralijo, kjer je med rojaki v Sidniju opravljal duhovniško, kulturno in socialno poslanstvo s presledki skoraj 30 letja. V dneh, ko se spominjamo zgodovinskega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, bo zanimivo slišati, zakaj se je papež ustavil na Brezjah. Pater Ciril pa bo spregovoril tudi o svoji strasti do letenja in o vožnji s solarnimi dirkalniki skozi puščavo. Naš gost ob 17. uri. In še enkrat povabilo, nocoj sicer sobotnega duhovnega večera ne bo, bomo pa prenašali sveto mašo z Brezi ob prazniku Marije Pomagaj in po maši tudi procesijo po vasi, med katero se bodo peleli tanje. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, torej tisti, ki ne boste mogli na Brezje, vabljeni k spremljanju. Tako prek radijskih valov, slovesnost pa bomo neposredno prenašali tudi v video obliki na naši spletni strani, Facebooku in YouTube kanalu. Tako, poseben dan je pred nami, preživimo ga skupaj.
1: Čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček. Radio
2: Ognjišče. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

23. maj je in v našem programu smo že dolgo časa vabili, danes pa je ta dan, ko bomo poromali na Brezje. Spomladanski romarski shod bojo imeli pri Mariji pomočnici kristjanov tudi na Rakovniku. Danes torej predvečer velikega praznika in lepo vabljeni, da ga skupaj obeležimo. Kako bo z vremenom v današnji soboti? Sončno bo, precej jasno in postopno topleje, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature pa danes do 28 stopinj, jutri pa že ponekod do 30 stopinj Celzija, torej vedno bolj toplo bo, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Na cestah tudi ni nobenih posebnosti pred predorom karavanke proti Sloveniji, občasno zapirajo predor, zato nastane zastoj.

Ne samo nekaj, ampak veliko. Polno se jih je zbralo pod odrom festivala Ritem srca v četrtek zvečer. Takih ljudi, ki se jih človek razveseli, pa ne le ena. 9 pesmi se je predstavilo, 9 novih pesmi sodobne krščanske glasbe, ki bodo odslej živele tudi na našem radiju, pa ne samo tam. Pesmi so tudi dostopne v albumu, na vseh pretočnih portalih glasbe, od Spotifyja, tako naprej. Zdaj le pa v tem trenutku jutranjega programa, 6:14 minut, je skladba zasedbe Eyes of Faith, ki smo jo slišali v četrtek tudi na odru festivala Ritem srca.

Sijaj luč sveta nad nami gori, prižiga pa ga tisti, ki daje soncu, da vzhaja in zahaja danes že skoraj eno uro. Od vzhoda o 5:20 je vzšlo sonce, zašlo bo ob 20:36. V večeru, pred večeru velikega Marijinega praznika, ko bomo zbrani na Brezjah. Zdaj pa 6:19, podrobneje o tem, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnih dneh, po skladbi, ki jo bo zapela Ditka, ti veš.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut je in z nami dežurna meteorologinja Katja Kozek-Mihelec. Lepo pozdravljeni in dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, lep je pogled na tole napoved v sliki, seveda sami sončki, kako pa bo podrobneje pred nami poletje?
2: Ja, v bistvu neko tako predpoletno vreme imamo sedaj in ja, kot kaže, bo tale konec tedna najtoplejši v tem letu doslej. Temperature jutri, predvsem na Goriškem, že lahko prvič letos 30 stopinj dosežejo. V začetku prihodnega tedna pa tako tudi v notranjosti, ampak ja, ne prehitevajmo, začnimo na začetku. Ja, zbudili smo se v precej jasno jutro in tudi čez dan pričakujemo veliko sonca. Sicer v notranjosti bo še nekaj tega razvoja kopaste oblačnosti, ki smo ga imeli tudi že v preteklih dneh, se pravi bo v notranjosti občasno nekaj več oblakov na nebu, sicer pa je kar lepo vreme, tudi nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem nekaj burje, temperature danes od 24 do 28 stopinj. Jutri podobno, burja bo nekoliko oslabela, v notranjosti pa še vedno občasno nekaj zmerne oblačnosti, na Goriškem, kot rečeno, jutri že 30, v notranjosti pa še tam okoli 28 stopinj Celzija. Potem pa z novim tednom prihaja še za vtenek bolj suha zračna masa, tako da ponedeljek in torek sploh krasna dneva z ogromno sonca in jasnine, temperature pa kot rečeno tudi v notranjosti v ponedeljek, morda pa še bolj v torek, ker marsikje tja do 30 stopinj Celzija. Ampak ja, potem v sredini tedna pa se obeta manjša sprememba, ne prav tako, da bi šlo za kakšno izrazito motnjo, z kakšno izrazito količino padavin, ampak tako od severa nas bo dosegla malo bolj hladna zračna masa, tako da bo potem v četrtek za okoli 5 stopinj hladneje, kot je bilo dan prej. Padavine pa tako v sredo popovdne, kakšna ploha ali pa kakšna nevihta lahko nastane, kaj večjega pa se ne obeta in kar se potem nadaljuje, kar večinoma suho vreme in znova spet bolj toplo oziroma vroče proti koncu naslednjega tedna, tako da ja, tako predpoletno vreme z rahlim nihljajem navzdol v sredini tedna.
1: Tako, ki prinese nekaj padavin, upamo, da ne prehudih neviht, pravite v sredo popovdne, ne?
2: Ja, tako, v tem bomo vse v prihodnjih dneh, tako za enkrat ne kaže, da bi bilo kaj bistvenega oziroma kaj izrazitega, ampak počakamo še z vsemi podrobnostmi.
1: Za enkrat se pa ogrevamo za poletje s temperaturami skoraj do oziroma že okrog 30.
2: Ja, tako je.
1: Hvala lepa in lepo soboto želimo na Agencijo za okolje.
2: Enako, nasvidenje.
1: Srečno, Katja Kozek-Mihelec je bila z nami, 5 minut pa manjka do 6:30, takrat nas čakajo druga jutranja poročila.

0: Domovina.
1: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Štrancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
3: Šest in 30 minut po sedmih. Poročila je pripravila Petra Stopar. Predsednik SDS Janez Janša je bil včeraj za predsednika vlade na tajnem glasovanju izvoljen z 51 glasovi za. To so torej 3 glasovi več, kot jih imajo koalicijske SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati s podporo opozicijske Resnice. Janša je o tem povedal.
4: No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop, gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisom.
3: Na tajnem glasovanju je bilo oddanih 87 glasovnic, vse so bile tudi veljavne, je ob razglasitvi izida glasovanja dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Po poročanju STA pa je v pogledu volilni imenik pokazal, da glasovnic niso prevzeli 3 poslanci Svobode, in sicer Robert Golob, Klemen Boštjančič in Tereza Novak. Podporniki Janševe kandidature so medtem prepričani, da je predsednik SDS prava izbira za mandatarja. V resnici pravijo, da so z njim dobili konkretnega sogovornika, ki se drži svoje besede. Za demokrate, ki so vstopili v novo vlado, pa je bila po besedah poslanke Barbare Levstik-Šega ključna koalicijska pogodba.
5: Koalicijska pogodba, kot sem že povedala, vsebuje številne rešitve, za katere lahko verjamemo, da v Sloveniji bo prineslo razvoj in tudi boljše pogoje za življenje. Vsi si to želimo. Pa ni važno, na kateri strani smo. Ali levi, desni, vsi želimo boljše pogoje za življenje. Zato bom sama svojo energijo usmerjala predvsem v to, da se dogovorjeni ukrepi začnejo izvajati čim prej in da od besed preidemo k dejanjem.
3: Ob jutrišnjem prazniku Marije Pomočnice kristjanov bodo po številnih slovenskih cerkvah in romarskih središčih slovesnosti, romanja in molitvena srečanja. Na Brezjah se bo že danes praznično dogajanje začelo s peš romanjem po Rožnovenski poti in 49. večerom slovenskih krščanskih izročil. Večerna slovesnost bo povezana tudi z zahvalo Radija Ognjišče, po maši pa bo skozi vas procesija s podobo Marije Pomagaj. Zveza NATO mora biti pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi danes in v prihodnosti. Tako je po včerajšnjem srečanju zunanjih ministrov članic NATO izjavil generalni sekretar Mark Rutte. Pozval je k nadaljni krepitvi obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti članic. Vodja NATO se je zavzel tudi za svobodo plovbe skozi Hormuško ožino, ki jo je Iran omejil kmalu po začetku vojne. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno vreme, v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. In današnje jutranje aktualne temperature, izmerjene so bile ob 6. uri v Ljubljani, zmerno oblačno 12 stopinj, Maribor 13, Koper 17, Novo mesto jasno 11, Celje 10, Murska Sobota pretežno oblačno 12, Ajdovščina 13, Logatec 7, Hrastnik 10, Jezersko 8, Ravne na Koroškem 9. Rogaška Slatina 17 stopinj, Babno Polje 5 in Kredarica pretežno jasno, 3 stopinje piha severozahodnik v sunkih do 52 km/h.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij.
1: Vabljeni nocoj na Brezje.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: še na ceste. Poglejmo, na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Med Ravbar komando in Postojno je proti Kopru promet oviran. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je zastoj, občasno zapirajo predor, zastoj pa je tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. 6:37 minut je ura, slišali ste druga jutranja poročila, tretja bodo na sporedu ob 7:30 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: V Mariboru na 104,5 MHz.

Aleksander Mežek, hvalnica, srce se morda lažje odpre v lepem sončnem vremenu, ko hitreje vzremo lepote prebujajoče se narave, no se je zdaj že kar lepo prebujena v tem drugem delu maja, ko praznujemo kar precej okoljskih dni, začenja se tudi tradicionalni teden gozdov, gozd in Slovenija tesno povezana pojma, kajti veliko ga imamo in prav je, da smo zanj hvaležni in nanj ponosni. Teden gozdov torej, zvrstilo se bo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozda, gozdarstva, izzivih z tega področja. Letos pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Sicer se uradno začenja teden danes v Podčetrtku s srečanjem popotnikov na pohodu Evropohod 2026 v okviru gibanja Eurorando. Osrednji dogodek pa bo v sredo v Mariboru pri Treh ribnikih s strokovnim vodenjem po gozdu in tam bodo udeleženci skupaj z gozdarji preverjali najpogostejša vprašanja, zmote o gozdu, o delu gozdarja, obnašanju v gozdu, razumevanju posekov in pomenu mestnih gozdov. O tem bomo spregovorili tudi v naših doživetjih narave čez teden dni. Zdaj le pa gledamo naprej. Proti 7:43 minut je in predraga nam Slovenija je naslov skladbe ansambla

Dobro jutro, predraga Slovenija, ki se uvršča na tretje mesto po gozdnatosti, takoj za Finsko in Švedsko v Evropski uniji, pa tudi v svetu je seveda zelo visoko z deležem gozda, malo manj kot 60% površine poraščajo gozdovi v Sloveniji. 13 minut do sedmih napovedujem tudi duhovno misel, danes z naslovom Revščina, kraljica kreposti.

0: Informacija za voznike na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Ravbar Komanda se je zgodila prometna nesreča. Proti Kopru je zaprt desni pas, tam je nastal zastoj. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke, proti Sloveniji občasno zapirajo predor in pred prehodom Šentil, prav tako proti Sloveniji. Danes bo naš gost frančiškan pater Ciril Božič, ki je skupaj kar 30 let deloval v Avstraliji. Spominja se, da je
1: prispel v Sydney 11. septembra 82 in očaralo mi je nebo. Plavina, modrina neba, nekaj neverjetnega, ne? Poščavo je tudi treba doživeti, da te nagovori in da na ta način doživiš tudi Avstralijo. Ne? Če hočeš Avstralijo doživeti, to moraš biti poščavi. In gre ne dele stran od tiste, no ja, skoraj 200 km je ta rdeča skala AS Rock Uluru, ne? Pa Mont Olgas.
0: Ne zamudite, v soboto popovdne ob 17. uri ali v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 23. maj. Revščina, kraljica kreposti.
2: Bratje, vedeti morate, da je revščina posebna pot k odrešenju. Saj je netivo ponižnosti in korenina popolnosti, ki rodi obilen, čeprav skrit sad. Je sobratom naročal sveti Frančišek, ki je to življenjsko vodilo zajemal v Jezusovih naročilih, kot je: laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. In tudi, kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo. Imetje samo po sebi ni težava. Ključen je odnos. Bahaštvo z različnimi luksuznimi dodatki je že v principu žaljivo do vseh, ki se borijo za osnovno preživetje. Ustvarja prepad v odnosih. Podžiga zavist v tistem, ki nima, in napuh v onem, ki ima. Odnos do imetja, v katerem nikoli ne izgubimo osredotočenosti na duhovne temelje, pri čemer je v ospredju odnos do sočloveka, je edino, kar nas lahko obvaruje pred pogubo, o kateri govori Jezus in priča tudi dogodek pri sveti Mariji v Porciunkuli, ko je Frančišek v času hudega pomankanja bratu tako naročil: raje vidim, da v primeru stiske razgališ oltar slavne device, kakor da se celo neznatno pregrešiš proti zaobljubi uboštva in spoštovanju evangelija. Ljubše bo blaženi devici, da pustimo njen oltar prazen, če tako v celoti upoštevamo sveti evangelij, kakor da na škodo volje njenega sina pustimo njen oltar lepo okrašen.

Nebeški oče, Marijo si obdaril z milostmi Svetega Duha, ko je molila za apostoli. Na njeno priprošnjo tudi nas napolni s Svetim Duhom, da bomo enodušno ustrajali v molitvi ter prinašali bratom in sestram veselo vest odrešenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Lepo potovanje skozi današnji dan, dragi romarji, sobota 23. maj je res dan za romanje pred praznikom Marije Pomočnice in Marije Pomagaj. Tudi mi bomo poromali k njej, ob 20. bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Šuštar, po njej pa procesija z milostno podobo po vasi. Vse, ki ne boste mogli na Brezje, lepo vabimo, da spremljate neposredno to slovesnost v našem programu, pa tudi v video obliki, da si ogledate na naši spletni strani Facebooku ali YouTube kanalu. Današnja sobota je sončna in takšna še bo, na Primorskem pretežno jasno, šibka burja v notranjosti, tudi nekaj oblakov, zmerno oblačnost napovedujejo, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje temperature pa bodo danes od 24 do 28 stopinj. Tudi jutrišnja binkoštna nedelja bo jasna, nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti, sicer pa temperature še višje, jutri do 30 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je pri uvozu počivališča Ravbar Komanda proti Kopru zaprt desni pas, nastal je daljši zastoj do Unca. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Pred predorom karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo predor, zastoj je tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji.

Dobro jutro v sončni soboti, ko se z veseljem spominjamo tudi na četrtkov večer. Utripalo je 1600 src v ritmu, pravem ritmu slavljenja. Med njimi tudi nastopajoči Denis Strap bo zdajle tudi v programu zapel in nam povedal, da vse mine, Bog pa ostane.

Kako se vse spreminja in nazadnje tudi mine, to lahko vidimo v naravi. Procesi, ki oblikujejo naše površje, se morda zdijo v tem trenutku kot večni, v resnici pa se na daljši časovni skali zgodi ogromno in tudi gre med spomine, vsaj v tistem delu zgodovine, ki jo oblikuje človek. To vidimo tudi pri kraških procesih. Z dvodnevnim festivalom bodo v Županovi jami pri Grosupljem zaznamovali 100 let odkritja jame. To je za človeka precej, za jamo pa le drobnja kapljica. Danes in jutri si bodo lahko obiskovalci ogledali jamo, se poučili o njenih lepotah in lepotah podzemnega sveta, ter se tudi preizkusili v različnih spretnostih. Jutri v nedeljo ob 18. uri pa v veliki dvorani Županove jame načrtujejo koncert za dušo s pevko Manco Izmajlovo ob spremljavi akustičnih inštrumentov. Koncertni program bo trajal 40 minut, nato pa bodo obiskovalci v spremstvu vodnika lahko prišli seveda nazaj na površje, so sporočili iz Županove jame Grosuplje. No, še besedica o Županovi jami, odkril jo je 26. maja leta 1926 župan tedanje občine Šentjuri pri Grosupljem Josip Perme, ki je raziskoval tudi podzemni svet. In spomin na to bo torej dvodnevni festival, osrednja točka bo spust s pomočjo jamarjev skozi tako imenovani stari vhod, to je 10 metrov globoko brezno, prav na mestu, kjer so v jamo vstopili njeni prvi raziskovalci. Manca Izmajlova pa nas bo zdaj le v našem programu popeljala čez majske zelene trate. Če se boste tako odločili, pa potem nadaljujete skokom v podzemlje.

Pod temi gorami zelene trate, zgoraj še nekaj beline, pa vendarle tudi gorski svet prehaja iz zimskega v poletno sezono. Danes bo v gorah sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, tako da bodo vrhovi občasno v oblakih, pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik. Na 1500 metrih temperatura že od 13 do 16, na 2500, torej na višini Kredarice pa okoli 6 stopinj Celzija. Jutri še nekoliko topleje in tudi precej jasen dan v gorskem svetu. Varen korak vsem, ki boste odšli kam višje, bodite previdni tudi zaradi še vedno ponekod zimskih razmer, upoštevajte jih, 9 minut manjka do pol osmih, z nami pa Janko Ropret v jutranjem programu Radio Ognišče, ki vam želi dobro in lepo jutro ter seveda takšen razplet, razvoj tudi naprej v sobotnem dnevu.

Predvečer praznika Marije Pomagaj je zavetnice Slovencev, zavetnice Radija Ognjišče. In osrednji dogodek se bo danes odvil na Brezjah, tja nas pa v tem trenutku, 7:25 minut, je vabijo zvonovi Zave Marijo, Alpski kvintet.

V večer krščanskih izročil zvoni zvon, kakšna je zgodovina, kakšne so korenine tega dne oziroma večera. Koordinacijski odbor za slovensko udeležbo na 41. mednarodnem evharističnem kongresu v Filadelfiji. Zdaj že davnega leta 1976 je med zaključnimi slovesnostmi, ki jim je predsedoval takrat koperski škof Janez Jenko, predložil spomenico, ki jo je soglasno sprejelo več kot 700 udeležencev. In v njej piše: vsako leto na predvečer praznika Marije iz Brezij, ki varuje slovenski narod in slovenska izročila v svetu, to je 23. maja zvečer, bomo v svojih domovih prižgali sveče in preživeli večer v mislih na krščanska izročila, ki so stoletja vodila naš rod v domovini in oblikujejo danes tudi nas v svetu in po nas narode, med katerimi živimo. Vabimo Slovence v domovini in vse rojake slovenskega izročila v svetu, da se nam pridružijo. Tako v zapisu iz leta 1976 in nocoj, spoštovani poslušalci, imamo možnost, priložnost, da to izročilo nadaljujemo, da ga morda obudimo, da prižgemo doma tisti, ki ne boste prišli na Brezje, svečke in spremljate. Danes tehnologija omogoča to, tudi prenos, neposredni prenos z Brezji, bodi si v video ali audio obliki.

0: Tednik domovina.
1: Doktor Jože Možina, treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. V Postojni na 89,1 MHz.
3: Ura je 37 minut po 8. Dobro jutro. Poročila, ki so pred nami, je pripravila Petra Stopar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na družbenih omrežjih čestitala mandatarju nove vlade Janezu Janši. Njemu in skorajšnji vladni ekipi je zaželela uspešno delo in zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije. Spomnimo, da predsednica niti v prvem, niti v drugem krogu ni predlagala kandidata za mandatarja. To je storilo 48 poslancev državnega zbora. Glasovom teh so se pri Janševi izvolitvi včeraj pridružili še trije poslanci, tako da je mandat za sestavo vlade prejel z 51 glasovi. Med predhodno razpravo je predsednik koalicijske NSI Jernej Vrtovec poudaril, da so se ljudje na volitvah odločili za obrat. Po njegovih besedah tudi zaradi odločitev odhajajoče vlade, okoliščine v Sloveniji zagotovo niso dobre.
4: In zato je danes potrebna nova, drugačna odločitev o izboru novega predsednika vlade. Kajti ni prav, da državljani delajo in se trudijo, a se lahko v tej državi, kljub temu, da nekdo dela, privošči vedno manj. Ni prav, da obrtnike in podjetnike, ki so motor razvoja naše države, zavirajo visoki davki in ta besedni zaklad, da so ne bodi ga treba kot del naše družbe.
3: Kako načrte koalicije, ki so zapisani v pogodbi, vidi politični komentator Peter Merše? V prvi vrsti bo imela po njegovi oceni nova vlada povsem drugačen odnos do gospodarstva, pa tudi do družin in državljanov.
5: Tega v Sloveniji do zdaj še nismo imeli, ne, pa je v koalicijski pogodbi, torej družinska dohodnina, da se obema partnerjema, ki služita v gospodinstvu, dohodnina obravnava skupaj. Potem imamo kar nekaj zanimivih ukrepov iz področja stanovanske politike, sicer bolj dolgoročnih, pa vendar, ne, da se, če recimo to izvedejo, da se začne na tem področju nekaj premikati. Morda bi izpostavil še ta bolj odprt odnos do zdravstva, torej, da zdravstvo ni več zgolj in samo nek državni mastodont, ampak da odpira zdravstvo nekoliko bolj konkurenčnim pozicijam.
3: Hkrati pa dodaja, da še vedno ohranja javno zdravstvo. Rast prometa na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana se nadaljuje. Iz družbe Fraport so sporočili, da so pristojni od začetka leta oskrbeli več kot 437 tisoč potnikov, kar predstavlja skoraj 17% rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Janez Krašnja iz Fraporta Slovenija je o vplivu trenutnih geopolitičnih razmer na letalstvo povedal.
6: Seveda so pa razmere zelo nestabilne, vprašljive, kaj se bo dogajalo, predvsem v drugi polovici letošnjega leta z prvič dobavljivostjo, drugič pa z ceno kerozina, ampak zaenkrat se na našem prometu to še ne pozna. Zaradi trenutne krize imamo torej izpad na Minhnu, Dubaju in pa Prištini. Po informacijah z strani letalskih prevoznikov se lahko obetamo vračilo vseh teh treh linij in sicer že v nedeljo se vrača Fly Dubai, sicer zmanjšal frekvenco letov, kot jo je imel pred krizo. Minhen začne 1. junijem, Priština se povrača 15. junija.
3: Eko sklad je objavil nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov. To vključuje vgradnjo naprav za učinkovito ogrevanje, postavitev malih sončnih elektrarn, gradnjo skoraj nič energijskih stanovanjskih stavb, nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov ter električnih koles.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij.
1: Vabljeni nocoj na Brezje.

0: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca.
1: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je.
0: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Pred nami pa pogled v konec tedna z vremenom, kako kaže danes in v prihodnjih dneh dežurna meteorologinja Katja Kozjek Mihelec.
1: Vodili smo se v precej jasno jutro in tudi čez dan pričakujemo veliko sonca, sicer v notranjosti bo še nekaj tega razvoja kopaste oblačnosti, ki smo ga imeli tudi že v preteklih dneh, se pravi bo v notranjosti občasno nekaj več oblakov na nebu, sicer pa je kar lepo vreme, tudi nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem nekaj burje, temperature danes od 24 do 28 stopinj. Jutri podobno, burja bo nekoliko oslabela, v notranjosti pa še vedno občasno nekaj zmerne oblačnosti, na gori Riškem, kot rečeno, jutri že 30, v notranjosti pa še tam okoli 28 stopinj Celzija.
0: Poglejmo še k temperaturam ob 7. uri v Kopru 20 stopinj Celzija, Ptuj 17, Nova Gorica 16, Maribor 15 stopinj, Ljubljana jasno 14, Murska Sobota pretežno oblačno 14 stopinj, Kranj 14, Črnomelj 13, Novo mesto jasno 12, tudi Celje, Gorenja vas in Listca, kjer je pretežno jasno 12 stopinj, Logatec, Litija, Mežica in Ravne na Koroškem 11, Bohinjska Češnjica 10, Ilirska Bistrica in Idrija 9 ter Kredarica pretežno jasno, 2 stopinji piha severozahodnik v sunkih do 48 km na uro.
2: Prometno-informacijski center.
3: Ja, lepo dobro jutro. Že kar pestro po naših slovenskih cestah, kar se tiče nesreč, ovir in zastojev. Trenutno je zaprta podravska avtocesta med razcepom Draženci in priključkom Lancov vas proti Gruškoju zaradi prometne nesreče. Oboz se možem po regionalni cesti, no na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Ravbar Komanda proti Kopru pa so odstranili posledice nesreče, vendar še vedno zastoj. Zastoj tudi na avstrijski strani pred prehodom Šentil proti Sloveniji, kakor tudi pred predorom Karavanke, pa trenutno ovire in sicer na štajerski avtocesti med priključkoma Bistrica sever in jug proti Ljubljani. Tu predmet na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, tu pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Pa še popolne zapore zaradi del na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Ravne Dravograd na Ravnah bo zaprta cesta vse do nedelje do 19. ure. Velenje Arja vas pa bo v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni do 17. ure. Zaradi prireditve pa bo zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti od 8. do 17. ure. No toliko o teh trenutkih, za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
0: Slišali ste zadnja jutranja poročila na Radio Ognjišče, ura je 7:39 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

osmrtnice. V krogu svoje družine je v 90. letu starosti kvečnemu očetu odšel dragi mož, oče, ata, brat in stric, inženir geodezije, pionir aerofotogrametrije v Sloveniji Janez Jemec. V krogu svoje družine je v 90. letu starosti kvečnemu očetu odšel dragi mož, oče, ata, brat in stric, inženir geodezije, pionir aerofotogrametrije v Sloveniji Janez Jemec. Od njega se bodo poslovili danes ob 13. v cerkvi svetega Vida v Šentvidu v Ljubljani. Na dan pogreba bo od 8. ure naprej pokojni ležal v mrliški vežici svetega Vida. Na mesto cvetja in sveč svojci priporočajo dar za skupnost Barka v Zbiljah. K Bogu je odšla draga mami, sestra, stara mama in prastara mama Olga Kastelic, rojena Avbel, iz Dolgega Brda 3. K Bogu je odšla draga mami, sestra, stara mama in prastara mama Olga Kastelic, rojena Avbel, iz Dolgega Brda 3. Pogreb bo danes ob 16. uri na pokopališču v Pavšniku. Pokojna leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Brščanska na otoku Krk. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Pogreb pokojne sestre bo v ponedeljek 25. maja. Ob 9. uri bo sveta maša v kapeli sester v zavodu Svete družine v Gorici, Via Don Bosco 66. Nato pogreb na pokopališču v Gorici. V 84. letu je k stvarniku po večni počitek odšla draga žena, mama in babi Jožica Kušar, rojena Grizold iz Ljubljane. V 84. letu je k stvarniku po večni počitek odšla draga žena, mama in babi Jožica Kušar, rojena Grizold iz Ljubljane. Pogreb bo v torek 26. maja ob 10. uri na ljubljanskih Novih Žalah. Maša zadušnica bo ob 19. uri v cerkvi svetega Mihaela na Barju. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 7. ure naprej v poslovilni vežici 4. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali v dober namen.

Zdaj pa ob 7:44 minut še pogled med obvestila. Na Kureščku bo danes, oprostite, bo prihodnjo soboto 30. maja molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9. uri bo molitvena ura in ob 10. bo sveto mašo daroval novomeški škof in predsednik škofovske konference Andrej Saje. Na predvečer v petek 29. maja se bo ob 21. uri začelo celonočno čaščenje in slavljenje ob najsvetejšem. Župnija Grgar v sklopu programa Večeri za mlade vabi mlade na srečanje z Janezom Kavčičem, duhovnikom in eksorcistom, ki bo danes ob 18.30 v kulturnem domu v Grgarju. Župnija Celje Sveti Duh vabi k binkoštni vigiliji, ki bo nocoj ob 19. Skupaj s škofom Maksimilijanom in drugimi duhovniki boste molili in prosili Boga, naj nas napolni Svetim Duhom. Po vigiliji bo v cerkvi priložnost za molitev vse tja do polnoči. Prenova v duhu koprske škofije vabi na binkoštno vigilijo, ki bo v koprski stolnici danes. Ob 17. uri bo začetek s slavljenjem, ob 19. uri bo sveta maša. Po maši bodo molitve za izlitje svetega duha. Na Brezjah bo jutri v nedeljo ob 10. uri slovesna sveta maša, ki jo bo daroval škof Jurij Bizjak. Zvečer ob 19. uri bo na trgu pred baziliko prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Župnija Sežana vabi na dobrodelni koncert za popravilo orgel, ki bo jutri v nedeljo ob 19:30 v župnijski cerkvi svetega Martina v Sežani. Nastopila bosta vokalna moška skupina Krsnik in mladinski godalni orkester In Music Youth Orchestra. Župnija sveta Helena Dolsko vabi na tradicionalni dobrodelni koncert mešanega pevskega zbora z gostom Marjanom Buničem, ki bo na binkoštno nedeljo, torej jutri 24. maja ob 18.30 v župnijski cerkvi. S koncertom bodo obeležili 30-letnico delovanja župnijske Karitas. Na binkoštni ponedeljek 25. maja bo ob 17. uri romarski shod pri svetem Hieronimu na Nanosu. Sveti maši bo sledila predstavitev nove knjige Peter Pavel Vergeri starejši, govori v čast svetemu Hieronimu. Škofijska Karitas Koper vabi na javni posvet o paliativni in hospico skrbi z naslovom Povezovanje zdravstvenega sistema in nevladnih organizacij na področju paliativne in hospico skrbe. Posvet bo v torek, 26. maja ob 9. uri v Marijinem domu v Ajdovščini. Prijavite se na naslov mariana.caritas@gmail.com. In še posebno obvestilo. Posebno obvestilo za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče. 02-220-80-44.
Jutri v nedeljo ob 15. ste vabljeni na binkoštni pohod izpred tabora pri cerkvi v Cerknici do cerkve svetega Miklavža na Slivnici, kjer bo ob 17. uri sveta maša. Sledi družabno srečanje. Do lovske koče je dostop tudi z avtomobilom. Vabi turistično društvo Cerkniško jezero. Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo nocoj v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Na današnjem koncertu bodo poleg gostiteljev nastopili še fantje iz mešanega mladinskega zbora Srečko Kosovel, fantovski sestav Kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vokalna skupina Adam Raubar. Drugi koncert bo jutri, v nedeljo, ob 19. uri v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopili bodo vokalne skupine Malum, Vihar, Ad Hoc ter moški zbor komornega zbora Megaron. Vljudno vabljeni, vstop je prost.

Še k današnjim kulturnim namigom. V kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju bo ob 13. državno srečanje otroških folklornih skupin Ringaraja 2026. Moški pevski zbor Srečka Kosovela iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja, ki bo ob 20. na Grajskem dvorišču v Vipavskem križu. Poleg gostiteljev bodo nastopili še fantje iz mešanega mladinskega zbora Srečko Kosovel, fantovski sestav Kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vokalna skupina Adam Raubar. Vstop je prost. Vokalni kvartet Elinor vabi ob 19. na Breznico na koncert v cerkvi Žalostne Matere Božje. V Piranu bo danes v sklopu 7. mednarodne revije pevskih zborov praznik petja. Na trgih in ulicah Pirana bodo prepevali raznorazni zbori in vokalne skupine. Komorni zbor Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana z dirigentom Ambrožem Čopijem vabi ob 20.15 v cerkev Svete Ane v Kopru na koncert Symphonic Voices. Vstop je prost. V sklopu Kodrovih dnevov bo v kulturnem domu Radomlje od 15. naprej predstava za otroke, izmenjevalnica igrač, bralno-kreativni kotiček, razstava lokalnih izdelkov, glasba in še mnogo več. Aktivnosti in zanimivosti za vse generacije. Vstop je prost. Ob 19. ste lepo povabljeni na koncert zbora Slovenski cvet iz Nemčije. Zbor, ki v Nemčiji že vrsto let ohranja slovensko pesem in tradicijo. V Župnijski cerkvi svetega Andraža v Halozah v Zgornjem Leskovcu ob 19.

Skupaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio. Skupaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo.

0: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
1: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
0: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
1: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
0: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
2: 5 minut manjka do 8 ure v našem jutru. V sobotah je to čas, ko pogledamo po naših krajih, pred tem pa gremo v druge kraje, kjer tudi živi in se razvija sodobna krščanska glasba. Zdaj le potujemo čez lužo. Prisluhnimo.
3: Pojte,
4: pojte,
3: pojte Gospodu vsi.
4: Cante al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
3: Cantate al Signore da tutta la terra. Poite Gospodu sì.
2: Brooke Littlewood je novozelandska glasbenica, ki je širši svetovni uspeh doživela tako v posvetnih glasbenih vodah pod imenom Brooke Fraser, njenim dekliškim imenom, kot tudi v sodobni krščanski glasbi. Najprej kot dolgoletna in vodilna članica zasedbe Hillsong Worship, danes pa samostojna in uveljavljena avtorica ter odlična interpretka in izvajalka. Prisluhnimo eni od njenih najnovejših Even Death on the Cross, celo smrti na križu, ki se osredotoča na vrstice iz drugega pisma apostola Pavla Filipijanom. Tam beremo: Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno biti v nebesih, na zemlji in pod zemljo. Tako apostol Pavel v delu pisma Filipijanom, mi pa prisluhnimo Brooke Littlewood in njeni Even Death on the Cross, celo smrti na križu.

0: V pesmi Even Death on the Cross, celo smrti na križu, sta bili z nami Brooke Ligertwood in Abby Gamboa.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, pojte Gospodu vsi.

0: Poglejmo še na ceste, in sicer na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju je zaprt vozni pas. Nastal je zastoj. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti, med Logatcem in Uncem proti Kopru je zaprt en prometni pas, tudi tam je nastal daljši zastoj. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaprt tudi počasni pas zaradi okvare vozila.
1: Iz naših krajev.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo poročali o zaščiti pred plazovi v Koroški Beli, 60-letnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga, arheoloških raziskovanjih v Kranju, novih prostorih zdravstvene postaje v Rušah, festivalu zdravja v Brežicah in tradiciji sejanja in predelovanja lanu v Beli krajini. Vabljeni k poslušanju.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Nova pregrada nad Koroško Belo zagotavlja večjo varnost pred plazovi 2000 prebivalcem, monitoring pa bo pokazal, ali bodo potrebni dodatni ukrepi. V sklopu najnujnejših del, strnjenih v fazi 1A, so zgradili skoraj 14 metrov visoko armirano betonsko pregrado in 8 hudourniških mrežnih pregrad višine 6 metrov.
4: Izvedena je glavna režasta pregrada in pa sistem 8 mrežnih pregrad višine 6 metrov, ki je pa višje v zaledju. Skupna kapaciteta zaplavnih prostorov je med 40 in 50 tisoč kubikov, so pa v bistvu namenjene, vse skupaj so namenjene za ustavljanje drobirskih tokov iz plazu, ki bi se lahko sprožili.
3: Je pojasnil projektant Žiga Jeriha in dodal, da so bile razmere za gradnjo izjemno zahtevne.
4: V zimskih razmerah, v kombinaciji, se pravi, alpinističnih tehnik, helikopterskega transporta, v ekstremnih strminah, delo je bilo res zahtevno in zelo sem zadovoljen, da je na ta dan delo upravljeno v kvaliteti in obsegu, kot je bilo s projektom predvideno.
3: Projekt je moral biti zaradi črpanja evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost izveden v roku 5 mesecev. Pri njem je sodelovalo 26 inženirjev, 71 operativcev, vključno s piloti in alpinisti, ter več kot 50 ljudi iz lokalne skupnosti. Član krajevne skupnosti Marko Zupančič pravi, da spijo nekoliko mirneje.
5: Vas je bila ogrožena, še vedno je ogrožena, 100% varnosti ni, ampak mislim, da glede na te stvari, kot so se tukaj naredile, da bodo pa vaščani oziroma prebivalci Koroške Bele lahko veliko, veliko bolj mirno spali.
3: Župan Jesenic Peter Bohinac je kot ključno pri izvedenih ukrepih poudaril, da so krajani bolj varni pred plazenjem in da je podaljšan evakuacijski čas, saj je
6: vzpostavljen vzgleden monitoring, da opozarja zadevo in pa, da se lahko izvaja sam nadzor nad plazišči.
3: Na ravni države je obdelavi še 95 drugih projektov vezanih na plazove, ki so se sprožili v letih 2023 in 2024. Vrednost del pa presega 53 milijonov evrov. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
7: Raziskovalni reaktor Triga Instituta Jožef Stefan, ki v Podgorici pri Ljubljani deluje že 60 let, ostaja ena ključnih raziskovalnih in izobraževalnih infrastruktur na področju jedrske tehnologije v Sloveniji. Ob obletnici v ponedeljek bo na slovesnosti prejel zlati red zasluge, ki ga bo podelila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Prva verižna reakcija v reaktorju Triga je stekla 31. maja leta 1966. Kot je spomnil direktor Leon Cizelj, je reaktor takratno Slovenijo pripeljal v jedrsko dobo. Triga je namreč omogočil razvoj znanja, raziskav in kadrov, ki so bili poznaje ključni tudi za vzpostavitev in delovanje nuklearne elektrarne Krško.
8: Reaktor Trigger, kljub svojim 60 letom, je še vedno sodobna raziskovalna infrastruktura. Polovica svojega obratovalnega časa nameni raziskavam. Tukaj smo zelo močni na področju nevtronske aktivacijske analize. To je ena metoda, s katero lahko ugotovimo, kateri kemijski elementi se nahajajo v naših vzorcih. Zelo močni smo tudi na testiranju materialov, koliko so odporni na sevanje. Predvsem gre tukaj za kakšne elektronske detektorje. In imamo na tem področju imamo zelo močno sodelovanje s CERNom.
7: Je povedal vodja reaktorja Anže Jazbec. Dodal je, da se na reaktorju usposabljajo tudi bodoči operaterji nuklearne elektrarne Krško, redno pa prihajajo tudi študenti iz tujine, med drugim iz Francije, Italije, Švedske, Saudske Arabije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Po besedah Jazbeca je reaktor Triga v resnici valilnica jedrske stroke. Reaktor ima nazivno toplotno moč 250 kW, posebnost pa je njegova varnostna zasnova in možnost pulznega delovanja, pri katerem lahko moč za zelo kratek čas naraste do 1 gigavata. Čeprav je po moči razmeroma majhen, je po besedah vodje odseka za reaktorsko fiziko Luke Snoja izjemno dobro izkoriščen in mednarodno prepoznan.
9: Slovenija spada v razmeroma majhno skupino držav, ki imajo razvit celoten ekosistem in tukaj je bistvena tako imenovana družbena infrastruktura. Dan danes so bogate države v svetu, ki si lahko seveda privoščijo, da kupijo 1, 4, 5, 10 jedrskih reaktorjev, ampak jih ne moreš obračovati, če nimaš razvite tudi družbene infrastrukture. To pomeni izobraževalni sistem, regulatorja, raziskave, upravljanje z radioaktivnimi odpadki in Slovenija vse to ima.
7: Reaktorju se licenca podaljšuje vsakih 10 let na podlagi obdobnih varnostnih pregledov. Trenutna velja do leta 2034, ko bodo znova presojali nadaljne obratovanje. Reaktor bi lahko po ocenah deloval še od 10 pa vse do 20 let. Dolgoročno pa na Institutu Jožef Stefan že pripravljajo strokovne podlage za morebitno gradnjo novega raziskovalnega reaktorja. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar.
1: Radio Ognišče v vašem kraju.
3: Na območju kranjske mestne tržnice so v preteklih dneh stekle predhodne arheološke raziskave, ki bodo pomembno vplivale na nadaljne načrtovanje prenove tržnice. Gre za eno redkih območij v centru mesta, ki še ni bilo celovito arheološko raziskano, zato stroka pričakuje pomembne ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij.
10: Načeloma Kranj je poseljen tam od neolita naprej, to se pravi, tam recimo 4500 pred našim štetjem. Potem imamo tu zelo močno fazo prazgodovine, železne dobe, a ne še en vrh poselitve je zagotovo pozna antika pa preseljevanje ljudstev, ki imamo v Kranju, a ne veliko grobišče v Lajhu, imamo to hišo z oklepom, a ne tako, da se tule vzpostavi tak administrativni center, a ne, potem pa v bistvu, a ne, se na mestu današnje farne cerkve že naredi eno cerkveno središče z manjšo cerkvijo, v bistvu krstilnico, kar je zelo pomembno. Potem pa s prihodom, a ne, Slovanov se pa tu pravzaprav, a ne, ta poselitveni del spremeni v grobišni del, a ne, in imamo v bistvu en tak zanimiv moment, a ne, kako naselbina pravzaprav, a ne, postane grobišče in recimo tam od ene sredine 8. stoletja do konca 18. pa to funkcionira potem kot pokopališče. Najprej pa slovansko, potem pa, a ne, srednjeveško, novoveško. Kar je mogoče še zelo zanimivo je, da se potem v srednjem veku, a ne, tu spostav zopet nazaj, a ne, poselitveni del s to palačo turjaških, pa potem to palačo ekov, a ne, ki imajo zraven spet svojo kapelo, a ne, ki funkcionira tudi kot kostnica, a ne, tako da imamo spet en tak mestotvorni moment, a ne, kako na grobišu v bistvu nastane, a ne, mesto Kranja.
3: Je pojasnila konzervatorka Kranjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Mateja Ravnik. Staro mestno jedro Kranja velja za eno od arheološko najpomembnejših območij v Sloveniji. Zato tudi na območju tržnice strokovnjaki pričakujejo dobro ohranjene arheološke plasti, med drugim grobove, ostanke srednjeveških objektov in sledi prazgodovinske, rimske in pozno antične poselitve. Za izvedbo raziskav je občina pridobila sredstva Ministrstva za kulturo, izsledki pa bodo pokazali, kakšni posegi bodo izvedljivi.
11: Glavno zadevo, ki smo jo naredili, je to, da smo pač kupili ta preostali delež tržnice, tako da je tukaj le celega tega kraja od bivše pošte oziroma zdajšnje kovačnice, mestne hiše in pa zdaj tržnice, lastnik mestna občina Kranj, kar pomeni, da seveda tale prostor lahko uredimo v tisto res središče, srce starega Kranja, pa tudi celotnega Kranja. Mi smo do zdaj že izpeljali kar nekaj delavnic, preko 700 anketnih listov je bilo tudi izpolnjenih, predvsem delavnice so pa bile stroko, konc koncev tudi z uporabniki in pa zadnja, ki je bila tudi z prodajalci oziroma izvajalci tukajle. Želimo res ustvariti eno tržnico, ki bo, kot sem rekel, tisto središče združevanja v Kranju.
2: Je poudaril kranjski župan Matjaž Rakovec in pojasnil, da bodo izsledki raziskav pomembno vplivali na pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter začrtali nadaljno časovnico in finančni okvir prenove. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
12: V Rušah bodo kmalu na voljo novi prostori zdravstvene postaje, tam bodo dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repulusk končali gradbena dela, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo končano v začetku prihodnjega leta.
13: Naša zdravstvena postaja, kjer je bil izveden prizidek, nadzidek in kasneje bo tudi sama rekonstrukcija stavbe, starega dela stavbe, je, bom rekla, v eni taki že skoraj zaključni fazi. Kar se deva tega prizidka in pa nadzidka, trenutno potekajo slikopleskarska dela, v nadzidku groba slikopleskarska dela, v tem prizidku že pravzaprav fina, inštalacije so že izvedene, tukaj se v tem prizidku se tudi polaga trenutno tlak oziroma tla. Za ta del, se pravi za prizidek in pa nadzidek, računamo seveda, da bo zadeva zaključena nekje v mesecu avgustu in da gremo potem v pridobivanje uporabnega dovoljenja, ter že v ta povsem novi del tudi selimo naše zdravstveno osebje in potem nadaljujemo torej z samo adaptacijo obstoječih prostorov, za kar pa torej predvidevamo, da bo zaključeno nekje v začetku naslednjega leta, torej leta 2027.
12: Z gradnjo so pridobili dodatnih 200 kvadratnih metrov površin v pritličju in skoraj 550 kvadratnih metrov v nadstropju, kjer bodo ambulante in prostori za nove vsebine.
13: Dodatna ambulanta torej medicine dela, potem tri ambulante družinske medicine, na novo prihaja v Ruše center za krepitev zdravja, večji so prostori torej namenjeni ginekološki ambulanti, večji pediatrični prostori, tudi nekaj dodatnih ambulant za referenčne sestre.
12: Projekt vključuje tudi nadgradnjo vhodnih točk z novim nadstreškom in dodatno klančino za izboljšan dostop. S tem bodo imeli boljše pogoje dela zaposleni, občani Ruš pa prenovljene prostore in kakovostne storitve. In kolikšna je vrednost gradbenih del?
13: Sam projekt je vreden cirka 2 milijona 100 in nekaj. Sredstva so torej bila pridobljena strani Ministrstva za zdravje v višini 928 tisoč evrov, skoraj 1,200 pa se financira torej iz lastnih sredstev.
12: Zdravstvena postaja Ruše sicer sodi pod okrilje zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, del prostorov pa že sedaj zasedajo koncesionarji. Na občini o razpisu novih koncesij zaenkrat ne razmišljajo. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
14: V Brežicah je v sredini maja v atriju zdravstvenega doma Brežice potekal festival zdravja centra za krepitev zdravja Brežice pod sloganom Zdravje danes, moč za jutri, ki je občanom ponudil številne aktivnosti, predstavitve in priložnost za krepitev zdravja. Na dogodku je sodeloval tudi župan občine Brežice Ivan Molan.
15: Veseli me, da seveda v občini Brežice imamo tako zdravstveni dom kot tudi bolnišnico. In v zadnjih letih smo v občini res izjemno veliko uspeli, predvsem kar se tiče infrastrukture. Dogradili smo zdravstveni dom, uredile so se praktično dve lekarne, skozi se pa tudi posodablja se breda vozni park, za katerega nekaj prispeva občina, zdravstveni dom in pa redno kandidiramo tudi na sredstva na ministrstvi za zdravje. Prav tako pa seveda smo izjemno veseli, da imamo tudi Centr za krepitev zdravja, našim občanom praktično omogoča še dodatne storitve. V letošnjem letu pa zdravstveni dom dobiva še posebne naloge, saj je prevzel tudi pomoč na domu in pa dolgotrajno oskrbo. In jaz verjamem, da s tem, ko imamo koncentrirane vse storitve, ki so pomembne za naše občane, na enem mestu bo ta oskrba še boljša, lažje organizirati in konec koncem tudi lažja za naše občanke in občane. Tako da tudi s tem, ko smo danes dobili nov vozilo, bo praktično ta pomoč še tudi boljša, kar se tiče seveda oskrbe naših občanov.
14: Zdravstveni dom Brežice je osrednji javni zavod na področju primarne zdravstvene oskrbe v občini, ki skrbi za približno 24 400 prebivalcev ter zagotavlja tudi nujno medicinsko pomoč turistom in obiskovalcem. Pomembno vlogo ima v lokalni skupnosti, saj izvaja številne preventivne programe, spodbuja zdrav življenjski slog, omogoča zgodnje odkrivanje zdravstvenih težav ter aktivno sodeluje z občino, šolami in drugimi organizacijami pri izboljšanju zdravja prebivalcev. Direktor zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojevič.
16: Danes pa smo z tem festivalom združili še predstavitev dveh novih pridobitev, in sicer predajo urgentnega vozila, ki služi službi nujne medicinske pomoči in zagotavlja, se pravi, pomoč v času nujnih intervencij, in pa predajo oziroma ogled prenovljenega kabineta za ustno zdravje, ki je namenjen preventivnim aktivnostim za dobro ustno zdravje oziroma higien.
14: Pomemben del dogodka je bila uradna predaja in blagoslov novega vozila urgentnega zdravnika, ki bo okrepilo delovanje službe nujne medicinske pomoči. Ključe vozila sta ob tej priložnosti izročila župan Molan in predstavnica dobavitelja. Vozilo pa bo pomembno prispevalo k hitrejši in učinkovitejši oskrbi pacientov. Vozilo je blagoslovil brežiški župnik Ivan Šumljak, ki je tudi čestitev za pomembno novo pridobitev za vse občane. Prispevek o krepitvi zdravja v Brežicah sem pripravil Alen Selihovič.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
17: V Beli krajini še živi tradicija sejanja lanu. Gre za enoletno in zelo uporabno rastlino, med drugim za platno. V Beli krajini so v preteklosti iz njega izdelali praktično vse, od prtov, rjuh in zaves, do oblek, tudi za ta del Slovenije značilne narodne noše. Nada Cvitković iz Adlešičev lan še naprej seje, pobira in predeluje na tradicionalen način. Tako namreč ohranja in prikazuje domačo obrt.
18: Tukaj bom kar uporabila belokranjski rek. Lan je lan, z njim je delo, leto in dan. Kar pomeni, da ga v mesecu aprilu sejemo, pa potem celo leto pridelujemo in predelujemo, da pridemo do končnih izdelkov, ki imajo manj popraševanja, kot so ga imeli včasih, in zato je tudi manj ljudi, ki se s tem ukvarjajo.
17: A zanimanje vseeno ostaja, zato Cvitkovičeva na svoji domačiji izvaja tudi različne delavnice in prikaze za skupine.
18: Osnovni šol, srednji šol, posameznikov, raznih društev, vedno se kdo najde, ki ga zanima, praša, ali po predelavi, ali pa tudi po samih izdelkih.
17: Nekateri lan gojijo tudi za olje, med drugim na kmetiji Klepec na Krasincu pri Metliki. Tam po besedah gospodarja Jožeta vsako leto posejejo od 2 do 3 hektarje lanu in semen na to pridelajo hladno stiskano olje.
19: Laneno olje je v bistvu zelo dobro za našo prebavo, vsebuje ogromno omega 3, ki v bistvu deluje protivnetno, vsi smo nekako glede na standard, katerega živimo, ali pa življenjski slog, nekako podvrženi prehranjevanju, kjer je ogromno predelane hrane, in je laneno olje super dopolnilo, no, da nekako balanciramo in s tem urejamo prebavo.
17: A sejanje lanu tudi v Beli krajini po njegovih opažanjih počasi izumira. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
2: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinkov sem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
1: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Cerkveni tednik naših rojakov na avstrijskem Koroškem Nedelja letos praznuje stoletnico in ima velik pomen za cerkev, družbo in sožitje. O tem bodo govorili škof Jože Markec, izdajatelj dekan Janko Krištof in glavni urednik Vincenc Gotthard.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

Dobro jutro, dober dan, verjamem, da je sreče doma še marsikje v naši lepi Sloveniji. Danes je sobota, 23. maj in zdaj le gledamo proti 9. uri, ko bo čas za sobotno iskrico. Postregla bo s pogovori z otroki, ki so obiskali festivalsko dogajanje, četrtkov ritem srca. Poleg tega pa bo v oddaji gost je tudi naša zvesta sogovornica Manteja Gomboc. Spomnila bo, da se otroci na zakrament prvega svetega obhajila lahko pripravite tudi z listanjem revije Mavrica. Lepo vabljeni ob 9. Druženje bomo zaključili ob dobrih knjigah. Sončna sobota je pred nami, pretežno jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja, na notranjosti občasno nekaj oblakov, pihal bo veter vzhodnih smeri, danes bodo najvišje temperature že od 24 do 28 stopinj, še nekoliko topleje pa bo v jutrišnji binkošnji nedelji, ko bo tudi precej jasno, pa z nekaj oblaki prav tako v notranjosti čez dan. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Logatcem in Uncem proti Kopru zapora, zaprta sta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka samo po odstavnem pasu, zato je nastal daljši zastoj do Logatca. Na pomurski avtocesti se je tudi zgodila prometna nesreča med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju. Tam je zaprt vozni pas, nastal je prav tako zastoj. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in slovenskimi konicami proti Ljubljani, pa pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kjer občasno zapirajo predor, in pred prehodom Šentil proti Sloveniji.

Posebej bomo povezani kot vsak dan, dragi prijatelji, ob 12. uri in 12 minut s tistimi, ki 23. maja praznujete. Zdaj pa, ker je sobota ponavadi pa sploh v maju polna različnih dogodkov, pogledamo proti Portorožu, kjer bodo danes pripravili dogodek Vrtnice in rose. Turistično združenje Portorož bo obiskovalcem ponudilo različna vina in kulinarične dobrote. Dogajanje se bo začelo ob 15. uri, svoje izdelke bo predstavilo 11 vinarjev iz Primorske, Istre. Gostom bodo ponujali izbrana, mirna in peneča vina. Kulinarični mojstri pa bodo to vinsko ponudbo dopolnili z gurmanskimi prigrizki, osvežilnimi pijačami in sladicami z okusom vrtnic. Komisija bo na dogodku razglasila tudi zmagovalca natečaja za najlepši vrt v občini Piran. Ja, Rožni vrt bo tudi dosegljiv in za obiskovalce bo vstop prost, torej en tak kulinarični in glasbeni dogodek, to tudi ob obali, ob morju v Portorožu. Tudi mi nadaljujemo z glasbo v tem sklepu jutra, sobote 23. maja. Aleks Volasko je nastopil na festivalu Ritem duha, že Ritem srca, najprej Ritem duha, zdaj drugič pa na četrtkovem festivalu, tole pa je njegova sinova pesem.

0: Skupaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

Ja, življenje gre naprej v svojem ritmu, včasih hitro, drugič mirno, vedno v enem krogu, ki nas znova in znova pripelje tja, kjer moramo biti. Tudi naš krog jutranjega dela se počasi sklepa, na vsakem koncu je nov začetek, čez 7 minut se začne radijsko dopoldne, sobota je, zato ga bo oblikovala sobotna iskrica in zdaj le pred njo ostajamo v objemu slovenske narave, v zgodbi o koreninah ponosu in ljubezni do gora. Dobro jutro, dober dan. Še nekaj minut in 9 bo.

0: Makaroni.
1: To je pa za družino v stiski. Vrejte vsaj podružiti. Hej, šibam.
2: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
3: Vabljeni v torek 26. maja.
4: Žensko košarkarsko društvo Tolmin organizira 15. mednarodni poletni košarkarski kamp Sagadin in Njan. V Tolminu od 28. junija do 11. julija. Za več informacij v brskalniku pišite Košarkarski kamp Tolmin ali pokličite 031 711 049. Rok za prijave je 5. junij oziroma do zapolnitve mest.
5: V Domžalah na 104,5 MHz.

0: Pokroviteljice sobotne iskrice je založba Družina.
1: Dobro jutro, dober dan, draga sobotna družba. Maja Morela Čuk in Jakob Čuk sva z vami v tokratni sobotni iskrici. Kaj kmalu se nama pridruži še Mateja Gomboc, z njo bomo skočili na uredništvo revije Mavrica. Ker pa je bil ta teden tudi radijski projekt, največji festival sodobne krščanske glasbe pri nas, Ritem srca, in smo se z nekaterimi med vami tudi uživo srečali, bomo v tokratni oddaji slišali nekaj utrinkov otrok in družin, ki so obiskali že festivalsko dogajanje, a ne pa smo malo poklepetali in se ujeli, toliko, da boste tudi ostali poslušalci začutili utrip. Kako smo se imeli. Med drugim bomo slišali pa tudi, kako in zakaj otrokom sem in tja dovoliti biti po konci kakšno uro dlje kot običajno na dan takšnega dogodka, kot je naš ritem srca. In se povsem spodobi, mislim, da začnemo v tem duhu s pesmijo z ritma pred nekaj leti, ki je med poslušalci, bom rekla takole, predvsem med mlajšo generacijo požela zelo lep uspeh.

0: jutar.
1: Vabilo, da gremo za Jezusom, pa širimo tudi z našim radijskim priljubljenim festivalom Ritem srca, ki se je odvil ta četrtek. Mlado, mlajše, staro, starejše in modrejše se je zbralo na forumu Zavoda svetega Stanislava. Res najlepša hvala vsem, ki ste prišli, še bolj hvala pa vsem, ki ste poklepetali z mano. Najprej sem pred mikrofon ujela mamico Lucijo z Domžal, ki jo na naš festival vežejo prav lepi spomini.
2: Spominov je že kar nekaj, najprej kot midva, kot dvojina in potem, ko so se pridružili otroci in zdaj vsi komaj čakajo, da pridejo, tako da res en tak lep dogodek, lep prostor, ko se ga otroci veselijo in ko se začenjajo reklame na radiju, že malo načrtujejo, a bo zunaj, a bo noter v telovadnici, koga bojo srečali od prijateljčkov, tako da res prijetno vzdušje.
1: Ha, imata pa otroke kakšne starostne skupine?
2: Dve vrtčevki in dva osnovnošolca, tretji in četrti razred, tako da še oni ta malo mlajši, ampak vseeno se veselijo žura.
1: In kaj vam pomeni, da lahko v bistvu pridete na en takšen dogodek kot družina?
2: Mislim, da bi tukaj lahko vsak povedal ene par stvari, zakaj se veseli Ritma srca. Kot prvo je tukaj odlična glasba, znani obrazi na odru in znani obrazi tudi pod odrom, srečati ljudi, ki jih mogoče malo manjkrat srečamo sicer, ker pridejo prijatelji iz vse povsod, tako da je res en tak prostor, kjer se družimo, slavimo, veselimo, pa tudi kaj dobrega pojemo pa popijemo.
1: Prijetno zaokroženo misel je ves čas spremljala festivalska pesem, pa naj Aleks Volasko zapoje še v naši sobotni iskrici.

0: No, na ritem srca je prišla tudi Eliza in sem jo tako malo v hecu vprašala, ne, kako je bilo doma, ko so starši povedali, da gredo kot družina na ritem srca, če so kaj rekli, na kaj opozorili.
1: Ne, kaj sem jim jaz povedala, da je.
0: A tako? A potem si ti naša poslušalka?
1: Ja.
0: Kdaj nas pa najraž poslušaš?
1: Ne vem, zjutraj, ko se zbudim, ko ima ta brata radio, pa kdaj kaj slišam.
0: Koga si pa slišala, da je povedal, da bo ritem srca?
1: Ne spomnim se.
0: Dobro. Kmalu bodo počitnice. Ti hodiš že v šolo?
1: Ja.
0: V kateri razred?
1: Četrti.
0: Kako ti gre zaključevanje? Aj kaj naporno? Daj malo opiši.
1: Meni gre drugače kar v redu. Ne bojim se preveč zdaj tega zaključka, zato ker imam kar dobre ocene.
0: Krasno. In potem imaš načrt za počitnice že narejen?
1: Ja, malo.
0: O, v počitniških načrtih še kdaj drugič. Zdaj damo besedo še Terezi. Kaj pa tebi najbolj všeč pri ritmu srca?
2: Ka pojejo.
0: A imaš kakšno pesem, ki se ti rola kar naprej po glavi?
2: Po vodi pridi bos.
0: A bi jo zapela malo, refrina?
2: Ne znam ga tako dobro.
0: Dejte pa skupaj sestrico. 3, 4, zdaj.
2: Po vodi pridi bos, vem, da ti boš temu kos, moj Peter.
0: Ja, bravo, Tereza, odlično, čestitke za pogum. Ja, veste, ni tole kar tako zapeti pred mikrofonom. Tisti najpogumnejši ste se lahko na ritmu srca v tem preizkusili kar sami na malem odru, no drugi ste pa stojnic varno poslušali vključno z mano. In tam sem ujela tudi mamico Tino.
3: Kaj vam pa pomeni to kot mamici, da lahko vaši otroci doživijo pravzaprav ne samo koncert, ampak slavilni koncert, torej, da je to nekaj več kot samo glasba?
4: Gotovo se mi zdi pomembno, da pokažemo alternativo tistemu, kar bodo najbrž tudi če hodili nekim takim drugim koncertom, in se mi zdi, da lahko tukaj vidijo to tudi pristno veselje, ne samo to, pa tudi dobro in kvalitetno glasbo z čudovitimi besedili, pa to, da gremo lahko skupaj kot družina na tak koncert, tako da to.
3: Kaj bi si želeli, da bi vaše hčerke odnesle z tega koncerta, z tega celega dogodka?
4: Mogoče res te občutke, pa ne mogoče ne samo toliko občutke, ampak tako neke stike z ljudmi, veselje, eno tako radost. Ja, to.
3: Kaj vam pa pomeni, da lahko tak festival obiščete kot družina?
4: Zelo se mi zdi velik privilegij, da imamo to v Sloveniji, ker tudi, ne vem, mi je všeč tudi pogledam si Proglede s srcem na Hrvaškem, mi všeč poslušam, pa tako, in se mi zdi, da imamo privilegij, da imamo tako blizu ta koncert, in da ni samo koncert, ampak da so zdraven tudi če stojence, da je to nek mogoče prostor srečevanja z drugimi, prostor, kjer se srečamo, ne kot samo kot mi kot družina, ampak tudi kot druge družine ali pa neki prijatelji, in se mi zdi to en tak dan v maju, ko ga čakamo in otroci res poslušajo radio in spremljajo, kdaj bo, a bo zunaj, bo noter, točno to imamo na koledarju, tako da to je en tak naš večer pravzaprav, ja.
3: Torej je ritem srca dober, bom rekla zdaj, izgovor, da otroci kljub šolskim dnevom še ostanejo morda kakšno uro dlje po konci kot običajno.
4: Definitivno, sploh, ker so eni danes imeli v šoli veliko stvari in so danes naredili to kljukco in bo danes en tak večer, ko bomo skupaj, pa ko ne bomo to gledali na uro, no, kdaj gremo spat.
0: In še ena taka sogovornica, ki je lahko ostala nekoliko dlje po konci kot običajno, je bila pa Olivia Amelia.
5: A si prvič tukaj?
6: Ne, že lani tako leto sem šla.
5: In kaj ti je bilo najbolj všeč lani? Kaj si najbolj zapomnila?
6: Ko smo se s prijateljcami, ko lansko leto je bilo v telovadnici, smo se lansko leto s prijateljcami, smo si probale najti prostor, da smo se sploh lahko usedle.
5: No, zdaj bomo pa na prostem. A se veseliš tega?
6: Ja, se ja.
5: Pa kaj še pričakuješ od letos?
6: V bistvu ne vem.
5: Kaj ti je pa najbolj všeč v bistvu na festivalu?
6: Po mojem koncerti.
5: A imaš kakšno tako favoritko pesem, najljubšo?
6: Ne zares.
0: Ampak čisto zares sem se pa pogovarjala tudi z Izo, ki je pri svojih 10 letih ritem srca obiskala že 4. leto po vrsti. In zakaj se rada vrača?
7: Da je veliko stojnic, zanimivimi stvarmi, pa da ful velikrat kdo kaj poje, pa to v njih pesmi, ki jih poznam, ki jih velikrat tudi na skautih pojemo. pa ja, všeč me, da tudi veliko ljudi poznam.
3: Kaj si pa na stojnicah letos zanimivega videla?
7: Da je nekaj o Don Bosku, ki smo se pri postnih duhovnih vajah pogovarjali pač o Don Bosku in imel zelo zanimivo življenje. To pa različne jedi to.
3: Kaj se doma pogovorite, kaj ti starši rečejo, da moraš paziti recimo na festivalih ali ko grete takole skupaj?
7: Da moram paziti, kje oči v stojnicam, ker je zelo ful folka, ne? In da pač, da se ne izgubim, ker zdaj sem pa že pač dosti stara, da lahko že kaj sama kaj poiščem, pa se znajdem. Ja, pa da ne kupujem preveč.
0: No, to pa bo držalo. Z denarjem je res vredno dobro gospodariti, sploh pri toliko ponudbe, kot jo ponuja ritem srca. Hvala vsem, da ste prišli, bili del naše festivalske zgodbe. Za vse, ki ste pa doma ostali letos, ima pa Tereza krasno sporočilo.
8: Da jim je škoda, ker nisem mogla iti, ker je bil ful dober koncert.
0: In če bi prišli, bi tudi naslednjo pesem slišali v živi izvedbi.

0: Informacija za voznike: zaprta je primorska avtocesta med Logatcem in Uncem proti Kopru zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj do Vrhnike, zastoj je tudi na regionalni cesti. Prometna nesreča se je zgodila tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Jugom proti Malencam. Tam je promet oviran na odstavnem pasu.
1: Ja, dragi otroci, na naš ritem srca, na festival sodobne krščanske glasbe moramo čakati eno leto, da pride ponovno spet okoli in da lahko slišimo kakšno novo skladbo. No, še dobro, da naše naslednje gosti ni treba čakati tako dolgo, ampak jo na vsake 14 dni pričakamo z odprtimi vrati studija in jo prijazno povabimo na naš sogovorniški stolček Mateja Gombot, tudi tokrat v naši družbi. Mateja, dobrodošla tudi ti na ta lep sobotni dan v naši družbi. Dobrodošla nazaj, no, jaz pa tudi.
2: Dobrodošla prvič... tudi ti nazaj.
1: Ja, po nekaj časa, res je.
2: Ja, res.
1: Ravno kar smo v sobotni iskrici slišali nekaj utrinkov, pa tudi luštnih izjav otrok in staršev, ki so se udeležili letošnjega festivala Ritem srca. Tudi zdaj midve nadaljujeva s podobno tematiko in sicer bi te najprej vprašala, če si se ga kdaj udeležila tudi sama.
2: Ne, jaz osebno ne, pač pa zelo veliko mojih dijakov, ki je tudi ne samo bilo med poslušalci in ne vem, če se temu reče navijači, ampak zelo taki vneti, goreči poslušalci.
1: Ja.
2: In pa marsikdo med njimi je bil tudi za kitaro, za vokalom, za bobni, klavirjem, skratka. Potem smo se pa naslednji dan zmeri veselili, če je kdo kaj dosegel oziroma smo si marsikaj popevali. In sem doživljala vedno in ritem duha in ritem srca.
1: Torej, en tak zanimiv posreden spomin na ta naš festival. Je še en dokaz, kako se lahko na široko družimo ob tem našem festivalu.
2: Res je. In to ostaja. Potem te skladbe ostanejo in se nam odmevajo in si popevamo in marsikatera nam tako ostane, da nas zaznamuje.
1: Zagotovo in ob njej se prebudijo tudi marsikateri spomini. No in zdaj, če bi mogoče morala izbrati eno izmed takšnih, ki smo jo kdaj že slišali na festivalu ali pa nasploh od sodobne krščanske glasbe, katera ti je blizu, katera te...
2: Veliko si jih tudi popevam in ponavadi, ravno ko imam kakšen daljši pohod, ko hodam, si skoraj vedno pojem tole mladinsko glasbo duhovno in tudi take pesmi še iz mojega mladosti in mojega otroštva, ki jih dan danes niti ne poznajo več mladi otroci in mladostniki. Drugač mi je pa zelo pri srcu Mance Hribar, Naj bom kot luč. A jo zdaj pojemo, zaigramo.
1: Jo bomo kar zavrteli, Mateja.

0: Ja, takole, Manca Hribar nam je odpela v tokratni sobotni Iskrici in tudi ta njena pesem je odmevala na letošnjem Ritmu srca, sicer v nekoliko drugačni zasedbi z drugačnimi glasovi, pa vendar. In ta teden pravzaprav ves se mi zdi, da je na radiju odmeval oziroma da je ves radio prav dihal s tem našim projektom, a ne, Ritmom srca, no ti si pa morda z obema pljučnima kriloma dihala za nekaj drugega, si bila kaj na trnih, namreč razglasitve nagrad desetnica so se zgodile ravno na večer našega Ritma srca.
1: Ja, če bi me vprašala, a bom letos prišla na Ritem srca, bi ti že vnaprej rekla ne, ker imam takrat drugo prireditev in to je bila podelitev letošnje desetnice na Društvu slovenskih pisateljev in ja.
0: In prejela si jo, Mateja, iskrene čestitke. Mislim, da se vse poslušalstvo sobotne Iskrice veseli s tabo. To je pa res en tak lep dosežek. Kaj ti kot pisateljici pomeni?
1: Torej, ne morem verjeti, da sem dobila desetnico, oziroma, pardon, se opravičujem, nisem je dobila jaz, dobil je roman Preveč zvezd in ker sem desetnico že dobila za roman Balado o drevesu pred 4 leti, sem takrat, mislim, ne takrat, ampak sem si rekla, to je to, ne?
0: Za nekaj časa dovolj.
1: Tako mir, ja. Čeprav, recimo, lani so bili Cmoki, vse živali družine Cmok, nominirani
0: ja.
1: Letos Preveč zvezd, ampak sem bila vesela za tistega, ki bo desetnico dobil, tudi res izjemna druščina pisateljev, nas je bila nominirana in ne, mislim, ravno desetnico sem pa jaz dobila, oziroma ta roman, nisem bila presenečena. To je res eno nekaj čudovitega, en neverjeten občutek. Lahko rečem skoraj, nekoliko res malo lebdiš, ampak po drugi strani, lej, pejmo naprej, navadni smo, pišemo naprej, beremo naprej, pomembno mi je, da dobro pišem in da imam veliko bralcev. To mi je največje veselje.
0: Mateja, kakšna pa je nevarnost, da bi na primer kdo ali na kateremkoli področju, ali ti na pisateljskem ali pa kdorkoli, kjerkoli zaspal na lovorikah?
1: Oh, ne, bog, ne daj. V smislu, da tudi vsak dan ljubega gospoda prosim in zato, da ponižno nadaljujem in da potrpežljivo tudi nadaljujem in drugo pa, da sem zahvaljujem za vse navdihe, za vse ideje, za vse motive, ki mi jih pošilja, da smem naprej pisati. To mi je veliko veselje, da nastajajo tudi še nove knjige in se jih veselim. Res veselim, čeprav, ko knjigo oddam, neha biti moja, postane knjiga bralcev.
0: Vseh.
1: Tako.
0: Kako lepa misel, naj jo podkrepimo še z eno čudovito pesmijo.

0: Ja, tole je bila iskrena prošnja, o moj bog, da nam bo dopustil, da smo njegovo orodje in da ga hvalimo tudi z svojimi deli, in to ti počneš tako pri pisanju svojih knjig, pa predvsem v Mavrici.
1: Tako,
0: si daš duška.
1: Pravkar pred nekaj dnevi smo oddali junijsko vtisk, junijski zabavnik, ki bo tudi na oratorijih, in se zelo veselimo pravzaprav tega zadnjega našega dela. Seveda pa že snujemo septembrsko, oktobrsko in naprej.
0: No, temo meseca v majski številki revije sta pa z Juretom že na dolgo in na široko predebatirala, prediskutirala o možganih, o tem našem čudu sredi Lobanje. Sta se pogovarjala in se mi zdelo, da bi bilo kot dobro nadaljevanje, pa da prisluhnemo, kako pa zverinice iz Biblije sanjajo, in seveda zdaj mislim na to mavrično rubriko. Da pa nam bo besedilo bolj jasno, a ne, otroci, je pa dobro, da poznamo Elijevo zgodbo, pa na tem mestu se mi zdi, a ne, Mateja, da lahko rečeva kakšno o zaupanju, tako kot je zaupal Elija, da bo Gospod poskrbel zanj, da tudi mi se vržemo v to njegovo naročje pa zaupamo.
1: To pa se strinjam in tudi pravzaprav se vedno najde rešitev za karkoli, kjerkoli, v kakršnekoli zagati smo, se iz te zagate, iz teh gat lahko tudi zmozgamo in gremo z Božjo pomočjo naprej. Korakec za korakcem pa gre. A si ti prebrala to zgodbo?
0: Seveda sem prebrala. Čudovita je, sva jo malo preleteli, tudi skupaj, pa sva se kar nasmejali ob odlomkih, ko sva govorili o zaupanju. Mateja, kaj bi ti rekla? A misliš, da bo Bog priskrbel kakšno dobro oceno pri zaključevanju? Zdaj le smo v maju, v takem času.
1: Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Ne moremo preskočiti prvega dela. Se pravi, za tisto dobro oceno mora pa vsak od nas nekaj narediti, a ne? Tako kot moramo tudi vse, mislim, tudi Bog ne skuha kar mi neštre, a ne? Pa tudi pice ne speče. Je treba najprej kakšne korake narediti, in ravno tako je tudi pri ocenah, ne? Ne more ocena nastati sama od sebe, ne? Ne, ni priskrbljeno kar tako, nenadoma. Kar je treba delati, ali?
0: Prav.
1: Da bi le, a ne, konc šolskega leta bil dober in da bi si bili zadovoljni s tistem, kar bomo potem na koncu pobrali, kar smo posajali.
0: Bomo v nadaljevanju tudi prebrali tole zgodbo?
1: Res, jo,
0: kako
1: dobro.
0: Kako so v nebesih, a ne, premišljevali in si dali dela, katere živali bi lahko nahranile Elija? Pa misliš, da so na čebelice tudi kaj pomislili?
1: Jaz upam, ker brez čebelic pa težko dobimo mi tisto najslajše naše jed, med, ki nam sladi in na zdravih krati. A ne?
0: Pa težko bi tudi dihali, ne, na zadnje poskrbijo za to, da je dovolj rastlin na svetu.
1: Tako je, ko oplajajo, ko potujejo, pa tisto pomladno brenčanje, tako je, tako lepo. Skratka, brez čebel bi težko, a ne?
0: In čebelice sem izpostavila ravno zato, ker smo tudi v tem tednu, v sredo je bil svetovni dan čebel in smo ga obeležili, in mislim, da je dobro, da tudi malce besed nameniva tem pridnim bitjecem. Nekaj podatkov zanimivih sem izbrskala, Mateja, pa bi jih delila s tabo in z vami, otroci. Ne vem, če ste vedeli, da je čebelja družina tako velika kot manjše mesto, in sicer v enem samem panju živi od 20.000 do 60.000 čebel.
1: Si predstavljaš, to je zelo veliko mesto.
0: Kar dren.
1: Ne vem, katero slovensko mesto je tako veliko, mogoče Kranj, mogoče Novo mesto.
0: Nekaj
1: mogoče
0: podobnega,
1: Celje,
0: ja.
1: Ne vem, ampak zelo veliko mesto je to. Ne?
0: In čebele živijo le 60 dni, torej to sta dva meseca. Kar
1: ampak
0: zanimivo.
1: Takrat zelo polno živijo.
0: In koliko naredijo v tem času.
1: Tako so nam lahko kar zgled.
0: Absolutno, zato ker, pazite to, za en kilogram medu morajo obleteti 4 milijone cvetov.
1: Kaj takega?
0: Kolikšna številka je to?
1: Čakaj, kje pa je 4 milijone? Veš, koliko je to? Zdaj si predstavljate, dve Sloveniji rožic.
0: Ja. In vem, do vsake mora čebelice iti. In se mi je zdelo še zanimivo tudi to, da če bi ena sama čebela to delala, bi morala 7-krat okoli sveta.
1: Ampak potujejo pa skupaj in so prijateljice in se družijo. Vidiš, da to so pravzaprav vse človeške tudi lahko lastnosti. In da se lahko zgledujemo po primer pri čebelah. In kako znajo sodelovati med sabo in se imajo rade, in po njihovi marljivosti, a ne? Pa ti to veš, da je tale praznik, svetovni dan čebel, slovenski praznik. Slovenci so ga začeli.
0: Predvsem Anton Janša je zelo zaslužen za to.
1: Torej, ni ga on ustanovil, ampak v njegovem spominu na Antona Janšo so ga sedani čebelarji proglasili in svet je ta praznik sprejel. Tako da smo tudi zelo ponosni lahko na ne.
0: Naredili en velik korak v svetu čebelarstva slovenski.
1: Res je in pred leti se spomnim, je čebela napadla na bolezen in smo vsi trepetali za naše čebele, kaj ti, tako kot si prej rekla, res je, če čebel ni opraševanja in ni razvoja narave, ni letnih časov oziroma letni časi ne izrazijo svojega prave moči in bi bilo res zelo žalostno. Čebele so izjemne.
0: Prejle, ko si omenila, da lahko tudi z njimi potegnemo kakšne človeške usporednice, naprimer, a ne, pomarljivosti. No, meni se je še ena taka vtisnila v spomin, ko sem prebirala zanimivosti o njih in sicer, da čebelice nimajo ušes in ne slišijo nikogar.
1: Oh.
0: Ja, smo včasih tudi mi eni sami taki brenčači, ki ne slišimo nič okrog sebe.
1: Pravijo, da imamo ena usta in dvoje ušes zato, ker moramo...
0: Z razlogom, ja.
1: Z razlogom, da moramo dvakrat več poslušati, kot govoriti. Ojej, jaz priznam, da se tega še učim, ne? Pri čebelah pa to je pa zame nekaj novega, čakaj, mogoče pa ravno zato so tako marljive, ker nač ne slišijo.
0: Ja, morda res. In mislim pa, da so naši poslušalci sobotne iskrice, otroci, bolj čebelicam podobni po marljivosti. To je pa malce boljša povezava.
1: Pa tudi po tem, ne vem, koliko cvetov vidite in obiščete, ampak po moje svoje živahnosti, dragi otroci, ste kar podobni čebelam.
0: In zdaj, ko se spodobi, mislim, da se najbolj spodobi ena čebelja pesem.
1: Ena čebelja, tako.

0: Mala in predrzna Maja je takole letala na okroku v stokratni sobotni iskrici.
1: A so ti kdaj rekli čebelica Maja?
0: Ja, seveda so rekli. To so me vedno povezovali s to. In tudi risanko sem gledala še tisto starejšo verzijo, aha, potem so nekaj prenovili, ampak se mi je tista starejša bolj vtisnila v spomin. No,
1: Vili, prijatelj.
0: Ja, tako. No in Mateja Gomboc v prekrokanih sanjah Gregorje Čušina so pa naprav poseben dogodek letali angeli, ne čebelice. Kakšnega pa nam bo prebral sodelavec Marjan Bunič.
2: Prekrokane sanje. Velika konferenčna dvorana v nebesih se je počasi polnila z angeli. Vsi po vrsti so bili zelo vznemirjeni. Kaj takega se še nikdar v vsej večnosti ni primerilo, da bi jih vsemogočni sklical na posvet. Na posvet! On, ki je edini popoln, ki je modrost sama, ki običajno zgolj razdeli naloge in zaukaže, potrebuje na svet? Le kaj bi to lahko bilo? Med vso to puhasto pernato angelsko belino sta sedela tudi dva čudna svetnika in vzbujala pozornost svojo pojavo. Prvi, že krepko v letih, se je ponašal z dolgo sivo brado. Drugi, s kratko pristriženo brado, pa je bil sicer mlajši, a je bil že plešast. Ali pa morda celo zabrit po glavi. Čudak. O ja, in jaz sem bil tam, kot zapisnikar. Kot rečeno, šlo je za prvi tak dogodek in noben od angelov kaj takega še ni počel. In tudi ko bi, zaradi vznemirjanja so se jim preveč tresle angelske roke in bi bil njihov zapis zato popolnoma nečitljiv. Štirje evangelisti pa so bili tako zatopljeni v partijo taroka, da jih še Bog ni hotel motiti, pa so poklicali mene. Nenadoma je vse utihnilo. Stvarnik neba in zemlje je vstopil v dvorano in sedel na svoj prestol. Nikar zdaj ne pričakujte, da vam bom opisal, kakšen je bil. Oziroma je. To se pač ne da. Kajti Bog je v svojem veličastvu neopisljiv. Imamo težavo, je spregovoril. Prerok Elija si je po napornem delu zaslužil nekoliko počitka. Zato sem mu odobril počitnice na samotnem, skoraj nedostopnem kraju ob potoku Keritu, vzhodno od Jadrana. Problem je dostava hrane. Med angeli je završalo. Bog pa je nadaljeval. No, saj vem, da bi lahko poslal katerega koli med vami, da bi hranil mojega preroka. Vendar angelske pojave vedno vznemirijo ljudi in jim zbudijo domišljijo. Ko bi vas ugledali, kako letate gor in dol ob strugi, bi morda mislili, da je že Božič in bi se jim zmešal koledar. Ne, menim, da je to naloga za živali. Zato sem v našo sredo pozval očaka Noeta, ki pozna sleherno žival na zemlji, in svetega Frančiška Asiškega, ki iz srca ljubi vsa bitja na zemlji, da nam morda svetujeta. Zdaj mi je postalo jasno, kdo sta razcapana bradača. Jaz bi začel pri majhnih in ponižnih, je rekel mlajši.
3: Tako je, mu je pritrdil očak. Mravlje, pajki, hrošči, kar pač zleze vse povsod in kamorkoli.
4: Elija se kot božji mož zelo rad posti, a njegov dnevni vnos hrane vseeno močno presega vse, kar bi mu mrčes lahko dostavil, je pripomnil eden od angelov.
3: Res je,
2: je priznal napako ponižni svetnik.
3: Kaj večjega?
4: Miši?
2: Je predlagal Noe.
4: Bojim se, da bodo bore malo dostavile, ker bodo vse požrle same, je bil tokrat pameten neki drugi angel.
3: Kdo še večji? Zajec? Srna? Gams?
4: Dvomim, da bi dostava uspela. Na zemlji še ne vlada kraljestvo miru in zaenkrat se volkovi in levi še ne hranijo s slamo.
5: Frančišek se je popraskal za ušesi. Če ne gre po tleh, pa morda po zraku? Vrabci, lastovke?
4: Male ptice so zgolj zračni mrčes, preslabotne, da bi Eliju dostavile zrezek.
3: Močnejše orli, sokoli, jastrebi pa so nezanesljive iz istega razloga kot miši.
5: Torej nekaj srednjega.
4: Štorklja.
5: Zdaj se je v debato vmešal Bog.
6: Ne štorklja. Ne bi rad, da se o božjem preroku sprožijo kake neprimerne govorice.
4: Angelci so zardeli.
3: Krokarji?
4: Je bleknil Noe. Vsi so bili tiho, nihče ni imel pripombe.
6: Očitno smo prišli do odgovora,
4: je spregovoril Bog.
6: Pokličite mi krokarje.
5: Oprostite, sem se zdaj oglasil jaz. Zakaj pa mora Elija dopustovati tam nekje Bogu za tako daleč od ljudi? Nižje doli ob potoku v Sarepti živi neka vdova, ki je odlična kuharica. Morda bi lahko ona poskrbela za preroka.
4: Oči vseh so se obrnile vame.
6: Zanimiva ideja,
4: je rekel Bog.
6: Kako praviš, da ti je ime? Kdo si?
5: Jaz sem se hotel predstaviti vsemogočnemu, pa sem se žal v tistem trenutku zbudil.

0: Mateja Gomboc je v naši sobotni družbi. Mateja, zdaj pa bova midve razpeli Mavrico, ker je mesec maj ne samo mesec šmarnic, ampak v tem mesecu nekateri otroci tudi prvič prejmejo Jezusa v srce. In zato ste pripravili tudi nekaj nalog, ki spodbujajo k razmišljanju in služijo lahko kot dobra priprava na ta zakrament.
1: Vedno, čisto vsako pomlad, ko se začenja to obdobje obhajil, podoživljam svoje prvo sveto obhajilo in podoživljam prvo sveto obhajilo svojih hčera.
0: Kaj čutiš pri tem?
1: Nekaj čudovitega. To je tak krasen vstop v Božji svet. Ko smo bili krščeni, smo stopili običajno nezavedno, a ne, ker so nas starši peljali k krstu, medtem ko pri prvem svetem obhajilu se pa že tega spomnimo. In pri Mavrici vedno poskrbimo za slovesno potrditev in naloge ali zgodbe ali slikopise posvetimo prvemu svetemu obhajilu. Tokrat smo v Razpnimo Mavrico naredili nekaj nalog o pomembnosti prvega svetega obhajila, o pomembnosti svete spovedi in o prijemu hostije, posvečene hostije in o tem, kako pride Jezus v naše srce. Moram priznati, da se celo življenje tega učim. Namreč hostija in povezati to, da s hostijo pride Jezus v nas in da je Jezus v svete spovedi in o prijemu hostije, posvečene hostije in o tem, kako pride Jezus v naše srce. Moram priznati, da se celo življenje tega učim. Namreč hostija in povezati

0: Oriš. Tako, jaz to počnem. Jaz to malo mislim, da je to zelo pomembno, da po obhajilu se malo pogovoriš s prijateljem, ki te je obiskal in pri tebi ostal.
1: In otroci, ko prejmejo sveto obhajilo, a ne, so pa zdaj že dovolj veliki, da oni pa razumejo, a ne, otroci, vi zdaj razumete, da je razlika med navadno oziroma pač neposvečeno hostjo in pa potem posvečeno hostjo in s to posvečeno delamo res spoštljivo.
0: Tako je, tako je. Torej, vsi se naučimo, a ne, kako je treba pristopiti k prvemu, mislim, ne k prvemu, k vsakemu obhajilu, a ne, in kako primemo hostijo ali pa jo prejmemo kar naravnost usta in kako se spoštljivo tudi držimo, predvsem pa, kot si omenila, tale kratek pogovor s prijateljem. Drugo pa je, zdaj se eni nasmihajo, ko naj jo poslušajo, ne? Kakšni lumpi ministranti, a veš, kakšna, taki pač vse se najde, ne? Tudi kakšna lumparija, kakšen tak objesneš, ne? Pa kakšne nagajivosti se zgodijo in včasih kakšen si tako prisvoji kakšno hostijo, ki je tam nekje leži, ne? Ali pa kakšne one ostanke, ne? Tisto se spomnim, da smo tudi mi kot otroci zmeraj radi jedli, ja. Ker nam je dal gospod župnik. Ne?
1: V zakristiji.
0: V zakristiji, ja, tako. Ampak sej tisto, torej, kar je neposvečenega, je nekaj čisto drugega, kot je tale hostija, ki je nekaj res velika skrivnost.
1: Potem pa Mateja, ne, želiva vsem prvo obhajancem eno lepo pripravo in morda tisti otroci, ki boste prvič Jezusa prejeli v svoje srce ravno jutri, želimo eno res lepo in doživeto nedeljo.
0: Krasno, prvo sveto obhajilo je res nekaj krasnega, tako da res otroci podživljajte tudi tisti, ki ste že bili ali pa tisti, ki se veselite, da boste postali, torej, da boste prijeli prvo sveto obhajilo. Vsi se veselite vseh, ki pridejo. In to je kot ena taka skupina, kot ena taka, recimo, čebelnjak.
1: Čebeli roj, ja.
0: Čebeli roj kristjanov, ki prejmejo hostijo.
1: In zato, da boste imeli jutri še lepši dan ali pa danes še lepšo pripravo na prejem tega zakramenta, vam pa pošiljam eno pesem, ki sem jo sama poslušala ravno na tisti dan, ko sem jaz prejela Jezusa v srce. Naj vam bo lepo ob njej.

0: Zdaj pa od tega, da sva z Matejo Gombot, z današnjo gostjo, v sobotni Iskrici razpeli Mavrico, bova pa še nadaljevali in sicer malce hitreje bova šli po avtocesti, zaradi tega, ker ste nekaj strani v majski številki revije Mavrica namenili avtomobilo.
1: Ja, to Glavca raziskuje. Glavca je tale naš bučman, ki vedno odkriva kakšen nov izum in tokrat so ga zanimali avtomobili. Zgoraj na levi je slika, fotografija dirkalnih avtomobilov, ki grejo res hitro in časih nažalost tudi na naših cestah gre kaj tako hitrega, da se tudi kaj hudega zgodi. Smo bili kar nekajkrat priča v zadnjem času, a ne? Ampak pred 150 leti, pretiravam sicer dobrimi 100 leti, so šli pa avtomobili zelo počasi. In zelo veliko so potrebovali počitka, goriva, kolesa so se hitro obrabila, skratka so bila drugačna prevozna sredstva.
0: Pa vsem drugače, pa tudi zanimivo je eno, da pa pred 150 leti, naprimer, a ne, pa avtomobilov sploh niso poznali,
1: tako,
0: da so si jih morali izmisliti.
1: A si predstavljaš, kaj bo čez 150 let?
0: Kakšna bodo? Ja,
1: kaj
0: ne vem,
1: bo?
0: Nekateri so trdili, da bomo že leta 2026 leteli.
1: 15. Jaz sem imela že napisano, da bo 2015, da bojo leteči avtomobili. No, majhna letala so že, a ne? Taka, ki peljajo enega, dva človeka. Ne? Če ne drugih jih pipistrel dela. Ne? Ampak to niso še avtomobili, pa tudi nimamo še, ni še takega prometa. Tako da so malo prehitro napovedovali.
0: Se pustimo presenetiti. Omenila si, da včasih niso šli tako zelo hitro in mi je prav v spominu ostalo, kako je meni enkrat ena učiteljica ali nam je razredu razlagali, da so se včasih gospe hudovale, kako hitro so se pri 25 kilometrih na uro avti vozili, da so dvigovali prah po cestah in jim je potem to šlo v obleke, ne, ko vemo, da so leta 1800 in še nekaj in imeli tiste tako dolge polno blaga in se je užrlo notri, no. Zdaj pa, a ne, si težko predstavljamo, da bi šli 25 km na uro v šolo ali vrtec, gremo kar 100 na uro.
1: Čeprav bodimo si odkriti, te gospe so po svoje imele prav, ker najprej so se pojavili avtomobili, potem šele ceste. To je tisto, kar je bilo problematično. Namreč kočije so vozile po kolovozih, ne?
0: Ja, se ja, res, kako
1: sveda.
0: So pa, sprej so pa se tako premikali iz točke A v točko B.
1: Ja,
0: kočije, konji,
1: kočije,
0: pa noge.
1: Tako, cest takih, kot jih dan danes poznamo, ni bilo razen stara apijska cesta v Rimu, a ne, ki je bila tlakovana z tlakovci, se pravi z kamni. Drugače pa naša mesta, si predstavljate, naša mesta so bila makadamska. Torej, nobenega asfalta ni bilo nikjer. Asfalt so izumili šele pozneje. Tako da prah se je dvigal. Maja prav, da gospe, da so se me nekoliko hudovale.
0: Pa kakšne stezice so gotovo bile tam še po travnikih, ko so hodili v gasi eden za drugim, da se je izoblikovala stezica.
1: Tako, potem stezice steza, potem je iz steze nastala pot, potem je nastala cestica, ampak cesta, tisto, kar imate po še kakšnih vaseh, makadamske, a veste, to in tako, kamnito, tuf, tako je približno si se vozu.
0: In Mateja, ti se pa veliko krat na, takole k nam na pogovor v sobotno Iskrico pripelješ kar po dveh kolesih.
1: Se vidi, tudi danes.
0: Tudi danes. Ampak zdaj le si boste pa avtomobilski navdušenci lahko kaj o jeklenih koničkih in njihovi zgodovini prebrali kar v Mavrici sami. Mateja, medve pa se bova ena očitno na dveh kolesih, druga pa na štirih odpravili vsaka po svoje v tale sobotni dan.
1: Ja, pa pejva, ne?
0: In res hvala še enkrat, Mateja, ker si se oglasila, bila gostja, do prihodnjič ti želimo samo dobro in najboljše.
1: Hvala, Maja, zelo sem vesela, da me povabite. Bomo dali tudi besedo gospe urednici Evi Marković, ki vam bo predstavila tudi prihodnjo Mavrico in kmalo bodo počitnice, vzemite stare Mavrice samo.
0: Aha.
1: Zelo so koristne, kot da slišiš znova kakšno zgodbo, ki jo še enkrat prebereš. Septembra pa nova Mavrica.
0: Mateja, hvala, vse dobro pa srečno.
1: Srečno.

0: Dragi otroci, hvala, ker ste bili z nami v tej sobotni iskrici in še naprej ostanite v naši družbi. Vaša Maja se zaenkrat poslavljam, ker besedo predajam Juretu Sešku in tudi on ima veliko zanimivega povedati s svojim gostom. Jure, izvoli.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Maja, res hvala lepa za besedo. Tole bo nekaj nenavadnega, pa vendar dobro znanega. Knjiga. Poznajo, otroci vem, poznajo knjige. Svetopismo, verjamem, da sploh, tako slikami, pa tisto za otroke, v takih in drugačnih oblikah, ampak tole je pa nekaj spet drugega, veš, kot knjiga. Tole je pa kuku zabavno učenje. Pred menoj je tak lep, krasen, velik paket, ki bi vam ga lahko opisal kot takih lepih živahnih barv, z enim nasmejanim, radovednim dekletom, tule naslikanim kot slikanica, ampak zaenkrat je tale paket še zavit in ga bom jaz zdajle kar pred vami vsemi skušal odpreti. Prav lepo pa pozdravljam gospoda Petra Goričarja, ki je zdajle moj gost v studiju in bo priča temu, kako bom jaz tole odprl in prišel do zaklada. Peter, pozdravljeni, dobrodošli.
3: Pozdravljen, dober dan.
2: Tole bi zdajle moj opis, kako bi pa vi opisali tole, kar je pred menoj. V kaj gledava svetopisemske zgodbe, zakaj je knjiga tako zelo posebna?
3: Ja, pa če res smo veseli, da smo izdali knjigo biblijske zgodbe, kajti zgodbe svetega pisma so bogate in polne pomena, a pogosto preveč kompleksne za mlajše otroke. Prav zato v zbirki Kuku zabavno učenje predstavljamo novo interaktivno knjigo, ki te dragocene vsebine približa na način, ki je otroku blizu skozi poslušanje, igro in raziskovanje.
2: Kaj to pomeni zabavno učenje? Omenili ste izraz interaktivno za najne zdele mlade poslušalce. Kakšna knjiga je to?
3: Gre namreč za izjemno dragocen učno-igralni pripomoček, ki otrokom na pravličen način približa praktično znanje, potrebno še pred vstopom v šolo. Zabavno učenje. Ta koncept je poseben koncept, namreč pri katerem se otroci na zabaven in privlačen način učijo in pridobijo obilo zanimivih in poučnih stvari.
2: Gospod Peter Goričar, vi prihajate iz ene, kako se reče temu, založbe? Singa je založba?
3: Založba, tudi kar pomemben distributer za didaktične igrače.
2: Jaz vem, da tole ni vaša prva knjiga taka. Ne. Vi ste omenili ta kuku, ne? To tako je zdaj že nekaj, kar otroci morda poznajo in je nekaj, kar otroci, to ste pa po moje tudi že videli, tudi tisti, ki kukuja ne poznate, ki ob branju, ob knjigi dobijem prav poseben pripomoček in tak svinčnik je zdaj tule pred menoj, kmalo bo v moji roki. Gospod Peter, kaj je pa to? Zakaj pomaga pri branju?
3: To je pisalo, s pomočjo tega pisala knjiga oživi.
2: Kako?
3: Oživi, preprosto. Prižgite pisalo.
2: Prižgem pisalo. Ja, zdaj sem ga prižgal.
3: Tako.
2: Ja. O!
4: Kuku. Dobrodošli v kuku. Začni s pritiskom na gumb.
2: A ste slišali? Dobrodošli v kuku.
3: Tako.
2: No in potem bomo nadaljevali, ko se bomo mi dva poslovila. Jaz bi zdaj rekel nasviden, jaz bom pa bral. Ampak to pomeni, da če že znam brati, recimo, še vedno lahko kaj preberem.
3: Tudi nekaj osnovnih besedil je pri vsaki zgodbi. Tudi pisalo lahko prebere te zgodbe. To se pravi, ko se s pisalom dotaknemo enostavno katerekoli strani, na katerikoli strani, katerekoli slike pridobi zelo veliko poučnih in doživetih zgodb.
2: O, torej jaz držim tole pisalo, ki ni samo pisalo, ampak je neke vrste en tak majhen radio z zvočnikom, pa se nečesa dotaknem, pa potem slišim lahko pesem, slišim zgodbo. Torej taka velika lepa škatla, otroci, če jo boste kdaj kje videli tole, bi je bilo zagotovo tudi za vas zabavno učenje. In svetopisemske zgodbe so zelo primerne za tako stvar, povejte, gospod Peter. Tule je res en kup občuti zgodb, takih srčnih stvari, ki pomagajo prav živeti.
3: Res je. V tej bogato ilustrirani knjigi bo otrok s pomočjo govorečega pisala odkrival najlepše zgodbe stare in nove zaveze. Spoznal bo, kako nastane Božje stvarjenje sveta, odpravil na morsko potovanje recimo z Noetovo barko, odkrival bo vsebino najrazličnejših svetopisemskih zgodb, kot sta Jona in Velika riba, in ter zgodba v Mojzesu. Spoznal bo tudi čudež božične noči, Jezusovih modrosti in velikonočni ustajenja. Skratka,
2: Ni da ni.
3: Ni da ni.
2: Ker se svetega pisma
3: 1500
2: tiče.
3: Besedil.
2: 1500 besedil.
3: Tako.
2: A, pa ne bo treba čakati na zvočno knjigo. Že v naši sobotni iskrici zdaj le boste lahko slišali pesem, v kateri bodo zazveneli Ilenija Zobec Mihelič, Sara Mihelič, Tadej Mihelič, tudi Žiga Bižal je prispeval glas za pesmi, ki so v knjigi. Producent je bil Tadej Mihelič, posneto je bilo v studiu M-Media in zdaj le pesem o stvarjenju, o tistem, o čemer govori tudi knjiga, ki jo predstavljamo. Naj povem, dragi starši, da jo lahko zdaj lepa tudi uro po sobotni iskrici naročite s pomočjo založbe Družina po telefonih 01-360-28-30 in 01-360-28-31.

0: Založba Singa in gospod Peter Goričar predstavljata zvočno knjigo svetopisemske, biblijske zgodbe, nekaj krasnega. Aj, morda vas knjiga še malo skrbi tak izraz, pa učenje oboje skupaj, ampak pravi gospod Peter.
1: Ko pa enkrat oni to spoznajo, ko se pa oni uživijo vse te zgodbe, ker pač ena od teh stvari so biblijske, a ne, imamo še cel kup drugih knjigic, ki so prav tako zelo poučne za samo šolo, takrat pa otrok hlasta po knjigah, dobesedno, ker pač je to čist drug nivo,
0: je spoznal, kar lahko to prinese.
1: Tako.
0: Ja, seveda.
1: In se v bistvu uči in zabava.
0: Tako.
1: In to je poanta tega.
0: Ob sklepu pogovora vam, dragi starši, še enkrat sporočam, da lahko do svetopisemskih zgodb v zvočni podobi s kukujem in s pisalom in s krasnim načinom pridete prek različnih založb, tudi katoliških založb. Založba Družina pa se danes ponuja tudi, da bo zapisala naročilo v vašem imenu. Le pokličite še uro po sobotni iskrici, lahko odtipkate telefonski številki 01-360-28-30. In 01-360-28-31. Ali pa svetopisemske zgodbe, zvočna knjiga, založba Singa, karkoli pri googlanju vam bo tudi pomagalo. Gospod Goričar, hvala lepa za obisk v studiju. Vse dobro temu in seveda ostalim projektom, ki se rojevajo pod streho vaše založbe, in hvala za res besede zdajle o tejle lepi novosti, ki smo jo z veseljem predstavili.
1: Hvala tudi vam za povabilo in za možnost.
2: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.

0: Pokroviteljice sobotne iskrice je založba Družina.
1: Žensko košarkarsko društvo Tolmin organizira 15. mednarodni poletni košarkarski kamp Sagadin in Njan. V Tolminu od 28. junija do 11. julija. Za več informacij v brskalniku pišite Košarkarski kamp Tolmin ali pokličite 031 711 049. Rok za prijave je 5. junij oziroma do zapolnitve mest.
2: Piranu na 95,1 MHz.

0: Oj, kaj se pa tep toliko mudi?
1: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
0: Zološki pa makaroni.
1: To je pa za družino v stiski. Vred se vsaj podružiti. Ej, šibam.
2: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
3: Vabljeni v torek 26. maja.
4: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

I'll be fine, fine, v dobro bom, upam, da se podpišete pod te besede, ki smo jih slišali v pesmi v tej soboti, sončna je in polna raznovrstnih dogodkov, predvsem vam v njej želimo miru, pa da bi v miru opravili tisto, kar ste si namenili opraviti. Mi bomo seveda zdaj vmes med eno in drugo redno dopoldansko oddajo pogledali malce k vremenu na ceste, rekli kakšno vmes, seveda pa nas čaka ob 11. že oddaja za življenje, ko boste z nami zakonca Perko. Letos praznujeta 50-letnico skupnega življenja in o tem, kako se spominjata začetkov, kaj je pomembno za ohranjanje medsebojnega razumevanja, bosta spregovorila v pogovoru z Matejo Sobotičanec ob 11. vodaji za življenje. Jasna sobota, no v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje temperature danes od 24 do 28 stopinj, jutri precej jasno v notranjosti, občasno nekaj zmerne oblačnosti, pa še malce topleje bo v jutrišnji binkošnji nedelji od 26 do 30 stopinj Celzija. Na cestah pa kar nekaj nesreč, na ljubljanski južni obvoznici se je zgodila med Rudnikom in jugom proti Malencam, kjer je oviran promet na odstavnem pasu. Prometna nesreča se je zgodila tudi na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi, kjer je zaprt vozni pas. Tu so zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Dragomerjem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Pa pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kjer občasno zapirajo predor. Zastoj je tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji in na cesti Lesce-Bled.

Koležan Serčič, zdaj sem nekdo, bi lahko nadaljevali, ki velik Marijin praznik počasti že na predvečer. Praznika Marije pomagaj zavetnice Slovencev in radija Ognjišče. K nastanku tega praznika sta pripomogla dva zgodovinska dogodka. V času papeža Pija so dežele okrog Sredozemskega morja ogrožali Turki. Zbralo se je 222 ladij in 40 tisoč vojakov, ki so se kleče izročili Marijinemu varstvu. Po hudi bitki so osvobodili 15 tisoč krščanskih sužnjev in na tej osnovi je papež Pi V Božji materi Mariji dal naziv pomočnica kristjanov, ki je od tedaj tudi sestavni del litanij Matere Božje. To je en zgodovinski dogodek, drugi pa, ko se spominjamo vrnitve papeža Pija VII iz Napoleonovega ujetništva v Rim. Cesar Napoleon je v okviru vojaških pohodov zasedel tudi Rim in 17. maja 1809. leta razglasil ukinitev papeške države, hkrati pa ukazal naj papeža ujamejo in odpeljejo v Francijo, kjer je trpel lakoto in pomankanje. Papež Pij VII je bil brez strežaja spovednika, vzeli so mu tudi brevir knjige in pisala, no leta 1814 pa se je zgodil preobrat, Napoleon je bil premagan, odstavljen in leto kasneje poslan v izgnanstvo. Papež se je 24. maja 1815 vrnil v Rim in odločil, da se ta dan praznuje praznik Marije, pomočnice kristjanov. Na predvečer se bomo nocoj zbrali na Brezjah, zdaj lepa v spomin tudi na četrtkovo dogajanje, slavljenje, skladba, ki lepo opiše tudi naslov našega festivala. Antonio Tkalec.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Čas zakramentov je čas praznovan.
1: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
0: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
1: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
2: Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Za življenje.
4: Za življenje.
5: Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko.
6: Lep pozdrav, spoštovani poslušalci, lep dober dan pa tudi gostoma. Z nami sta doktorica Verena in dr. Andrej Perko. Dobar dan in dobrodošla oba.
7: Dobar dan.
6: Smo v mesecu maju, a ne? V mesecu, ko vse cveti in je lepo in bi bilo morda prav, da se spomnimo začetkov ljubezni, začetkov skupne poti. Verena, kako se vi spominjate začetka in kakšna je zdaj ta ljubezen v primerjavi s tisto zaljubljenostjo prvo, ki predvidevam, da je bila seveda. In Andrej, za vas enako vprašanje.
7: Ja, hvala. Čudovita tema, majska tema. Pa tudi tema, ob

0: najni 50-letnici skupnega življenja. Tako da, kaj ne rečem, ko gledam nazaj, ne, seveda pred 50 leti je bilo to samo, ne, iskrica, rekla, ki se je razplemtela, ne, ki je zagorelo in hvala Bogu, da je bilo, ne, ker takrat itak nihče drug razen naju ni bil navdušen na to najno zvezo. To so bila še študentska leta, bila sva skupno izkopavanih v Stični. Andrejev stric je bil moj profesor Gabrovec, zelo strok in takrat smo študentje morali iti na prakso. No in tako da midva lahko rečeva, da sva se prvič srečala na gomili, na prazgodovinski gomili. Bilo je to julija meseca, jasno tako lepe, zelo jasno, kaj pa druzga, ne, zelo lepi dnevi so to bili, ne, zelo brezskrbni in bi človek rekel, ne, za vse tisto, kar nama je bilo poslano, ne, da je bilo tam res zaljubljenost do konca, ne, pravzaprav res nekaj, kar je sodilo zraven v paketu, ne, zato, da greš čez drn in strn, tako kot mi vsi, a ne? No, tisti, ki smo mečkem bolj, kako se že temu reče, neumni, a ne, pa še bolj, rabimo ta paket, ne, skupen in meni, ko gledam nazaj, a ne, me še vedno, jasno, ti dnevi pogrejejo, mi je še zmeraj zelo...
1: Metuljčki v trebuhu.
0: No, dobro, zdaj je zima, ne, ti metuljčki so že mečkano odleteli, ampak se mi zdi taka obrabljena fraza, ampak ne, mi je še zmeraj, kako ne se izrazim, ne, še zmeraj mi je drago, da se je to zgodilo, še zmeraj sem hvaležna in to, kar se je na začetku dejansko razplamtelo med nama, nikoli ni prenehalo in lahko rečem, da sem globoko hvaležna, to pa še zmeraj bolj, ne, da mi je res Bog naklonil moža, ker jaz sem zmeraj govorila kot arheologinja, da ne bom, da se ne bom poročila, da ne bom imela družine, ne, to mi je bilo nekaj tujega, ne, in z Andrejem se vse to obrnilo na glavo in vse teorije propadejo in stane samo še praksa, ne, praksa pa je preizkus in če ni tega plamena, potem najbrž težko zdržiš, ne.
1: Andrej, kako pa je to pri moških? Za ženske zelo dobro razumem, kar je govorila Verena.
2: Ma bolj romantično, ona tega opiše. Jo, no, seveda, to se pač preskoči iskra, ne, nedvomno se drugače niti ne more biti, se kaj zgoditi, razen, če so drugi nameni v ozadju, ampak to pustimo. Ampak tako, jaz mislim, da neke takšne strašne, grozne zaljubljenosti, ne, tako pri 15-ih, 16-ih letih lih ni bilo, no. Je bila, sva se, videl, sva bila skupaj, ne, da in je to splamtelo, kot je ona rekla. Ampak tudi ste... Sedi, ampak to zaljubljenost tudi hitro mine, veste, v nekem smislu, a ne, da, če bi samo na tem učlo ugradil.
1: A je potem nekaj preračunljivosti zraven še pri moških?
2: Ne, bolj za odločitev gre, ne. Bolj za odločitev, da je to tisto, da je to in je treba marsikaj tudi včasih potrpeti, ne? Ampak ne govorimo o zaljubljenosti, ne vem kaj. Zaljubljenost je krasna stvar, ne? In sam tudi tako, kakor pride, tudi mine, ne? In če bi samo na tem človek potem gradil, potem se hitro konča zgodba, ne? Tako da... Ja, lejte, to je že toliko let nazaj, že malo pozabljam, ne. Je pa res, da zvereno so pa vzdržvala vsa leta, ne, in hvala Bogu, da so imela možnost, da so imela stik že prej z Patrom Vidrom, ne, ki ima te skupine mladih poročenih, ne, še vedno to, kljub svojim letom še vedno jih ima, ne, da je to razširjeno bilo. In pri njemu smo se marsikaj naučila, ne, naučila, da je pravzaprav zveza, ljubezen, tudi pravzaprav ne samo odgovorno, samo tudi preizkus. In pri njemu sva doumela, da je treba konflikte rešvati.
1: Sproti, verjetno.
2: Sproti, ja. Da se ne pometa to pod preprogo in kljub tomu sva imela svojo zgodovino, imava svojo zgodovino, predvsem jaz, da je seveda posledično tudi Verena, sva kljub vsemu mojemu alkoholizmu in tako naprej, ostala skupaj, rešila te stvari in potem postavila na noge tudi otroke, družino in tako se spodobi. Uh-huh. In jaz sem Patro Vidro res hvaležen za to, da naj jo je nekak naučil, pravzaprav neko podzavestno bi človek rekel, da je treba konflikte razrešiti, se pogovoriti, jih razčistiti in do zdaj še, vedno to poudarim, pa tudi napisala sva verjetno v tej knjigi, a ne da je predvsem Renina knjiga, Polet je dalo na glavo klobuk, do zdaj v 50-ih letih še nisva skregana zaspala. Se še ni zgodilo. Da bi bil drugi dan tihi dan ali tihe ure. Ja, se malo makne človek, ampak razrešil. Včasih so šle cele noči, zato da sva prišla skupaj. Uh-huh. In to je ena takšna dobra lastnost. In tukaj je pater Vital Vidar bil tisti, sicer verjetno se on niti sam ni tega zavedal, ampak to njegovo sporočilo, učenje nam je to dalo. Ja. To sposobnost, da sva... In zaradi tega verjetno sva zdržala vseh teh preizkusih. Uh-huh. In še vedno se malo zelo rada.
1: Ja. Zdaj omenila sta, ne, da se nista niti enkrat skregana poslovila zvečer, da sta vedno v prijateljstvu zaspala. Zdaj to je taka skoraj da nedosegljiva stvar, ampak očitno, če sta vidva to dosegla, bi bilo možno še komu drugemu doseči. Imam pa naslednje vprašanje. Ko je veliko težav v službah vsak posameznik, mož in žena, ko so otroci težavni, je razlogov za krek, bom rekla, tisoč in eden, ne? Vidva sta imela ves čas patra Vitala Vidra, ne, ki je nekako stal ob strani bdel. Zdaj, mnogi zakonci pa nimajo neke te duhovne ali kako bi rekla, neke tretje osebe, ki bi bdela nad tem.
0: Jaz bi tlele izpostavila to, ne, da pater nama je vsaj meni, ne, zaprav dal tisto zavest, da ljubezen je nekaj, kar je Bog vstopi med vaju. Ne? Gospod, ne, je rekla, ki ni nekaj, ne, smo v troje. Se pravi, nisva samo mi dva, ne? Ker če sva samo mi dva, ja, to pride lahko tu dobra računa na koncu. Ne? Že ne, ne vem, kaj je hujiško, besedno ali tisto, ko se, ja, rekla, ko se spopadeta. Ne? Vse je ena gromozanska človeška katastrofa in nemoč. Ne? In dejansko v sebi nimaš te moči, da bi rekel, zdaj pa ne boma. Ne? Vse na mojo kraško naravo lahko rečem, mogoče kdo drugi. Ampak, ko se pa zaveš, ne, ko se pa zaveš, da je, ne, da si nekomu odgovoren, ne, še več, ne, z leti ti je ta zavest pravzaprav je prerasla med nama, ne, da nisva slučajno skupaj, da sva bila poklicana, da sva si bila poslana in da je imel Bog z nama dejansko malce večje namene, kot samo to, ne, da prebijeva, da se pretovčeva, se tako lepa slovenska beseda, da se pretovčeva skozi skupno bivanje. Ne, ne, ne. Ne. Tukaj je bila nekaj resnično tako, in vsak ima to možnost. Res nima vsak milosti, da bi imel patra Vidra, a ne? Ampak so tudi drugi. A ne? In vsakmu, jaz sem zelo prepričana in živim s tem, a ne? Vsakmu je dana možnost, ki jo potrebuje. Jo mora poiskati in se mora odpreti. A ne? Kakor hitro sta pa zakonca zaprta samo vase in se omejuje ta prav samo na to je potem res, ko ječa, potem pa res je, veste, ne, jaz sem zelo v redu, ampak on, ne, ma katastrofa, ne, in obratno najbrž, ne, in se zapremo v ječo in tiste svetlobe ni, ne, tista svetloba, ne, tista, kar je vedno poudarjeno, ne, v zakonu nista sama, ne, nista slučajno, ampak sta poslana z namenom in tudi dobimo, ne, take otroke, kot imamo, pravzaprav so nam bili poslani, ne, smo bili izbrani za to, da jih imamo.
2: Dobro je, da človek najde si v življenju v različnih obdobjih, pa tudi na različnih področjih, mentorja. Ne? Mentor je tudi na duhovnem področju, ne? Tukaj seveda, tu malo pozabljamo, ne, da je tudi človek je tudi duhovno bitje in tukaj brez te duhovnosti pri nas seveda gre za Boga. Ne, da. smo mečken kratki, ne, da vse skupaj, da smo ostali, vse to ni samo najina zasluga. Ne. Jaz vedno pravim, to je milost. To je danost, na katero moramo biti globoko hvaležen in pa tudi ponižen pred tem. Ne, da, in hvala Bogu, da je tako. In hvala Bogu, da najdeš te mentorje, ne, da je enkrat bi Pater Vidar, zdaj je Pater Šinkovs in tako naprej, vse so različni. Tudi življenje se prvi mentori v narekovaju so na starši, ne, ki nas pa vodijo v svet. Tudi kasneje, ne, tudi na intelektualnem področju, študijskem področju je dobro, da imaš nekoga vzgled, ki ti je in da s temu slediš in to, takšno je življenje. Modri ljudje si vedno najdejo nekaj mentorje. To ni podrejenost, ampak pač slediš avtoriteti, ki to zasluži in pač tako tudi ti rastaš in se izmojstriš v svojem življenju. Uh-huh. Za življenje. Uh-huh. Ja, da tudi na tem duhovnem področju se je treba izmojstriti v tem kontekstu, da to zdrži lahko toliko časa.
1: Ja.
2: Ena stvar je psihološka tudi, ne, se to, pač se ukvarjam s tem že cel življenje. Ja, in je treba tudi marsikaj se naučiti. Ne? Tudi na psihološkem nivoju, ne samo na duhovnem, ampak brez duhovnosti je vse skupaj prazno.
1: Uh-huh.
2: Je to ta nagradnja, ki je nujno potrebna, da to na dolgi rok zdrži. Vse psihologija ima svoje meje, tudi, ampak se treba kljub temu na tem področju nekaj naučiti tudi in pravilno odreagirati, zlasti v teh, ki smo prej govorila, o teh konfliktnih situacijah, ne, da mi do niso šla skregana za spat.
1: Uh-huh.
2: Tukaj se je umetnost se to naučiti in sej, ko gledaš za konce, ko se krega in tako naprej, to so v nekem začaranem krogu, a veste, se vrtijo in ne more, ne znajo ven iz tega. In je dobro, da se potem naučijo, se pravi, da dobijo mentorja na tem področju, da jih pelje to pot, da lahko z tega izstopijo.
1: Uh-huh.
2: In to, ki je naporno, ne? To niso enostavne zadeve. In tudi na duhovnem področju je treba garati, ne? To niso enostavne zadeve.

0: Kaj pa recimo, ko pride v zakonu do tega, da se nekdo počuti, kot da je v kletki, drugi pa sploh ne zazna, da kakršnokoli škodo svojim vedenjem dela svoji ženi, svojemu možu recimo, in potem ta drugi nekako išče zunaj izhode in potem vemo, kam to vse pripelje. Kaj bi vi, Andrej, se vi ste tudi neke sorte mentora, ne? Mnogim, ki pridejo k vam po odgovor, kaj svetujete recimo v takih primerih? Ko je zakon že malce razmajan.
1: To je samo dokaz odtujenosti, ne? In nekih napačnih razmišljanj, odločitev in pa seveda potem imamo ne eno žrtvo, ampak dve žrtvi sta, ne? Da je vsak trpi na svojem koncu.
0: Pa še otroci, če so, ne?
1: In seveda, katastrofa potem, ne? In vsak, seveda, ko je v stiski človek, odnosni stiski, beži z tega. Prva reakcija, obrambna reakcija je beg in s tem bom rešil težavo, ne, ker je pa seveda nove težave pripelja. Ne. Tukaj pa seveda je tako, ne, zdaj mnogo zakonov gre tako in mnogo zvez gre tako v franže, gre v nič. Zaradi tega, ker pač vse imamo to izkušnjo, ne, da jaz trpim, ne, da in ko se bo partner spremenil, bo v redu, bo dobro. In to je zajemna igra, ne, da, in seveda tukaj se ne da nič napraviti. In se potem počasi utujemo in resnično potem razpade. In je, nekateri pa doumejo in imajo še to iskro v sebi, da želijo. In potem, če ne znajo sami, redki, veste, zelo redki poiščejo pomoč, ker ne znajo sami. In potem morajo slediti nekim navodilom, nekim drugim vedenskim vzorcem se morajo naučiti, da lahko to presežejo. Drugače si vedno ujet v tem
0: začaranem
1: krogu. In tukaj se treba tudi, kot sem prej govoril, naučiti, ne, kako se pogovarjati, kaj je pravilo pogovora, kaj se sme in kaj se ne sme. To je ena krasna knjiga, Resnica se začne od dvoje, psihiatra švicarskega Müllerja, ker natančno razloži, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno v takšnih konfliktnih situacijah, oziroma kako se je potrebno sploh pogovarjati, da čutimo in slišimo en drugega. Zakaj gre? Glejte, moja resnica, videnje nekega problema, nekih ali kar situacije, je najbolj objektivna za me, čeprav je subjektivna. Za Vereno, na primer, tudi isto stvar vidi svojimi očmi in za njo je najbolj resnično in najbolj objektivno tisto, kako ona doživlja in vidi stvari. In to lahko dosti krat trešči skupaj, ne? Različno vidimo isto stvar. Kaj je objektivno, zdaj drugo vprašanje.
0: Uh-huh.
1: Gre za subjektivnost. In zdaj kako v tem, in to nastane konflikt, ker vsak zagovarja svoje videnje in potem dokazuješ Vereni, ona meni, da imam jaz prav, ne ona. In obratno, in tukaj se trešči skupaj. Ne? In potem smo lahko prizadeti, užaljeni, kako ona ne vidi, da je to tako, kaj jaz vem, da je to tako in tako. In obratno. In tukaj je umetnost naučiti se, da lahko sprejmem to različnost, njeno videnje, ki je drugačno, da ni moteče za me. Da jaz lahko to sprejmem, se ne strinjam. Ampak kljub temu lahko sprejmem in ne grem v konflikt. In če se to naučimo, da lahko poslušamo ta notranji svet svojega moža, žene, smo na konju. In to se treba naučiti. To je težka naloga.
0: Verena.
2: Ja, tukaj bom rekla tako, dve stvari moramo vedeti. Ne? Čeprav so nam šle grozno na živce nekatere stvari, ki smo jih videli v lastni družini, se pravi pri svojih starših, jih običajno ne vede ponavljamo. No in za Slovence moram reči, da je tipično tisto, da je mame so bile žrtve, da so trpele, da so potem to razlagale svojim hčeram, a ne? Tako temu se reče, da je hči kanta za
0: smeti,
2: a ne? Prav vse tiste zamere so pravzaprav nalagane v nas in to, tako kot vsak dober humus, ne? Potem obrodi v našem zakonu in ne vede ponavljamo iste vzorce. Prav zelo pomembno je, da se tukaj zavedamo, ne? In drugič, to, kar je Andrej rekel, seveda je absolutno res, ampak je pa tudi pravilo, ki ga je treba povedati, to ve, seveda Andrej ve, ne? Da govoriš o sebi. Ne? In to je grozno težko, ker se ve, ne? Tako kot sem rekla prej, se ve, da je on vsega kriv, ne? Da je on tisti, ne? In če nič druga, ne? Dej, če se zavedamo, da tega ne razlagamo bližnjim, sploh pa ne otrokom, sploh pa ne hčerama, ne? Da so to prepovedane stvari, da je to širjenje strupa dobesedno, ne? Nam bo odleglo, otroku bo pa padlo pravzaprav neka grozovita teža, tist ruzak, ki ga bomo poslali v življenju. Ne? Ja, ampak prepovedano je razlagati tudi drugim, prepovedano je razlagati prijateljcem, prepovedano je razlagati tetam in stricem, kajti to je tako kot tista prelepa, ne vem, čigava pravljica, romunska ali kjera, ne? Jo, ja, ko je gospa pravzaprav vsako jutro raztresla kurje pirje, ne? Vrgla v zrak in je vse to razneslo po celi vasi. Ne? In potem je rekel duhovnik, zdaj pa pet, pa ga poberi. No, je rekel, čak, to je pa čist nemogoče. In isto je z našimi besedami. Z besedami dejansko hranimo tisto zlo, ki se razrašča in se razrašča tako kot tkivo, ne, bolno tkivo po celi družini in ga pošiljamo naprej. In ni res, da se tega ne da presekati. Tako kot je rekel Andrej, ozavestiti je treba, ne, tako kot smo že govorili v eni oddaji, ne, da je vloga žrtve ni res samo, da ni tako nenevarna, je zelo nevarna.
0: Pogubna, ne?
2: Je pogubna. Pogubna za vse okoli nas, ne? A tudi za ostale, oprosti, Andrej, ne? To je, vedno se lahko skriješ, vedno nikoli ne sprejmeš odgovornosti, tako. Nikoli ne dozoriš. Ne, kar si ti žrtev, se meni ni bilo dano, ne, jaz nisem mogla, ja, ti boš, to smo se, kot sem imela svojo starejšo sodelovko, v bistvu je bila skrasa, ne, zelo sijajna gospa je bila, ne, sva se zmeri smejala, ti, ja, ti boš videla, ma jaz pa ne. Ti boš šla, ti boš deležna, ne, se pravi, že vnaprej, pravzaprav, ne, je bilo tisto, glej, jaz sem žrtev, ki se žrtvujem zate. Ne, jaz sem tista, ne, ki bo kot mama, pravzaprav, ne, moram poslati za najboljšim, sem jim dolžna dati, ne. Zdaj, seveda smo pa samo človeška bitja, ne, kaj to pomeni, ne, tudi, ko gledamo za nazaj, ne smemo pozabiti, da smo mi tista generacija, ki so ogromno molili za prihajajoče rodove. Molitev je tista, ki smo jo dolžni dati otrokom, ne? In vsem tistim, ki bojo še prišli, ne? In tudi vsem poleg nas, ne? Se pravi, mi, kristjani, nas zavezuje. Ne, resnično nas zavezuje ta zavest, da je z nami ves čas še tretja oseba, ne, Božja oseba, ne, da smo iz tega ven, ne, jasno pa, da smo kratki kot človeško bitje, ne, in tukaj si odpiramo ta vrata, ne, in tega sva se naučila pravzaprav in od Patra Vidra in pozneje tudi v tem strogem Ruglovem programu, on je veliko krat rekel, zakaj neki sta se Bergotova pobrala, ne, tako hitro pobrala, če se spomniš, ne, zato, ker sta mlada, ker se imata rada, ne, in ker sta verna. Čeprav se je on deklariral kot neveren, ne? In pri Patru Šinkovcu dejansko pravzaprav o tem veliko, veliko krat govorimo. Tako jaz bi pravzaprav položila na srce, da pa vem, da mnogi to naredijo, ne? Ker srečava te ljudi, ne? Na kljub temu, da imajo veliko kmetijo, po 12 otrok, ali koliko smo jih srečali, 7 otrok, 12, ne? To je čudovita družina, ne? Z vsemi problemi, seveda. Ja, ampak sta šla na duhovne vaje, sta si vzela čas, ma ni treba, da je 14 dni, ni treba, da je v samoti, nekje v tibetanski puščavi, ne? Ampak bom rekla, že 3 dni, da se ovesta te tretje osebe, te moči molitve, ki smo jo dolžni, mi jo prinašamo. Ne?
0: Recimo, da nimamo v tem natrpanem urniku niti 3 dni časa, ne, da bi kam šli, potem se pa zlasti ženske, ne, hitro znajdemo v položaju, ko kakšno prijateljico pokličemo, pa se dobimo na kavi in potem seveda tam mislimo, da bomo rešili vse težave, a ne. To je pravzaprav, če gledamo tako širšo sliko, medvedja usluga, ne, samemu sebi in drugim.
2: Rušilno je. To se moramo zavedati, ne?
1: To bi moralo biti prepovedano. V nekem smislu. In je res, resnično, veste, zakonca ali tudi osebno, konfliktne situacije, krizne situacije treba razreševati doma, sam, oziroma če je le možno. In če ni možno, potem se poišče neko pomoč, ki je res efektivna in tako naprej, ki je možno. In tukaj je pa ta problem, ja, da potem te širimo, kot je Verena prej govorila,
2: okroka,
1: in seveda najdemo primerne ljudi, kjer se pravzaprav v resnici naslajajo nad našo bolečino, ne da nam skušajo pomagati, zgleda, kot da sočustvujejo z vami, vene se pa naslajajo. In je to ena takšna prevržena, perverzna situacija, ki nam momentalno lahko pomaga, da se izrazimo, ker pač se druge ne moramo, ali je to, ne. In predvsem ženske imajo to težave, ne, moški malo drugače, moški smo drugače strukturirani, da nismo enaki, Ja, moški se pa ponavadi, ali se malo zapijajo, ali karkoli drugega, ali se malo zadrugirajo in tako razbremenjujejo svojo stisko, ne, z besedami, ampak z autodestrukcijo. Ženske pa tako, ja, gredo in čvekajo o teh stvarih, o najbolj intimnih stvarih v končni fazi in tam dobivajo podporo. Veste, mnogo razvez, pravzaprav, ker se začnejo, ki so v krizni situaciji, družiti z razvezanimi, ki so šle to pot in tam dobijo potuho, narekovajo, da je to najboljša situacija, da je to treba narediti, kako so se potem osvobojene, v bistvu pa zelo trpeča bitja, ne, osamljena z otroki morda in težko situacijo in tako naprej. In tam dobijo še ta poriv, da napravijo tisto, kar je najslabše. V vsakem primeru je treba, če se leda zvezo, družino obdržati, če je možno. So tudi situacije, kjer je boljše, da gre narazen. Tudi to je res. Ampak če se da, je treba vso energijo vložiti v to. Zakaj? No, zdaj, mi smo odrasli, v končni fazi odgovarjamo in smo odgovorni popolnoma za svoje dejanja, svoje besede, če hočete in tako naprej. A če so tukaj otroci in ponovadi so, je ta odgovornost toliko večja in smo dolžni zaradi otrok že, da odnose uredimo tako, kot se spodobi.
2: Aha.
1: Tukaj pa seveda zahteva določeno zrelost ljudi in današnji čas je takšen, ki ni zrel v tem kontekstu.
2: Ja.
1: In je pravzaprav družina, ki je na udaru, v tem našem času pravzaprav to ni pomembno. Odnosi niso pomembni. Seks, vsak z vsakim in tako naprej. To je razčlovečeno do konca.
2: Uh-huh.
1: In tukaj je seveda težja situacija za te mlade ljudi, ker sploh nimajo zavesti in izkušen in tudi nimajo vzorov za to, da je pravzaprav neka zveza, tudi najna, polna nekih preizkušenj.
2: Uh-huh.
1: Polna nekega trpljenja, tudi v nekem smislu trpljenja, ki ga treba osmisliti.
2: Pa se to je zorenje, ne?
1: In seveda, točno to. In ja. Edino tako lahko človek zori.
2: Uh-huh.
1: Edino tako preko teh preizkušenj človek lahko postane, da kad se vleže na pare, jaz pravim, zrev človek.
2: Ja. Ja, to je Solon že zdavno rekel v Atenah, ne? Dokler človek ne umre, ne moramo vedeti, a je bil najbolj srečen na tem svetu. Ne?
3: Ja.
2: Res je bil grozno užaljen, ker je bil najbolj bogat. Ne?
3: Ja.
2: Je rekel, čakaj, jaz to najbolj ti, ne? Rekla, kako se človek hitro prevzame, a ne? Kako napuh v nas udere, a ne? Uh-huh. Kako smo dovolj samemu sebi in tisti trenutek se že zgodi atomska eksplozija.
3: Ja. Je pa tudi res, da v teh težavah, ki jih imamo, ne vemo, da tretjina zakonov skoraj da razpade, a ne morda ja. Celo več, je na drugi strani tudi veliko terapevtov, a ne, tudi kakšni taki se najdejo, ki gospem svetujejo, seveda, reši se tega deca in se notranje okrepi in osvobodi in bodi ti, zares ti.
1: Se to je neresna terapija. Ne? Nek terapeut, vedno človek mora, izkušen terapeut ve, da je sta vedno dve plati kovanca. In ne moreš samo z nekom, ne, ker njegovo zgodbo poslušaš in potem mu svetuješ neke korake napravi. Treba je tudi videti, objektivizirati situacijo, kaj na drugi strani, da lahko nek pogled dobiš in potem svetuješ neke takšne stvari. Veste. So tudi situacije, ki res lahko, objektivno lahko rečeš, da pač to je treba končati to zgodbo, da se boste uničali. Ampak tako je treba še kaj drugega. Tako da, nisem pa odvisno od situacije, veste, težko je takole na počes soditi, kako in kaj. Vendar pa ponavadi je, veste, da samo človek, seveda, problem današnjih terapevtov je v tem, da so tako zelo empatični in tako sočutni, veste, in s tem pravzaprav nič kaj dobrega ne napravijo človeku, ki mora res nek preskok v življenju napraviti. Uh-huh. In ga je treba pač soočiti z realnimi situacijami. Uh-huh. Ne, da včasih je treba biti kar mal, ne bi rekel grob, ampak realen. Ne?
3: Yeah.
1: In to realnost pravzaprav človeka konfrontirati s tem. Vse problem je temu, da potem ljudje ponovadi konfrontacijo razumejo kot kritiko. Ne, in potem so užaljeni in zapustijo in iščejo pravzaprav takšnega terapevta, ki mu bo potrdil njegovo razmišljanje. Ne, uh-huh. In se ne znajo in ne zmorejo soočiti svojo tragiko.
3: Uh-huh. Kdaj nam je pravzaprav spodrsnilo na tem lažnem sočutju?
1: Je to, družba je takšna, lejte. Celotna družba tako funkcionira zdaj. Poglejte šolstvo, poglejte tudi v družinah. Ne? Zakaj? Ker še enkrat globji problem je v tem, da očeta ni več. V nekem smislu vzgojnem zgodim zdaj o patologiji. Ne? Če omakneš očeta, potem omakneš vertikalno autoriteto, potem seveda je mati tista, ki ima glavno besedo. Jo ima, seveda ima. V začetnih letih je mama nepogrešljiva in je otrok zvezan z njo. Pravzaprav je z nje zrastu. In seveda bo mama vedno sočutna. In tudi oče je sočuten. Se ne govorimo o tem, vendar v pravi meri. Ne takrat, ko je treba situacijo zaustriti. E tukaj pa je ta naloga. In naši otroci, s tem je že Žorž pisal, to so razvajeni. Ne? Se pravi, ne zmorejo pravzaprav napraviti nekih stvari, ki jih bi morali se prilagoditi situaciji, zato da bo lahko kasneje v življenju prosperirali. Ne? Tukaj je strupene mame, temu rečejo, dosti krat, zdaj bojo hude, marsikatere, ampak veliko škode napravijo, ker so tako hiperprotektivne do svojih otrok in izrinajo očete s te njihove vloge, vzgojne, da pravzaprav otroka mu prepovedo, zapovedo, tudi kaznujejo, če je potrebno in tako naprej in ga pripravijo na realen svet. In te očete, ker jih ni, razvajena bitja in takšni ljudje tudi niso sposobni potem v kasneje v odnosih zdržati te kritične situacije, ker jim je to tuje. Uh-huh. Preprosto nimajo tega v sebi, da bi sploh zdržali situacijo.
3: In tudi prevzeli odgovornost posledično.
1: Sveda, zato, v bistvu gre za to. Ne? Ta moralni čut temu rečemo, da se ne razvija.
2: Ja, če ostanemo pri tisto, kar s čemer sva začela. Ne? Nekoč sem jaz imela eno tako stisko, pa sem to povedala patru Vidru, pa sem rekla, kar šla. Pa je rekel, takrat se šele začnejo pravi problemi. Jaz ne bom nikoli tega pozabila. Ne, ni bil z mano sočuten, čeprav je bil moj spovednik. Ne? In rekel, Boga reva, se ti res umreta. Ne? Joj, to bi bilo. To sem jaz nehote tudi pričakovala. Ne? Se je jasno, ker sem reva, ker sem žrtev, ne? Tega groznega človeka zrav mene. Ne? Ja, tako to je, ne? Ko ti gre slabo, takrat si seveda, to je vloga žrtve. Ne, je rekel, tako in tako. Ne? In to je tisto, ne? Zdaj pa če imamo mi, kar pomeni seveda težave ima vsak, ampak če si ne zrel, jih imaš toliko več. A ne? Potem se moraš pravzaprav spoprijeti s plazom, ne za tisto samo eno kuglo, ne, ki prleti vate, ampak s plazom težav, ki so ves čas se nabirale. In tako je življenje. Ne? In če boš še takrat pri terapevtu najdu rešitev, ki bo samo blažil pa te gladu, a ne? To pomeni, da greš še večjemu plazu, še katastrofi nasproti. A ne? In da boš, kaj mislim s tem plazom, pravzaprav na mesto, da bi dal eno dobro popotnico otroku, ne, ga spravil na eno tisto, da te bo res tudi razumel, da je to del dejansko ljubezni, ne, da je prav tisti trdi del realnega življenja, ki je treba z njim se spoprijeti, kjerkoli že, a ne, razprav ga boš poslal še v večjo katastrofo, ne, kar si s tem dejansko pripravljal, ne, in to je tisto, čemur lahko rečemo ljubezen, se pravi, ena ljubezen med nama ni samo stvar ali pa mojih občutkov, ne, da je meni sijajno, čeprav mi veliko krat in rože prinese in poskrbi za nekaj taga, ne, ja, to je treba na glas povedati, ne, rekel sem zelo, zelo ganjena, ne, ko dobim, ne, ko sem imela 70 let, je prinesel 70 nageljčkov, ne, zreka pa sej ni resen škaf je stal predvenči, ne, krasno je bilo. Ampak bom rekla, to ni ljubezen, ni samo mi dva, ne? To, če raste, potem seveda zaobjema in sicer raste v smer odgovornosti, v smer razdajanja in tudi razumevanja, da sem jaz, da ne, ko pa ta stvar raste, ne, kako že se jaz zmanjšujem. In zdaj seveda pri 70-ih in še kakšno česa, ne, ne moreš pričakovati, da boš pa zdaj ti ta glaven, ker jaz ne vem, kako ste vi, meni je to grozno težko. Ja, meni je to grozna preizkušnja, da nisem ta glavna, ne, pa da nimam tizga. Ne.
3: Vsak ima svoj križ.
2: Ja, ampak ni treba, da ga drugim nalaga. Ne. Ja. Ne, ko ti lepo rečejo z nasmehom, ne, saj za naše otroke, ne, zakaj že tega ne razumem, pa rečejo, mati, zato, ki si stara, o, Marija sveta, ne, in ti postavijo zanim ljubeznivostjo, ne, in če jim ti to preprečiš, ne, ali pa, mati, to se bomo mi sami zmenili, pa kaj ti o temu govoriš, ne, in če sem čist poštena, seveda je nasilno, seveda, z moje strani, ne z njihove, ne? Uh-huh. Oni morajo, oni so odrasli, imajo že vnuke imamo, ampak relacija ne rečta, ne? Ja, otroc me ne mare, ampak z vnuki se pa fajn razumem. To ni prav. Ne? Prva odgovornost je ta, ne? In v bistvu to je tista skrb pravzaprav tudi za vnuke.
3: Ja.
2: Ne?

0: Govorila sta oba o občutjih, ampak se mi zdi, da ko pridemo do prave ljubezni, morda nekega občutka v sebi sploh ni, ker neko stvar za nekoga iz ljubezni naredimo tudi tako, da gremo čez vse svoje občutke in naredimo iz ljubezni do drugega. To drži ali ne, Andrej?
1: To je pravzaprav predpogoj, da stvari uspejo. Zvedno pravim tudi ljudem, pa tudi sebi, dosti krat, da človek, ko se zjutraj zbudi, pravzaprav zlasti, če je krizna situacija v partnerskem odnosu, no, ali pa tudi ne, si mora prva misel, ne, jaz govorim to, doktor ga je rekel, treba telovaditi in tako naprej. Kot je to nujno, je treba zjutraj se zavestno opominjati, kaj bom danes dobrega naredil svoje ženi. Ali pa ona meni, naprimer, da to. Če si s tem zjutrom že s to mislijo, s to naravnanostjo ostaneš, je dan drugačen. In tudi veliko vanša možnost, da prihaja potem do teh nehotenih momentalnih, seveda lahko prije do nekih konfliktov, situacij in tako naprej, vendar je naravnanost zavestna že takšna, da je možnost potem nekih konfliktnih situacij veliko, veliko manjša. In to je tisto to pravo. Ne? Nisem jaz bistvo tega sveta. Nisem jaz edini, to je narcistična država. Znamo se, v tem današnjem času vse mogočnosti človeka, pravzaprav je to, pravzaprav jaz sem tisti, jaz, moja potreba, ne? Jaz, moja resnica v vsem tem kontekstu, to je edino zveličavno. Ne, ne, ona je zveličavna.
0: Zdaj, če bi enako rekla tudi Verena, ne, podobno kot Andrej, kaj mi bo pa danes dobrega naredil Andrej, potem verjetno ta zgodba ne bi trajala 50 let.
1: ne bi, če samo to očekuješ. Ne, za mojo osebno odločitev, kaj bo, ne glede na to, kaj bo ona naredila. Lahko je pasija, ne? Ampak zaradi tega ni potrebno, da sem še jaz.
2: To gotov nisi imel mene v misli.
1: Ne, ki pa.
2: Ampak, bom rekla, ja, res je, jaz razmišljam tukaj malce drugače. In sicer v ta namena, ne, ker pač nesem drugo boršo sabo, polno nekih težkih kamnov, ne, in sicer pri nas se je doma žal zalivalo, ne, tiste zamere, ne. In to... Jaz mislim, da to je kar obče človeška stvar, ne? Ampak bom rekla, se pravi, ne razmišljaš o tistmo, kar ti gre na živce, ker v 50-ih letih se tega tudi nekaj nabere, ne? Ampak bom rekla, no, sem prav zavestno, odpreš svoje srce dobesedno, ne, tistim lepim trenutkom, ki jih pa ni malo, ki jih je ogromno in se nasmejaš pravzaprav ali pa saj nasmehneš, ne, in rečeš, wow, a ne, taga pa res ni, ne, to je bilo, ne, ali pa tisto, ko dejansko veš, ne, da je to nekaj, kar je bilo samo tebi dano, ne, naklonjeno, ne, ker jaz bi rekla, res osvetljenost tisto božjo ljubeznijo, ne, ki prerašča, ki se tle se neločljivo prerašča za najino, ne, ali drugače, zdaj pa praktično gledano, jaz se pa veliko krat upozorim, ne, sama sebe, bom to naredila, čeprav mi ni do tega, ne, ampak zato, ker je to Andreju ljubo. Nam kar povedala, ne, recimo, veste, ne, sem arheologinja, ne, to je vse na kupu, ne, od knjig do unga, ne.
0: Okosti.
2: Pač, ja, ne, Andrej je pa seveda izredno redoljuben človek, ne, njega zelo razjezi, če nekaj da, ali pa ne razjezi, ampak rekla mu je...
0: Da je stiri.
2: Ja, tudi lahko, ne,
1: da, ne, rekla. Je pa.
2: Ne, in marsikaj napravim zato, ker je njemu to ljubo. Si ostal brez besed,
1: brez,
2: ne?
1: Skrbi, da sem brez besed, ker ni tako.
0: Zdaj pa naslišimo resnico.
1: Ne, seveda je. Ne, seveda to dobri veri, ne, da je treba presegati te svoje
2: majhnosti,
1: travme, čakaj, ne, ampak, vedete, se silno, silno pomembno se mi zdi, vse skupaj malo pozabljamo vedno, ne, da to je ena takšen odnos pravzaprav, da je milost, ne. To ni samo od nas odvisno, ja. Moramo biti globoko hvaležni za to, da je tako, kot je saj med nama ali tudi med drugimi, ki je ogromno krasnih zakonov, krasnih zvez, mi govorimo ponovadi samo o tej patologiji, to je že kar malo patološko. Ne,
2: ja.
1: In to dobro potem pozabljamo, ne, in mnogo je teh, in to je milost, to ni od nas odvisno, in to je malo pozabljamo, in treba biti res ponižen, hvaležen za to. In tukaj je ta božji dotik, ne, v nekem smislu, in od nas je odvisno, kot ta Sikstinska kapela, neko Bog ponudi prst človeku, in od nas je odvisno, da se ga bom dotaknil, da se ga ne bom dotaknil. Ne. Ta odprtost in ta pravzaprav, da je to pravzaprav neka velika danost in hvaležen biti za to, ne, da. In če v tem kontekstu tudi razmišljaš, potem se mnoge težave razvodenijo zelo hitro lahko. Ne, da, da to sva bila si poslana in drugemu in je treba, jaz dosti krat pravim tako, takrat je v mojem življenju jaz prostor samo za njo. Ne more tudi za druge ženske, kot naprimer moška psiha, jeste, in seksualnost, če hočete, je drugačna od ženske. Ne, da. In je, ampak je treba seveda zavestno nekih stvari se odločiti in se zapre vrata, veste, za skušnjave, kot temu rečemo, tako naprej. In to je zrelo. Ne? Današnji čas pa je res takšen, smo zopet malo na patologiji, kje pravzaprav ljudje ne razmišlja več, tako da je to neka danost, milost, ampak vse mislimo, da izhaja iz nas. Mi smo tisti, mi smo heroji. Zdaj, od mene je vse odvisno. Ja, ja, veliko je od mene odvisno, ampak to, da lahko jaz neke stvari napravim, pa ni več moja odločitev samo, ampak danost. Tukaj je pa ta duhovnost, ne, se pravi ta dotik Božjega, ki malo nanj pozabljamo. Tudi ljudje, ki pravzaprav se deklariramo za kristjane, malo pozabljamo na to momenta, ne, da ni vse v naših rokah.
0: Ja.
1: Je treba zaradi tega, kot je Verena pripomnila, veliko molitve, veliko odrekanja v končni fazi, veliko pravih odločitev, tudi skušati počist po franklovsko. To trpljenje je v smisli, čeprav ga ne razumem.
0: Nekje sem prebrala misel, da bi veliko dobrega naredili, če bi čas, ki ga porabimo za pritoževanje, porabili za molitev, bi se veliko stvari spremenilo. Verena, vi ste omenjali hvaležnost. Meni se zdi to ena taka velika tema, ne? Ki naredi tudi velike stvari lahko.
2: Ja, posebej z... Ker vsaj ženske smo take, ne? Moram razumeti, meni je jasno, jaz vem, ne? Se poznamo to. Ne? In marsikaj, ko pa vem, včasih tudi v družini bližnjih, ne? Kakšna tašča, ne? Kakšna mati, kakšna teta in tako dalje, ne? Ko gledaš, ne? Pa res včasih so ti odnosi prav trnavi, ne? Ampak takrat je pa treba to, kar je Andrej rekel, malo se dvigant in se spomnita, ne? Da nam ni slučajno poslano, ampak da je treba pogledati zadej, recimo to, kar sem prej omenila, ne? Da je verjetno od teh mam in starih mam prišlo ogromno prošen, a ne, ogromno molitev, tisti humus, na katerem je potem zrastu najin odnos, ne, in biti hvaležen, a ne, in ta velikodušnost mora z ljubeznijo naraščati, a ne. In seveda z druge strani, pa se kot kristjani moramo zavedati, jaz le prihajam iz neverne družine, ne, in sem veliko krat to opazila lahko, ne, ja, jaz, ko sem veren, ne, se čakaj, a je to tvoja last? A je to zdaj naš plen? A ne, da je Gospod z nami, da se nas je tisti prst dotaknil, da smo mu podali roko, a ne? In tudi, če smo mu podali, a ne, to še niso naše zasluge, ne? Nam je bilo podano, ne? Se pravi, tista ponižnost v ljubezni, ne? In kot zakonca se morava seveda tudi zavedati, ne? Da kljub temu prstu, kljub tej svetlobi, kljub tistim molitvama, ne? Cel splet, ki itak ne razumemo, ne? Sva si dolžna, pravzaprav tudi izkazovati to nežnost med sabo, ne? In jo gojiti. Ne? Za žensko je to izjemno pomembno. Ne? Tisti občutek je lahko samo ena kretnja, lahko samo en pogled, ena beseda, ne? Ki ti da tisti dan ali pa mnoge dni tudi preživeti. Je nekaj, je tisto seme, ki ga sproti sadimo. Ne? Sej vemo, ne? Če vsadimo, nek smo spomladi, ne?
0: Yeah.
2: Jaz sem kmečko dekle, ne? Če vsadimo repo, jesenje bomo pobrali, niva bo prazna.
0: Ja, a vidite, Verena, kako je Andrej velikodušen. Vi ste rekli ena kretnja, on je pa 70 nageljčkov prinesel.
1: Dobro.
2: Ja, so bili ljudje kar šokirani, so prihajali v našo hišo.
1: Dobro. Ljudje mislim, moški in ženske smo različni. Ne? Moški smo ponavadi, ravno tem, ker Verena govorila, da rabi ženska mnogo potrditev, mnogo tudi besed, se pravi, da izrečeš. Ne? Moški smo pa takšni, vse sem jih že pred 10 leti rekel, da jo imam red, pa kaj še hoče. Ne? Da smo malo drvari v tem kontekstu. Se moramo sami sebe opominjati, da pravzaprav zaradi, ne zaradi lastne potrebe, pa zaradi njene potrebe treba vsake toliko časa tudi povedati te stvari, izraziti. Z besedo, ne samo z dejanji, tudi dejanja seveda so tista, ki so najbolj merodajna. Ampak kljub temu je treba, da sliši. Tukaj smo pa res mečken trdi in jaz dosti krat moram opominjati tudi ljudi, ki pridejo v tem zakonskih stiskah, težavah, pravzaprav tukaj je vaša naloga. Ne pred 10 leti, pa pred 5, vse si mi že rekel, vse to je jasno. Potem je zacementirana ta zadeva. Ne, da? In tukaj je. In one so kot Sahara vode, potrebuje žena, ženska, pravzaprav to potrditev, da je, da se da je moški njen.
0: Kaj pa moški potrebuje?
1: Da ga, ja, lejte, če si zasluži, predvsem si mora zaslužiti, no, sej tudi kot ženska, ne se ne gre za to, da mu da priznanje, ne? Da ga ne kastrira, kot temu rečemo. Ne? Da mu dovoli biti to, moški. Kar je. Moški. Ja, da lahko svojo vlogo, nalogo opraviti, kako se spodobi, da mu da veljavo. Uh-huh. Ne pa, da ga kastrira na vsakem koraku, ne? Nimaš prav in tako naprej. Ne? In se mora potem moški, veste, se ne bori žensko, moški se umika. To je njegov način, da bežanje od situacije in seveda potem se začne utojevanje.
0: Ja. Zdaj pa recimo, da nas posluša nekdo, ki je v težki situaciji, ki se morda odloča, da zdaj pa konec tega zakona, da bo šel vsak po svoje. Kaj bi vi, Andrej, rekli kot zadnjo rešilno bilko, preden naredi to dejanje? Kaj lahko še naredita?
1: Zdaj, vedno, ko pridejo v takšnih kriznih situacijah, seveda je, kot sem že prej omenil, beg, tista edina rešitev, ki je človek v stiski, osnovno pravilo bi moralo biti, da je človek ponotranji, da v stiski človek se ne odloča. To je prva stvar, ne? Ker v stiski ima zožen pogled in vidi, pozdravljajo eno, dve rešiti, pa te najslabše. Takrat je treba počakati, da ta stiska, kolikor to razbremeni se, izveni, potem se pa z razumom odloča v teh stvarih, ne s čustvi. Ne? In če je res situacija takšna, da je nemogoče, potem je seveda treba iti na razen, ker se je več škode napravi tudi otrokom, če je v nekem takem netvornem odnosu, sovražnem, če hočete že in tako, ker otroci te rastejo in dejansko otroci hrepenijo po očetu matri, če je še tako hudo in slabo. In to osnovno hrepenenje ostaja in bodo tem na stara leta še vedno to razčiščevali. In je, zaradi tega je svedno ljudi, ko vprašam, ko pridejo, prvo moje vprašanje je, pravzaprav trditev je to, če se da rešiti vajen odnos in družino, rešite družino. In prvo vprašanje, potem naslednje, drugo vprašanje je, a se mata še malo rada? Ne? In spodnati je tiste, ker so jezne eni na drugega prizadeti in tako naprej, malo, potem pa roko na srce, povejte, ali še iskra, ki še plamti, da bi se dal razpihati v ogen. In ponovadi pravijo, ja še vedno je. Ne? Potem se da. Če pa je vse umrlo, potem pa verjetno treba narazeniti. Ne mrliča se ne da obujati, ne razen. Zdaj je velika noč, to je druga zgodba. Ne? In potem je treba vso energijo vložiti v to, da se ta zadev še nareši. Vendar, ne tako, ko se zaživela, ampak je treba radikalno posešti in zamenjati in red na nekaj preizkus, pravzaprav življenjski preizkus, zamenjave nekih vedenskih vzorcev in tako naprej, to je pa drill, disciplina, nek red. In tukaj niso lahke poti, težka pot.
2: No, ampak to je recept, kako dobiš novega moža, ali pa novo ženo. No, jaz bi tukaj se vrnila k temu prejšnji temi, a ne? In bom, ne bom zelo težko in tudi ne govoriva pravzaprav o našem najnem, najbolj intimnem življenju. No, tega ne. Običajno nisva pripravljena in tudi se mi ne zdi potrebno. Ampak bom drugače povedala, ne? Se vrnem k antičnemu mitu o psiho in eros. Psiho je bila kraljična, ampak bom rekla, ne, se pravi, zelo nobel ženska, ne, ampak je bila psiho. On je bil pa eros, božanskega, ne, rodu. Ne. Reka pa ne, da bi zdaj precenjevali, podcenjevali. Oba, na koncu se mu ona pridruži in postane božanska. Ne. Reka, kaj hočem povedati? Ne. Že tukaj, ne, ženska rabi zelo veliko tega nežnega izpovedovanja, priznanja, prisotnosti. Ne. Rekla, moški je eros. Reka, ta erotični naboj, ne, je pravzaprav običajno prihaja od moškega v neko skupnost, v neko zakonsko skupnost. Ne. In ta eros, ne, ki pa ni samo, kot si danes razlagamo pravzaprav z seksom in tako dalje, ne, prehaja ta princip, ne, se ga ženska uči in ga prenaša v celoten svet, tudi v svoje življenje. Ne. To je tisto, kar rečemo, delam z erosom. Ne. Rekla,
0: pedagoški eros pri nas.
2: Recimo, ampak to je nekaj in tle treba priznati, kar je moška dimenzija, moški princip in tudi v zakonu je tukaj, no, bo mogoče Andrej malce to povedal, je nekaj, kar mora ženska razumeti in spoštovati. Je nekaj, kar je bistveni del njega samega.
0: Ja, ne? Začeli smo z iskro in končujemo s to iskro, vmes se je pa zgodilo eno celo življenje. Čestitke za vajnih 50 skupnih let, upam, da smo s pogovorom komu osvetlili ali olajšali kakšne odločitve. Se vama lepo zahvaljujem za ta pogovor danes in vama želim še veliko vsega lepega.
2: Skratka, ne še 50 let, ampak kolikor nam je gospod naklonil. Hvala lepa.
1: Hvala lepa tudi vam.
3: Za življenje.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
2: V Zasavju na 105,9 MHz. Naša gostja v tokratni oddaji Vstani in hodi bo grafična oblikovalka in ilustratorka Vida Igličar, ki se je pred leti soočila z izgorelostjo. Preden si je priznala, v kako težki in zahtevni situaciji se je znašla, se je morala spopasti z določenimi prepričanji.
3: Mene je bilo predvsem takrat strah. Kaj pomeni to, če sem izgorela? Čeprav zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, da na neki točki nimaš več izbire, a je to tvoja diagnoza ali ne, ampak recimo, da takrat malo preden sem potem šla na bolniško, me je bilo strah tega, ok, če sem izgorela, kaj bo potem, vedela sem, da je potrebna potem velika sprememba. Kdo bom, če ne bom ta, ki se žene za dosežki, s čim se bom identificirala in te spremembe in te neznanke me je bilo strah. Strah me je bilo tudi, kaj bojo rekli drugi, čeprav ne do te mere, da bi me to recimo, da bi to narekvalo moja dejanja, ampak vseeno je bil ta pomislek, kdo bom, kaj si bodo drugi mislili in kako naprej.
2: Kako je potekalo okrevanjem, kdo in kaj je pomagalo, da je spet našla ravnovesje, pa v oddaji jutri ob 21. na Radiu Ognjišče.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 23. maj. Revščina, kraljica kreposti.
2: Bratje, vedeti morate, da je revščina posebna pot k odrešenju. Saj je netivo ponižnosti in korenina popolnosti, ki rodi obilen, čeprav skrit sad. Je sobratom naročal sveti Frančišek, ki je to življenjsko vodilo zajemal v Jezusovih naročilih, kot je: laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. In tudi, kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo. Imetje samo po sebi ni težava. Ključen je odnos. Bahaštvo z različnimi luksuznimi dodatki je že v principu žaljivo do vseh, ki se borijo za osnovno preživetje. Ustvarja prepad v odnosih. Podžiga zavist v tistem, ki nima, in napuh v onem, ki ima. Odnos do imetja, v katerem nikoli ne izgubimo osredotočenosti na duhovne temelje, pri čemer je v ospredju odnos do sočloveka, je edino, kar nas lahko obvaruje pred pogubo, o kateri govori Jezus in priča tudi dogodek pri sveti Mariji v Porciunkuli, ko je Frančišek v času hudega pomankanja bratu tako naročil: raje vidim, da v primeru stiske razgališ oltar slavne device, kakor da se celo neznatno pregrešiš proti zaobljubi uboštva in spoštovanju evangelija. Ljubše bo blaženi devici, da pustimo njen oltar prazen, če tako v celoti upoštevamo sveti evangelij, kakor da na škodo volje njenega sina pustimo njen oltar lepo okrašen.

0: V tem trenutku se spoštovani po opoldanskem zvonjenju povežimo v skupni molitvi. Na god svetega Janeza Krstnika de Rosija, ki se je zavedal, da bomo sojeni po delih ljubezni do bližnjega, danes prosimo za blagoslov večerne slovesnosti na Brezjah in primerno vreme, da bo lahko procesija po vasi. Prosimo tudi za zdravje soboškega župnika Gorana in za Jožeta, da bi ozdravel. Prosimo za Joška, da bi dobro okreval po hudi prometni nesreči. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dragi prijatelji, dragi slavljenci, 38 vas je danes na našem seznamu slavljencev, jubilantov, ki praznujete svoj osebni praznik 23. maja. To pa ste Ana Cankar, Dobrunska cesta, Ljubljana, Dobrunje. Anica Macedoni, Prisojna pot, Novo mesto. Ana Jogar, Podlipovica, Izlake. Ivanka Gruden, Globočnikova, Ljubljana. Antonija Berlec, Žebljarska pot, Kamnik. Ana Zore, Medvedova ulica, Kamnik. Anica Jereb, Špicerjeva, Radovljica. Jože Bertole, Cesta bratov Milavcev, Brežice. Magda Podboj, Planina. Cvetka Lebar, Griže. Alenka Magister, Krekova, Komenda. Stanka Slapar, Kekčeva, Zalog, Ljubljana. Alojz Rozman, Čopova, Celje. Andrej Mertel, Srednji vrh, Gost Martuljek. Julijana Nagode, Jačka, Logatec. Marija Bambič, Hrib, Loški potok. Tončka Pohleven, Sevca. Stane Hribar, Koseze, Vodice. Ivan Penko, Gradec, Pivka. Vinko Kosmač, Konjski vrh, Luče. Jožica Cerjak, Dole, Šentjur. Edvard Potočnik, Zagrad, Prevalje. Cveta Terezija Jeseničnik, Tomšičeva, Slovenj Gradec. Anita Vilman, Goričica, Šentjur. Ana Leskovec, Vegova ulica, Postojna. Dušan Premrov, Glina, Nova vas. Bernarda Polštnar, Raduha, Luče. Vesna Pavalec, Zgornje Škofije, Škofije. Tone Dular, Škocjan pri Novem mestu, Škocjan. Ana Pirc Kovačič, Ilirska, Ljubljana. Majda Verbuč, Brezje, Mozirje. Jožef Potisek, Jeze, Šmartno pri Litiji. Mojca Rebrnik Pristavnik, Zgornja Gorica, Rače. Anita Andolšek, Velike Poljane, Ortnek. Marija Prelc, Tratnik, Cesta 18. aprila, Vipava. Mario Rebovšek, Pot na Dobrotin, Vojnik. Anton Bergant, Črni vrh, Tabor. In jubilantka Ivanka Pihler, Ciglence, Spodnji Duplek. Tja gremo zdajle tudi z našim klicem.
2: Prosim.
1: Dobar dan, gospa Ivanka.
2: Ja.
1: Lepo zdrav in vse najboljše vam želim za rojstni dan.
2: Moram vedeti, od koga to zdaj sprejemam.
1: Seveda, Blaž Lesnik, Radio Ognjišče pri telefonu.
2: Hvala lepa, hvala.
1: Gospa Ivanka, ja. Najbrž je letos kar eno posebno praznovanje, a drži?
2: Ja.
1: Je kaj drugače?
2: Nič.
1: Nič drugače, čas gre naprej, leta se nabirajo.
2: Leta se nabirajo, hvala Bogu, da smo zdravi in da se vete, v totih letah ni vse samoumevno.
1: Res je.
2: Tako pač je. Hvala Bogu, da je tak.
1: No tako, pravzaprav nikoli ni samoumevno, ampak ko se res takole nabere, toliko let je pa res hvaležnost za vse na prvem mestu, verjamem.
2: Jaz sem zdaj na poti, jaz še vse delam, tako ko sem delala, ko sem za 50 in Bogu hvaležna za vse. In vam povem eno, zdaj da smo ravno pred tem, jaz sem leta 65 že bila v Švici kot kmečka punca, sem šla na teren delat, da sem se dna zaslužila. In vam povem, sem tak pridno delala, da sem šla spet na kmetijo domov, ko oče umrl. In sem vodila kmetijo do danes, mislim, pred kratkim, zdaj pa vodijo že vnuki.
1: Ste predali naprej. A vnuki, bravo. Ja. Se pravi, ja. Vas je ta izkušnja v tujini, v Švici, naučila česa?
2: Vsega. skromnosti, delavnosti in imela sem srečo, da sem prišla. Jaz sem bila pa ene filmske igralki in vam povem, srečo sem imela, da sem vse lastnosti, tudi prvo nedeljo, ko sem prišla v Švico, me je pel šofer k maši. In ker sem vztrajala pri tem, da jaz imam, da je hodno k maši, da sem verna, niso mi nikoli oporekali, vedno so rekli, lepo je, lepo.
1: Ste ostali temu zvesti?
2: Vedno, tako je moja mamica bila.
1: Uh-huh. In kot ste rekli?
2: Moja mama je leta 42 stopila v Marijino družbo in ona se je tega držala in zdaj sem jaz to naprej.
1: In kot ste rekli že pri Abrahamu, ko ste praznovali Abrahama, ste rekli, živim enako naprej in zdaj lepo v 30 letih enako.
2: Enako. Vete kaj je? Nikoli ne smeš obupati. Nikoli ne smeš obupati. Že mora tak biti, če se ti kaj zgodi. Uh-huh. Že mora tak biti. Neka božja kazen tudi pride. Ampak v glavnem jaz se držim tega blagoslova, ali kaj že.
1: Tega vodila, ne?
2: Nikoli, ja. To me spremlja. Hvala Bogu.
1: Nikoli ne obupaj, gospa Ivanka, polno življenjskih modrosti. Torej, povejte, kako boste pa praznovali jubilej danes?
2: Tu bomo praznovali drugo soboto.
1: Aha.
2: Z mojo familijo, pri moji sestrični, ko malo frajgraba, mogoče vete, to je pri Mariboru, Malečnik. Tam bomo praznovali okrog 60 ljudi, familija.
1: Krasno. No, danes pa praznujete z Radijem Ognjišče, sodelavci vam voščimo iskreno, da bi šlo še tako naprej, ne kot ste rekli, pri 50-ih enako naprej, od 80 pa Bog že ve koliko.
2: Veste kaj, zdaj bom vam jaz nekaj rekla. Jaz sem imela eno gospod, ko sem jaz šla v penzijo, jaz nisem imela smetijo nobenih opravkov več. Ti vodo naprej, zdaj pa vnuki. In vam povem odkrito, jaz sem imela eno dobro gospod, doktor Vedlejovo, ki sem jo vozila na eno sem, kar nje pač rabila. Bila je 98 let stara. Vete, kaj je rekla? Ivanka, nič jamrat, gremo.
1: Gremo naprej. Gospa Ivanka, tega vam želimo tudi mi. Vse najboljše, obilo življenjske energije pa Božjega blagoslova.
2: Hvala lepa. Hvala.
1: In seveda, gremo naprej tudi z vašim izborom glasbe, kaj vam lahko danes zavrtimo na Radiu Ognjišče.
2: O, nisem pripravljena, samo neko eno Marijino.
1: Marija skozi življenje?
2: Ja, tudi, ja. To je tudi vredi. Ja, super.
1: Izberemo to za vas. Gospa Ivanka, lepo praznujte. Gremo naprej.
2: Hvala lepa.
1: Srečno.

Danes, 23. maja, med vsemi 38 projevci, prijatelji Radia Ognjišče, 6 slavljencev praznuje okrogli jubilej. To ste 40 let Marija Prelc Tratnik, cesto 18. aprila, Vipava. 50 let praznuje Jožef Potisek, Jeze Šmartno pri Litiji. Okroglih 70 je dopolnila Anita Vilman, Goričica Šentjur. 80 let pa danes slavijo Alojz Razboršek, Brezje, Marija Bambič, Hrib Loški potok in Ivanka Pihler, Ciglence, Spodnji Duplek. V knjigi modrosti beremo tale stavek. Čestitljiva ni starost, ki traja dolgo. Tudi je ne merimo po številu let. Zakaj pri ljudeh je razumnost isto kot sivi lasje in brezmadežno življenje kot visoka starost. Razumnost, brezmadežno življenje in življenje je lepo. Kot bo zdaj le za vas zapela Doca Marolt, vse najboljše in obilje Božjega blagoslova vam želimo radijski sodelavci še naprej.

0: Domovina.
1: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Štrancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
4: V Škofji Loki na 104,5 MHz.
5: Ura radio Ognjišče, pred nami poročila in Andrej Šinko.
6: Lepo pozdravljeni. Janez Janša je novi predsednik vlade, državni zbor mu je mandat za oblikovanje koalicije podelil z 51 glasovi poslancev, 36 jih je glasovalo proti. Takoj po izvolitvi je zaprisegel, že za ponedeljek pa napovedal pogovore o kadrovskem razrezu. Kandidate za ministre mora državnemu zboru predložiti v 15 dneh. Janša sicer pravi, da gre za prvi korak, pravi test pa novo vlado čaka po oblikovanju.
7: Danes je narejen eden od pomembnih korakov na tej poti, naslednji je dokončanje pogajanj glede same sestave vladne ekipe in načina delovanja koalicije. Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij, kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
6: Je dejal Janša in dodal, da bodo k sodelovanju povabili tudi prihodnjo opozicijo.
7: Pravi test v zvezi s tem ali pa kar se tiče pričakovanj mandata, če bo pred nami po potrditvi vlade, se bo začel, ko bomo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve pač odvisno, ali bo to mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključovali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti. Mi bomo pač ravnali drugače, je pa seveda od njih odvisno. Zdaj, kakšna bo ta intonacija? Jaz upam, da bo drugačna, kot smo bili doslej navajeni z leve strani. Smo pa pripravljeni vse.
6: Odhajajoča koalicija pod vodstvom Goloba je medtem kritična do oblikovanja četrte Janševe vlade in opozarja na nevarnosti, ki naj bi jo predstavljala za svobodo in demokracijo. A je vseeno se eden od poslancev Svobode, SD oziroma Levice, prispeval glas k izvolitvi Janše. Nekateri so prst uperili v SD, a predsednik stranke Matjaž Han je o glasovanju dejal.
8: Naša beseda vela. Mi imamo zagotovila takšne in drugačne v stranke in vemo, kako smo vsi glasovali, žal. Je tudi to, kar sem predvideval, da se zna tudi kakor taka stvar narediti. In če kdo, v katerikoli stranki, ne bom jaz razliko drugih kazov s prstom, naredil to za to, da se obtežuje kjero stranko, je zelo neodgovorno. Tudi mi odločno zanikamo, da bi kjer od nas glasoval za mandatarja. Je pa zanimiv ta eden in bom rekel, to je po moje namenjen ravno špekulacijam in v opozicijskih vrstah, je pa torej zanimivo.
6: V Mariboru zaznamujejo 35. obletnico pekarskih dogodkov, ki so predstavljali uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. Pri tamkajšnjem izobraževalnem centru je vzpostavljen spominski park, kjer so posadili vrtnice in lipe, ki spominjajo na takratne dogodke ob osamosvajanju. Srbske železnice so davi sporočile, da je do nadaljnega v državi ustavljen v železniški promet. Razloga za to pa niso navedle. V središču Beograda je sicer popovdne napovedan nov protest srbskih študentov, ki bo potekal v sklopu kampanje Študenti zmagujejo. Še šport. Slovenski hokejisti se na elitnem svetovnem prvenstvu merijo z Dansko. Včeraj so naši fantje na peti tekmi izgubili proti Kanadi s 3-1. Nogometaši Brinja Grosupljega so se uvrstili v prvo ligo Telemah. To jim je zagotovila včerajšnja zmaga z 1-0 v Biljah, saj je Nafta, ki je imela pred zadnjim krogom 2 prednosti, doma remizirala proti kranjskemu Triglavu, izid v Lendavi je bil 1-1.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij.
1: Vabljeni nocoj na Brezje.

0: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za Birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca.
1: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je.
0: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Še nekaj besed o vremenu, ki nas čaka. Popoldne, ko bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri v nedeljo bo precej jasno, v notranjosti občasno bo nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne pa od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti pravijo, da bo v ponedeljek in torek pretežno jasno, dnevne temperature pa bodo okoli 30 stopinj Celzija. K aktualnim temperaturam. Opoldne so bile izmerjene v Ljubljani jasno in 24 stopinj, Maribor 23 severovzhodni kusonki do 23 km na uro piha, Koper 29 piha vzhodni kusonki do 26 km na uro, Novo mesto jasno 22, Celje 24 vzhodni kusonki do 40 km na uro, Murska Sobota jasno 23, Postojna jasno 22, Idrija 25, Kočevje 22, Rateče 23, Slovenjgradec jasno 22, Ptuj 23, Babno Polje 20 in Kredarica ob 12 pretežno jasno 6 stopinj Celzija. Na ljubljanski severni obvoznici pri Tomačevem proti Zadobrovi predmeti na vozišču ovirajo promet. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, med Slovensko Bistrico sever in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke občasno zapirajo tudi predor in pred prehodom Šentil proti Sloveniji. Zastoji tudi na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled in še tole zaradi nesreče na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto je proti Lendavi zaprt vozni pas. Ura je 12:37 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. K Bogu je odšla draga mami, sestra, stara mama in prastara mama Olga Kastelic, rojena Aubel iz Dolgega Brda 3. K Bogu je odšla draga mami, sestra, stara mama in prastara mama Olga Kastelic, rojena Aubel iz Dolgega Brda 3. Pogreb bo danes ob 16. uri na pokopališču v Polšniku. Pokojna leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Pogreb pokojne sestre bo v ponedeljek 25. maja. Ob 9. uri bo sveta maša v kapeli sester v zavodu svete družine v Gorici, Via Don Bosco 66, nato pogreb na pokopališču v Gorici. V 84. letu je k stvarniku po večni počitek odšla draga žena, mama in babi Jožica Kušar, rojena Grizold iz Ljubljane. V 84. letu je k stvarniku po večni počitek odšla draga žena, mama in babi Jožica Kušar, rojena Grizold iz Ljubljane. Pogreb bo v torek 26. maja ob 10. uri na ljubljanskih Novih Žalah. Maša zadušnica bo ob 19. uri v cerkvi svetega Mihaela na Barju. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 7. ure naprej v poslovilni vežici številka 4. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali dober namen.

Poglejmo med obvestila. Salezijanci z Rakovnika vabijo na praznovanje Marije Pomočnice. Danes bosta sveti maši, oziroma sta že bili zjutranja ob 7.30 in ob 9.00, zvečer pa bo sveta maša ob 20. uri pri Lurški kapeli, na to procesija z lučkami v romarsko svetišče. Somaševanje bo vodil magister Martin Zlobko, rektor bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Po sveti maši bo slavilni večer. Jutri v nedeljo bo osrednja romarska slovesnost ob 15. uri. Vodil jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Frančiškani pri sveti Ani v Kopru vabijo na koncert Komornega zbora Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki bo nocoj ob 20. uri in 15 minut. Župnija sveti Andraž v Halozah vabi na koncert zbora Slovenski cvet iz Nemčije. Koncert bo nocoj ob 19. uri v župnijski cerkvi. Župnija Moravče vabi na binkošno nedeljo k sveti maši v cerkev svetega Valentina na Limbarsko goro, kjer bosta sveti maši ob 10. in ob 16. uri. Na binkoštni ponedeljek pa bo sveta maša na Limbarski gori ob 18. Župnija Ljubljana Stožice vabi na praznovanje 50-letnice župnije, ki bo na binkoštno nedeljo, torej jutri. Ob 16. bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore daroval sveto mašo v cerkvi Svetega Duha v Stožicah. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. Danes ob 16. uri bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. uri sveta maša. Župnija Sežana vabi na dobrodelni koncert za popravilo orgel, ki bo jutri v nedeljo ob 19. uri in 30 minut v župnijski cerkvi svetega Martina v Sežani. Nastopila bosta vokalna moška skupina Kersnik in mladinski godalni orkester in Music Youth Orchestra. Na Brezjah bo jutri ob 10. slovesna sveta maša, ki jo bo daroval škof Jurij Bizjak. Zvečer ob 19. uri bo na trgu pred baziliko prireditev za hvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Prenova v duhu koprske škofije vabi na binkoštno vigilijo, ki bo v koprski stolnici danes ob 17. uri bo začetek s slavljenjem, ob 19. uri bo sveta maša. Po maši bodo molitve za izlitje svetega duha. Župnija Celje sveti duh vabi k binkoštni vigiliji, ki bo nocoj ob 19. uri. Skupaj s škofom Maksimilijanom in drugimi duhovniki boste molili in prosili Boga, naj nas napolni svetim duhom. Po vigiliji bo v cerkvi priložnost za molitev vse tja do polnoči. Župnija Grgar v sklopu programa Večeri za mlade vabi mlade na srečanje z Janezom Kavčičem, duhovnikom in eksorcistom, ki bo danes ob 18.30 v kulturnem domu v Grgarju. Posebno obvestilo. Posebno obvestilo. Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče. 02-220-80-44.
Jutri v nedeljo ob 15. vabljeni na binkošni pohod izpred tabora pri cerkvi v Cerknici do cerkve svetega Miklavža na Slivnici, kjer bo ob 17. uri sveta maša. Sledi družabno srečanje. Do Lovske koče je dostop tudi z avtomobilom. Vabi turistično društvo Cerkniško jezero. Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo nocoj v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Na koncertu bodo poleg gostiteljev nastopili še fantje iz mešanega mladinskega zbora Srečko Kosovel, fantovski sestav Kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vokalna skupina Adam Raubar. Drugi koncert pa bo jutri v nedeljo ob 19. uri v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopili bodo vokalne skupine Malum, Vihar, Ad Hoc ter moški zbor komornega zbora Megaron. Vljudno vabljeni, vstop je prost.

Lep pozdrav v sobotnem popodnevu, drage poslušalke in poslušalci, z vami ga preživljamo, upam, da ste v redu, upam, da niste v kakšnem zastoju na cestah, ki jih je zdaj res veliko pred jutrišnjim praznikom, pa seveda se bo spet zgostilo v ponedeljek. Binkošnji ponedeljek je z marsikje v naših sosednjih državah tudi dela prost dan, prazničen dan. Skratka, danes se seveda veselimo našega srečanja pri Mariji Pomagaj na Brezjah, pred tem pa naš program seveda teče naprej. Lepo vas pozdravljamo, Andrej Šinko, Jakob Čuk in Blaž Lesnik. In ob 13. napovedujemo glasbena voščila vsem, ki praznujete vse najboljše.

0: Predsednik domovine.
1: Dr. Jože Možina, treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Oj, kaj se pa tep tako mudi?
3: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
2: Zološki pa makaroni.
3: To je pa za družino v stiski. Prečo vsaj podružiti. Ej, šibam.
4: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
5: Vabljeni v torek 26. maja.
6: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
7: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognjišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
8: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
7: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
9: Radio Ognjišče.
10: V Krškem na 107,3 MHz. Glasbena voščina.

19. maja je praznoval svoj 94. rojstni dan. Oče, dedek, pradedek in stric Alojzij Smolič, po domače Palezov Lojze iz Šentjakoba pri Ljubljani. 19. maja je praznoval svoj 94. rojstni dan oče, dedek, pradedek in stric Alojzij Smolič, po domače Palezov Lojze iz Šentjakoba pri Ljubljani. Ob visokem jubileju mu želimo predvsem zdravja in božjega blagoslova. Vsi njegovi.

Gospod Alojzi Smolič, Palezov Lojze. Alojzi Smolič, Palezov Lojze, tudi sodelavci Radija Ognjišče vam segamo v roko in na vašo nadaljno pot življenja kličemo Božjega blagoslova.

Darovi svetega duha bodo bogatili in kazali pravo pot v življenju odslej tudi naši Žanin Budihna. Darovi svetega duha bodo bogatili in kazali pravo pot v življenju odslej tudi naši Žanin Budihna. Draga Žanin, ob tvoji sveti birmi ti želimo veliko sreče, veselja, poguma in Božjega blagoslova. Naj te sveti duh spremlja na vsakem koraku in naj bo tvoje srce vedno polno topline, smeha in lepih sanj. Ostani tako sončna in srčna punca, kot si. S ponosom in ljubeznijo ti voščimo mama in tata, brat Žiga, nonoti in none, strici in tete, bratranci ter vsi tvoji domači.

Na jutrišnji dan, v nedeljo 24. maja, praznuje čestitljivih 90 let naša draga mami, mama in babi Marica Prezelj iz Sore pri Medvodah. Na jutrišnji dan, v nedeljo 24. maja, praznuje čestitljivih 90 let naša draga mami, mama in babi Marica Prezelj iz Sore pri Medvodah. Draga mami, ob tem lepem jubileju ti tvoji najdražji srca želimo vse najboljše, veliko zdravja, miru, dobre družbe in veselega smeha, s katerim znaš na optimističen način reševati težave življenja. Hvala ti za tvoje veliko srce, za vso ljubezen, skrb in dobroto, s katero povezuješ našo družino. Posebej veseli smo vsakoletnih praznovanj ob tvojem rojstnem dnevu. Vedno si bila gostoljubna in radodarna, odlična kuharica in mojstrica najboljših potic ter nepozabnih jabolčnih štrudljev, ki so dišali po domu in ljubezni. Čeprav ti življenje prinaša zdravstvene preizkušnje, nikoli ne jamraš. Svojo optimistično držo, pogumom in vedrim smehom si nam vsem zgled, kako se življenje živi z odprtim srcem in s hvaležnostjo. Ponosni nate smo tvoji trije otroci, Meta, Janez in Tanja z družinami. 9 vnukov in 6 pravnukov, ki te imajo neizmerno radi. Draga mami, mama in babi, ostani še naprej tako srčna, nasmejana in močna. Naj te spremljajo Božji blagoslov, zdravje in ljubezen vseh, ki te obkrožamo in ti kličemo še na mnoga leta.

Spoštovana Marica Prezelj. Spoštovana Marica Prezelj. Ob čestitljivem jubileju 90 let življenja vam čestitamo tudi sodelavci Radija Ognjišče in vam želimo Marijinega varstva in Božjega blagoslova na vseh nadaljnjih stezicah in poteh življenja.

Naslednji čestitki naj prisluhneta draga in spoštovana starša Janez in Milena Kern. Tej čestitki naj prisluhneta draga in spoštovana starša Janez in Milena Kern. Ob vajni zlati poroki vama iz srca iskreno čestitava ter želiva obilo zdravja, miru, sreče in božjega blagoslova. 50 let skupne poti je velik dar in dokaz ljubezni, potrpežljivosti, zaupanja ter trdne vere v Boga in devico Marijo, ki sta vaju spremljala skozi vse lepe in tudi težje trenutke življenja. V hvaležnosti se danes spominjava vsega, kar sta ustvarila. V vajnem življenju sva se vama rodila sinova Matej in Damjan, ki sva ponosna in hvaležna za vajino dobroto, zgled, poštenost ter toplino doma, ki sta ga ustvarila. Naj vaju dobri Bog še naprej varuje in blagoslavlja. Devica Marija pa naj bdi nad vajino družino in vaju spremlja na vseh vajinih poteh. Iskrene čestitke ob zlati poroki ter še na mnoga srečna in blagoslovljena skupna leta. Z ljubeznijo, sinova Matej in Damjan.

Spoštovana zlatoporočenca Milena in Janez Kern. Spoštovana zlatoporočenca Milena in Janez Kern. Tudi sodelavci Radio Ognjišče vama iskreno čestitamo in vama tudi v prihodnje želimo vse dobro. Bog vaju

Danes praznuje rojstni dan naš dragi brat, stric in svak Janez Lovšin, po domače Ulčarjev Janez iz Slatnika. Danes praznuje rojstni dan naš dragi brat, stric in svak Janez Lovšin, po domače Ulčarjev Janez iz Slatnika. Kolo časa prehitro se vrti in mimo grede ti življenje 7 križev naloži. Janez, življenje je kot knjiga. Najprej si nepopisan list, potem pa obračaš stran za stranjo in življenje piše vsak dan nove zgodbe. Izberi in zapomni si le svetle zgodbe, saj si jih napisal svojo dobroto, delom in poštenostjo. Mi pa ti želimo veliko božjega varstva, zdravja, dobre volje in zadovoljstva z vsemi, ki jih imaš rad in imajo radi tebe. Marjeta, Milena, Edo in Marija z družinami.

Naslednji čestitki naj prisluhne Petra Ložar iz Šentpavla. Tej čestitki naj prisluhne Petra Ložar iz Šentpavla. Draga Petra, za rojstni dan ti želimo vse najboljše, veliko zdravja, potrpežljivosti in božjega blagoslova. Ker čokolade in kapučine za rojstni dan dobivaš vsako leto, ti letos, da bo malo drugače, podarjamo dve pesmi na radiju. Tadeja z družino.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila

0: Danes bo naš gost frančiškan pater Ciril Božič, ki je skupaj kar 30 let deloval v Avstraliji. Spominja se, da je
1: prispel v Sydney 11. septembra 82 in očaralo mi je nebo. Lavina modrina neba, nekaj neverjetnega, ne? Poščavo je tudi treba doživeti, da te nagovori in na ta način doživiš tudi Avstralijo. Ne? Če hočeš Avstralijo doživeti, to moraš biti poščavi. In ne dele strano tiste, no ja, skoraj 200 km je ta rdeča skala AS Rock Uluru, ne? Pa Mount Olgas.
0: Ne zamudite, v soboto popovdne ob 17. uri ali v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: Čas zakramentov je čas praznovan.
1: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
0: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
1: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
2: V Trstu na 91,0 MHz.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Janez Janša po izvolitvi za mandatarja za ponedeljek napovedal pogovore o razdelitvi resorjev.
2: Gospodarska zbornica zadovoljna s koalicijsko pogodbo, ki vsebuje težko pričakovane ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja in konkurenčnosti.
1: Papež Leon XIV. Ob obisku Acere obsodil bogatenje na račun okolja in pozval k spravi.
2: Šport, nogometaši grosupeljskega Brinja so novi člani prvoligaškega tekmovanja.
1: Vreme, popoldne in jutri bo precej jasno, postopno se bo še otoplilo.

V tej sončni soboti smo z vami, Radio Ognjišče, spremljate. Če ste v kakšni koloni, upam, da vam ostane dovolj potrpežljivosti na cestah. Že od jutra namreč nastajajo zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, najhuje na območju Unca, podrobneje pogledamo malce kasneje. Zdaj pa seveda napovedujemo osrednjo informativno oddajo, ki pride ob 15. uri. Naš pogled je usmerjen tudi proti 20., ko se srečamo na Brezjah. Danes popoldne bo pretežno jasno na Primorskem s šibko burjo, v notranjosti pa občasno nekaj zmerne oblačnosti, ampak vreme bo primerno tudi za procesijo na Brezjah. Najvišje temperature so denimo Koper 28 stopinj, 24 Rateče, 25 stopinj Ljubljana, 27 Ajdovščina in 25 Celje. Na primorski avtocesti med predorom Kastelec in Kozino proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Na avstrijski strani pred predorom Karavanke občasno zapirajo tudi predor in pred prehodom Šentilj proti Sloveniji zastoj. Počasneje gre tudi na cesti Izola Strunjan.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Janez Janša po izvolitvi za mandatarja za ponedeljek napovedal pogovore o razdelitvi resorjev.
2: Gospodarska zbornica zadovoljna s koalicijsko pogodbo, ki vsebuje težko pričakovane ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja in konkurenčnosti.
1: Papež Leon 14. ob obisku Acere obsodil bogatenje na račun okolja in pozval k spravi.
2: Šport, nogometaši grosupeljskega Brinja so novi člani prvoligaškega tekmovanja.
1: Vreme, popoldne in jutri bo precej jasno, postopno se bo še otoplilo.

Želim vedeti odgovor, želim videti luč tako ditka, vedno več pa jih želi pogledati strehe sveta. Tudi letos je Mount Everest cilj mnogim obiskovalcem gora, ki se želijo v življenju ponašati še z enim dosežkom, z niti ne več tako ekskluzivnim podvigom, torej stati na vrhu najvišje gore sveta. Na Everest se je samo v enem dnevu povzpelo 274 ljudi, to je nov rekord za nepalsko stran. Sezona sicer malce zamuja zaradi vremena, zdaj pa, ko se je začelo lepše vreme, si vsi želijo gor na vrh na 8849 metrov. Do konca maja naj bi tja prišlo še skoraj 500 plezalcev in še enkrat toliko šerp. A tam visoko nad 8000 metri, v tako imenovani coni smrti ostaja nevarno, gneča, izčrpanost in še kaj, vse to je lahko usodno. Everest danes, najvišja točka na svetu, z najdaljšo čakalno vrsto, no, če izuzamemo slovensko zdravstvo, če se malce pošalim, 14:43 minut je, zdaj le gremo z vlakom v daljave, seveda, lepo počasi.

Po daljavah Italije dirkajo tudi kolesarji, danes jih čaka naporna 14. etapa. Začela se je 10:13, gre za gorsko preizkušnjo, med katero bodo premagali kar 4350 višinskih metrov, od Aoste do Pile 133 dolžinskih kilometrov, na njej pa 5 kategoriziranih klancev, najtežji bo ciljni vzpon dolg 16,5 km, naklon ves čas med 7 in 11%. V skupnem seštevku še vedno vodi Portugalec Eulalio, ki ima pred drugouvrščenim Dancem Jonasom Vingegorjem le še 33 sekund naskoka in pričakovati je, da bo danes kolesar moštva Visma Liza Bajk oblekel rožnato majico. Etapa naj bi se končala okrog 17. ure.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Cerkveni tednik naših rojakov na avstrijskem Koroškem Nedelja letos praznuje stoletnico in ima velik pomen za cerkev, družbo in sožitje. O tem bodo govorili škof Jože Markec, izdajatelj dekan Janko Krištof in glavni urednik Vincenc Gotthard.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

0: Tednik domovina.
1: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Popivki na 89,1 MHz.
3: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: Janez Janša po izvolitvi za mandatarja za ponedeljek napovedal pogovore o razdelitvi resorjev.
5: Gospodarska zbornica zadovoljna s koalicijsko pogodbo, ki vsebuje težko pričakovane ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja in konkurenčnosti.
4: Papež Leon XIV. Ob obisku Acere obsodil bogatenje na račun okolja in pozval k spravi.
5: Šport, nogometaši grosupeljskega Brinja so novi člani prvoligaškega tekmovanja.
4: Vreme, popoldne in jutri bo precej jasno, postopno se bo še otoplilo.
5: Dobar dan, lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. Praznični konec tedna je na slovenskih cestah poskrbel za zastoje. Na primorski avtocesti je zjutraj zaradi prometne nesreče nastala 20-kilometrska kolona. Nekoliko krajša pa je tudi na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Zato velja opozorilo, da preden se odpravite na pot, preverite stanje. Ta konec tedna je eden bolj prometno obremenjenih, povečan promet se zaradi prostega ponedeljka v nekaterih sosednjih državah zaradi binkošti pričakuje tudi takrat. Podrobneje o razmerah na cestah pa po ključnih vsebinah. Podrobneje. Janez Janša je novi predsednik vlade. Državni zbor mu je mandat za oblikovanje koalicije podelil z 51 glasovi poslancev, 36 jih je glasovalo proti. Janša je takoj po izvolitvi zaprisegel, že za ponedeljek pa napovedal pogovore o kadrovskem razrezu. Kandidate za ministre mora državnemu zboru predložiti v 15 dneh. Več Andrej Šinko.
4: Slovenija bo, kot vse kaže, dobila 16. vlado in četrto, ki jo bo vodil Janez Janša, ki je včeraj po izvolitvi za mandatarja takole zaprisegel.
6: Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
4: Na to pa zelo na kratko nagovoril še državni zbor.
6: Torej danes je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji. Hvala in ni popuščan.
4: Po mandat za oblikovanje vlade je šel z jasno podporo, vendar pa je bila razglasitev rezultatov strani predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča vseeno rahlo presenečenje.
7: Za je glasovanje.

0: Glasovalo 51 poslancev, proti je glasovalo 36.
1: Stranke prihodnje koalicije, SDS, Trojček okoli NSI in Demokrati imajo namreč skupaj z opozicijsko resnico 48 mandatov. Dodatna dva glasova sta najverjetneje dodala poslanca manjšin, tretjega pa nekdo iz strank odhajajoče koalicije. Janša zadevo po seji komentiral z naslednjimi besedami.
2: Dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop, gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisom.
1: Prvak SDS mora zdaj v skladu s poslovnikom v roku 15 dni državnemu zboru posredovati predlog kandidatov za ministre. Za ponedeljek je že napovedal pogovore o kadrovskem razrezu.
2: Državni zbor je pravkar naredil pomemben korak temu, da bo Slovenija v prihodnosti bolj uspešna. Ni pa to bil še zadnji potrebni korak za to, da Slovenija dobi razvojno vlado, tako da nas čaka še nekaj dela in jaz upam, da se v prihodnjih dneh ali najkasneje dveh tednih dobimo tukaj s kompletno ekipo, ki bo delala za dobro prihodnost Slovenije.
1: V včerajšnjem zaključnem nagovoru na seji je med drugim napovedal prizadevanja za dokončanje procesov demokratizacije ter uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Med temeljnimi vsebinskimi prioritetami koalicije je naštel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo. Po seji pa pojasnil še, da so se oblikovanja koalicije lotili na programski osnovi. Zdaj pa je pred njimi še dokončanje pogajanj glede vladne ekipe in načina delovanja.
2: Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
1: V strankah odhajajoče koalicije, Svobodi, SD in Levici so do oblikovanja četrte Janševe vlade kritični, kljub temu pa namerava nova koalicija k programskemu sodelovanju povabiti vse stranke.
2: Pravi test v zvezi s tem ali pa kar se tiče pričakovanj mandata, če bo pred nami po potrditvi vlade, se bo začel, ko bomo v opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve je pač odvisno, ali bo to mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti. Mi bomo pač ravnali drugače, je pa seveda od njih odvisno. Zdaj, kakšna bo ta intonacija. Jaz upam, da bo drugačna, kot smo bili doslej navajeni z leve strani. Smo pa pripravljeni vse.
1: Je še dejal Janša. Včerajšnjo sejo državnega zbora in izvolitev mandatarja sta spremljala dva manjša protesta, na katerih se je skupno zbralo nekaj deset ljudi.
3: Novo izvoljenemu mandatarju Janezu Janši je na družabnih omrežjih že včeraj čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Njemu in vladni ekipi je zaželela uspešno delo in zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije. Ob tem pa dodala, da to ni možno brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, strpnosti in sodelovanja pri vodenju države. Od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala tisto, za kar si je slovenski narod prizadeval stoletja – varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo. Janši so ob izvolitvi čestitali tudi številni tuji voditelji, med prvimi premijeji in voditelji sosednjih držav tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je ob tem zapisala, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Novo izvoljenemu predsedniku vlade pa je čestital tudi predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. V čestitki Janši je zapisal, da z nalogo vodenja izvršilne oblasti sprejema veliko odgovornost za blaginjo vseh državljank in državljanov, za ohranjanje družbenega miru, pravičnosti ter skupnega dobrega. Ob tem mu je zaželel veliko modrosti, preudarnosti, dialoga in poguma pri soočanju z zahtevnimi domačimi in mednarodnimi izzivi. Škof Saje je dodal še, da katoliška cerkev ostaja zavezana konstruktivnemu sodelovanju z državo pri vprašanjih, ki so v korist slovenskega naroda, krepitve medsebojnega spoštovanja ter varovanja človekovega dostojanstva. V sklepu pa zaželel še uspešno delo v duhu služenja domovini in ob Božjem blagoslovu. Gospodarska zbornica Slovenije po prvem pregledu koalicijske pogodbe ugotavlja, da ta vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, večjo produktivnost gospodarstva in podporo razvoju Slovenije. Da ta potrebuje razvojno usmerjenost, ocenjujejo tudi v klubu slovenskih podjetnikov, kjer ocenjujejo, da gre v to smer tudi sprejeti interventni zakon. Prepričani so, da bo zakon prispeval k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva. Več Tanja Dominko.
4: Kot posebej pomembna ukrepa v SBC izpostavljajo uvedbo razvojne kapice in razbremenitev samostojnih podjetnikov. Po njihovem mnenju bo zgornja meja prispevkov zmanjšala stroške dela za visoko kvalificirane kadre ter podjetjem omogočila lažje zadrževanje in privabljanje strokovnjakov. Ob tem ocenjujejo, da bi takšni ukrepi lahko zmanjšali tudi odhode mladih v tujino. V klubu slovenskih podjetnikov, ki ga ponovem vodi Marko Bitenc, poudarjajo, da Slovenija za dohitevanje najbolj razvitih evropskih držav potrebuje bolj svobodno in razvojno usmerjeno gospodarstvo, ki ne bo obremenjeno s pretirano birokracijo in visokimi davki. Po njihovem mnenju morajo ljudje, ki delajo in ustvarjajo, obdržati več zasluženega denarja, država pa mora zagotoviti kakovostne in dostopne storitve. Podpirajo tudi nižjo obdavčitev najemnin, odpravo prispevka za dolgotrajno oskrbo za nekatere družbene skupine ter odpravo prepovedi dela zdravstvenih delavcev pri zasebnikih. Ob tem se sklicujejo tudi na zadnje poročilo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki opozarja, da Slovenijo pri hitrejšem gospodarskem razvoju omejuje predvsem nizka rast produktivnosti. Zato po njihovem država potrebuje razvojni model, ki temelji na znanju, inovacijah in visoki dodani vrednosti. V SBC tako menijo, da je interventni zakon korak v pravo smer, pričakujejo pa še nadaljne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in večjo razvojno usmerjenost države. Koalicijska pogodba, ki so jo v tem tednu podpisale koalicijske stranke, po prvem pregledu vsebuje številne zaveze in izboljšave poslovnega okolja, pa ocenjuje Gospodarska zbornica Slovenije, ki prav tako nestrpno čaka ukrepe. Generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal je dejala, da je pri tem pomembno zagotavljanje vzdržnosti javnih financ in povečanje kakovosti javnih storitev. V koalicijski pogodbi pozdravlja predloge za povečanje produktivnosti in investicij, razbremenitev stroškov dela, razvojno kapico, dohodninske spremembe, spremembe na področju davka od dohodka pravnih oseb in debirokratizacijo. V GZS pozdravljajo tudi korake v smeri ustrezne podpore start-upov.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
1: Začela se je še ena motoristična sezona, pristojni pozivajo k previdnosti v prometu.
3: Kmetijsko-gozdarska zbornica pripravila pobudo za jasnejše označevanje izvora živil.
1: V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah drevi večer krščanskih izročil.
5: Prometno-informacijski center.
6: Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, je pa nekaj zastojov in ovir na cesti, in sicer na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Krajno vzhod proti Ljubljani. Tu je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, promet poteka samo po enem prometnem pasu. Drugače pa še vedno zastoji med Lukovico in Blagovico na štajerski avtocesti proti Mariboru, no daljši zastoj pa je med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, zamuda tam okoli ene ure. Nekaj zastoja tudi na avstrijski strani pred predorom Karavanke, kakor tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji. Zaradi del na štajerski avtocesti zaprti izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, še vedno pa tudi zaprta cesta Ravne-Dravograd na Ravna do nedelje do 19. ure, kakor tudi Velenje Arja Vas bo v križišču v Črnovi tu zaprto cek proti Dobrni do 17. ure. Pa tudi današnja prireditev bo trajala do 17. ure in sicer zaprta je cesta Muta-Vuzenica na Muti. No, toliko o teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod. Za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
5: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3: Izvolitev Janeza Janše za novega mandatarja 16. slovenske vlade odmeva tudi na Bližnjem vzhodu, zlasti v Izraelu, odkoder je prišla tudi ena prvih čestitk strani zunanjega ministra Gideona Sara. Pričakovati je slovenski zasuk v pristopu do zunanje političnega vprašanja izraelsko-palestinskega konflikta. Kaj konkretno to pomeni, smo za komentar prosili analitika bližnjevzhodnih razmer Nejca Krevsa.
7: Ni skrivnost, da je bila Golobova vlada izrazito naklonjena palestinski strani. Predznak propalestinska ni odveč, a dlje kot simbolne geste in predvsem politično zlorabljanje trpljenja nedolžnih palestincev za lastne interese, ocenjujem, da jim ni uspelo doseči. To se je pokazalo na primeru priznanja Palestine v času, ko je potekala kruta vojna med palestinskim terorističnim gibanjem Hamas in Izraelom in ko so se odvijale evropske volitve. Roko na srce takšnih potez se ne sprejema v tako občutljivem času. Sploh, ker to nismo storili v paketu z drugimi državami. Menim, da sta se dvoličnost in nenačelnost najbolj pokazali ob zadnji nepridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu na meddržavnem sodišču v Hagu. Golobova vlada marca letos kljub pripravi gradiva za vložitev intervencije strani zunanjega ministrstva predloga na seji ni podprla. Če je Golobovo poglavje odnosa do Izraela doseglo eno najnižjih točk v sodobni zgodovini slovensko-izraelskih odnosov, pa utegne Janez Janša smer slovenske diplomacije preokreniti iz izrazito propalestinske v zmerno proizraelsko. Ocenjujem, da bo priznanje Palestine ostalo, saj ni praksa, da bi se takšne odločitve razveljavilo, bi pa preselitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem pomenilo diplomatsko kompenzacijo, a dejstvo je, da tega še ni storila nobena država EU. Tudi sicer v največje jabolko spora med Izraelci in Palestinci redko katera država zagrizne. Na zadnje se je za ta korak odločil argentinski predsednik Milei, tako bo njegova država šele osma na seznamu tistih, ki so to storile. Gre seveda za zahtevno geopolitično vprašanje, ki ostaja v napetosti z zgodovinskim okvirom resolucije Združenih narodov 181. Ta predvideva Jeruzalem kot tako imenovani corpus separantum oziroma poseben ločen status mesta, ki ne pripada ne judovski ne arabski strani. Načrt se v resnici nikoli ni izvedel. Dejstvo je, da na zahodu mesta prevladujejo Izraelci, na vzhodu pa Palestinci. Slovenija bi s selitvijo ambasade v zahodni del Jeruzalema tako rekoč še vedno iskala ravnovesje s palestinsko stranjo, saj mednarodna skupnost vendarle razlikuje med zahodnim in vzhodnim delom mesta. Čeprav Izrael vse od leta 1967, ko se je izpod rok Jordancev prilasti vzhodni del, ključno starim mestnim jedrom, smatra celoten Jeruzalem za svojo prestolnico. To so ne nazadnje biblične sanje, stare 3000 let, ko je mesto vladal kralj David. A bolj kot versko je to seveda politično vprašanje, ki ga palestinci težko sprejmejo, saj tudi sami verjamejo, da je Jeruzalem njihova prestolnica. Janša je preselitev ambasade že napovedal, to bi seveda pomenilo revitalizacijo odnosov z Izraelom. Prav tako ocenjujem, da bo nova desno-sredinska vlada poskušala poiskati konsens, da bi v paketu morda 3 ali 4 držav EU prišlo do resnega razmisleka o diplomatskem preobratu in morebitnem priznanju Jeruzalema kot sedeža izraelske države. Janša utegne na mednarodnem parketu in v mednarodnih forumih neutralizirati pretiran in neupravičen pritisk na Izrael. Slovenija se utegne vzdržati pri določenih političnih potezah, ki bi škodovale judovski državi. Pričakujem, da bo nova desno-sredinska vlada izkazala ničelno toleranco do antisemitizma, seveda pa lahko pričakujemo tudi okrepitev gospodarskega in tehnološkega sodelovanja z državo, ki velja za startup nation oziroma eno gonilnih sil napredka v svetu.
3: Papež Leon XIV. Je danes obiskal Acero, 3-milijonsko mesto v bližini Neaplja, ki leži na območju, ki je močno prizadeto zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov. Te zastrupljajo okolje in prebivalce, obvladuje pa jih mafija. Sveti oče se je v katedrali najprej srečal s škofi, duhovniki, redovniki in družinami tistih, ki so umrli zaradi onesnaženja. Sledilo je srečanje z župani in verniki. Ob tem je obsodil bogatenje na račun okolja in izgubljenih življenj, skupnost pa pozval k spravi.
8: Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza in piedi.
9: Bratje in sestre, naj vam Sveti Duh da videti vojsko miru, ki se dviga in ozdravlja rane te zemlje in njenih skupnosti. ne več ogenj, ki uničuje, ampak ogenj, ki oživlja in ogreva, ogenj duha, ki ožiga srca in misli tisočih ljudi, otrok in starejših, ter navdihuje skrb, tolažbo in resnično ljubezen. Zlasti vi, družine, ki vas je prizadela smrt, rojevajte novo življenje, ko otrokom, vnukom in bližnjim posredujete občutek odgovornosti, ki ga je prevečkrat manjkalo. Pustite, da zamre zamera, najprej sami uresničujte pravičnost, ki jo zahtevate, pričujte za življenje, vzgajajte za skrb.
3: V Ugandi so potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je sicer začasno ustavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili 2 primera okužbe pri državljanih te države, ki sta prečkala mejo. Svetovna zdravstvena organizacija je zdravstveno tveganje zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko.
5: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Z vse toplejšimi in daljšimi dnevi se je začela tudi motoristična sezona. Ob povečanem številu dvoslednih vozil pa pristojni pozivajo k previdnosti na cesti. Na slovenskih cestah je namreč lani življenje izgubilo 26 motoristov in 4 mopedisti. 2-krat več kot leto prej. Več Marcel Krek.
10: Po ugotovitvah policije so bili lani v polovici nesreč, v katerih so bili udeleženi, motoristi tudi povzročitelji nesreč.
11: Vzroki so različni. Najpogostejši so še vseeno neprilagojena hitrost, kar pa pomeni, da mora voznik prvo prilagoditi hitrost prometnim znakom oziroma prometnim pravilom.
10: Pojasni Matjaž Leskovar, sektorja prometne policije na generalni policijski upravi. Na agenciji za varnost prometa zato motoriste prosijo, da se zavedajo nevarnosti. Direktorica Saša Jevšnik Kafol jim svetuje predvsem.
12: To, da morajo biti osredotočeni, da se na motoru sedajo spočiti, da seveda ne vozijo pod vplivom alkohola, da se udeležijo kakšnega programa varne vožnje, kakšnega treninga in pa da ne precenjujejo svojih sposobnosti. Da pač vsakič, ko sedajo na motor, vedo, da nekdo na njih čaka in naj naredijo vse, kar lahko sami zase in za svojo varnost.
10: S 1. majem so se na ceste vrnili tudi reševalci na motorju. V Sloveniji jih je trenutno 6, 2 pa se na to službo še pripravljata, pove vodja reševalcev motoristov pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana Luka Uršič.
13: Vsako leto opravimo tam približno 350 do 450 intervencij. To leto pa smo že začeli zelo aktivno, tako da že od 1. maja smo že opravili 48 intervencij, ki so bile zelo življenjsko ogrožene.
10: Reševalci na motorju prinašajo kar nekaj odločujočih prednosti, so prvi na kraju dogodka.
13: Potem pa so prednosti motorja še to, da je gneča, ne? Zdaj recimo poleti, ko bojo zastoji, avtoceste tudijo recimo in pa mestna središča so polna avtomobilov, motor lahko pride hitreje na sam kraj ponesrečenca, mu hitreje nudi pomoč, ker minute štejo.
10: Slovensko podjetje Bikerguard pa je ob začetku sezone predstavilo poseben električni brisalec. Motorist ga pritrdi na vizir zaščitne čelade, sproži pa ga z gumbom na krmilu motocikla. O uporabnosti izdelka direktor podjetja Bikerguard Peter Boskarol.
14: Motoristi, ko pridemo, vedeš, v meglo, v šprica, ne rečemo avta, ko vozi pred tabo, imamo zelo težavo z vidljivostjo. Se pravi, nič ne vidiš več ven iz čelade. In zdaj, do sedaj se je reševalo to, dejansko so se ljudje, motoristi, brisali to z roko. Ni bilo drugih kakšnih dost rešitev, zdaj pa res rešitev, kot je v avtomobilih, če se predstavljamo. Se pravi, fizična odstranitev teh mikrokapeljc pa dežja iz površine.
10: Slovensko motoristično inovacijo, ki je že v prosti prodaji, preizkušajo tudi slovenska in celo londonska ter kanadska policija in kurirske službe, doda večinski lastnik družbe Bikerguard Ivo Boskarol.
3: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je pripravila pobudo za spremembo evropske zakonodaje v smeri jasnega označevanja izvora živil po vzoru nedavno sprejete ureditve za med. Cilj pobude je zaščititi evropsko in slovensko kmetijstvo ter potrošnika. Več Jakob Turk.
15: Med razlogi za spremembo zakonodaje je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek izpostavil nove trgovinske sporazume Evropske unije, v sklopu katerih se v kmetijstvu tretjih držav še vedno uporabljajo preparati in tehnike, ki so v Evropi že desetletja prepovedane. Dodal je tudi izzive novih genomskih tehnik, uvajanje žuželkov prehrano in naraščajoče število prehranskih afer.
16: Pričakujemo navedbo vseh sestavin v mešanih ali sestavljenih prehranskih izdelkih po državah izvora v padajočem utežnostnem vrstnem redu. Pričakujemo poudarjen tisk za sestavine iz tretjih držav, ki ne dosegajo strogih evropskih standardov, tako okoljskih kot zdravstvenih, podobno kot se to označujejo alergeni. Pričakujemo večjo transparentnost registriranih trgovskih blagovnih znamk, kjer potrošnik pogosto ne dobi informacije niti o poreklu, torej o izvoru, niti o proizvajalcu. In pričakujemo tudi zavezujoče označevanje izvora sestavin na jedilnikih ponudnikov hrane tudi v gostinstvu.
15: Pobuda predvideva tudi digitalno sledljivost surovin in obvezno označevanje izvora v gostinstvu. Evropska poslanka Romana Tomc je napovedala, da bo pobudo najprej naslovila znotraj Evropske ljudske stranke in dodala, da tema varne hrane v Evropskem parlamentu vse bolj presega politične delitve.
17: Ta tema je zelo veliko na dnevnem redu v naših pogovorih in vse bolj gremo v smer, da se zavedamo, da če smo evropsko politiko zapeljali v napačno smer in jo in se preveč izpostavili tretjim državam, postali preveč odvisni, da je to na področju prehrane pravzaprav samomor in da tega ne smemo narediti.
15: Predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč je prepričan, da je mogoče ponoviti uspeh iz leta 2024, ko je podobna slovenska pobuda privedla do spremembe Evropske direktive o medu. Kmetijska zbornica bo pobudo v prihodnjih dneh predstavila še na Kmetijskem ministrstvu, Evropski komisiji in vsem članicam Evropske unije.
3: V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah se bo ob 19:30 z molitvijo rožnega venca začel večer krščanskih izročil. Slovenci v domovini in po svetu se namreč na predvečer praznika Marije Pomagaj že 49 let povezujemo v molitvi in sveti maši. Na ta večer se priporočamo kraljici Slovencev, ki jo prosimo naj varuje slovenski narod in slovensko narodno izročilo. Sveto mašo bo nocoj daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, prenašali jo bomo na valovih Radia Ognjišče in tudi preko spletne strani oziroma socialnih omrežij. Ob 20. obletnici ustanovitve Celjske škofije so izdali jubilejni zbornik ter iskrivo humorno knjigo škofovih nagovorov Birmancem in že davno Birmanim. Škof Maksimilijan Matjaž jo je izdal v sodelovanju s pastoralnimi sodelavci in kapucinom bratom Luko Modicem. V njej poudarja, da je srečen človek največje božje veselje. Osrednja jubilejna dogodka sta bila Akademija v Narodnem domu v Celju minuli torek in zahvalna maša, ki bo v nedeljo, 31. maja popoldne v Celjski stolnici. Več Meta Potočnik.
18: Namen zbirke nagovorov, ki s humorjem, s premišljeno izbiro Božje besede in v povezavi s konkretnim življenjem najstnika, je slediti novi viziji Celjske škofije za prihodnjih 10 let.
19: Še posebej se je pri nas nekako v teh letih utrdilo ta povezanost z tem gibanjem, ki se je začelo v Kanadi, Divine Renovation ali Božja prenova z Jamesom Mellonom, da bi cerkvena občestva postajala res vedno bolj osebna, vedno bolj živa. Manjšamo se v številu, ampak imamo pa veliko možnost, da poglobimo svojo identiteto. No in k temu je seveda veliko prispeval tudi ta trenutek cerkve, ki se je zgodil 22. leta, ko je papež Frančišek sprožil tako imenovano sinodalno prenovo.
18: Že omenjena knjiga, ki jo je izdala Celjska Mohorjeva družba, nagovarja Birmance, mlade in odrasle k odkrivanju darov svetega duha in prijateljstva z Bogom. Škof vse spodbuja naj z Božjo besedo odprejo darove milosti, ki jih poznamo kot darove Svetega Duha.
19: Pri obisku župnije na Kalobju, odkoder je gospa urednica, in tam sem srečal tudi njene otroke. In to so otroci od po Birmanih, čakajoč na Birmo in daleč Birmanih. Ne? Samo je bilo čisto naravno, da smo zaključili tam, kaj je pa, kako težko je pa njim poslušati recimo te dolge in naporne birmanske pridige. Smo tam padli v tak lep dialog in fantje so se potem vzeli za izziv, da so te stvari še enkrat prebrali, za kar se jim res zahvalim, in so potem svoje neposredne vtise, pa tudi kakšne vprašanja zastavili, in to, da humorni ali posebno en lep življenjski, pričevalski ton tudi potem celotni knjigi.
18: Škof Maksimilijan v ospredje postavlja temeljno sporočilo, da je vsak človek dragocen, izvoljen in poklican, da v življenju pričuje za Boga ter živi polno in srečno.
9: Slovenska hokejska reprezentanca je v šesti tekmi elitne divizije svetovnega prvenstva v Švici izgubila še z Dansko. Izid je bil 0-4. V včerajšnji večerni tekmi je naše fante premagala Kanada s 3-1. Slovenija tako pred zadnjo tekmo na prvenstvo ostaja pri 3 točkah. Nogometaši grosupeljskega Brinja pa so prvaki druge slovenske nogometne lige in novi člani najmočnejšega razreda slovenskega nogometa. Uvrstitev v prvo ligo Telemach jim je zagotovila zmaga 1-0 v Biljah, se je Nafta, ki je imela pred zadnjim krogom 2 točke prednosti, doma proti Kranjskemu Triglavu le remizirala, izid v Lendavi je bil 1-1. Ekipi sta tekmovanje končali z istim številom točka, imajo grosupeljčani boljši izkupiček na medsebojnih tekmah in tudi boljšo razliko med danimi in prejetimi goli. Na sporedu so tudi tekme zadnjega 36. kroga prve lige Telemach, popoldne se bosta pomerila Maribor in Aluminij, zvečer pa še Bravo in Olimpija. Že včeraj je Celje, ki si je že predtem zagotovilo naslov, premagalo Primorje z 0-4, Kalce Radomlje pa je bilo boljše od Mure z 3-2. Španski nogometni strokovnjak Pep Guardiola je uradno potrdil, da bo po desetletju polnem trofeju ob koncu sezone zapustil vrste Manchester Cityja. Nedeljska tekma proti Aston Villi bo njegova zadnja na klopi sinje modrih, bo pa za klub še naprej delal kot globalni ambasador. Guardiola je City popeljal do 20 trofejev, vključno 6 naslovi prvaka angleške lige in naslovom evropskega prvaka, prvega v klubski zgodovini. Nogometaši Dobovca pa so na četrti finalni tekmi prve slovenske futsalske lige v Rogaški Slatini premagali Siliko Vrhniko z 2-1 in izid v zmagah izenačili na 2-2. Odločilna 5. tekma bo prihodni petek na Vrhniki. To so bile športne novice v 3 podneva.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij.
1: Vabljeni nocoj na Brezje.

0: Če k vremenu pogledamo, popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti pa občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne pa od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Poglejmo k temperaturam danes ob 15. uri, Kredarica delno oblačno 8 stopinj, Jezersko in Pohorje 22, Novo mesto, jasno 24, prav tako Logatec, Vrhnika, Trebnje in Hrastnik 24 stopinj. Maribor, Koper in Celje ter Murska Sobota in Ilirska Bistrica, prav tako tudi Gornji Grad in Slovenske Konjice 25 stopinj. Ljubljana pretežno jasno 26, tudi Kranj, Slovenj Gradec, kjer je jasno, in Lendava 26, Tolmin pa ob 15. uri 29 stopinj Celzija.
1: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu.
2: Radi, hej, vsi imejmo, hej, saj pesem druži nas.
0: Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani je zastoj. Zastoj tudi na avstrijski strani pred predorom Karavanke, občasno predor zapirajo, in pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:34 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Pogreb pokojne sestre bo v ponedeljek 25. maja. Ob 9. uri bo sveta maša v kapeli sester v zavodu svete družine v Gorici, via Don Bosco 66, nato pogreb na pokopališču v Gorici. V 84. letu je k stvarniku po večni počitek odšla draga žena, mama in babi Jožica Kušar, rojena Grizold iz Ljubljane. V 84. letu je k stvarniku po večni počitek odšla draga žena, mama in babi Jožica Kušar, rojena Grizold iz Ljubljane. Pogreb bo v torek 26. maja ob 10. uri na ljubljanskih Novih Žalah. Maša zadušnica bo ob 19. uri v cerkvi svetega Mihaela na Barju. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 7. ure naprej v poslovilni vežici 4. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali dober namen.

Še nekaj obvestil je pred nami. Župnija Moravče vabi na Binkošno nedeljo k sveti maši v cerkev svetega Valentina na Limbarsko goro, kjer bosta sveti maši ob 10. in ob 16. uri. Na Binkošni ponedeljek bo sveta maša na Limbarski gori ob 18. Župnija Ljubljana Stožice vabi na praznovanje 50-letnice župnije, ki bo na Binkoštno nedeljo, torej jutri. Ob 16. bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore daroval sveto mašo v cerkvi Svetega Duha v Stožicah. Na Brezjah bo jutri ob 10. uri slovesna sveta maša, ki jo bo daroval škof Jurij Bizjak. Zvečer ob 19. uri bo na trgu pred baziliko prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Župnija Celje Sveti Duh vabi k Binkoštni vigiliji, ki bo nocoj ob 19. uri. Skupaj s škofom Maksimilijanom in drugimi duhovniki boste molili in prosili Boga, naj nas napolni svetim duhom. Po vigiliji bo v cerkvi priložnost za molitev vse tja do polnoči. Na Binkoštni praznik in na god Marije pomagaj jutri v nedeljo bo ob 16. uri v cerkvi Marije v Nebovzete pri Novi Štifti duhovno-literarno srečanje s predstavitvijo 15. pesniške zbirke Stanke Mihelič z naslovom Ravno kar sem mislil nate. Posebno obvestilo. Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Torej, ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče. 02-220-80-44. Moški pevski zbor Srečko Kosoveli iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo nocoj na Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Na današnjem koncertu bodo poleg gostiteljev nastopili še fantje iz mešanega mladinskega zbora Srečko Kosovel, fantovski sestav kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vokalna skupina Adam Rauber. Drugi koncert bo jutri v nedeljo ob 19. v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopili bodo vokalne skupine Malum, Vihar, Ad Hoc ter moški zbor komornega zbora Megaron. Vljudno vabljeni, vstop je prost. Jutri v nedeljo ob 15. uri ste vabljeni na Binkoštni pohod izpred tabora pri cerkvi v Cerknici do cerkve svetega Miklavža na Slivnici, kjer bo ob 17. uri sveta maša. Sledi družabno srečanje. Do lovske koče je dostop tudi z avtomobilom. Vabi turistično društvo Cerkniško jezero.

0: Še k današnjim kulturnim namigom. Moški pevski zbor Srečka Kosovela iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja, ki bo ob 20. na Grajskem dvorišču v Vipavskem križu. Poleg gostiteljev bodo nastopili še fantje iz mešanega mladinskega zbora Srečko Kosovel, fantovski sestav Kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vokalna skupina Adam Raubar. Vstop je prost. Vokalni kvartet Elinor vabi ob 19. na Breznico na koncert v cerkvi Žalostne Matere Božje. V Piranu bo danes v sklopu 7. mednarodne revije pevskih zborov praznik petja. Na trgih in ulicah Pirana bodo prepevali raznorazni zbori in vokalne skupine. Komorni zbor Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana z dirigentom Ambrožem Čopijem vabi ob 20.15 v cerkev Svete Ane v Kopru na koncert Symphonic Voices. Vstop je prost. V sklopu Kodrovih dnevov bo v kulturnem domu Radomlje predstava za otroke, izmenjevalnica igrač, bralno-kreativni kotiček, razstava lokalnih izdelkov, glasba in še mnogo več. Aktivnosti in zanimivosti za vse generacije. Vstop je prost. Ob 19. ste lepo povabljeni na koncert zbora Slovenski cvet iz Nemčije. Zbor, ki v Nemčiji že vrsto let ohranja slovensko pesem in tradicijo. V župnijski cerkvi svetega Andraža v Halozah v Zgornjem Leskovcu ob 19.
1: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
2: Radio Ognjišče.
3: V Bovcu na 104,5 MHz.

Naj živi torej tudi tole sobotno popoldne, ki nas bo pripeljalo do večera in lepega srečanja. Res smo lahko hvaležni za vreme, ki bo omogočilo tudi procesijo po vasi večer slovenskih krščanskih izročil, torej ob 20. na Brezjah. Zdaj le še 13 minut do 16. ure v našem programu. Nekaj glasbe. Stinga že slišimo v ozadju, potem bo zapela Ana Gaberščik Tacol, torej krasna skladba, nova, ki je bila predstavljena v četrtek na festivalu Ritem srca. Šli bomo tudi čez mejo sodobno krščansko glasbo Brooke Lichertwood, skratka ostanite v naši družbi.

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
2: Cantate al Signore da tutta la terra.
0: Pojte Gospodu vsi.
3: Brooke Littlewood je novozelandska glasbenica, ki je širši svetovni uspeh doživela tako v posvetnih glasbenih vodah pod imenom Brooke Fraser, njenim dekliškim imenom, kot tudi v sodobni krščanski glasbi. Najprej kot dolgoletna in vodilna članica zasedbe Hillsong Worship, danes pa samostojna in uveljavljena avtorica ter odlična interpretka in izvajalka. Prisluhnimo eni od njenih najnovejših Even Death on the Cross, celo smrti na križu, ki se osredotoča na vrstice iz drugega pisma apostola Pavla Filipijanom. Tam beremo: Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno biti v nebesih, na zemlji in pod zemljo. Tako apostol Pavel v delu pisma Filipijanom, mi pa prisluhnimo Brooke Littlewood in njeni Even Death on the Cross, celo smrti na križu.

0: V pesmi Even Death on the Cross, celo smrti na križu, sta bili z nami Brooke Ligertwood in Abby Gamboa.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, pojte Gospodu vsi.

Radio Ognišče spremljate sobotni popoldanski program. Upam, spoštovani poslušalci, da ste dobršen del današnje sobote, ki je za nami, preživeli kje na lepšem in ne na natrpanih cestah. Kot pravijo podatki statističnega urada, je več kot tri četrtine vprašanih oseb v anketi največkrat za prevoz v službo, šolo ali po opravkih uporabilo avtomobil. Za zasebna ali poslovna potovanja po Evropi je petina uporabila letalski prevoz, v tretjini gospodinjstev pa so izvedli vsaj en ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe. Tako so pred dnevi sporočili statističnega urada, no tole glede prometa se danes pozna na naših cestah tudi zaradi praznika. Binkošti jutri in binkoštni ponedeljek, ki je v več sosednjih državah praznik dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa so zapisali, da bodo največje zgostitve v sobotnem dopoldnevu iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter jutri v nedeljo in ponedeljek nazaj proti severu. Če se torej imate namen danes odpraviti na Brezje na večer krščanskih izročil, upoštevajte tudi to in se na pot seveda odpravite dovolj zgodaj. Prijetno popoldne v naši družbi želimo še naprej.

0: Zdravnik domovine.
1: Doktor Jože Možina, treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Naša gostja v tokratni oddaji v Stani hodi bo grafična oblikovalka in ilustratorka Vida Igličar, ki se je pred leti soočila z izgorelostjo. Preden si je priznala, v kako težki in zahtevni situaciji se je znašla, se je morala spopasti z določenimi prepričanji.
1: Meni je bilo predvsem takrat strah. Kaj pomeni to, če sem izgorela? Čeprav zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, da na neki točki nimaš več izbire, a je to tvoja diagnoza ali ne, ampak recimo, da takrat malo preden sem potem šla na bolniško, me je bilo strah tega, ok, če sem izgorela, kaj bo potem? Vedela sem, da je potrebna potem velika sprememba. Kdo bom, če ne bom ta, ki se žene za dosežki, s čim se bom identificirala in te spremembe in te neznanke me je bilo strah. Strah me je bilo tudi, kaj bojo rekli drugi, čeprav ne do te mere, da bi me to recimo, da bi to narekvalo moja dejanja, ampak vseeno je bil ta pomislek, kdo bom, kaj si bodo drugi mislili in kako naprej.
0: Kako je potekalo okrevanjem, kdo in kaj je pomagalo, da je spet našla ravnovesje, pa v oddaji jutri ob 21. na Radiu Ognjišče.

Na našem tako imenovanem večnem koledarju Ognjišča, ki je šel ob 30-letnici radija in 60-letnici revije Ognjišče, je danes, 23. maja, zapisana misel svetega Janeza Boska, ki pravi: revni in zapuščeni ljudje nimajo drugega premoženja kot vaše dobro srce. Če hočete postati bogati, dajte veliko ubogim. Nad vse primerna misel na god svetega Janeza Krstnika de Rosija, ki se ga spominjamo danes kot apostola zapuščenih, revnih, brezdomcev, ubogih. In še ena povezava je, ko se je papež Pi VII. 24. maja 1815 vrnil v Rim, je določil, da se ta dan praznuje kot praznik Marije pomočnice kristjanov. Istega leta 1815 pa se je rodil prav sveti Janez Bosko, ustanovitelj Salezijancev, ki je svoje delo z mladino izročil v Marijino varstvo.

Spoštovani poslušalci, v tem sobotnem popoldnevu si privoščimo kratek skok v jutrišnji slovesni praznik, s katerim bomo sklenili velikonočni čas. Pred nami so binkošti prihod Svetega Duha. In v oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji ob 8. uri se bomo najprej spomnili na pokojnega duhovnika, vzgojitelja mladih in ustanovitelja gibanja Pot Vinka Kobala, ki je umrl pred 25 leti. Njemu v čast bo v Stržišču posvečen tudi poseben spominski dogodek, o katerem bo za naš radio spregovoril župniku pod Nanosu Tomaž Kodrič. Ob 8:45 se bo začela naša misijonska rubrika Pojdite in učite. Prisluhnili boste lahko posnetku pogovora z misionarko sestro Vido Gerkman, ki deluje v Albaniji. V oddaji Iz življenja cerkve ob 9. uri boste slišali pogovor z župnikom slovenske župnije v Stuttgartu, doktorjem Zvonetom Štrubljem, ki se je od 13. do 17. maja udeleževal nemškega katoliškega shoda v Würzburgu. Ob 10. dopoldne bomo sveto mašo prenašali s Ptuja iz cerkve svetega Jurija. Ob 11. bo čas za nedeljsko kmetijsko oddajo, ob 17. uri popoldne pa oddaja Slovencem po svetu in domovini. Nedelja, cerkveni tednik naših rojakov na avstrijskem Koroškem, letos praznuje 100-letnico in ima velik pomen za cerkev, družbo in sožitje. Več pa jutri ob 17. Pomoč beguncem v Ukrajini in ukrajinskim beguncem v Evropi je trenutno najpomembnejši projekt jezuitskega združenja za begunce v Evropi. O tem bo v oddaji Gradimo odprto družbo ob 18:30 več povedal pater Robin Schweiger. V oddaji Moja zgodba ob 20. pa bomo objavili odlomke predavanja doktorja Jožeta Dežmana z naslovom Spomin na žrtve komunizma je temelj Republike Slovenije, ki je bil v okviru matičnega cikla predavanj z naslovom Pozabljena zgodovina v soboto 16. maja v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. In še zadnja nedeljska večerna oddaja Vstani in hodi, v kateri bomo pozornost namenili izgorelosti, ki je kronično stanje skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti. Svojo izkušnjo nam bo predstavila grafična oblikovalka in ilustratorka Vida Igličar, ki se je z izgorelostjo srečala pri svojih 26 letih. Slišali boste, kaj jo je pripeljalo do izgorelosti, kako je potekalo okrevanje, pa tudi kako živi danes. Ne zamudite pogovora z našo gostjo jutri ob 21. uri in preživite praznično binkoštno nedeljo lepo. Naj bo blagoslovljen dan vam želimo tudi ob poslušanju Radia Ognišče. Različne

Iz leta v leto so Brezje, naša glavna romarska večerna postaja 23. maja. Tudi danes bo tako, a tja v slovensko Marijino narodno svetišče odhajamo že v naslednjih popoldanskih minutah, in sicer spomini našega sobotnega gosta. Frančiškan pater Ciril Božič, ki je skoraj 30 let preživel v Avstraliji pri slovenskih rojakih, je bil namreč rektor svetišča natanko pred 30 leti, ko je papež Janez Pavel II. Obiskal Slovenijo. Zato lepo vabljeni, prisluhnite pogovoru o življenju, delu, poslanstvu patra Cirila Božiča v oddaji Naš gost ob 17.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček. Petega junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
1: V Bohinju na 92,6 MHz. Naš gost.
2: Spoštovani poslušalci, danes je z nami frančiškan, duhovnik, dolgoletni spremljevalec slovenskih izseljencev, človek številnih izkušenj, pater Ciril Božič. Njegova življenjska pot ga je vodila od mladostne odločitve za red manjših bratov, prek duhovniške službe v Sloveniji do daljne Avstralije, kjer je skoraj 30 let vsega skupaj spremljal slovenske rojake, in pustil pomemben pečat tudi pri sprejemu papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti. Pater Ciril, dobrodošli v oddaji Naš gost.
3: Ja, Boklone, hvala lepa za povabilo, no to je skoraj malo presenečenja. Tako toliko lepega ste povedal, da kaj sve ima, res vse, a ni.
2: To boste pa vi potrdili iz prve roke.
3: Nekaj pa je resno. Ja.
2: No, sedaj je tudi res, da vodite frančiškansko skupnost v Kamniku, kot rečeno vsega skupaj, pa skoraj 30 letja ste nudili duhovno oskrbo rojakom v Avstraliji, v Sydney, v Melbourne, v številnih drugih oddaljenih mestih. Pa predlagam, da zdaj le najprej zavrtiva čas 72 let nazaj in začneva v Velikem Orehku. To je župnija Stopiče.
3: Stopiče pri Novem mestu, tako je, ja.
2: Kakšne spomine imate na tista prva otroška, mladostna leta?
3: Torej, za 72 let nazaj se ne spomnim, ne? Ampak morda sem bil rojen, Miklavš mi prinesel, so rekli, 5. decembra 1953, mami Mariji in atu Alojzu, ja. In seveda, naša stopška fara je znana bila, torej med drugo svetovno vojno, kot domobranska. Ata je si pa priženil v našo faro in prišel pa iz sosedne fare, Brusniške, z vasi Gabarje. Takrat so rekli Gabarjem Mala Moskva. Seveda, ata je bil v partizanih, potem torej to član komunistične partije, po vojni na meji na Farnetičih, opravljal eno tašno poslanstvo partije. In sta se poročila, ne, sta se poročila leta 53. februarja. Poročil je poznejši ljubljanski pomožni škof Jože Kvas, ki je bil takrat župnik v Stopičah. In, no, vi mene sprašujete, kaj se je spomnil, ampak povem najprej tole.
2: Ja, zanimivo.
3: In mama je bila tako prednica dekliške marine družbe in rekel pri spraševanju, tebe, Micka, ne bom neče vprašal, Lojze, ti pa povej, kdaj je Jezus umrl. In ata je tako, veš, ki je bil navajen tudi, ki so ga trenirali v Sarajevo, pa potem po vojni pripravljali za oficire, pa se to odgovoril, kot treba odgovoriti.
2: Izstrelil.
3: Jezus je umrl na veliki petek ob 3 popovdne. No, in to je bilo dovolj. No, vsekakor takšna zanimiva družina, iz katere sem išel in imam še eno leto mlajšega brata, Jožeta, in 5 let mlajša sta dvojčka, Marija in pa Ton, Anton, Tone, ja.
2: 6-članska družina.
3: 4 otroci, pa tako. Ja, tako. In sem kar kmalo postal ministrant. Tam nekje verjetno v drugem razredu sem že znal tiste latinske molitve, naredil izpit pri gospodu župniku Kvasu, kot pravim poznejši ljubljanski pomožni škof, in sem ministriral. Potem tam nekje v 6. razredu osnovne šole so me pa povabili na duhovne vaje, oziroma naš župnik Ladislav Kovačič, takrat je to pripravil in nas je pelil v Novo Štifto na Dolenjskem. In tam so imeli, to je pa seveda frančiškanska postojanka, in so imeli frančiškani duhovne vaje za nas ministrante. Brat Paškal je bil takrat, a ne,

0: In potem smo dopisovali se, hodili v Ljubljano na razna srečanja, pa naslednje leto spet duhovne vaje, potem pa prvič na morje, takrat sem dal v 7. razredu v Strunjanu, po Čotori smo bili, prvič videl morje. In takole, poslušajte, sem spoznaval frančiškane, tako da ob koncu 8. razreda, oziroma za 1. maj, pred koncem 8. razreda smo bili v Novi Štifti, vem, da je bilo romanje, pater, sedaj je župnik v Moštah, Milan Kadunc, je imel takrat preobleko in potem smo napisali spis, vem, da v 8. razredu, kako smo preživeli prvomajske praznike in jaz sem vse lepo popisal, tako kot je bilo. In učiteljica je bila zelo pametna, ki nam je učila, ki nas je učila slovenščino. In me, da, mi je rekla celo, da preberem to potem na glas, mi dala petko in je rekla, želim, da bi ustrajal na tej poti, na katero misliš, ki sem napisal, da bom šel lepo v Ljubljano k frančiškanom v prvo gimnazijo.
1: In vam je učiteljica v tistih časih?
0: 68. leta, neverjetna je ta pobožna duša, je bila tle nekje doma iz Zasavja, Rateče, tam pri Kajzidenem mostu. Ja, sem bil res presenečen, da mi je dejansko podprla ravnatelj, ki je pa zvedel, da grem tja, mi pa vabil, da postim, da idem neko tehnično stvar, da bom več zaslužil. Pa tudi policij, oziroma miličniki so prihajali k nam, ata je bil v tej povezanosti. Vem, da je prišel komandir iz policijske postaje, oziroma miličniške postaje, Novo mesto, še njegov kolega, sta me prepričevala, da bi šel v Tacen, a ne? V Tacen, v to kadetsko šolo.
1: Kako pa so doma sprejeli oče, predvsem najbolj?
0: Ja, torej je bilo hudo, ko sem, je bilo treba doma iti ministrirati, ki je znive, ne? Mama je rekla, lepej, tata je pa malo preklinjal, ne? Ja, tako mama je, ampak molitev je bila močnejša od preklinjenja. Tako je bilo v tistih časih, ampak za, recimo, ko sem šel na začetku, je rekel, uniforma meni všeč. Frančiškanska, ne?
1: Je rekel oče.
0: To mi je rekel. Aha. Samo to, uniforma meni všeč. Se rekel, verjamem, da ne? Se rekel, se boste že navadil, tako kot jaz, ne? Ampak na novi maši, leta 80, je pa stopil meni kot general. Ponosen. No in pozdaj je bilo pa tako, da recimo je ata rekel mami, ne, prav Micka, danes pa še rožnega venca niso zmorila. In sem jaz pa mamo malo pokaral, sem rekel, mama, kam smo prišli, da vas zdaj Udbovec spominja, da niste še rožnjegradca zmorila. To so takšni lepi spomini in hvala Bogu, no, vse se je lepo končalo. In mama je umrla 12. julija 2018, ata pa 2012.
1: Se pravi, doma kljub takim razlikam vendarle je bila neka podpora oziroma vsaj ne zelo očitno nasprotovanje temu, tej vaši odločitvi.
0: Tako. Vseeno sem jaz in z duhovnikom bil povezan z ministrom, s frančiškani, kot pravim, ne, in tudi doma. Kljub vsemu ni bilo, ne vem.
1: To je bila za vas tista glavna povezava, ki vas je spremljala, zakaj prav frančiškani, zato ker ste odraščali v tem okolju.
0: Ja, šel sem na tele duhovne vaje in potem večkrat tudi v Ljubljano, ki so nas vabili na razne prireditve, Miklavža, potem morje, smo bili skupaj. Ne,
1: se spomnite trenutka, ko je prišla ta odločitev, je bil to trenutek, ko ste rekli, tu pa je moja življenjska pot,
0: sta prišla,
1: sem poklican.
0: Smo bili pri Kozovcu našem, kot rečem, malo nad vasjo gori, nad vas, med velikim orehom in malim orehom, in celkup Kozovcov, znameniti so tudi notar v knjigah, tale naša vaš škoda propade, mnogi Kozovci. In vem, da smo bili tam gor, pa prijeta pokojni pater Lavrenci in pa Sevin, pater Sevin, tako Sevin je bil tako, če klerik, bogoslovc ali pa gimnazic celo v Novom mestu, sta prišla gor k temu Kozovcu, prašati me, a pridem v Ljubljano, da me vpišijo prvo gimnazijo ali ne. In se rekel, ja, pridem. No in pri tem Kozovcu sedaj imamo mi kip Svete družine, ta kip, kot je na Brezjah, smo leta 2001, postavili ta kip, to je bilo originalno narejen z glino in to glino so v Elanu oblekli v to plastiko, s katero delajo čovne in na apostolski nunci Farhat ga je blagoslovil. Andresa je bil takrat mlad, verjetno še blagoslovil, ali bi že, kaj pa vem, duhovnik. On je bil tam tudi in mama in Lojze Petele, mama od Lojze do Peteleta pa Lojze se ga podkrila. To je bila velika slovesnost. Zanimivo, no, tam...
1: Prav na tistem mestu.
0: Prav tam imamo pa ta spomenik zdaj. takšen kot na Brezjah, ja.
1: Pater Ciril Božič je naš gost leta 1980, torej nova maša, ste že povedali, kaj vam je ostalo v spominu, oče, mama, verjetno je bila to slovesnost seveda primerna tistim časom, ne?
0: Slovesnost je bila pa res zelo velika, veste. To je bila, kad je bil gospod Edi Ebel doma iz Ljubnega pri Brezjah. On je bil zaljubljen v Brezje, njegov oče je bil partizan tudi. Partizan in recimo njegov oče je prepovedal njemu, ko je šel v semenišče, da se vrne domov. In mi imamo vinograd v Hrušici in poleg našega vinograda je bil župnijski vinograd. In kolikrat so potem oče, ko je bil njegov sin Edi župnik pri nas, so pomagali tam delati, ne? In sta se srečala dva partizana, oba sin enega in drugega duhovnika, ne? No, Edi je bil neverjeten, že kot bogoslovci je bil ceremonijer. Vsaka vas je postavila svoj mlaj, mislim, da je bila njih 28 ali 30 mlajo okrog cerkve pri nas. Mašo se imel zunaj, zunaj je bilo naštimeno. Škof, se je bil takrat že škof, pomožni Jože Kvas, mi pridigal, ne. To je bilo res, veste, praznično, to je nepozabno, nepozabno doživeti.
1: In kljub tistim trdim časom nobenih težav.
0: Jo, 80 leta, ja. Noben, to je bilo...
1: Kakšnega nagajanja.
0: Nobenega, ja. To je pa upal, ja, partizanskemu sinu.

0: In potem, kmalu zatem, pot v deželo kengurujev. Kaj vas je povleklo v Avstralijo? Kako je prišlo do tega?
1: Ja, ni zanimivo. Jaz sem bil rojen v Novem mestu, kot ste rekli. Maturiral sem v Novem mestu. Posvečen v duhovnika v Novem mestu. In prvo službeno mesto, Novo mesto, pri frančiškanih. No in moji profesori, recimo tudi profesor Ode, so želeli, ta profesor Tastenjak, da bi šel jaz študirati ali teologijo, ali psihologijo, ali karkoli. Naša politika takrat je pa bila, smo po kapitlu rekli, vsak mora iti vsaj za 2 leti v pastoralo, v prakso. Ne bo sedaj 2 leti v praksi, v pastorali, potem pa lahko študirati. No, jaz sem potem že v prvem letu rekel, če gre jaz študirati psihologijo, jaz rabim angleščino. Jaz sem bil pa Nemec, se pravi nemški jezik v osnovni šoli in potem v gimnaziji in ruščino, kot drugi jezik, celo maturiral sem iz ruščine. Pater Valerijan je pa rabil v Sidneju še enega patra, ki se je pater Lovrenc vrnil nazaj v Slovenijo in je pritiskal na nas, na vodstvo in jaz sem rekel, da se pojavim, grem pa dol, ne? Grem pa dol, sem angleško naučil, pa grem mene za 3 leta v Avstralijo, ne? Za 3 leta, tako pošiljali. Tudi so mi rekli, da vse 3 leta ostajam tam in se bom naučil angleško, pa ne pa študira psihologijo nekam v Ameriko, koliko kam, ne vem.
0: In ni bila prevelika ovira učiti se novega jezika?
1: Ne, se spomnim in se sem tudi napisal isti prošnji, profesor Mahnič, naš profesor je bil Mirko Mahnič za slavistiko, estetiko jezika, je rekel, pravi, živeti recimo 2 leti z odprtimi učmeniki v tujini je kot ena fakulteta. A ne? No in jaz se rekel, grem v Avstralijo, ampak ko sem bil 3 leta dol in med temi ljudmi, poslušajte se, rekel, jaz jih ne moram pustiti. Ne moram jih pustiti, a ne. To je bil življenje, poslušajte, to je bilo tako. Jaz nikoli nisem videl toliko narodnih nož doma v Sloveniji, kot recimo v Avstraliji, slovenskih narodnih nož, a ne. Ta zavest. A ne, to je bil čas, ko so bili ta prva generacija stara, tam nekaj 40 let, 35 do 40 let, otroci. Skupino sem imel v zbor, Zarja, 60 mladih v zboru v Sidneju, ne. To je bilo življenje, veste, to je bilo življenje. Tako da sem bil dol 9 let, pa sem pa vseeno prosil, sem rekel, kaj, če bi saj magisterij naredil, a ne, nekaj, in sem potem eno leto imel sobotno leto, da sem bil pri avstralskih frančiškanih v Melbourneu, in sem pa šel leta 91. sem doma tukaj na teološki fakulteti med vojnom, ki je bila vojna tukaj, sem obranil magistersko tezo, nalogo.
0: Aha. Po 9 letih dela v Sidniju, tako, ne? V Sidniju ja. Ste začeli, potem pa...
1: V Melbourneu sem pa študiral tako in potem napravil tlele. Tako in potem sem se pa vrnil nazaj leta 92. in sem hotel nekaj na župniji, pa so me dali za magistra bogoslovcev. In definito, se pravi, postal sem bil izvoljen kot svetovalec provincijala. No, po 3 letih je pa pater Stanek, sedanji nadškof, ki je bil gvardijan in rektor na Brezjah, bil predstavljen ali bil izvoljen za provincijala, ti ne vem zdaj več, kaj je bilo. Torej, iz Brezji šel in takrat, ko sem bil pač pri vladi, sem rekel, to Brezje so za mene, to je še jedna širina, ne? Ne na župnija, mehna nekje.
0: Sploh iz te avstralske izkušnje najbrž, ne?
1: No in sem potem prišel na Brezje leta 95. In že, ko se je začel pripravljati ta obisk papeža Janeza Pavla II. Vem, da jaz sem prišel gore 12. augusta, me se zdi malo pred Velikim Šmarnom in za kronanco, ali za ta molitveni dan za duhovne poklice, ki je bil nadškof Šuštar gor, sem mu prikosilo meno, da bi bilo lepo, da bi papež prišel na Brezje in da bi bilo na Brezje srečanje redovnikov, redovnic, duhovnikov, to, kar je bilo načrtovano potem in je bilo izpeljano v stolnici. Načko Šušta ni hotel nič slišati o tem, ampak jaz sem takrat rekel, da imamo, bomo ponucali, to besedno, tako sem rekel, bomo porabili vse veze, ki jih imamo, največja veza je pa Marija, pomagaj. In sem takoj čez par dni poklical prijatelja, tudi svojega in papeževega prijatelja, doktorja Štefana Faleša v Rim. In ko so se slišali, jaz sem rekel, gospod Faleš, papež mora priti na Brezje. Je rekel, jaz sem tudi za to. Sem rekel, moram priti k vam v Rim. Je rekel, daj pridete jutri. Sem rekel, jutri ne, ampak drug teden. In se šel takoj v Rim k njemu in poslušajte, to sva potem delala. Ko smo bili sedaj, a bo zdaj že 2 leti, leto pa pol, v Izraelu, ko smo tole ta vitraj blagoslovili v Nazaretu, Marijo pomagaj, in smo živeli potem nekaj dni v Betlehemu, je bil tisti čas v Betlehemu tudi kardinal Dživič. To je bil takrat tajnik papeža Janeza Pavla II. In pri večeri smo sedeli v sosednji mizi, pa sem je šel pol k njemu, se predstavil, se rekel, tajnta pater sem, na Brezje sem bil, vi ste prišli s papežem, jaz sem rekel, se ne morate spomniti, ampak vam bo rekel samo Štefan Faleš, pa se bo se spomnil. O, je rekel, seveda, seveda. Pravi, papež je povabil Štefana na večerjo in pri tisti večerji smo se zmenili, da gre papež na Brezje. To mi je bilo pa potrjeno v Betlehemu.
0: Zdaj šele nedavno pravzaprav.
1: Ja, se pravi, kaj za 2 leta, kdaj smo bili tam, ne?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Prej pa tega niste vedeli, kako je pravzaprav prišlo do papeža.
1: Ja, no, to jaz sem vedel pri večerji, da nisem vedel, da se pri večerji bilo, ampak je bilo pa, vem pa, da gospod Štefan Faleš je že papežu Pavlu VI. Pripravljal se ta lepota, ne? On je bil takrat tudi slovenski veliposlanik pri Svetem sedežu, torej njegova zasluga je ogromna, ne? In on je bil ta prava pot in vrata in človek, ki je odpiral vrata v Vatikanu, poslušte, in kakor je bil zadnja leta, pa sedaj pravkar pokojni doktor Ivan Rebenik, katerega smo se spominjali. In sem bil zanč 2 tedna nazaj na njegovem grobu tudi Teutoniku.
0: Kaj je torej pomembno pri teh dogovorih, mreža, poznanstvo, priprošnja od zgoraj, da se to zgodi, kar si nekdo zamisli kot dobro idejo?
1: Vse to mislim, ne? Jaz sem bil pri Mariji pomagaj in jaz sem vedno govoril, pri Mariji pomagaj smo doma, ne? Smo doma, tudi ko mi je potem poznajšnji načko, takrat potem načko doktor sedanji kardinal Franc Rude je rekel, Ciril, da postavi Marijo tam gor v glavni tron, v glavni oltar. Seko, ne, se gospod Načkov, ne. Marija je tu noter v teli kapeli, to je kot Cankarjeva izba, v kateri materina izba. Tudi ko grejo ljudje po kolenih okrog Marijinega oltarja, je Marija zelo blizu njim. Ni oddaljena, ni nekje gor.
0: Visoko nekje.
1: Ampak iz oči v oči, blizu. Tudi ko si po kolenih okrog nje. Ne? In kot je nekdo rekel, ne, ko si na kolenih, si največji. Ne najmanjši, največji.

0: Pater Ciril Božič, zdaj sva že padla v središče tega pogovora ob spominih na dogodke, ki so se odvili 30 let nazaj. 30 let je minilo od obiska papeža Janeza Pavla II. Kako ste ga pravzaprav vi doživeli, ker ste imeli priložnost z njim govoriti osebno, kakšen vtis je pustil na vas in kako ti spomini živijo danes po 30 letih?
1: No, ko je bilo rečeno, potem res, da pride, ne, da to smo v tajnosti vse pripravljali, veste. Par dni prej še je načko vzvedu, ne, in Dunc je rekel, torej ne smemo nič, ne. In s policijo tudi gospod Šter, ki je bil takrat notranji minister, je pol par dni prej prišel, vprašanje bilo, kako ga bomo zdaj pripeljali na Brezje. Najprej bilo rečeno s helikopterjem, so šla gledati, kje bi helikopter pristal tam recimo pred Mariško vežico pri Britofu, tam je tak prostor. Potem so se odločili za kolono celo in smo imeli rehrsel sredi noči, pol enih zjutraj. Jaz sem sedaj v nedeljo 17. ko smo imeli na Brezje to slovesno 30. obletnice, se srečal s temi ljudmi, ki so ga čuvali, ki so, so bili glavni policisti, upravni šefi policije Gorenjske, cele regije, postaje vseh tega, varnostniki. In so mi pripovedali, kako je vse to bilo taljevaje. In sem govoril z varnostnikom, ki je rekel, jaz sem imel nalogo, če se kaj zgodi, da papeža odnesem, da ga zagrabim in ga odnesem. Ne. Jaz sem pripravil en tak pozdrav, kratek se je objavljen v knjigi in sem ga tudi povedal, da je pripridil v nedeljo na Brezjah. In na koncu mu tudi zaželel srdečni vitame po polsku, prisrečno dobrodošli. In ko so šla potem v cirku, mi je spraševal o tej božji poti, v italijanščini začel. Potem sem mislil, ko se je rekel, sveti oče, v italijansko ne bo šlo, dajmo angliško. Je rekel, ja, kje ste se pa vi angliško naučil? Se, ko sem bil v Avstraliji, 10 let sem bil v Avstraliji, vsi ne, jo, je rekel. Potem pa kar pozabil na božjo pot. Je rekel, jaz sem bil lansko leto v Avstraliji, čudovit obisk. Razglasil sem Mary McKillop za oblaženo. In sva se pogovarjala v angliščini, ko sva hodila noter v baziliko, v cirku, ne, o Avstraliji, Sem rekel, saj jaz sem bil pri vašem prvem obisku leta 86, ko je bil v Avstraliji, bil tudi 12 dni, to je bilo čudovito. Tudi.
0: In takrat ste se prvič srečali, ne,
1: takrat
0: v Avstraliji.
1: Takrat sem bil v Avstraliji, ja, ja. In vidite, tako da za mene, ko smo šli potem, veste, pokleknili tam skupaj, molili, najprej pred, na oltarju pred najsvetejšim, potem k Mariji pomage, ne. In potem sem imel tam mislico pripravljeno knjigo gostov, ne, in sem rekel, sveti oče, ste se tle upisal, ne, pa je pa Marija, pa sem pa črkoval, pomagaj, je, pa klicaj, pa si podpisal, pa datum napisal, ne, in potem so ostala, pevci so na koru peli, Marija pomaga na slehni čas, sem rekel, sveti oče, dajmo pomahati pevcem, ima lepa tista slika, ko mahava kor pevcem na koru, ne, in potem ven, iz cerkve ven, torej še moj slikanje, papež je še nekaj časa zadržal. Jaz sem mu napisal tistem pismu, sem mu tudi pismo napisal. In ena sesta Irena, ki je bila takrat frančiškanka Marina misionarka, v Lescah so imeli še samostan. Ona me je to prevedla v polščino in smo papežu napisali. Ne. Zmeril sem že prej kilometre izpred glavnega hoda cerkve na Brezjah do Brda, kamar je papež prišel in sem mu napisal, da naj naredi. Po programu je bilo Brnik, Brdo, Stolnica, Ljubljana. In sem rekel, ko boste na Brdu, je 18 ali koliko kilometrov, manj kot 20 kilometrov, naredite ovinek na Brezje. Naredite ovinek na Brezje. No in kaj je papež naredil? Ovinek na Brdo. Je pa šel najprej na Brezje. In dan po obisku, ki je papež zapustil Slovenijo, torej v ponedeljek, sta pa šla na Brezje, smo imeli somaševanje skupaj kardinal Maharski, njegov naslednik v Krakovu, in pa kardinal Meissner iz Kölna. In je rekel, kardinal Meissner je rekel, pravi, nič se ni začudil, da je papež prvič, najprej prišel na Brezje. A on je mogel obiskati the first lady slovenskega naroda. Marija je prva dama slovenskega naroda, ne?
0: In je bilo tako, to pa, samoumevna odločitev.
1: Tako. To smo zdaj obujali tudi v nedeljo po 30 letih, z gospodom Šterom in Tomažem Kunstlem sva sklicala na Brezje še in še teh policijskih šefov, sedanjih, nekdanjih, a veste, In to se je kar odpiralo, ne? Kar odpiralo.
0: Spomini, ne?
1: Spomini in pa tudi ljudje, ki so prihajali. K nam v Kamnik imamo knjižnico, pride skupina nekdanjih delovcev Adrije. Stevardese in en pilot. In bi dve sta bile pa stevardese na poletu iz Maribora v Rim. In se ko jo demo dobiti. Torej v nedeljo to smo imeli tam dva pilota, ki sta pilotirala to, ta Airbus in pa dve stevardese tam. In se pravi Jeras Bojan in pa gospod Juri Finžgar. Juri Finžgar, ko sem ga poklical, šele v soboto sem ga poklical, ko sem šele njegovo številko dobil. In rekel, jaz imam pa, še vedno sem inštruktor, pa imam tisto jutro eno pilotko učim. Jaz sem rekel, postoje pa še preletel v Brezje, ne? In tako se je zgodilo, na Brezje, 5 minut pred 10, preden smo začeli, on s cestno preletel v nizkem letu baziliko in na par krogu naredil nad Brezjem in potem pa šel pa tja. In tako smo imeli na Brezjah tudi dva pilota tega letala in dve stevardesi. Čudovito zadevo, enih 120 ljudi se tam zbralo, smo bojili spomine, malo pojedli, malo popili in tako.
0: Nedvomno je ta papežu obisk utrdil tudi naše narodno romarsko središče.
1: Tudi to, čisto gotovo, ne, čisto gotovo. In tudi, veste, vse te ljudi, čisto recimo, vse sem rekel, po 30 letih smo prehodili vsak svoje poti, ne, ampak kako sem bili, ko sem obveščal ali pa pošiljal vabilo policistom, nekdanjim šefom, hvala lepa, da ste to omogočili, da se srečamo. Ne? Kako nas vse ta spomin po 30 let greje, nekaj neverjetnega, notranji greje. In dela pater, prite, jaz sem tam zdaj, v pokoju, eni so v pokoju, prite, mi se moramo usest. Nekaj zdravnikov je bilo gor, letalcev in a veste, čudovito razpoloženje. Pater Robert, rektor Brezjanski, je rekel, da je bilo na 1500 ljudi pri tej slovesnosti ob 30. obletnici tega spomina. Malteški vitezi, uniformah in res torej čudovito, spet bi rekel, nekaj poživitev, duhovna poživitev. Oče potrdi nas v veri, ne?
0: Tako.
1: To je bil odmev in jaz sem pridigal zaključil z odpevom po prvem berilu Gospodove milosti bom na veke upeval. S njega to je bil čas milosti in je čas milosti. Takrat in je čas milosti. Danes, takrat je deževalo 3 dni prej, takrat je posvetilo sonce, ko je babi prišel. Ledeni mošje tudi letos so bili tako naredili z Zofko vred in nedelja 17. maja. S njega, dajmo po letu, ne bo Bogu hvala. Jaz sem parkrat v tedno prej rekel, Sveti Oče, Janez Pavel II., takrat se uštimo, da je tudi nabolilo jutri na Brezja, ne?
0: In je bilo tako, ne?
1: Ja. Naš gost.

0: Pater Ciril Božič, ta dogodek je gotovo zaznamoval ne le vas osebno, celotno slovensko skupnost, kot ste rekli, spomini so zelo živi in povezali mnogo ljudi med seboj. Vi ste se šli potem zahvaliti papežu osebno, staršema, dober mesec po njegovem obisku ste poromali v Rim, v Vatikan.
1: Tako je, to je bilo 3. julija leta 96. Z boji starši, pa tudi umetnik Stanko Kolman, ki je napravil kip papeža, ne, je naredil dopasni kip iz gline in smo bili pri sveti maši v privatni kapeli svetega očeta in po maši se srečali z njim in ko je umetnik Kolman kipar dal ta kip papežu, ga je papež svojo glavo pobožal, bi rekel, tega lepa dobro poznam, ja. Moja mama je pa razlagala, tam smo tudi knjigo podarili že o Brezjah in tako, kako smo veseli. In ata pa tako lepo smatra vezblažena, ne. Takrat je že tudi on mitsko svojo ženo kar lepo obogal. A povem še nekaj, še en dogodivščino.
0: Prosim.
1: Mama se je hecala, ne, da je rekla, da je sprašala stare ženske, kako se dobi moškega pod komando. In so je svetovali, poroči se moraš po zimi, on mora, ženi mora imeti dolg plašč, in med cerkvenimi vrati mu moraš ti stopiti nevesta na plašč in ko to narediš, ga dobiš pod komando.
0: Aha, mislite, da to še velja, da to še drži?
1: Zdaj, ki je snega bolj malo, ne, in se poroče bolj poleti, to teže doseč.
0: Tako je. Ampak vsekakor je bil verjetno ta obisk vašega očeta pri papežu tudi nekaj zanj posebnega in je to nedvomno ena taka zanimiva stvar, ne, se pravi nekdo, ki je bil v tistem režimu, v drugih vodah, pri udbi in tako naprej, ne.
1: Ja, sigurno. Če gledamo to sliko, ne, to je, tudi on ima svetniški izraz, ne?
0: Nedvomno.
1: Ja.
0: Nedvomno, torej, kot ste rekli, molitev je zmagala.
1: Tako gledajte, tudi za recimo ta papežo obiska, nekoliko ljudi je molilo, teh redovnice Nune, po teh zaprtih samostanih, molili smo. Tale romarska pot Marije, ki je šla po gorenskih župnijah, to je bilo veličastno, koliko molitve, vsega, ne, litanije in maša, ne. Jaz sem rekel, če nam uspe, da pride papež na Brezje, sem se obljubil notranje, je sam v sebi, samo Bog je vedel, ne, pa Mariji, če je materi Božji, če je zaupal tudi se nebeški oče, to mojo prošla se, če da uspet priti papež na Brezje, jaz bom Marijo pomagaj peljal tudi v svojo faro na Dolenjsko, Stopče. In tako je bilo, Marija potem iz Stožic, smo se ustavili, mislim, da v Bežgradu, prenočila je pa v naši cerkvi na Tromostovju, zjutraj o 5, policijski avto, motor, spremljajo vstopiče, smo bliže tam med 15 do 6, ne. Sprejem množica ljudi na začetku vasi, v cerkvu, 5 litanije tam, potem pa v Novo mesto na kapitel, iz kapitla v procesi v našo frančiškansko cerkvu in se rekel, mi se moramo ustaviti še tudi v Trebnjem, odkoder je doma na Čkov Šuštar. In smo šli, vse bilo tako organizirano, na koncu maše je bilo tam, smo pošli v Trebnje, litanije, blagoslov in potem v avto in opoljeni smo bili na Brezjah, nazaj si Marija vrnila tisto nedeljo takrat potem slovesno na svoj prestol.
0: To je bilo po obisku papeževem?
1: Papež je bil takrat v Mariboru, tisto nedeljo. Ne? Tako da je Marija šla tudi do konca, dol čist na južno mejo naše domovine in v Stopiče so potem imeli eno lepo sliko Brezjanske Marije, ki je okronal ob neki priložnosti škof Jožef Kvas in spodaj piše v spomin, ko je gvardijan pater Ciril pripeljal originalno podobo Marije, pomagal našo župnijo.
0: Rekli ste, da najprej takrat načkov Šuštar ni hotel niti slišati o tem vinku na Brezje, kako je potem izpadlo, ko se je stvar izpeljala.
1: Poslušte, potem pa, ko je prihajal na Brezje, ne, pa še posebej, ko je bil pokoj in ga sestra Mira pripeljala, ne, kako je bil ganjen. Hvala, pater Ciril, da ste to omogočili, da je papež prišel na Brezje. Potem je bil res ves predan in veliko, kot ko je bil v pokoju, je leživel v Šentvidu, malo višji na stropje, kot je sva zdaj mi dva.
0: Tako.
1: In s kakšno hvaležnostjo in to je bil neizmerno hvaležen. Prej bilo pa res, je bilo res, verjamem, tudi, jaz sem rekel, papež, če prije za 10 minut, ampak je bil pol ure gor na Brezjo, ne. In načkov mi je imel skoraj napadov v baziliki, ne. Ukazal mi je uro, ta pravi švicar, ne? Kaj ste naredil, patr, kaj ste naredil? Zdaj bi mogel biti že v
0: Ljubljani.
1: V Ljubljani, ne? Ja, pa še niti na Brdo ni šel, ne? In sem mu samo takrat rekel, gospod Načkov, čas je, da se začnete obiska veseliti. In sem naredil levo krug, z druge strani pa takrat profesor Ode, ki s papežem prišel iz Rima. Ciril, čestitam, pa si ga izsilil in izmolil, ne vem, kaj bilo močneje.

0: Naš gost.
1: Pater Ciril Božič je v naši družbi sobotno oddajo Naš gost. Spremljate tudi pri priznanju Slovenije, ko ste bili v Avstraliji, ste zavzeto sodelovali. Letos se spominjamo tudi 35. obletnice naše samostojnosti. Kakšne poteze ste takrat vlekli, kako ste iz Avstralije, iz dežele pod Južnim križem takrat sodelovali?
2: Ja, to je bilo tudi ustanavljanje raznih teh odborov, je bilo, pater Niko je bil takrat v Melbourneu zelo aktiven. No, vem, en tak dogodek pa, recimo, ena tašna direkten odnos do tega, sva šla s patrom Valerijanom in pokojnim Dušanom Lajovicem, Udbanet, poznate, ne? On je bil potem tudi ambasador, slovenski konzul za Novo Zelandijo. On je vedel, da je anglikanski škof iz Nove Zelandije, da je osebni prijatelj premijera, predsednika vlade v Novi Zelandiji. In sva šla midva kardinalu, sidnejskemu kardinalu, skupaj, se pravi, pater Valerijan, Dušan pa jaz, smo šli tja, da naredimo tele stike. Kardinal Freeman, da kontaktira tega, sta bila pa prijatelja tudi s tem nadškofom v Novi Zelandiji, in načkal potem pa na premijera Nove Zelandije. In tako je to bilo, da sta potem Avstralija in Nova Zelandija bili med prvimi, mislim, da prve neevropske države, ki so Slovenijo priznale kot samostojno državo. Ne. In je bilo pa to seveda veliko veselje, veste, med našimi ljudmi. To se je zasedalo, pripravljalo in demonstracije, ki so bile zastave Slovenski svetovni kongresa. Ne. To je bilo življenje in ponos, a veste, v časopisu je bilo tega, ki je bila ta vojna tudi. Mladi so takrat zaživeli, rezali so se in izhranjevali, še zdaj imajo shranjene te
1: izrezke
2: časopisu, kar je pisalo v Sloveniji. Ne? Uh-huh. No in poznaje pol, ko sem bil pa recimo v Melbourneu, a ne? Je bilo pa veliko teh tudi prošle za slovensko državljanstvo, sem pomagal drugi, tretji generaciji že. Ne?
1: To je bilo že potem po osamosvojitvi.
2: Jaz sem bil 2001 pa do 20 v Melbourneu, ne, in so se prebojili, ti mladi so videli, da jim paše, če grejo delati v Anglijo, če grejo delati v Evropo, če imajo slovenski potni list, grejo tam za 6 mesecev, takrat pa rabeš tisto vizo, ne, ne moreš tisto vizo delati v Evropi. Tako da je to tudi koristno, so videli, da je tudi korist, ena in drugačna, ponos in pa tudi čisto praktična zadeva.
1: O tem, kako živijo slovenske skupnosti, danes bova še kakšno rekla v nadaljevanju. Zdaj me pa zanima, pater Ciril Božič, odkot vaša strast do letenja, kje je to prišlo v vaše življenje?
2: To mi je bilo pa dano, jaz sem kot otrok iz hriba poletel v sanjah, poslušajte, in v resnici, dobesedno sem poletel s te hribo, tam, kjer smo imeli njive, pa košenice, kosili, kolika to usanja, ne. In ko sem pa šel potem na Brezje, malo strani pa letališče Lesce, sem jaz parka čutja in hitro smo postali prijatelji in z direktorjem in z piloti tam in temi, ki so bili tam za kontrolori.
1: Se pravi, vas je na letališče zanesla ta podoba iz sanj, iz otroštva?
2: Iz otroštva, dobesedno, ja. Ja. In sem kar takoj se malo upisal v šolo tam, pilotsko šolo na letališču Lesce.
1: Kot frančiškan.
2: Seveda, ja. In za letalo, za cestna, ne. In sem nekaj izpitov že naredil, potem sem šel pa na obisk v Avstralijo. In sem prosil moje tele sošolce tam, da so me snemali vse na tiste miniaturne
1: kasetice.
2: Ja. Ampak ko sem pa šel nazaj, potem pa jaz malo slišim za helikopter pri stroju. In tam je, da je že načkov šuštar, tudi en helikopter blagoslovo, sem rekel, ja, čakaj, tole. To je bilo pa za mene boljše, jaz se hočem dvigniti stavu takoj, ne letalo, ki rabi za leta, ne. Ampak stav, da jaz to poletim. No in tako sem potem prišel do Francije stroja, postala sva velika prijatelja. Francije stroj je potem šolo tudi ustanovil, a ne. Jože Vrce je bil pilot pri njemu in inštruktor, nekdani vojaški pilot v Dolniki v Bosni bil takrat med vojno, oziroma ali pobegnil takrat domov tudi, ne. In upisalo se nas je blizu 30, ne, in sem edini naredil pol tudi izpit, iz tega, ker na sezadnje sem bil skrmal reklame za njega, za Francija, ne, stroja, smo veliko letela skupaj, ne, kakšne izkušnje imava, ne, recimo, ko smo letela kama, ne, pa enkrat je bila, poslušajte, toča na jo zajela nad Dolenjskimi Toplicami.
0: Ja.
2: Aj go, toča, začne vihar. Franci reče, ti samo gledaj, ki bomo pristala za gledanco in sva pristala tam na enem majhnem dvorišču, tam ne, pridijo ven in kdo je bil tam pomočnik komandirja policije Novo mesto. Ne. Naredili so nam veselico, po imenu Patrici, kje ste, ja, da brite veselico notri. Ne. Enkrat sva šla gledati, da bo z velikih helikopterne vozov nekje gor, en, dol, blizu Sotle, en grad, niso mogli s tovornjaki do vrha privesti vsega tistega cegla. In kroživa tam pa, ne vem, sva že na Hrvaškem ali tlele, se spostiva pol na en čist nizko berva tablo, kje sva. Potem je pa kje sva, ne veva, kje sva, ne. Potem pa še tam kroživa in v enem vinogradu vidiva enega človeka, da dela. Da dela, se spostiva dol, jaz držim helikopter, Franci gre ven, da vpraša, kje sva, a sva še na Hrvaškem, a sva še na Sloveniji. In prvo vprašanje je tist človek, ki je rekel, kje imate patra Cirila? Je rekel, helikopterju je. Je bil pa vinogradnik, ki je vino dostavljal v gostilni na Brezjah.
0: In vas je poznal, seveda.
2: Mislim, ja. Toliko lepih stvari, ne, sva doživela. No, to je ta. In potem zanimivo tudi v Avstraliji, ne, imam prijatelja, ki ima do celo dva helikopterja. Tudi nadškofa Staneta smo že vozili dol po Avstraliji, ja. Celo tako lepo sem vozil, da je zaspal mi v helikopterju, ne?
0: To je pa verjetno posebno priznanje. Ampak svojega seveda helikopterja niste imeli vedno, kadar ne. Pač ste šli na vožnjo, kadar ste poleteli, ste se s kom dogovorili. In...
2: Ja, ja, to seveda, ja, to so naši moji prijatelji. V letalci smo tudi poseben, spet posebne, tako kot policija, tudi s policijo sem po očetovi plati, ne, že hoteli sem me v mričniško šolo. Potem tle, ko smo papež obisk delali, si bilo nujno treba sreče z vsem temi na gorenski strani, ne. Recimo, sedani župan Žirovnici je bil takrat poveljnik policijske postaje v Radovljici, ne.
0: Ja.
2: Tako da v Avstraliji sem jaz potem s tem predznanjem, da tako rečem, postal tudi policijski kaplan. Sem bil 17 let tudi policijski kaplan za Victoria Police v Melbourneu, ne. Sem imel tri postaje.
0: Nekaj policijskega v sebi.
2: Ja,
0: ne,
2: to je.
0: Ostane.
2: Tako, celko podlikovan, tako da sem rekel, da na pogrebu bodo moli skarjolo pela tole, ja.
0: Pater Ciril Božič, odkot pa potem, poleg helikopterja še solarni avtomobili?
2: Oh my God, vse...
0: Dirka od Darwina do Adelaide. To je nekaj manj kot 4000 kilometrov, čeprav vem, ste bili v ekipi.
2: No, malo manj je. 4000 je med Sydneyjem in Perthom.
0: Aha.
2: Med Darwinom pa med Adelaide, tudi pa takrat po tisti cesti, ko smo mišli 2000, mislim, da je bilo točno 2222 ali nekaj dašnje.
0: Potem je pa napačen podatek, ja. Ampak to so bili v 80-ih letih solarni avtomobili.
2: Ja, mislim, da je bilo 86. leta. To so pa spet, vidite, družina Lajovic, ne? Dušan in Saša Lajovic, naša velika prijatelja in dobrotnika v Sidneju, in sin Mitja, Dimitri. Dimitri je inženjer, zdaj že njegov vnuk, Alex, je zdaj vodi tovarno, ki ima tudi tovarno zdaj Tuba v Sloveniji, in so jo preselili v Škofjo Loko, in čestitke tudi Aleksandru zdaj, ki je postal častni konzul Republike Slovenije za New South Wales, pred kratkim, ja. No, jaz sem bil član te ekipe, ki se imenovala Alarus, zveni po slovensko in po aboričensko in pomeni sončni si v aboričenskem jeziku, Alaru. Ne? Jo, to je dolga zgodba, veste, to je dolga zgodba. Ampak bil je en agnostik, ki je bil tudi inženjer v tej skupini in predno smo mi štartali v Darwinu, novembra, nedelja je bila tista lepa, čudovita sončna nedelja, to je poletje takrat tam, ne. In ta agnostik, Bill Lloyd, reče, Father, please bless the car, ne, prosim, blagoslovi avto, ne. To sem že večkrat ponudil na raznih misijonih in tako naprej, ne. da je on začutil potrebo blagoslova, ker je prej bila nesreča in naš avto je bil prevrnen in tako naprej, ko so ga transportirali iz Sydneya v Darwin. Ampak smo ga spet, rekel, s mojim poznanstvom tam...
0: Servisirali.
2: Na novo naredili praktično. Na novo in postavljali potem, ki smo dobili kontakte preko Slovencov, ki so bili v Darwinu, in preko Hrvatov. Ne? Uh-huh. Ja, in še preko duhovnikov. Ne? Ne vem, koliko, skoraj enih 30 avtomobilov je bilo to. Mi smo pa šli, mislim, da je najstinaci, kljub vsemu. Ne?
0: Kljub tej nesreči?
2: Ja, stalno smo še zadeli. Recimo smo dobili tele sončne celice od Darwin inštituta za tehnologijo Darwin, ki so imeli rezervne. Ne?
0: Ja.
2: Drugač pa naš avto je bil uničen, ne? V transportu. Nesrečujemo ta tovornjak, ki je pelil naš avto gor. Ne? In potem recimo... V sredi Avstralije, ko smo, tam je mesto Cooper Pedy, to je metropola opalov, pridem tam noter in je no, na oglasni deski slika Marije Pomagaj. Potem poznaje, torej en Hrvat je bil tam, ki ima brata na Viču in ki je bil na obisku tukaj, mu je dal to Marijo. Poznaje se in ste rekel, to, tam treba pravo Marijo lepo. Naš prijatelj, arhitekt, inženir Cveto, Robert Mijač iz Kamnika doma, velik, velik genij, to je cela zgodba za njega, mi je naslikal Marijo Pomagaj z avstralskim ozadjem, tem eukaliptusovimi cvetovi in leta 1991, 15, torej avgusta, sva šla škofom Metodom Koprskim, ki je bil odgovoren za Slovence po svetu, Metod Pierih, sva skupaj šla, jaz sem bil doma, sva skupaj letela v Avstralijo, mimo grede postanek sva imela eno noč ali dve noči v Singapurju, v Singapurju so 15. augusta, sva se omošovala zjutraj v sedmih, v prvi vrsti v klopi je bil v uniformi general načelnik vojske singapurske, ki je bral pri maši berilo. No in potem smo pa mi v tem obisku, ko smo v Avstraliji, smo nesli tole podobo novo, Majačevo, ki je naslikal v to cirko gore 900 km severno do Adelaide, v poščavo prav gor proti Darwinu, in spoj blagoslovili, imeli krasno slovesnost, župnik tam je rekel, Father Paul Burke, nikoli še nisem videl mojih vernikov, mojih faranov tako spremenjenih. In zanimivo ta Father Paul Burke je bil pozneje na eni drugi fari, ko je bil leta 2008 svetovni dan mladih, je ena skupina slovenske mladine bila pa tudi v njegovi fari takrat, ne.
0: In se je to povezalo.
2: Tiste priprave, ja, kako je to se povezano. Veste, ja. Ja.
0: Ampak če se vrneva še k tem solarnim avtomobilom, aha, koliko časa pa je potrebnega za to, da prevozite to razdaljo? Rekli ste nekaj čez 2000 km. Ja. Koliko časa je trajala dirka?
2: Poslušaj, vozili smo od, lahko smo krenili ob, mislim, da ob osmih ali devetih. Tako smo imeli, recimo, da je v devetih pa do petih popovdne. Smo lahko vozili, oziroma pol ure smo imeli prej.
0: Po noči pač ni šlo, ne?
2: Ne. Pol ure prej smo lahko, da smo našli ta pravi prostor, prej ustavili, ampak zato in vsak avto je imel svojega observerja, svojega kontrolorja. Lahko smo potem po stanku dve uri lahko še nabirali sončno energijo, potem pa prekriti sončne celice. Ne? Torej, najhitrejši avtomobil takrat je bil od General Motors, ki je že šel 110 km na uro. Takrat. To je bil, in on je bil tisti, ki bil tudi prvi potem. Mi smo pa na začetku šli zelo počasi. Ne? Torej, ta prvi dan smo malo pozneje krenili, je bila nedelja, vem, da smo imeli okrog 110 km smo naredili.
0: V celem dnevu, ja?
2: Ja, 110 km, in ko smo zvečer potem se ustavili, tam v primernem prostoru, oziroma pozno popovdne, smo potem zvečer imeli mašo. Pa pripravili potem se večerjo si in tako, to je bilo nekaj izrednega, veste, torej potovati tudi skozi to puščavo, nebo, ker je ravno, nebo je čist na tej zvezde, jaz sem se vzlegal na cesto, tam je topla cesta in gledal nebo, samo stegno bi se pa bi zvezde dosegel, ne, to je. In tudi, bi rekel, ta tim, tako, kako nas je to povezvalo, mislim.
0: Kje ste pa spali?
2: Ja, tam smo postavili
0: šotore,
2: jaz sem vozil tudi tovornjak takrat, to je bil kot workshop, smo imeli, ne. Jaz sem kar gor na tovornjaku, sem rekel, ne raži takole, ne. Kar na tovornjaku gor smo imeli špalno vrečo ali tiste napihnjeno blazino. Eni so štore postavili, ja, so vsak bil nekaj odgovoren.
0: Se pravi, celotna pot več kot pol meseca ali kako?
2: Ja. In to po poščavi, to je tist, in recimo greva v Avstraliji v poščavo, ne, za par ur, to možeš doživeti tudi, poščavo je tudi treba doživeti, da te nagovori in na ta način doživiš tudi Avstralijo, ne, če hočeš Avstralijo doživeti, to moraš biti pošavi in gre nedelje stran od tiste, no ja, skoraj 200 km je ta rdeča skala ES Rock Ululu, ne? Pa Mont Olgas.
0: Tam blizu gre ta cesta.
2: Ja, no, spred 200
0: km. 200 km, dobro, vidi se jo, ne, zagotovo, ja. Ja, seveda, ogromna dežela, ne. S čem vas pa je prvič očarala, ko ste prispeli v Sydney, kaj je?
2: Jaz sem prispel v Sydney 11. septembra 82 in očaralo mi je nebo. Plavina, modrina neba, nekaj neverjetnega, ne. Modrina neba, to je bila sobota, in v nedeljo smo šli že z enim avtobusom, tole 100 km južno, kjer smo imeli mašo, potem tam so Slovence v Volongongu. Tam je pričakal tudi en Ciril, ki je bil doma škof iz doma iz Brezi. Z Brezi ima brata, še živ zdaj na Brezjah. In on je naredil doma vino in je rekel, Ciril za Cirila mora s svičkom pričakati, ne. Gor nad Bulaj se imenuje tisti, nad doli potem se vidi Volongong dol v dolini in morje, ne. Že tam smo imeli postanek. Torej, kot sem že prej rekel, tale, toliko mladih v narodnih nošah, slovenski program radija, poslušajte časopis, pisatelji, pesniki, tam so bili kulturni programi, igre, igralska družina, ker, bi rekel, ta misijon, verski center, verski kulturni center, to je bil vse. Tudi središče vsega dogajanja, vse so tudi društva, ne? Ampak tukaj pri nas je vse dogajalo.
0: Je bilo srce tega, ne?
2: Od konzularnih zadev, konzularne ure in tako to še zdaj tako, ne?
0: In vi ste tudi bili upleteni v mnoge kulturne dogodke v urejanje misli, ne, tega osrednjega.
2: Ja, misli sem pa potem, ja, v Melbourneu takrat, že dopisal sem, ko je bil pater Basili, seveda takrat iz Sydneya, sem recimo marsikaj napisal. In potem pa od leta 2001 pa do 20 Marija Anžičeva je bila tehnični urednik, jaz pa seveda vse pripraviti, napisati, korigirati.
0: Misli še sem, živijo.
2: Misli še živijo, časopis in tudi moje misli in srce in srčni utrip.
0: To je zelo pomembno, kaj pa vam ga poganja misel, spomini na Avstralijo, kako danes recimo živijo vse te tri večje slovenske skupnosti pod Južnim križem njihova središča, torej Adelaide, Sydney, Melbourne.
2: Ja, počasi vse to veliko ugaša, ne, veste, generacija se stara in je težko, ne, torej mladeniči, mladenke praznujejo 80. rojstne dneve, pa se ne čudim, ker bom, že jaz bom letos 73, ne, pa sem bil takrat otrok primerjavi z njimi, ne, po svoji hudo, malo trga tudi z vsakega, ki slišim, berem, ne, da je odšel, a veste, to so vezi, ki so zelo močne, ne, ampak jaz za sebe pravim še zmeraj, ne, tako, oj Triglav moj dom in Avstralci imajo tudi eno lepo pesem, I still call Australia home. Jaz sem avstralski državljan od leta 85, že 1985, dalj kot pa imam dalj časa avstralski potni list kot slovenski, ker slovenskega sem dobil šele leta 90.

0: Zdaj živite pravzaprav res, sicer ne neposredno pod Triglavom, pod Kamniškimi planinami, ampak vseeno se ga uzre tega našega očaka, tule v Kamniku se dobro počutite.
1: Zelo dobro se počutim in lušno je. Ko sem zvedel, da grem v Kamnik, so naši pevci v Belbornu se naučili pesem Veselo v Kamnik in urno naprej, ja.
0: In ste še tesno povezani z njimi, tudi skozi. Nekaj let nazaj ste jih obiskali, dve leti, mislim.
1: Ja, grem, upam, da bom spet išel tudi, če ne letos, pa drugo leto, sigurno, ja. Če Bog da, no. Seveda ostajamo povezani, ko prihajajo tisti, ki prihajajo sem, se vedno oglasijo zdaj tudi generacija, ki si jih poročil, ko smo bili skupaj, ne, tudi mlajši ljudje, vedno imamo obiske, ne, in če se le da, jih kam peljemo, ali gremo na Veliko planino, veliko jih peljemo na Veliko planino, je dogodek tam, ne. Ja, tudi lani sem imel avstralskega provincijala, pri nas tudi en teden ni, ravno 25. juni, in celo smo šli v Stopiče, je bil še Lojze Peterle, imel govor tam mašo za domovino, in potem vse tele samostane, in prvi, kot hribolazec, je bil ponosen, ko smo mu dali palce, in si je slikal na vrhu Velike planine z vsemi hribi v zadju, ne.
0: Nedvomno
1: doživetje, ja. Tudi naš nadškof, recimo, je bil dvakrat z mano v Sloveniji, melbonski nadškof, pa provincijal prejšnji, pa dva provincijala, tako pa celku frančiškanov in naših slovenskih frančiškanov tudi zelo veliko pri nas na obisku dol v Avstraliji.
0: In tudi še vedno na stalna navzočnost frančiškanov?
1: Sta pa Simon Peter v Melbourneu in pa Pater Darko v Sydneyju.
0: Sydney, ja. Pater Ciril Božič, naj dolinsko bitje srca poživlja vaše življenje tule pod Kamnikom.
1: Frančiškanov tudi zelo veliko pri nas na obisku dol v Avstraliji.
0: In tudi še vedno na stalna navzočnost frančiškanov?
1: Sta pa Simon Peter v Melbourneu in pa Pater Darko v Sydneyju.
0: Sydney, ja. Pater Ciril Božič, naj

0: moj pozdrav vedno in sem vesel, da tega lepega in čudovito prijaznega človeka Blaža srečam tukaj tako blizu. Verjetno prvič takole
1: neposredno pred mikrofonom res.
0: Ja. Poklepetala, ne? In lep pozdrav tudi vsem vam, Radio Ognjišče, naši rojaki radi poslušajo po vsem svetu in tudi pri nas v naši kuhinji včasih še v sredi noči ga moram ištekati.
1: Da. Da ne ropota celo noč. Sporočite jim, da poslušajo tale pogovor s patrom Cirilom. Vse dobro.
0: Boklone, hvala lepa, Bog živi.

0: Spoštovani poslušalci, tudi vam hvala za pozornost v tem sobotnem popoldnevu, ko je bil naš gost frančiškan pater Ciril Božič. Ponovitvi oddaje lahko prisluhnete jutri v nedeljo ob 22. uri ali pa jo poiščete v našem audio arhivu. Oddajo sem pripravil Blaž Lesnik.
1: Naš gost.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Cerkveni tednik naših rojakov na avstrijskem Koroškem Nedelja letos praznuje stoletnico in ima velik pomen za cerkev, družbo in sožitje. O tem bodo govorili škof Jože Markec, izdajatelj dekan Janko Krištof in glavni urednik Vincenc Gotthard.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

Spomini na dogodke, ki so se odvili 30 let nazaj, smo bili povezani z Brezjami in kmalu se tja spet vrnemo v naše Marijino narodno svetišče. Vsem, ki ste morda že na poti, želim varno vožnjo. Vmes boste v našem programu slišali najprej ponovitev oddaje, ki jo pripravljajo novinarski kolegi iz naših krajev. Poročali so o zaščiti pred plazovi v Koroški Beli, o 60-letnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga, arheoloških raziskovanjih v Kranju, novih prostorih zdravstvene postaje v Rušah, pa o festivalu zdravja v Brežicah ter tradiciji sejanja in predelovanja lanu v Beli krajini ob 18.20. Ob 18.45 rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja Tone Gorjup. Na to sledi predstavitev življenja današnjega svetnika Janez Krstnik de Rosi, goduje 23. maja. Ob 20. uri pa se povežemo z Brezjami, namesto sobotnega duhovnega večera je pred nami prenos svete maše, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, sledila pa bo procesija z milostno podobo po vasi. Še enkrat povabilo tudi k ogledu slovesnosti v video obliki na spletni strani Radija Ognjišče, Facebooku ali YouTube kanalu. Lep večer bo, zato dobrodošli. Uživo na Brezjah ali pri prenosu.

0: Iz naših krajev. Iz naših krajev.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o zaščiti pred plazovi v Koroški Beli, 60-letnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga, arheoloških raziskovanjih v Kranju, novih prostorih zdravstvene postaje v Rušah, festivalu zdravja v Brežicah in tradiciji sejanja in predelovanja lanu v Beli krajini. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Nova pregrada nad Koroško Belo zagotavlja večjo varnost pred plazovi 2000 prebivalcem, monitoring pa bo pokazal, ali bodo potrebni dodatni ukrepi. V sklopu najnujnejših del, strnjenih v fazi 1A, so zgradili skoraj 14 metrov visoko armirano betonsko pregrado in 8 hudourniških mrežnih pregrad višine 6 metrov.
3: Izvedena je glavna režasta pregrada in pa sistem 8 mrežnih pregrad višine 6 metrov, ki je pa više v zaledju. Skupna kapaciteta zaplavnih prostorov je med 40 in 50 tisoč kubikov, so pa v bistvu namenjene, vse skupaj so namenjene za ustavljanje drobirskih tokov iz plazu, ki bi se lahko sprožile.
2: Je pojasnil projektant Žiga Jeriha in dodal, da so bile razmere za gradnjo izjemno zahtevne.
3: V zimskih razmerah, v kombinaciji, se pravi, alpinističnih tehnik, helikopterskega transporta, v ekstremnih strminah, delo je bilo res zahtevno in zelo sem zadovoljen, da je na ta dan delo upravljeno v kvaliteti in obsegu, kot je bilo s projektom predvideno.
2: Projekt je moral biti zaradi črpanja evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost izveden v roku 5 mesecev. Pri njem je sodelovalo 26 inženirjev, 71 operativcev, vključno s piloti in alpinisti, ter več kot 50 ljudi iz lokalne skupnosti. Član krajevne skupnosti Marko Zupančič pravi, da spijo nekoliko mirneje.
4: Vas je bila ogrožena, še vedno je ogrožena, 100% varnosti ni, ampak mislim, da glede na te stvari, kot so se tukaj naredile, da bodo pa vaščani oziroma prebivalci Koroške Bele lahko veliko, veliko bolj mirno spali.
2: Župan Jesenic Peter Bohinec je kot ključno pri izvedenih ukrepih poudaril, da so krajani bolj varni pred plazenjem in da je podaljšan evakuacijski čas, saj je
5: vzpostavljen vzgleden monitoring, da opozarja zadevo in pa, da se lahko izvaja sam nadzor nad plazišči.
2: Na ravni države je obdelavi še 95 drugih projektov vezanih na plazove, ki so se sprožili v letih 2023 in 2024. Vrednost del pa presega 53 milijonov evrov. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: Raziskovalni reaktor Triga Instituta Jožef Stefan, ki v Podgorici pri Ljubljani deluje že 60 let, ostaja ena ključnih raziskovalnih in izobraževalnih infrastruktur na področju jedrske tehnologije v Sloveniji. Ob obletnici v ponedeljek bo na slovesnosti prejel zlati red zasluge, ki ga bo podelila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Prva verižna reakcija v reaktorju Triga je stekla 31. maja leta 1966. Kot je spomnil direktor Leon Cizelj, je reaktor takratno Slovenijo pripeljal v jedrsko dobo. Triga je namreč omogočil razvoj znanja, raziskav in kadrov, ki so bili poznaje ključni tudi za vzpostavitev in delovanje nuklearne elektrarne Krško.
7: Reaktor Triga na kljub svojim 60 letom je še vedno sodobna raziskovalna infrastruktura. Polovica svojega obratovalnega časa nameni raziskavam. Tukaj smo zelo močni na področju nevtronske aktivacijske analize, to je ena metoda, s katero lahko ugotovimo, kateri kemijski elementi se nahajajo v naših vzorcih. Zelo močni smo tudi na testiranju materialov, koliko so odporni na sevanje, predvsem gre tukaj za kakšne elektronske detektorje in imamo na tem področju imamo zelo močno sodelovanje s CERNom.
6: Je povedal vodja reaktorja Anže Jazbec. Dodal je, da se na reaktorju usposabljajo tudi bodoči operaterji nuklearne elektrarne Krško, redno pa prihajajo tudi študenti iz tujine, med drugim iz Francije, Italije, Švedske, Saudske Arabije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Po besedah Jazbeca je reaktor Triga v resnici valilnica jedrske stroke. Reaktor ima nazivno toplotno moč 250 kW, posebnost pa je njegova varnostna zasnova in možnost pulznega delovanja, pri katerem lahko moč za zelo kratek čas naraste do 1 gigavata. Čeprav je po moči razmeroma majhen, je po besedah vodje odseka za reaktorsko fiziko Luke Snoja izjemno dobro izkoriščen in mednarodno prepoznan.
8: Slovenija spada v razmeroma majhno skupino držav, ki imajo razvit celoten ekosistem in tukaj je bistvena tako imenovana družbena infrastruktura. Dan danes so bogate države v svetu, ki si lahko seveda privoščijo, da kupijo 1, 4, 5, 10 jedrskih reaktorjev, ampak jih ne moreš obračovati, če nimaš razvite tudi družbene infrastrukture. To pomeni izobraževalni sistem, regulatorja, raziskave, upravljanje z radioaktivnimi odpadki in Slovenija vse to ima.
6: Reaktorju se licenca podaljšuje vsakih 10 let na podlagi obdobnih varnostnih pregledov. Trenutna velja do leta 2034, ko bodo znova presojali nadaljne obratovanje. Reaktor bi lahko po ocenah deloval še od 10 pa vse do 20 let, dolgoročno pa na Institutu Jožef Stefan že pripravljajo strokovne podlage za morebitno gradnjo novega raziskovalnega reaktorja. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: Na območju kranjske mestne tržnice so v preteklih dneh stekle predhodne arheološke raziskave, ki bodo pomembno vplivale na nadaljne načrtovanje prenove tržnice. Gre za eno redkih območij v centru mesta, ki še ni bilo celovito arheološko raziskano, zato stroka pričakuje pomembne ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij.
10: Načeloma Kranj je poseljen tam od neolita naprej, to se pravi, tam recimo 4500 pred našim štetjem. Potem imamo tu zelo močno fazo prazgodovine, železne dobe, a ne še en vrh poselitve je zagotovo pozna antika pa preseljevanje ljudstev, ki imamo v Kranju, a ne veliko grobišče v Lajhu, imamo to hišo z oklepom, a ne tako da se tule vzpostavi en tak administrativni center, a ne potem pa v bistvu, a ne se na mestu današnje farne cerkve že naredi eno cerkveno središče z manjšo cerkvijo, v bistvu krstilnico, kar je zelo pomembno. Potem pa s prihodom Slovanov se pa tu pravzaprav ta poselitveni del spremeni v grobišni del. In imamo v bistvu en tak zanimiv moment, kako naselbina pravzaprav postane grobišče in recimo tam od ene sredine 8. stoletja do konca 18. pa to funkcionira potem kot pokopališče. Najprej pa slovansko, potem pa srednjeveško, novoveško. Kar je mogoče še zelo zanimivo je, da se potem v srednjem veku, tu spostav zopet nazaj, poselitveni del s to palačo turjaških, pa potem to palačo ekov, ki imajo zraven spet svojo kapelo, ki funkcionira tudi kot kostnica. Tako da imamo spet en tak mestotvorni moment, kako na grobišu v bistvu nastane mesto Kranj.
9: Je pojasnila konzervatorka Kranjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Mateja Ravnik. Staromestno jedro Kranja velja za eno od arheološko najpomembnejših območij v Sloveniji. Zato tudi na območju tržnice strokovnjaki pričakujejo dobro ohranjene arheološke plasti, med drugim grobove, ostanke srednjeveških objektov in sledi prazgodovinske, rimske in pozno antične poselitve. Za izvedbo raziskav je občina pridobila sredstva Ministrstva za kulturo, izsledki pa bodo pokazali, kakšni posegi bodo izvedljivi.
11: Glavno zadevo, ki smo jo naredili, je to, da smo pač kupili ta preostali delež tržnice, tako da je tukaj le celega tega kraja od bivše pošte oziroma zdajšnje kovačnice, mestne hiše in pa zdaj tržnice lastnik mestna občina Kranj, kar pomeni, da seveda tole, tale prostor lahko uredimo v tisto res središče srce starega Kranja, pa tudi celotnega Kranja. Mi smo do zdaj že izpeljali kar nekaj delavnic, preko 700 anketnih listov je bilo tudi izpolnjenih, predvsem delavnice so pa bile stroko, konc koncev tudi za uporabniki in pa zadnja, ki je bila tudi z prodajalci oziroma izvajalci tukaj. Želimo res ustvariti eno tržnico, ki bo, kot sem rekel, tisto središče združevanja v Kranju.
9: Je poudaril kranjski župan Matjaž Rakovec in pojasnil, da bodo izsledki raziskav pomembno vplivali na pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter začrtali nadaljno časovnico in finančni okvir prenove. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
0: Radio Ognišče v vašem kraju. V Rušah bodo kmalu na voljo novi prostori zdravstvene postaje, tam bodo dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repulusk končali gradbena dela, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo končano v začetku prihodnjega leta.
12: Naša zdravstvena postaja, kjer je bil izveden prizidek, nadzidek in kasneje bo seveda tudi sama rekonstrukcija stavbe, starega dela stavbe, je, bom rekla, v eni taki že skoraj zaključni fazi. Kar zadeva tega prizidka in pa nadzidka, trenutno potekajo slikopleskarska dela, v nadzidku groba slikopleskarska dela, v tem prizidku že pravzaprav fina. Inštalacije so že izvedene, tukaj se v tem prizidku se tudi polaga trenutno tlak oziroma tla. Za ta del, se pravi za prizidek in pa nadzidek, računamo seveda, da bo zadeva zaključena nekje v mesecu avgustu in da gremo potem v pridobivanje uporabnega dovoljenja, ter že v ta povsem novi del tudi selimo naše zdravstveno osebje in potem nadaljujemo torej z samo adaptacijo obstoječih prostorov, za kar pa torej predvidevamo, da bo zaključeno nekje v začetku naslednjega leta, torej leta 2027.
0: Z gradnjo so pridobili dodatnih 200 kvadratnih metrov površin v pritličju in skoraj 550 kvadratnih metrov v nadstropju, kjer bodo ambulante in prostori za nove vsebine.
12: Dodatna ambulanta torej medicine dela, potem tri ambulante družinske medicine, na novo prihaja v Ruše center za krepitev zdravja, večji so prostori torej namenjeni ginekološki ambulanti, večji pediatrični prostori, tudi nekaj dodatnih ambulant za referenčne sestre.
0: Projekt vključuje tudi nadgradnjo vhodnih točk z novim nadstreškom in dodatno klančino za izboljšan dostop. S tem bodo imeli boljše pogoje dela zaposleni, občani Ruš pa prenovljene prostore in kakovostne storitve. In kolikšna je vrednost gradbenih del?
12: Sam projekt je vreden cirka 2 milijona 100 in nekaj. Sredstva so torej bila pridobljena strani Ministrstva za zdravje, višili 928 tisoč evrov, skoraj 1,200 milijona pa se financira torej iz lastnih sredstev.
0: Zdravstvena postaja Ruše sicer sodi pod okrilje zdravstvenega doma doktorja Adolfa Drolca Maribor, del prostorov pa že sedaj zasedajo koncesionarji. Na občini o razpisu novih koncesij zaenkrat ne razmišljajo. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
13: Radio Ognišče v vašem kraju.
14: V Brežicah je v sredini maja v atriju zdravstvenega doma Brežice potekal festival zdravja centra za krepitev zdravja Brežice pod sloganom Zdravje danes, moč za jutri, ki je občanom ponudil številne aktivnosti, predstavitve in priložnost za krepitev zdravja. Na dogodku je sodeloval tudi župan občine Brežice Ivan Molan.
15: Veseli me, da seveda v občini Brežice imamo tako zdravstveni dom kot tudi bolnišnico in v zadnjih leta smo v občini res izjemno veliko pospeli, predvsem kar se tiče infrastrukture. Dogradili smo zdravstveni dom, uredile so se praktično dve lekarne, skozi se pa tudi posodablja se preda vozni park, za katerega nekaj prispeva občina, zdravstveni dom in pa redno kandidiramo tudi na sredstva na ministrstvi za zdravje. Prav tako pa seveda smo izjemno veseli, da imamo tudi center za krepitev zdravja, našim občanom praktično omogoča še dodatne storitve. V letošnjem letu pa zdravstveni dom dobiva še posebne naloge, saj je prevzel tudi pomoč na domu in pa dolgotrajno oskrbo. In jaz verjamem, da s tem, ko imamo koncentrirane vse storitve, ki so pomembne za naše občane, na enem mestu bo ta oskrba še boljša, lažje organizirati, in konec koncem tudi lažja za naše občanke in občane. Tako da tudi s tem, ko smo danes dobili nov vozilo, bo praktično ta pomoč še tudi boljša, kar se tiče seveda oskrbe naših občanov.
14: Zdravstveni dom Brežice je osrednji javni zavod na področju primarne zdravstvene oskrbe v občini, ki skrbi za približno 24 400 prebivalcev ter zagotavlja tudi nujno medicinsko pomoč turistom in obiskovalcem. Pomembno vlogo ima v lokalni skupnosti, saj izvaja številne preventivne programe, spodbuja zdrav življenjski slog, omogoča zgodnje odkrivanje zdravstvenih težav ter aktivno sodeluje z občino, šolami in drugimi organizacijami pri izboljšanju zdravja prebivalcev. Direktor zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojevič.
16: Danes pa smo z tem festivalom združili še predstavitev dveh novih pridobitev, in sicer predajo urgentnega vozila, ki služi službi nujne medicinske pomoči in zagotavlja, se pravi, pomoč v času nujnih intervencij, in pa predajo oziroma ogled prenovljenega kabineta za ustno zdravje, ki je namenjen preventivnim aktivnostim za dobro ustno zdravje oziroma higien.
14: Pomemben del dogodka je bila uradna predaja in blagoslov novega vozila urgentnega zdravnika, ki bo okrepilo delovanje službe nujne medicinske pomoči. Ključe vozila sta ob tej priložnosti izročila župan Molan in predstavnica dobavitelja. Vozilo pa bo pomembno prispevalo k hitrejši in učinkovitejši oskrbi pacientov. Vozilo je blagoslovil brežiški župnik Ivan Šumljek, ki je tudi čestital za pomembno novo pridobitev za vse občane. Prispevek o krepitvi zdravja v Brežicah sem pripravil Alen Selihovič.
13: Radio Ognišče v vašem kraju.
0: V Beli krajini še živi tradicija sejanja lanu. Gre za enoletno in zelo uporabno rastlino, med drugim za platno. V Beli krajini so v preteklosti iz njega izdelali praktično vse, od prtov, rjuh in zaves do oblek. Tudi za ta del Slovenije značilne narodne noše. Nada Cvitković iz Adlešičev lan še naprej seje, pobira in predeluje na tradicionalen način. Tako namreč ohranja in prikazuje domačo obrt.
17: Tukaj bom kar uporabila belokranjski rek. Lan je lan, z njim je delo, leto in dan. Kar pomeni, da ga v mesecu aprilu sejemo, pa potem celo leto pridelujemo in predelujemo, da pridemo do končnih izdelkov, ki imajo manj popraševanja, kot so ga imeli včasih, in zato je tudi manj ljudi, ki se s tem ukvarjajo.
0: A zanimanje vseeno ostaja, zato Cvitkovičeva na svoji domačiji izvaja tudi različne delavnice in prikaze za skupine.
17: Osnovni šol, srednji šol, posameznikov, raznih društev, vedno se kdo najde, ki ga zanima, praša, ali po predelavi ali pa tudi po samih izdelkih.
0: Nekateri lan gojijo tudi za olje, med drugim na kmetiji Klepec na Krasincu pri Metliki. Tam po besedah gospodarja Jožeta vsako leto posejajo od 2 do 3 hektarje lanu in semen na to pridelajo hladno stiskano olje.
18: Laneno olje je v bistvu zelo dobro za našo prebavo, vsebuje ogromno omega 3, ki v bistvu deluje protivnetno, vsi smo nekako glede na standard, katerega živimo, ali pa življenjski slog, nekako podvrženi prehranjevanju, kjer je ogromno predelane hrane, in je laneno olje super dopolnilo, no, da nekako balanciramo in s tem urejamo prebavo.
0: A sejanje lanu tudi v Beli krajini po njegovih opažanjih počasi izumira. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
1: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio Arhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
13: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 23. maja 1892 se je v Dobrunjah rodil režiser, dramatik, publicist in prevajalec Fran Lipah. Pisal je dramska besedila, humoristične podlistke in gledališke ocene. Leta 1936 se je v Ljubljani rodila pevka zabavne glasbe Marijana Držaj. Med njenimi uspešnicami so popevke Zemlja pleše, Orion in Vrni se kdaj v Ljubljano. 23. maja 1941 se je v Podsmreki pri Velikih Laščah rodil muzikolog, glasbenik in duhovnik Edo Škulj. Kot duhovnik je deloval med izseljenci, zdomci in v domovini, kjer je bil stolni vikar in organist ter vodja škofijskega glasbenega sveta. Raziskoval je cerkveno glasbo od ljudskih pesmi do največjih domačih in tujih mojstrov. Edo Škulj je na Radiu Ognjišče sodeloval v oddajah od sakralne glasbe do Mohorjeve skrinje. Na današnji dan, leta 1976, so naši rojaki v Združenih državah Amerike prvič obhajali večer krščanskih izročil. Zato se je odločila slovenska narodna skupina, ki se je tisto leto zbrala na Evharističnem kongresu v Filadelfiji. Tam so sklenili, da bodo vsako leto, 23. maja, na predvečer praznika Marije z Brezi, ki varuje slovenski narod in slovenska izročila v svetu, v svojih domovih prižgali sveče. 23. maja leta 1983 je bil Jožef Smej v stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika posvečen za mariborskega pomožnega škofa. Glavni posvečevalec je bil apostolski pronunci v Beogradu, nadškof Michele Cecchini. So posvečevalca pa mariborski ordinari škof Franc Kramberger ter ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar. Na današnji dan leta 1991 so teritorialci v bližini učnega centra v Pekrah pri Mariboru zajeli dva izvidnika jugoslovanske vojske. Načrtno izzvan dogodek je vojska izkoristila za izhod iz vojašnic. Jugoslovanska vojska je obkolila učni center v Pekrah in zahtevala izročitev enote, ki je zajela izvidnika. V tem neposrednem spopadu vojske in teritorialcev je padla tudi prva civilna žrtev. Vojaški transporter je v Ljubljanski ulici v Mariboru povozil Josefa Šimčika. Zgodovinar Tomaž Kladnik je ob 30. obletnici dejal, da je šlo za prvi oborožen spopad v osamosvojitveni vojni.
2: Po pekarskih dogodkih je potem Delo objavilo eno anketo javnega mnenja, ki je potem pokazala, da je več kot 90% prebivalcev Slovenije želi ali pa anketirani želi, da se pot v osamosvojitev oziroma ti procesi nadaljujejo. Ne? Pravi, malo več kot en mesec kasneje bila država je razglasila samostojnost. Vsi ti pritiski jugoslovanske armade so v bistvu poskušali preprečiti, zavreti, ustrahovati, da bi se ljudje premislili oziroma država premislila. In javno mnenje je bilo kljub tem provokacijam še bolj naklonjeno samostojnosti države kot na samem plebiscitu.
1: Tako je dejal Tomaž Kladnik. 23. maja leta 2015 je v Šempetru pri Gorici umrl geograf Jože Velikonja. Raziskoval je zgodovino evropskih priseljencev v Združenih državah Amerike. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 23. maj, Janez Krstnik de Rossi. Apostol zapuščenih iz 18. stoletja. Svetega Janeza Krstnika de Rossija, ki se ga danes spominjamo, imenujejo Apostol zapuščenih, ker se je kot duhovnik posvetil službi revnih, brezdomcev, ubogih, jetičnih bovnikov, jetnikov. V čim večji bedi so živeli ljudje, tam raje jih je obiskoval in jim nudil telesno in duhovno pomoč. Imel je pred očmi prizor vesolne sodbe ob koncu časov, kakor ga je naslikal Jezus svojim učencem pred odhodom z tega sveta in ga je zapisal evangelist Matej. Zavedal se je, da bomo sojeni po delih ljubezni do bližnjega. Janez de Rossi se je rodil 22. februarja leta 1698 v mestecu Voltaggio pri Genovi. Zgodaj se je naučil streči pri maši in to službo je opravljal tako lepo in pobožno, da je postala pozorna nanj neka bogata gospa iz Genove, ko je bila na počitnicah v Voltaggio. Z možem sta se dogovorila, da ga vzameta seboj in mu omogočita šolanje. Ko je prišel v Genovo, mu je bilo 10 let. Po 3 letih mu je umrl oče in tedaj se je za Janeza zavzel stric, kanonik pri cerkvi svete Marije Kozmedinske v Rimu. Ime je v tej cerkvi dala starodavna Marijina slika, ki so jo prinesli iz Kozmedina pri Carigradu v 8. stoletju, ko so na vzhodu uničevali svete podobe. Stric je dal Janeza v jezuitsko šolo. Bil je odličen učenec, odkritega in vedrega značaja. Živel je kar preveč spokorno, tako da si je pokvaril zdravje. V duhovnika je bil posvečen, ko je bil star 23 let. Novo mašo je daroval pri oltarju svetega Alojzija, ki ga je častil vse življenje. Svoje duhovniško srce je odprl revnim in zapuščenim pastirjem, ki so enkrat na teden prignali živino na stari rimski forum. Ti mladi ljudje so bili od otroških let samo pastirji in niso poznali ne šol, ne verskega pouka. Po svojih močeh se je zanje zavzel, vsak dan je 5-6 pridigal v cerkvah, kapelah, samostanih, bolnišnicah in ječah. Več let je deloval v zavetišču svetega Gala, ustanovljenem leta 1650 za prenočevanje rimskih ubožcev in brezdomcev. Janez de Rossi je leta 1731 ustanovil zavetišče za dekleta, ki so po mestu prosila živeža, pa niso imela stalnih bivališč in so bila v nevarnosti, da se izgubijo. Zavetišče je postavil pod varstvo svetega Alojzija. Tudi po zasebnih hišah je obiskoval revne in bolne. S posebno ljubeznijo se je zavzel za bolnike, rad je hodil v bolnišnico svetega Hijacinta za jetične. Iz večletnih izkušenj je vedel, da najbolj vdano umirajo tisti na pljučih bolni, pri katerih je le počasi uspel, da jih je pripravil na smrt. Sam je večkrat priznal, da je ob vdani smrti teh ljudi občutil več notranjega veselja kakor žalosti. Bil je brez dohodkov, zato ga je stric pregovoril, ne prevzame dušno pastirstvo pri cerkvi svete Marije Kozmedinske. Po stričevi smrti je Janez dobil njegov kanonikat. Cerkev, ki je bila dotlej bolj slabo obiskana, se je začela vedno bolj polniti. Svetnik je vsak dan ure in ure presedel v spovednici. Duhovnik pride po najkrajši poti v nebesa, je govoril, če drugim prek spovednice pomaga priti v nebesa. Spovedovat je hodil tudi v druge cerkve, v samostane, v bolnišnice in jetnišnice, pa tudi k bolnikom na dom, če so ga poklicali. Njegovo vse življenje šibko zdravje je začelo leta 1763 naglo pešati. Nekakrat ga je zadela kap, od katere se je sicer deloma opomogel, pomnožili so se tudi napadi božjasti. 23. maja leta 1764 je umrl star 66 let. Pri njem so našli samo nekaj drobiža. Tudi postelja, na kateri je umrl, ni bila njegova, ker je vse, kar je imel, sproti razdal revnim. Papež Pij IX. Ga je leta 1857 razglasil za blaženega, Leon 13. pa leta 1881 za svetnika.

Dragi poslušalci, čez eno uro se bo začel prenos večera slovenskih krščanskih izročil z Brezi, predtem pa tudi v popotnico vsem, ki ste na poti na Brezje, večer Marijinih pesmi. V slovenskem krščanskem izročilu ostaja zaupanje v Marijo pomagaj, k kateri so se naši predniki zatekali v stiskah, jo prosili za pomoč in se ji zahvaljevali za uslišane prošnje. Marijine pesmi, ki jih bomo slišali v nadaljevanju. Večer Marijinih pesmi. V slovenskem krščanskem izročilu ostaja zaupanje v Marijo pomagaj, k kateri so se naši predniki zatekali v stiskah, jo prosili za pomoč

Marija je bila skozi stoletja za slovenski narod znamenje upanja. V času bolezni, vojn in drugih preizkušenj so romarji znova in znova stopali na brezje in na druge romarske poti v zaupanju njen materinski pogled in priprošnjo. Naj nas tudi danes naslednje pesmi spominjajo, da nismo sami, da nas spremlja ona, ki razume tudi tišino srca.

Jutrišnji praznik Marije Pomočnice kristjanov slovesno praznujejo v številnih škofijah po svetu. V ljubljanski nadškofiji ga posebej zaznamuje praznovanje na Brezjah, ki so najbolj priljubljena in znana slovenska božja pot, ter v župniji Marije Pomočnice na Rakovniku. Po naročilu mošenskega župnika Urbana Ažbeta so leta 1800 na Brezjah postavili novo stransko kapelico v čast Mariji Pomagaj. V njej je bila slika Leopolda Lajerja, ki je leta 1814 iz zaobljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, poslikal celotno kapelico. Marijina podoba je postala vir milosti in navdiha, saj so pred njo molili številni verniki, ki so prihajali od blizu in daleč. Pozornost so vzbudila različna uslišanja. Ljubljanski škof Jakob Misija je 9. oktobra 1889 blagoslovil temeljni kamen za novo Marijino cerkev, 7. oktobra 1900 pa jo je tudi posvetil.

Majski večeri, šmarnice, cvetje in pesem. Vse to nosi pečat slovenske pobožnosti do Marije. Prav poseben pečat pa mu daje tudi večer slovenskih krščanskih izročil, ki je bil utemeljen na Evharističnem kongresu v Filadelfiji leta 1976. Med zaključnimi slovesnostmi je koordinacijski odbor zapisal: vsako leto na predvečer praznika Marije Zbrezi, ki varuje slovenski narod in slovenska izročila v svetu, to je 23. maja zvečer, bomo v svojih domovih prižgali sveče in preživeli večer v mislih na krščanska izročila, ki so stoletja vodila naš rod v domovini in oblikujejo danes tudi nas v svetu in po nas narode, med katerimi živimo. Vabimo Slovence v domovini in vse rojake slovenskega izročila v svetu, da se nam pridružijo. Naj bo torej tudi nocojšnji večer čas, ko se ustavimo, umirimo in znova odkrijemo lepoto zaupanja v našo nebeško mater. In če boste slovesnost spremljali doma, lahko prižgete svečo in ob njo postavite ekran, kajti poskrbeli bomo tudi za video prenos slovesnosti, ki se bo začela ob 20. uri.

0: Naša gostja v tokratni oddaji Vstani in hodi bo grafična oblikovalka in ilustratorka Vida Igličar, ki se je pred leti soočila z izgorelostjo. Preden si je priznala, v kako težki in zahtevni situaciji se je znašla, se je morala spopasti z določenimi prepričanji.
1: Meni je bilo predvsem takrat strah. Kaj pomeni to, če sem izgorela? Čeprav zdaj, kaj gledam nazaj, se mi zdi, da na neki točki nimaš več izbire, a je to tvoja diagnoza ali ne. Ampak recimo, da takrat malo preden sem potem šla na bolniško, me je bilo strah tega, ok, če sem izgorela, kaj bo potem? Vedela sem, da je potrebna potem velika sprememba. Kdo bom, če ne bom ta, ki se žene za dosežki, s čim se bom identificirala, in te spremembe in te neznanke me je bilo strah. Strah me je bilo tudi, kaj bojo rekli drugi, čeprav ne do te mere, da bi me to recimo, da bi to narekval moja dejanja, ampak vseen je bil ta pomislek, kdo bom, kaj si bodo drugi mislili in kako naprej.
0: Kako je potekalo okrevanjem, kdo in kaj je pomagalo, da je spet našla ravnovesje, pa v oddaji jutri ob 21. na Radiu Ognjišče.

Marija ni oddaljena, blizu nam je vsak dan v trenutkih našega življenja, v skrbeh, veselju, tudi v tišini večera. Prav njena drža poslušanja in sprejemanja nas vse vabi, da postanemo bolj odprti drug za drugega. In k temu nas vabijo tudi pesmi v nocojšnjem večeru, ko se pripravljamo na slovesnost, ki jo bomo prenašali z brezi ob 20.

Počasi se, spoštovani poslušalci, bližamo zaključku našega večera z Marijinimi pesmimi, pred nami pa seveda začetek prenosa večera slovenskih krščanskih izročil z Brezij. Naj vse, kar smo zdaj slišali, ostane z nami kot vabilo, da Marije ne kličemo le v stiski, temveč jo sprejmemo kot našo stalno spremljevalko na poti. To zaupanje bomo izrazili tudi v večeru, ki je pred nami. In vse še enkrat lepo vabim, da se pridružite pred radijskimi sprejemniki ali si ogledate slovesnost prek naše spletne strani Radija Ognišče.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred praznikom Marije Pomagaj je pred nami prenos večera slovenskih krščanskih izročil. Selimo se torej na Brezje, odkuder bomo neposredno prenašali slovesnost. Sveto mašo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar ob somoševanju duhovnikov in direktorja Radia Ognjišče. Po sveti maši pa sledi še procesija z milostno podobo po vasi. Lepo vabljeni k sodelovanju, prenos slovesnosti si lahko ogledate tudi na spletni strani Radia Ognjišče. Lepo vabljeni k sodelovanju, prenos slovesnosti si lahko ogledate tudi na spletni strani Radia Ognjišče.

0: En lep dober večer vsem skupaj, ki ste danes prišli na Brezje k Mariji Pomagaj. Lep pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate preko radija Ognjišče, še posebej našim Slovencem, ki živijo po svetu, ki so tudi povezani preko radija nocoj z nami, saj obhajamo narodna krščanska izročila in prav pred 50 leti so jih določili v Filadelfiji, da jih naj bi praznovali na dan, na predvečer, pred praznikom Marije Pomagaj. In ker smo združeni tudi s praznikom Binkošti, smo kot veliko občestvo, ki skupaj z Marijo v molitvi za apostoli pričakuje Svetega Duha. Naj nam ta sveta daritev, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franci Šuštar, skupaj z drugimi duhovniki, zares izprosi darove Svetega Duha, da bi to, kar so nam naši predniki zaupali, ohranjali in prenašali naprej. Najprej pa priznajmo svoje grehe, jih obžalujmo in prosimo odpuščanje.
1: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim, sveta devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.

Gospod naš Bog, sveto devico Marijo si obdaril z milostmi svetega duha, ko je molila za apostoli. Na njeno priprošnjo tudi nas napolni svetim duhom, da bomo enodušno vztrajali v molitvi ter prinašali bratom in sestram veselo vest odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo svetega duha živi

Berilo iz apostolskih del. Potem, ko je bil Jezus vzet v nebo, so se apostoli vrnili v Jeruzalem, z gore, ki se imenuje Oljska in je blizu Jeruzalema, sobotni pot daleč. Ko so vstopili, so šli v gornjo sobo, kjer so ostajali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Jakob, Alfajev sin, Simon Gorečnik in Juda, Jakobov brat. Vsi ti so enodušno ustrajali v molitvi z ženami, z Marijo, Jezusovo materjo in z njegovimi brati. To je Božja beseda.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj skupno vzdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo stvarstvo, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi vzdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju. Upanje pa, ki ga gledamo, ni več upanje. Kdo bo namreč upal v to, kar že vidi? Če pa upamo v to, česar ne vidimo, to pričakujemo s potrpežljivostjo. Prav tako tudi duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti. Toda sam duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje duha, saj duh posreduje za svete v skladu z Božjo voljo. To je Božja beseda.

0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Iz svetega evangelija po Janezu.
1: Slava tebi, Gospod.
0: V galilejski Kani je bila svatba in Jezusova mati je bila tam. Povabljeni pa so bili na svatbo tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: "Vina nimajo." Jezus ji odgovori: "Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla." Njegova mati je rekla strežnikom: "Karkoli vam reče, storite." Stalo pa je tam po šegi judovskega očiščevanja 6 kamnitih vrčev, ki so držali po 2 ali 3 mere. Jezus je rekel strežnikom: "Napolnite vrče z vodo." In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: "Zajemite zdaj in nesite starešini." In nesli so. Ko pa je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, odkot je, strežniki, ki so vodo zajeli, pa so vedeli, je poklical ženina in mu rekel: "Vsak človek daje najprej dobro vino, in ko se napijejo, tedaj slabše. Ti pa si dobro vino do zdaj prihranil." Tako je Jezus v Kani Galilejski naredil prvi čudež in razodel svoje veličanstvo in njegovi učenci so verovali vanj. Poslušali smo Kristusov evangelij.

Dragi brati in sestre, vsi tukaj zbrani ob baziliki Marije Pomagaj na Brezjah in pozdravljeni vsi, ki ste z nami povezani po radiu Ognjišče, skupaj z Marijo slavimo praznik Marije Pomagaj in lahko bi rekel, da tudi lahko drug drugemu čestitamo ob tem prazniku, ki ga praznujemo jutri, liturgično pa ga bomo praznovali v ponedeljek. Danes ta večer, na vigilijo bingošnjega praznika in o prazniku Marije Pomagaj, zavetnice Slovenije, smo Slovenci in Slovenke doma in po svetu povabljeni, da pred podobo brezjanske Matere Božje, ki je kraljica Slovencev, praznujemo večer slovenskih izročil. Ta večer ima že kar lepo zgodovino. Koordinacijski odbor za slovensko udeležbo na 41. mednarodnem evharističnem kongresu v Filadelfiji leta 1976 je med zaključno slovesnostjo sprejel naslednji predlog. Vsako leto na predvečer praznika Marije iz Brezij, ki varuje slovenski narod in slovenske izročila v svetu, to je 23. maja zvečer, bomo v svojih domovih prižgali sveče in preživeli večer v mislih na krščanska izročila, ki so stoletja vodila naš narod v domovini in oblikujejo danes tudi nas v svetu in po nas narode, med katerimi živimo. Vabimo Slovence v domovini in vse rojake slovenskega izročila v svetu, da se nam pridružijo. Radio Ognjišče že vrsto let spremlja slovesnosti o praznovanju večera slovenskih verskih izročil in je tako svojimi sodelavci postal pravi posrednik slovenskih krščanskih izročil. Zato se voditelju in vsem sodelavcem Radio Ognjišče prisrčno zahvaljujemo. Pravzaprav je to eden temeljnih namenov Radio Ognjišče, da posreduje Božje izročilo, ki smo ga prejeli vsem ljudem v Sloveniji in po vsem svetu in to vsem generacijam. Poleg evangeljskega izročila pa tudi je tudi posredovanje lepote in bogatstva našega naroda ter kulturnega izročila. Brati in sestre, ko pomislimo na izročilo, vse stvari takoj povežemo s tistimi ljudmi, ki nam izročajo bogatstvo preteklosti, na očete in matere, na stare starše, na naše družine. Ob tej priložnosti pa prav posebno na Božjo Mater Marijo, ki jo imamo vsi za svojo mater in ob njej doživljamo toliko lepih stvari. Ko razmišljamo o preteklosti, imamo lahko v srcu nostalgično misel, kako smo se imeli v preteklih časih. Kako je bilo posebej lepo in romantično v naših družinah. Moramo priznati, da je bilo veliko lepega. Marsikomu je bilo pa v preteklosti tudi zelo težko. Vendar se želimo danes predvsem spomniti na vse tiste stvari, ki so bogatile versko življenje in zaupanje v Boga, ter povezanost z Božjo Materjo Marijo. Pomislimo na versko življenje v slovenskih družinah. Kako so skoraj po vseh družinah hodili redno k nedeljski maši in molili. Pomislimo na redno večerno molitev rožnega venca, ki je ohranjala družino skupaj in jo utrjevala v veri. Pomislimo na nedeljski popodanski nauk po župnijah. Pomislimo na šmarnice v mesecu maju, koliko ljudi je in še vedno v tej posebni slovenski probožnosti sodeluje. Pomislimo na vsa romanja in procesije. Pomislimo na razne bratovščine in kongregacije, na razna društva in skupine, kjer so zavzeto sodelovali po župnijah. Še bi lahko naštevali in se zahvaljevali za preteklost. Ljudje so to kot dediščino nosili v sebi. Nekateri so to ponesli v svet, kamor jih je vodila pot, in s temi vrednotami in to dediščino živeli v novih deželah širom po svetu.
Drugi so to isto dediščino negovali še naprej v svojih domovah in svojih župnijah v Sloveniji. Obojim se zahvaljujemo, da so z vero in lepoto izročil posvečevali Slovenijo in dežele po svetu. Izročilo je izredno velik zaklad. Ta zaklad je naša vera in upanje. Je naš način krščanskega življenja. Ta zaklad je naša kultura v vseh oblikah lepote. Poglejmo prav na začetek tega verskega izročila. Ta prihaja od Jezusa Kristusa. Preko življenja številnih svetih in dobrih ljudi v zgodovini cerkve. Kolikšno je to bogatstvo? Lahko se čudimo in zahvaljujemo. Tako za ljudi iz preteklosti, kot tudi za vse brate in sestre, ki danes živijo to izročilo. Izročilo smo prejeli od drugih. Sami ga moramo sprejeti za polnost lastnega življenja in hkrati smo poklicani, da ga posredimo naprej, naslednjim rodovom. Ko smo pred 30 leti poslušali v Ljubljani v Stožicah papeža, svetega Janeza Pavla II. Je dejal, da je vera in izročilo velik dar. Vendar je potrebno, da se vsaka generacija posebej osebno odloči za Jezusa Kristusa. Prav je, da smo ponosni na preteklost in na vsa velika izročila. Potrebno pa je to izročilo tudi posvojiti, vstopiti vanj in ga živeti v vsakdanjem življenju. Če to izročilo ni živo in živeto, lahko postane le lepa tradicija, običaj, kulturna dediščina ali muzej. Brat in sestre, vsebina verskega izročila našega naroda je: Bog nas ljubi in je z nami. Prejeli smo Božje otroštvo in smo ljubljeni sinovi in hčere vsemogočnega Boga. Bog je z nami in spremlja nas tudi nebeška Mati Marija. Odrešeni smo, imamo vero in upanje. Pred nami je upanje na večno življenje v nebesih. Čudovito je to naše versko izročilo, ki se prepleta tudi z našim kulturnim izročilom. Ob Mariji pomagaj na Brezjah, ki je prostor vere, zaupanja in molitve, želimo to naše versko izročilo še bolj razumeti in ga utrditi. Evangelij, ki smo ga poslušali o čudežu v Kani Galilejski, nam lepo pokaže potek izročanja in sprejemanja. Tudi ta evangelij nam je podarjen kot izročilo. Vabim vas, brati in sestre, da vstopimo v evangeljsko dogajanje in se iz njega učimo. Najprej pomislimo, kako nebeški oče pošilja in izroča svojega sina nam ljudem. Jezus izroča učencem in vsem ljudem, kar je sprejel od očeta, besedo življenja in moč od zgoraj. Izroča nam svetega duha. Jezusova mati Marija izroča strežnikom svojo izkušnjo poslušnosti in jim pravi: karkoli vam reče, storite. To je tudi sama živela in izkusila v lastnem življenju. Strežniki izročijo vodo, ki je postala vino, gostom na gostiji. Jezus je razodel in izročil ljudem svoje veličastvo. Pri tem izročanju gremo lahko še naprej. Evangelist Janez je izročil preko evangelijskega poročila ljudem nam ta čudež. Izročil Jezusove besede in vse njegove dogodke. Podobno je rekel apostol Pavel: izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel. Ob njem lahko pomislimo na množico ljudi, ki so v zgodovini cerkve izročali ta zaklad iz roda v rod. Koliko je bilo apostolov, oznanjevalcev, misionarjev, duhovnikov, katehetov in katehistin, očetov in mater. Zahvaljujemo se Bogu za to dolgo procesijo naših dobrotnikov skozi zgodovino, da je moglo to izročilo priti do nas.
na današnji večer slovenskih krščanskih izročil, ko je tudi vigilija bingošnega praznika, pa pomislimo tudi na poslanstvo, ki nam ga Gospod daje z zakramentom svete birme, ko smo sprejeli darove svetega duha. Kot je pošiljal Jezus apostole, da bi izročilo njegove besede in zgleda ponesli po vsem svetu, nagovarja tudi nas. Včasih se zdi, da izročanje tradicije in vere mlajšim rodovom v našem času postaja slabotno. Veliko govorimo o novi evangelizaciji. Čutimo veliko potrebo po katehezi otrok v družinah in prenosu krščanskih vrednot na mlajši rod. Dragi bratje in sestre, naj nam Gospod podari modrost in pogum, da bomo znali ob vsakem primernem trenutku pričevati za vero. Občutek, da včasih primankuje ali celo zmankuje vina na svadbi verskega in kulturnega življenja, naj nas spodbudi k še večjemu zaupanju v Božjo pomoč. V Kani Galilejski je bil Jezus med gosti in tudi Marija je bila povabljena. Ona dva sta poskrbela, da ni prišlo do stiske. Tudi z nami je Gospod Jezus. Tudi mi imamo Marijo v svoji sredi, ki nam pomaga in ji zaupamo. Izkoristimo te priložnosti in naj Gospod premaga naše skrbi in strahove. Prosimo za čudež, z Marijino vero, za poslušnost, za naše sodelovanje po zgledu naše nebeške matere. Amen.

0: Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi liki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen je ustvarjen, enega bistva z Očeta in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je mrtvi stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in je glavno kraljestvo in svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in vemo v svetu, pa tudi što je na apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnosti. Bratje in sestre, Bog nam je dal Marijo za pomočnico in mater, da nas nebes spremlja in podpira na poti v večno domovino. Marija, pomagaj, je posebno zaupanje našega slovenskega naroda. Zato na njen praznik v večeru krščanskih in narodnih izročil zaupanjem prosimo.
1: Na priprošnjo Marije, pomagaj, blagoslavljaj delo svetega očeta, naših škofov, duhovnikov, redovnikov in redovnic, da bo oznanilo evangelija doseglo vse ljudi.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Na priprošnjo Marije, pomagaj, se milostno ozri na vsa ljudstva po svetu, ki doživljajo grozote vojne, neozdravljivih bolezni in naravnih nesreč, da bodo čutili tvojo bližino in pomoč drugih narodov.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Na priprošnjo Marije, pomagaj, nakloni slovenskemu narodu spravo, ozdravitev notranjih ran in vzpostavitev zdravih temeljev medsebojnega razumevanja.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Na priprošnjo Marije, pomagaj, usliši molitve in prošnje naših rojakov po vsem svetu in jim nakloni zvestobe slovenskim krščanskim koreninam.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Na priprošnjo Marije, pomagaj, zavetnice Radija Ognjišče, pomagaj vsem poslušalkam in poslušalcem radijskega programa, da bodo vedno mislili na to, kar je Božjega, in si tako s programom prizadevali za rast Božjega kraljestva med nami.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Na priprošnjo Marije, pomagaj, podeli obilje darov Svetega Duha vsem delavcem v sredstvih družbenega obveščanja, da bodo v službi resnice, svobode, demokracije in pravice.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Na priprošnjo Marije, pomagaj, povrni z nebeškimi darovi vsem dobrotnikom Radija Ognjišče, vse pokojne pa sprejmi v veselje večnega življenja.
0: Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti, da si nas vsa stoletja vodil, ohranjal in zbiral pri sebi pod varstvom naše kraljice Marije, pomagaj. Usliši naše vdane molitve in nas tudi v prihodnje tako očetovsko spremljaj, da se bomo pod vodstvom naše dobre nebeške matere nekoč vsi zbrali pri tebi, po Kristusu našem Gospodu.
2: Amen.

0: Molite, brate in sestre, da Bog se mogočni oče sprejme to našo skupno daritev. Sveti Oče, sprejmi te darove, ki ti jih veselo prinašamo. Pomagaj nam, da bomo vztrajno posnemali sveto devico in tako zvesto poslušali navdihe svetega duha, ter v vsem iskali le tvojo slavo. Po Kristusu našem gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
1: Spodobi se in pravično je.
0: Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. V prvi cerkvi si nam dal čudovit zgled edinosti in molitve. Jezusovo mater, ki moli za apostoli, v molitvi je pričakovala Kristusov prihod in s ponižnimi prošnjami klicala obljubljenega tolažnika. Pri učlovečenju besede jo je obsenčil sveti duh, pri porajanju novega božjega ljudstva pa jo spet napolnil najvišji dar. Zato je sveta devica, čuječa v molitvi in goreča v ljubezni, postala vzor cerkve, ki prerojena zdravi svetega duha, čuje pričakuje drugi Kristusov prihod. Po njem tvoje veličanstvo moli množica angelov, ki se vso večnost veselijo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj z njimi združimo tudi mi svoje glasove in ti veselo

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani ob spomenu na Bingušni dan, ko se je Sveti Duh prikazal apostolom v njenih jezikih, prosimo, posveti po njem te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom, tukaj navzočim Francem in vsemi, ki služijo oltarju.
2: Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, pokojnih projevcev in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, Svetim Jožefom, z apostoli, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu

0: Posebno izročilo je naša molitev. Pomislimo, odkot smo jo prejeli, kako so nam jo izročili naši starši, mame in očetje. In to molitev molimo vsak dan za sebe in za ves svet. Sprejmimo in namenimo to molitev tudi za vse ljudi, da bi vsi prepoznali, da so ljubljeni sinovi in hčere vsemogočnega Boga. Molimo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi v mir in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
1: In s svojim duhom.
0: V znamenje Božjega miru in Marijinega varstva si podajmo roke.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci beseda in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Molimo, vsemogočni Bog, svoje služabnike si nasitil z istim kruhom zveličanja, prenovi nas z darom Svetega Duha, da bomo pod varstvom Svete Device Marije delali za mir in edinost med brati in sestrami, za katere se je daroval odrešen Jezus Kristus, tvoj Sin, ki s teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Sedaj po blagoslovu bo sledila procesija z Marijino podobo po vasi. Na začetku gre bandero z Marijo pomagaj, potem en del Božjega ljudstva, duhovniki, podoba Marije pomagaj in potem ostali. Medtem bomo peli litanije Matere Božje. Naj nam Marija, ki je naša kraljica, zares pri svojem sinu izprosi zvestobe, milosti, da bi v vsakdanjem življenju zares izpolnjevali besedo njenega sina Jezusa Kristusa. Prosimo za blagoslov.

Slavi, podrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, sinu deviške matere Marije. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja.

0: Raduj se, kraljica nebeška, aleluja. Zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja, je vstal, kakor je rekel, aleluja. Prosi za nas, Boga, aleluja. Veseli in raduj se, devica Marija, aleluja.
1: Ker je Gospod res vstal, aleluja.
0: Molimo, nebeški Oče, z ustajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si svet razveselil. Daj prosimo, da pri prošnjo device Marije dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.
2: Amen. Hvala lepa vsem za lepo sodelovanje. Molitev se bo nadaljevala čez celo noč do jutri zjutraj pred milostno podobo Marije Pomagaj. Tako da hvala vsem skupinam, ki so se odzvale in bomo skupaj povezani v molitvi pred milostno podobo Marije Pomagaj. Vsem želim srečno in varno pot domov. Pojdite v miru.
1: Bogu hvala.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred jutrišnjim praznikom Marije Pomagaj smo z brezi neposredno prenašali slovesnost večera slovenskih krščanskih izročil. Sveto mašo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, po njej je sledila procesija z milostno podobo po vasi. Za prenos sta poskrbela Marko Zupan v ljubljanskem studiu in Izidor Šček za video prenos na naši spletni strani. Hvala vsem za vaše sodelovanje.

0: Besede modrosti. Besede modrosti.
1: Z mislijo Alojza Rebule vas bodrimo, s trikratnim aleluja v duši vam bo lažje nadaljevati kakršnokoli življenjsko pot. Zdravo ali bolno, uspešno ali skrahirano, pa vam bo tudi lažje gledati v ta svet, zrel za sodbo.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak. Dober večer in lepo pozdravljeni v nočnem programu Radija Ognjišče, ki nas bo pripeljal v praznično jutro, binkošti in praznik Marije Pomagaj. Najprej bomo ponovili v našem programu oddajo iz sobotnega dopoldneva z naslovom Za življenje. Ob 23. pride ponovitev oddaje Doživetje narave, v kateri smo tokrat pozornost usmerili v naš gorski svet in v kakovost voda, ki ga oblikujejo in ohranjajo. Ob enih bomo ponovili večer z Marijinimi pesmimi, ob 4:15 minut bo čas za ponovitev 11. dela radijskega romana Le eno je potrebno in ob 4:40 minut slovenska oddaja Radija Vatikan. Mirno noč v naši družbi želimo in vabimo k poslušanju ponovitve pogovor s mimi. Ob 4:15 minut bo čas za ponovitev 11. dela radijskega romana Le eno je potrebno in ob 4:40 minut slovenska oddaja Radija Vatikan.

0: za življenje. Za življenje.
1: Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko.
2: Lep pozdrav, spoštovani poslušalci, lep dober dan pa tudi gostoma. Z nami sta doktorica Verena in doktor Andrej Perko. Dobar dan in dobrodošla oba.
3: Dobar dan.
2: Smo v mesecu maju, a ne? V mesecu, ko vse cveti in je lepo in bi bilo morda prav, da se spomnimo začetkov ljubezni, začetkov skupne poti. Verena, kako se vi spominjate začetka in kakšna je zdaj ta ljubezen v primerjavi s tisto zaljubljenostjo prvo, ki predvidevam, da je bila seveda. In Andrej, za vas enako vprašanje.
3: Ja, hvala. Čudovita tema, majska tema. Pa tudi tema ob najni 50-letnici skupnega življenja. Tako da, kaj ne rečem, ko gledam nazaj, ne, seveda pred 50-imi leti je bilo to samo, ne, iskrica, rekla, ki se je razplemtela, ne, ki je zagorelo in hvala Bogu, da je bilo, ne, ker takrat itak nihče drug razen naju ni bil navdušen na to najino zvezo. To so bila še študentska leta, bila sva skupno izkopavanih v Stični. Andrejev stric je bil moj profesor Gabrovec, zelo strok in takrat smo študentje morali iti na prakso. No in tako da mi dva lahko rečeva, da sva se prvič srečala na gomili, na prazgodovinski gomili. Bilo je to julija meseca, jasno tako lepe, zelo jasno, kaj pa druzga, ne, zelo lepi dnevi so to bili, ne, zelo brezskrbni in bi človek rekel, ne, za vse tisto, kar nama je bilo poslano, ne, da je bilo ta res zaljubljenost do konca, ne, zaprav res nekaj, kar je sodilo zraven v paketu, ne, zato, da greš čez drn in strn, tako kot mi vsi, a ne? No, tisti, ki smo mečkem bolj, kako se že temu reče, neumni, a ne, pa še bolj, rabimo ta paket, ne, skupen in meni, ko gledam nazaj, a ne, me še vedno, jasno, ti dnevi pogrejejo, mi je še zmeraj zelo...
2: Metuljčki v trebuhu.
3: No, dobro, zdaj je zima, ne, ti metuljčki so že mečkano odleteli, ampak se mi zdi taka obrabljena fraza. Ampak ne, mi je še zmeraj, kako ne se izrazim, ne, še zmeraj mi je drago, da se je to zgodilo, še zmeraj sem hvaležna in to... kar se je na začetku dejansko razplamtelo med nama, nikoli ni prenehalo in lahko rečem, da sem globoko hvaležna, to pa še zmeraj bolj, ne, da mi je res Bog naklonil moža, ker jaz sem zmeraj govorila kot arheologinja, da ne bom, da se ne bom poročila, da ne bom imela družine, ne, to mi je bilo nekaj tujega, ne, in z Andrejem se vse to obrnilo na glavo in vse teorije propadejo in stane samo še praksa, ne, praksa pa je preizkus in če ni tega plamena, potem najbrž težko zdržiš, ne.
2: Andrej, kako pa je to pri moških? Za ženske zelo dobro razumem, kar je govorila Verena.
4: Malo romantično, ona tako piše. Jo, no, seveda, to se pač preskoči iskra, ne, nedvomno se drugačni, ti ne more biti se kaj zgoditi razen, če so drugi nameni v zadju, ampak to pustimo. No, tako, jaz mislim, da neke takšne strašne, grozne zaljubljenosti, ne, tako pri 15-16 letih lih ni bilo, no. Je bila, sva se videla, sva bila skupaj, ne, da in je to splamtelo, kot je ona rekla. Ampak tudi ste... Sedi, ampak to zaljubljenost tudi hiter mine, veste, v nekem smislu, ne, če bi samo na tem človek gradil.
2: A je potem nekaj preračunljivosti zraven še pri moških?
4: Ne, bolj za odločitev gre, ne. Bolj za odločitev, da je to tisto, da je to in je treba marsikaj tudi včasih potrpeti, ne? Ampak ne govorimo o zaljubljenosti, ne vem kaj. Zaljubljenost je krasna stvar, ne? Sam tudi tako, kakor pride, tudi mine, ne? In če bi samo na tem človek potem gradil, potem se hitro konča zgodba, ne? Tako da

0: Ja, lejte, to je že toliko let nazaj, že malo pozabljam. Ne? Je pa res, da zvereno so pa vzdržvala vsa leta, ne? Hvala Bogu, da so imela možnost, da so imela stik že prej z Patrom Vidrom, ne? In te skupine mladih poročenih, ne? Še vedno to kljub svojim letom še vedno jih ima, ne, da je to razširjeno bilo. In pri njemu smo se marsikaj naučila. Ne, naučila, da je pravzaprav zveza, ljubezen, tudi pravzaprav ne samo odgovornost, ampak tudi preizkus. Uh-huh. In pri njemu smo doumela, da je treba konflikte rešvet.
1: Sproti, verjetno.
0: Sproti, ja. Da se ne pometa to pod preprogo in kljub tomu sva imela svojo zgodovino, imava svojo zgodovino, predvsem jaz, ne, da je seveda posledično tudi verjena, sva kljub vsemu mojemu alkoholizmu in tako naprej, ostala skupaj, rešila te stvari in potem postavila na noge tudi otroke, družino in tako se spodobi. Uh-huh. In jaz sem Patru Vidru res hvaležen za to, da naj jo je nekak naučil, pravzaprav neko podzavestno bi človek rekel, da je treba konflikte razrešiti, se pogovoriti, jih razčistiti in do zdaj še, vedno to poudarim, pa tudi napisala sva verjetno v tej knjigi, a ne deh, predvsem Renina knjiga, Poletje dalo na glavo klobuk, do zdaj v 50-ih letih še nisva skregana zaspala. Se še ni zgodilo. Da bi bil drugi dan tihi dan ali tihe ure. Ja, se malo makne človek, ampak razrešil. Včasih so šle cele noči za to, da sva prišla skupaj. Uh-huh. In to je ena takšna dobra lastnost. In tukaj je pater Vital Vidar bil tisti, sicer verjetno se on niti sam ni tega zavedal, ampak to njegovo sporočilo, učenje nama je to dalo. To ja. Sposobnost, da sva... In zaradi tega verjetno sva zdržala vseh teh preizkusih. Uh-huh. In še vedno se malo zelo rada.
1: Ja. Zdaj omenila sta, ne, da se nista niti enkrat skregana poslovila zvečer, da sta vedno v prijateljstvu zaspala. Zdaj to je taka skoraj da nedosegljiva stvar, ampak očitno, če sta vidva to dosegla, bi bilo možno še komu drugemu doseči. Imam pa naslednje vprašanje. Ko je veliko težav v službah vsak posameznik, mož in žena, ko so otroci težavni, je razlogov za krek, bom rekla, tisoč in edena, ne? Vidva sta imela ves čas patra Vitala Vidra, ne, ki je nekako stal ob strani bdel. Zdaj, mnogi zakonci pa nimajo neke te duhovne ali kako bi rekla, neke tretje osebe, ki bi bdela nad tem.
2: Jaz bi tlele izpostavila to, ne, da pater nama je, vsaj meni, ne, zaprav dal tisto zavest, da ljubezen je nekaj, kar je Bog vstopi med vaju. Ne? Gospod, ne, je rekla, ki ni nekaj, ne, smo v troje. Se pravi, nisva samo mi dva, ne? Ker če sva samo mi dva, ja, to je pride lahko tu dobra računa na koncu. Ne? Če ne, ne vem, kaj je hujiško, besedno ali tisto, ko se, ja, rekla, ko se spopadeta. Ne? Vse je ena gromozanska človeška katastrofa in nemoč. Ne? In dejansko v sebi nimaš te moči, da bi rekel, zdaj pa ne bom, ne? Vsej, na mojo kraško naravo lahko rečem, mogoče kdo drugi. Ampak, ko se pa zaveš, ne, ko se pa zaveš, da je, ne, da si nekomu odgovoren, ne, še več, ne, z leti ti je ta zavest pravzaprav je prerasla med nama, ne, da nisva slučajno skupaj, da sva bila poklicana, da sva si bila poslana in da je imel Bog z nama dejansko malce večje namene, kot samo to, ne, da prebijeva, da se pretovčeva, se je tako lepa slovenska beseda, da se pretovčeva skozi skupno bivanje. Ne, ne, ne. Ne. Tukaj je bila nekaj resnično, tako, in vsak ima to možnost, res nima vsak milosti, da bi imel patra Vidra, a ne? Ampak so tudi drugi, a ne? In vsakmu, jaz sem zelo prepričana in živim s tem, a ne? Vsakmu je dana možnost, ki jo potrebuje. Jo mora poiskati in se mora odpreti. Ne? Kakor hitro sta pa zakonca zaprta samo vase in se omejuje ta prav samo na... To je potem res, ko ječa, potem pa res je... Veste, ne, jaz sem zelo v redu, ampak on, ne, ma katastrofa. Ne? In obratno najbrž, ne, in se zapremo v ječo in tiste svetlobe ni. Ne? Tista svetloba, ne, tista, kar je vedno poudarjeno, ne, v zakonu nista sama, ne, nista slučajno, ampak sta poslana z namenom in tudi dobimo, ne, take otroke kot imamo, pravzaprav so nam bili poslani, ne, smo bili izbrani za to, da jih imamo.
0: Dobro je, da človek najde si v življenju v različnih obdobjih, tudi na različnih področjih, mentorja, ne. Mentor je tudi na duhovnem področju, ne, tukaj seveda, tu malo pozabljamo, ne, da je tudi človek je tudi duhovno bitje in tukaj brez te duhovnosti pri nas seveda gre za Boga, ne, da smo mečken kratki, ne, da vse skupaj, da smo ostale, vse to ni samo najina zasluga, ne, jaz vedno pravim, to je milost. To je danes, na katerem mora biti globoko hvaležen in pa tudi ponižen pred tem. In hvala Bogu, da je tako. In hvala Bogu, da najdeš te mentorje. Da je enkrat bi Pater Vidar, zdaj je Pater Šinkovs in tako naprej. Vsi so različni. Tudi življenje se prvi mentorji v narekovaju so na starši, ne, ki nas pa vodijo v svet. Tudi kasneje, ne, tudi na intelektualnem področju, študijskem področju je dobro, da imaš nekoga vzgled, ki ti je in da s temu slediš. In to takšno je življenje. Modri ljudje si vedno najdejo nekaj mentorja. To ni podrejenost, ampak pač slediš avtoriteti, ki to zasluži in pač tako tudi ti rasteš in se izmojstriš v svojem življenju. Uh-huh. Za življenje. Uh-huh. Da tudi na tem duhovnem področju se je treba izmojstriti v tem kontekstu, da to zdrži lahko toliko časa.
1: Ja.
0: Ena stvar je psihološka tudi, ne, se to, pač se ukvarjam s tem že cel življenje, in je treba tudi marsikaj se naučiti, ne, tudi na psihološkem nivoju, ne samo na duhovnem, ampak brez duhovnosti je vse skupaj prazno.
1: Uh-huh.
0: Je to ta nagradnja, ki je nujno potrebna, da to na dolgi rok zdrži. Vse psihologija ima svoje meje, tudi, ampak se treba kljub temu na tem področju nekaj naučiti tudi in pravilno odreagirati, zlasti v teh, ki so prej govorila, o teh konfliktnih situacijah, ne, da mi do niso šla skregana za spad.
1: Uh-huh.
0: Tukaj se je umetnost se to naučiti in sej, ko gledaš za konce, ko se krega in tako naprej, to so v nekem začaranem krogu, a veste, ki se vrtijo in ne more, ne znajo ven iz tega. In je dobro, da se potem naučijo, se pravi, da dobijo mentorja na tem področju, da jih pelje to pot, da lahko z tega izstopijo.
1: Uh-huh.
0: In to, ki je naporno, ne, to niso enostavne zadeve. In tudi na duhovnem področju je treba garati, ne, to niso enostavne zadeve.

0: Kaj pa recimo, ko pride v zakonu do tega, da se nekdo počuti, kot da je v kletki, drugi pa sploh ne zazna, da kakršnokoli škodo svojim vedenjem dela svoji ženi, svojemu možu recimo, in potem ta drugi nekako išče zunaj izhode in potem vemo, kam to vse pripelje. Kaj bi vi, Andrej, se vi ste tudi neke sorte mentora, ne? Mnogim, ki pridejo k vam po odgovor, kaj svetujete recimo v takih primerih? Ko je zakon že malce razmajan.
1: To je samo dokaz odtujenosti, ne? In nekih napačnih razmišljanj, odločitev in pa seveda potem imamo ne eno žrtvo, ampak dve žrtvi sta, ne? Da je vsak trpi na svojem koncu.
0: Pa še otroci, če so, ne?
1: In seveda, katastrofa potem, ne? In vsak seveda, ko je v stiski človek, odnosni stiski, beži z tega. Prva reakcija, obrambna reakcija je beg in s tem bom rešil težavo, ne, ker je pa seveda nove težave pripelja. Ne. Tukaj pa seveda je tako, ne, zdaj mnogo zakonov gre tako in mnogo zvez gre tako v franže, gre v nič. Zaradi tega, ker pač vse imamo to izkušnjo, ne, da jaz trpim, ne, da in ko se bo partner spremenil, bo v redu, bo dobro. In to je zajemna igra, ne, da in seveda tukaj se ne da nič napraviti. In se potem počasi utujemo in resnično potem razpade. In je, nekateri pa doumejo in imajo še to iskro v sebi, da želijo. In potem, če ne znajo sami, redki, veste, zelo redki poiščejo pomoč, ker ne znajo sami. In potem morajo slediti nekim navodilom, nekim drugim vedenskim vzorcem se morajo naučiti, da lahko to presežejo. Drugače si vedno ujet v tem
0: začaranem krogu.
1: In tukaj se treba, tudi kar sem pregovoril, naučiti, ne, da je, kako se pogovarjati, kaj je pravilo pogovora, kaj se sme in kaj se ne sme. To je ena krasna knjiga, Resnica se začne v dvoje, psihiatra švicarskega Müllerja, ker natančno razloži, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno v takšnih konfliktnih situacijah, oziroma kako se je potrebno sploh pogovarjati, da čutimo in slišimo en drugega. Zakaj gre? Glejte, moja resnica, videnje nekega problema, nekih ali kar situacije, je najbolj objektivna zame, čeprav je subjektivna. Za Vereno, na primer, tudi isto stvar vidi svojimi očmi in za njo je najbolj resnično in najbolj objektivno tisto, kako ona doživlja in vidi stvari. In to lahko dosti krat trešči skupaj, a ne da različno vidimo isto stvar. Kaj je objektivno, zdaj drugo vprašanje. Gre za subjektivnost. In zdaj kako v tem, in to nastane konflikt, ker vsak zagovarja svoje videnje in potem dokazuješ Vereni, ona meni, da imam jaz prav, ne ona. In obratno, in tukaj se trešči skupaj. Ne? In potem smo lahko prizadeti, užaljeni, kako ona ne vidi, da je to tako, kaj jaz vem, da je to tako in tako. In obratno. In tukaj je umetnost naučiti se, da lahko sprejmem to različnost, njeno videnje, ki je drugačno, da ni moteče za me. Da jaz lahko to sprejmem, se ne strinjam. Ampak kljub temu lahko sprejmem in ne gremo v konflikt. In če se to naučimo, da lahko poslušamo ta notranji svet svojega moža, žene, smo na konju. In to se treba naučiti. To je težka naloga.
0: Verena.
2: Ja, tukaj bom rekla tako, dve stvari moramo vedeti. Ne? Čeprav so nam šle grozno na živce nekatere stvari, ki smo jih videli v lastni družini, se pravi pri svojih starših, jih običajno nevede ponavljamo. No in za Slovence moram reči, da je tipično tisto, da je mame so bile žrtve, da so trpele, da so potem to razlagale svojim hčeram, a ne? Tako temu se reče, da je hči kanta za
0: smeti,
2: a ne? Prav vse tiste zamere so pravzaprav nalagane v nas in to, tako kot vsak dober humus, ne, potem obrodi v našem zakonu in ne vede ponavljamo iste vzorce. Prav zelo pomembno je, da se tukaj zavedamo, ne, in drugič, to, kar je Andrej rekel, seveda je absolutno res, ampak je pa tudi pravilo, ki ga je treba povedati, se to ve, seveda Andrej ve, ne, da govoriš o sebi. Ne? In to je grozno težko, ker se ve, a ne? Tako, kot sem rekla prej, se ve, da je on vsega kriv, a ne? Da je on tisti, ne? In če nič druga, ne? Da je, če se zavedamo, da tega ne razlagamo bližnjim, sploh pa ne otrokom, sploh pa ne hčeram, a ne? Da so to prepovedane stvari, da je to širjenje strupa dobesedno, ne? Nam bo odleglo, otroku bo pa padlo pravzaprav neka grozovita teža, tist ruzak, ki ga bomo poslali v življenju. Ne? Ja, ampak prepovedano je razlagati tudi drugim, prepovedano je razlagati prijateljcem, prepovedano je razlagati tetam in stricem, kajti to je tako kot tista prelepa, ne vem, čigava pravljica, romunska ali kjera, ne? Ja, ja, ko je gospa pravzaprav vsako jutro raztresla kurje pirje, ne? Vrgla v zrak in je vse to razneslo po celi vasi. Ne? In potem je rekel duhovnik, zdaj pa pet pa ga poberi. No je rekel, čak, to je pa čist nemogoče. In isto je z našimi besedami. Z besedami dejansko hranimo tisto zlo, ki se razrašča in se razrašča tako kot tkivo, ne, bolno tkivo po celi družini in ga pošiljamo naprej. In ni res, da se tega ne da presekati. Tako kot je rekel Andrej, ozavestiti je treba, ne, tako kot smo že govorili v eni vdaji, ne, da je vloga žrtve ni res samo, da ni tako nenevarna, je zelo nevarna.
0: Pogubna, ne?
2: Je pogubna. Pogubna za vse okoli nas, ne? No, a tudi za ostale, oprosti, Andrej, ne, to je vedno se lahko skriješ, vedno nikoli ne sprejmeš odgovornosti, nikoli ne dozoriš. Ne, kar si ti žrtev, vse meni ni bilo dano, ne? Jaz nisem mogla. Ja, ti boš, to smo se, kot sem imela svojo starejšo sodelo, ko v bistvu je bila skrasa, ne? Zelo sijajna gospa je bila, ne, sva se zmeri smejala. Ti, ja, ti boš videla, ma jaz pa ne. Ne? Ti boš šla, ti boš deležila, ne? Se pravi, že vnaprej, pravzaprav, ne, je bilo tisto, glej, jaz sem žrtev, ki se žrtvujem zate. Ne, jaz sem tista, ne, ki bo kot mama, pravzaprav, ne, moram poslati jih za najboljšim, sem jim dolžna dati, ne. Le, seveda smo pa samo človeška bitja. Ne, kaj to pomeni, ne, tudi, ko gledamo za nazaj, ne smemo pozabiti, da smo mi tista generacija, ki so ogromno molili za prihajajoče rodove. Molitev je tista, ki smo jo dolžni dati otrokom, ne? In vsem tistim, ki bojo še prišli, ne? In tudi vsem poleg nas, ne? Se pravi, mi, kristjani, nas zavezuje. Ne? Resnično nas zavezuje ta zavest, da je z nami ves čas še tretja oseba, ne? Božja oseba, ne? Da smo iz tega ven, ne? Jasno pa, da smo kratki kot človeško bitje, ne? In tukaj si odpiramo ta vrata, ne? In tega sva se naučila pravzaprav in od Patra Vidra in pozneje tudi v tem strogem Ruglovem programu, on je veliko krat rekel, zakaj neki sta se Bergotova pobrala, ne? Tako hitro pobrala, če se spomniš, ne? Zato, ker sta mlada, ker se ima ta rada, ne? In ker sta verna. Čeprav se je on deklariral kot nevera, ne? In pri Patru Šinkovcu dejansko pravzaprav o tem veliko krat govorimo. Tako jaz bi pravzaprav položila na srce, da pa vem, da mnogi to naredijo, ne? Ker srečava te ljudi, ne? Na kljub temu, da imajo veliko kmetijo, po 12 otrok, ali koliko smo jih srečali, 7 otrok, 12, ne? To je čudovita družina, ne? Z vsemi problemi, seveda. Ja, ampak sta šla na duhovne vaje, sta si vzela čas, ma ni treba, da je 14 dni, ni treba, da je v samoti, nekje v tibetanski puščavi, ne? Ampak bom rekla, že 3 dni, da se ovesta te tretje osebe, te moči molitve, ki smo jo dolžni, mi jo prinašamo. Ne?
0: Recimo, da nimamo v tem natrpanem urniku niti 3 dni časa, ne, da bi kam šli, potem se pa zlasti ženske, ne, hitro znajdemo v položaju, ko kakšno prijateljico pokličemo, pa se dobimo na kavi in potem seveda tam mislimo, da bomo rešili vse težave. A ne? To je pravzaprav, če gledamo tako širšo sliko, medvedja usluga, ne, samemu sebi in drugim.
2: Rušilno je. To se moramo zavedati, ne?
1: To bi moralo biti prepovedano. V nekem smislu. In je res, resnično, veste, za konca ali tudi osebno, konfliktne situacije, krizne situacije treba razreševati doma, sam, oziroma če je le možno. In če ni možno, potem se poišče neko pomoč, ki je res efektivna in tako naprej, ki je možno. In tukaj je pa ta problem, ja, da potem te širimo, kot je Verena prej govorila,
0: okroka,
1: in seveda najdemo primerne ljudi, kjer se pravzaprav v resnici naslajajo nad našo bolečino, ne da nam skušajo pomagati, zgleda, kot da sočustvujejo z vami, vene se pa naslajajo. In je to ena takšna prevržena, perverzna situacija, ki nam momentalno lahko pomaga, da se izrazimo, ker pač se druge ne moramo, ali je to, ne. In predvsem ženske imajo to težave, ne, moški malo drugače, moški smo drugače strukturirani, da nismo enaki, ali moški se pa ponavadi, ali se malo zapijajo, ali karkoli drugega, ali se malo zadrugirajo in tako razbremenjujejo svojo stisko, ne, z besedami, ampak z autodestrukcijo. Ženske pa tako, ja, gredo in čvekajo o teh stvarih, o najbolj intimnih stvarih v končni fazi in tam dobivajo podporo. Veste, mnogo razvez, pravzaprav, ker se začnejo, ki so v krizni situaciji, družiti z razvezanimi, ki so šle to pot in tam dobijo potuho, narekovajo, da je to najboljša situacija, da je to treba narediti, kako so se potem osvobojene, v bistvu pa zelo trpeča bitja, ne, osamljena z otroki morda in težko situacijo in tako naprej. In tam dobijo še ta poriv, da napravijo tisto, kar je najslabše. V vsakem primeru je treba, če se le da zvezo, družino obdržati, če je možno. So tudi situacije, kjer je boljše, da gre na razen. Tudi to je res. Ampak če se da, je treba vso energijo vložiti v to. Zakaj? No, zdaj, mi smo odrasli, v končni fazi odgovarjamo in smo odgovorni popolnoma za svoje dejanja, svoje besede, če hočete in tako naprej. A če so tukaj otroci in ponovadi so, je ta odgovornost toliko večja in smo dolžni zaradi otrok že, da odnose uredimo tako, kot se spodobi.
0: Aha.
1: Tukaj pa seveda zahteva določeno zrelost ljudi in današnji čas je takšen, ki ni zrel v tem kontekstu.
0: Ja.
1: In je pravzaprav družina, ki je na udaru, v tem našem času pravzaprav to ni pomembno. Odnosi niso pomembni. Seks, vsak z vsakim in tako naprej. To je razčlovečeno do konca.
0: Uh-huh.
1: In tukaj je seveda težja situacija za te mlade ljudi, ker sploh nimajo zavesti in izkušen in tudi nimajo vzorov za to, da je pravzaprav neka zveza, tudi najna, polna nekih preizkušenj.
0: Uh-huh.
1: Polna nekega trpljenja, tudi v nekem smislu trpljenja, ki ga treba osmisliti.
0: Pa se to je zorenje, a ne?
1: Seveda, točno to. In edino tako lahko človek zori.
0: Uh-huh.
1: In edino tako preko teh preizkušenj človek lahko postane, da kad se vleže na pare, jaz pravim, zrev človek, ki se poslavlja.
2: Ja, to je Solon že zdavno rekel v Atenah, a ne? Dokler človek ne umre, ne moramo vedeti, a je bil najbolj srečen na tem svetu. Ne? In res je bil grozno užaljen, ker je bil najbolj bogat. A ne? Je rekel, čak, jaz to najbolj ti, ne? Rekla, kako se človek hitro prevzame, a ne? Kako napuh v nas udere, a ne? Kako smo dovolj samemu sebi in tisti trenutek se že zgodi atomska eksplozija.
0: Ja. Je pa tudi res, da v teh težavah, ki jih imamo, a ne vemo, da tretjina zakonov skoraj da razpade, a ne morda celo več, je na drugi strani tudi veliko terapevtov, a ne, tudi kakšni taki se najdejo, ki gospem svetujejo, seveda, reši se tega deca in se notranje okrepi in osvobodi in bodi ti, zares ti.
1: Se to ne resna terapija, vedite. Nek terapeut, ste vedno človek mora, izkušen terapeut ve, da je sta vedno dve plati kovanca. In ne moreš samo z nekom, ne, ker njegovo zgodbo poslušaš in potem mu svetuješ neke korake napravi. Treba je tudi videti, objektivizirati situacijo, kaj na drugi strani, da lahko nek pogled dobiš in potem svetuješ neke takšne stvari, veste. So tudi situacije, ki res lahko, objektivno lahko rečeš, da pač to je treba končati to zgodbo, da se boste uničali. Ampak tako je treba še kaj drugega. Tako da, nisem pa odvisno od situacije, veste, težko je takole na počes soditi, kako in kaj. Vendar pa ponavadi je, veste, da samo človek, seveda, problem današnjih terapevtov je v tem, da so tako zelo empatični in tako sočutni, veste, in s tem pravzaprav nič kaj dobrega ne napravijo človeku, ki mora res nek preskok v življenju napraviti. Uh-huh. In ga je treba pač soočiti z realnimi situacijami. Uh-huh. Ne, včasih je treba biti kar mal, ne bi rekel grob, ampak realen. Ne?
0: Yeah.
1: In to realnost pravzaprav človeka konfrontirati s tem. Zdaj, problem je temu, da potem ljudje ponovadi konfrontacijo razumejo kot kritiko. Ne? In potem so užaljeni in zapustijo in iščejo pravzaprav takšnega terapeuta, ki mu bo potrdil njegovo razmišljanje. Ne? Uh-huh. In se ne znajo in ne zmorejo soočiti svojo tragiko.
0: Uh-huh. Kdaj nam je pravzaprav spodrsnilo na tem lažnem sočutju?
1: Ja, to, družba je takšna, lejte. Celotna družba tako funkcionira zdaj. Poglejte šolstvo, poglejte tudi v družinah. Ne? Zakaj? Ker še enkrat globji problem je v temu, da očeta ni več. V nekem smislu vzgojnem zgodim zdaj o patologiji. Ja, če omakneš očeta, potem omakneš vertikalno autoriteto, potem seveda je mati tista, ki ima glavno besedo. Jo ima, seveda ima. V začetnih letih je mama nepogrešljiva in je otrok zvezan z njo. Pravzaprav je z nje zrastu. In seveda bo mama vedno sočutna. In tudi oče je sočuten. Se ne govorimo o temu, vendar v pravi meri. Ne takrat, ko je treba situacijo zaostriti. E, tukaj pa je ta naloga. In naši otroci, s tem je že Žorž pisal, to so razvajeni. Ne? Se pravi, ne zmorejo pravzaprav napraviti nekih stvari, ki jih bi morali se prilagoditi situaciji, zato da bo lahko kasneje v življenju prosperirali. Ne? Tukaj je strupene mame, temu rečejo, dosti, kar zdaj bojo hude, marsikatere, ampak veliko škode napravijo, ker so tako hiperprotektivne do svojih otrok in izrinajo očete s te njihove vloge, vzgojne, da pravzaprav otroka mu prepovedo, zapovedo, tudi kaznujo, če je potrebno in tako naprej, in ga pripravijo na realen svet. In te očete, ker jih ni, razvajena bitja in takšni ljudje tudi niso sposobni potem v kasneje v odnosih zdržati te kritične situacije, ker jim je to tuje. Uhum. Preprosto nimajo tega v sebi, da bi sploh zdržali situacijo.
0: In tudi prevzeli odgovornost posledično.
1: Sveda, zato, v bistvu gre za to. Ne? Ta moralni čut temu rečemo, da se ne razvija.
2: Ja, ja, če ostanemo pri tisto, s čemer sva začela. Ne? Nekoč sem jaz imela eno tako stisko, pa sem to povedala patru Vidru, pa sem rekla, kar šla. Pa je rekel, takrat se šele začnejo pravi problemi. Jaz ne bom nikoli tega pozabila. Ne, ni bil z mano sočuten, čeprav je bil moj spovednik. Ne? In rekel, o, Boga reva, se ti res umreta. Ne? Joj, to bi bilo. To sem jaz nehote tudi pričakovala. Ne? Se je jasno, ker sem reva, ker sem žrtev, ne? Tega groznega človeka zrav mene. Ne? Ja, tako to je, ne? Ko ti gre slabo, takrat si seveda, ne, to je vloga žrtve. Ne, je rekel, tako in tako. Ne? In to je tisto, ne? Zdaj pa če imamo mi, kar pomeni seveda težave ima vsak, ampak če si nezrel, jih imaš toliko več. A ne? In potem se moraš pravzaprav spoprijeti s plazom, ne z tisto samo eno kuglo, ne, ki prleti vate, ampak s plazom težav, ki so ves čas se nabirale. In tako je življenje. Ne? In če boš še takrat pri terapevtu najdu rešitev, ki bo samo oblažil pa te gladu, a ne? To pomeni, da greš še večjemu plazu, še katastrofi nasproti. A ne? In da boš kaj misle s tem plazom. Pravzaprav namesto, da bi dal eno dobro popotnico otroku, ne, ga spravil na eno tisto, da te bo res tudi razumel, da je to del dejansko ljubezni, ne, da prav tisti trdi del realnega življenja, ki je treba z njim se spoprijeti, kjerkoli že, a ne, pravzaprav ga boš poslal še v večjo katastrofo, ne, kar si s tem dejansko pripravljal, ne. In to je tisto, čemur lahko rečemo ljubezen. Se pravi, ena ljubezen med nama ni samo stvar najutri, ali pa mojih občutkov, ne, da je meni sijajno, čeprav mi veliko krat in rože prinese in poskrbi za nekaj taga, ne, ja, to je treba na glas povedati, ne, reka sem zelo, zelo ganjena, ne, ko dobim, ne, ko sem imela 70 let, je prinesel 70 nageljčkov, ne, reka pa sej ni resen škaf je stal pred venči, ne, krasno je bilo. Ampak bom rekla, to ni ljubezen, ni samo mi dva, ne? To, če raste, potem seveda zaobjema in sicer raste v smer odgovornosti, v smer razdajanja in tudi razumevanja, da sem jaz, da ne, ko pa ta stvar raste, ne, kako že se jaz zmanjšujem. In zdaj seveda pri 70-ih in še kakšno česa, ne, ne moreš pričakovati, da boš pa zdaj ti ta glaven, ker jaz ne vem, kako ste vi, meni je to grozno težko. Ja, meni to grozna preizkušnja, da nisem ta glavna, ne, pa da nimam tizga. Ne.
3: Vsak ima svoj križ.
2: Ja, ampak ni treba, da ga drugim nalaga. Ne. Ja. Ne, ko ti lepo rečejo z nasmehom, a ne, saj za naše otroke, ne, zakaj že tega ne razumem, rečejo, mati, zato, ki si stara, o, Marija sveta, ne, in ti postavijo z enim ljubeznivostjo, ne, in če jim ti to preprečiš, a ne, ali pa, mati, to se bomo mi sami zmenili, pa kaj ti o tem govoriš, ne, in če sem čist poštena, seveda je nasilno, seveda, z moje strani, ne z njihove, ne? Uh-huh. Oni morajo, oni so odrasli, imajo že vnuke imamo, ampak relacija ne rečta, ne? Ja, otroc me ne mare, ampak z vnuki se pa fajn razume. To ni prav, ne? Prva odgovornost je ta, ne? In v bistvu to je tista skrb pravzaprav tudi za vnuke,
3: ja,
2: ne?

0: Govorila sta oba o občutjih, ampak se mi zdi, da ko pridemo do prave ljubezni, morda nekega občutka v sebi sploh ni, ker neko stvar za nekoga iz ljubezni naredimo tudi tako, da gremo čez vse svoje občutke in naredimo iz ljubezni do drugega. To drži ali ne, Andrej?
1: To je pravzaprav predpogoj, da stvari uspejo. Jaz vedno pravim tudi ljudem, pa tudi sebi, dosti krat, ne? Človek, ko se zjutraj zbudi, pravzaprav zlasti, če je krizna situacija v partnerskem odnosu, no, ali pa tudi ne, si mora prva misel, ne, jaz govorim to, doktor ga je rekel, treba telovaditi in tako naprej. Kot je to nujno, je treba zjutraj se zavestno opominjati, kaj bom danes dobrega naredil svoji ženi. Ali pa ona meni, naprimer, da to. Če si s tem zjutrom že s to mislijo, s to naravnanostjo ostaneš, je dan drugačen. In tudi veliko vaša možnost, da prihaja potem do teh nehotenih momentalnih, seveda lahko prije do nekih konfliktov, situacij in tako naprej, vendar je naravnanost zavestna že takšna, da je možnost potem nekih konfliktnih situacij veliko, veliko manjša. Uh-huh. In to je tisto to pravo, ne? Nisem jaz bistvo tega sveta, nisem jaz edini, to je narcistična država, ne? Znamo se, v tem današnjem času vse mogočnosti človeka, pravzaprav je to, ne? Pravzaprav jaz sem tisti, jaz, moja potreba, ne? Jaz, moja resnica v vsem tem kontekstu, to je edino zveličavno. Ne, ne, ona je zveličavna. Uh-huh.
0: Zdaj, če bi enako rekla tudi Verena, ne, podobno kot Andrej, kaj mi bo pa danes dobrega naredil Andrej, potem verjetno ta zgodba ne bi trajala 50 let.
1: ne bi, če samo to očekuješ. Čeprav... Ne, za mojo osebno odločitev, kaj bo, ne glede na to, kaj bo ona naredila. Lahko je pasija, ne? Ampak zaradi tega ni potrebno, da sem še jaz.
2: To gotov nisi imel mene v misli.
1: Ne, ki pa.
2: Ampak bom rekla, ja, res je, jaz razmišljam tukaj malce drugače. In sicer v ta namena, ne, ker pač nesem drugo boršo sabo, polno nekih težkih kamnov, ne, in sicer pri nas se je doma žal zalivalo, ne, tiste zamere, ne. In to... Jaz mislim, da to je kar obče človeška stvar, ne? Ampak bom rekla, se pravi, ne razmišljaš o tistmo, kar ti gre na živce, ker v 50-ih letih se tega tudi nekaj nabere, ne? Ampak bom rekla, no, se pravi, zavestno odpreš svoje srce dobesedno, ne? Tistim lepim trenutkom, ki jih pa ni malo, ki jih je ogromno in se nasmejaš pravzaprav, ali pa saj nasmehneš, ne, in rečeš, wow, a ne, taka pa res ni, ne, to je bilo, ne, ali pa tisto, ko dejansko veš, a ne, da je to nekaj, kar je bilo samo to, tebi dano, ne, naklonjeno, ne, ker jaz bi rekla, res osvetljenost tisto božjo ljubeznijo, ne, ki prerašča, ki se tle se neločljivo prerašča za najino, ne, ali drugače, zdaj pa praktično gledano, jaz se pa veliko krat upozorim, ne, sama sebe, bom to naredila, čeprav mi ni do tega, ne, ampak zato, ker je to Andreju ljubo. Nam kar povedala, ne, recimo, veste, ne, sem arheologinja, ne, to je vse na kupu, ne, od knjig do unga, ne.
0: O kosti.
2: Ja, ne, Andrej je pa seveda izredno redoljuben človek, ne, njega zelo razjezi, če nekaj da, ali pa ne razjezi, ampak rekla mu je...
0: Da izteri.
2: Ja, tudi lahko, ne,
1: no, ne, rekla. Kje pa?
2: Ne? In marsikaj napravim zato, ker je njemu to ljubo. Mm-hmm. Si ostal brez besed,
1: brez, ne? Skrbi, da sem brez besed, ker ni tako.
0: Zdaj pa naslišimo resnico.
1: Ne, seveda je. Ne, seveda to dobri verja, ne, da je treba presegati te svoje
2: majhnosti,
1: travmičko, ampak, vedete, se silno, silno pomembno se mi zdi, se skupaj malo pozabljamo vedno, ne, da to je ena takšen odnos pravzaprav, da je milost, ne. To ni samo od nas odvisno, ja. In moramo biti globoko hvaležni za to, da je tako, kot je saj med nama ali tudi med drugimi, ki je ogromno krasnih zakonov, krasnih zvez, mi govorimo ponovadi samo o tej patologiji, to je že kar malo patološko. Ne,
2: ja.
1: In to dobro potem pozabljamo, ne, in mnogo je teh. In to je milost, to ni od nas odvisno. In to malo pozabljamo, treba biti res ponižen, hvaležen za to. In tukaj je ta božji dotik, ne, v nekem smislu. In od nas je odvisno, kot ta Sikstinska kapela, neko Bog ponudi prst človeku. In od nas je odvisno, se ga bom dotaknil, se ga ne bom dotaknil. Ne. Ta odprtost in ta pravzaprav, da je to pravzaprav neka velika danost. In hvaležen biti za to, ne, da in če v tem kontekstu tudi razmišljaš, potem se mnoge težave razvodenijo zelo hitro lahko. Ne, da, da to sva bila si poslana in drugmu in je treba, jaz dosti krat pravim tako, takrat je v mojem življenju jaz prostor samo za njo. Ne more biti za druge ženske, kot naprimer moška psiha, jeste, in seksualnost, če hočete, je drugačna od ženske. Ne, da, in je, ampak je treba seveda zavestno nekih stvari se odločiti in se zapre vrata, veste, za skušnjave, kot temu rečemo, tako naprej. In to je zrelo, ne, da. Današnji čas pa je res takšen, smo zopet malo na patologiji, ki pravzaprav ljudje ne razmišlja več tako, da je to neka danost, milost, ampak vse mislimo, da izhaja iz nas. Mi smo tisti, mi smo heroji. Od mene je vse odvisno. Ja, ja, veliko je od mene odvisno, ampak to, da lahko jaz neke stvari napravim, pa ni več moja odločitev samo, ampak danost. Tukaj je pa ta duhovnost, ne, se pravi ta dotik Božjega, ki malo nanj pozabljamo. Tudi ljudje, ki pravzaprav se deklariramo za kristjane, malo pozabljamo na to moment, ne, da, da ni vse v naših rokah.
0: Ja.
1: Je treba zaradi tega, kot je verjena prijavila, veliko molitve, veliko odrekanja v končni fazi, veliko pravih odločitev, tudi skušati počist po franklovsko. To trpljenje v smisli, čeprav ga ne razumem.
0: Nekje sem prebrala misel, da bi veliko dobrega naredili, če bi čas, ki ga porabimo za pritoževanje, porabili za molitev, bi se veliko stvari spremenilo. Verjena, vi ste omenjali hvaležnost. Meni se zdi to ena taka velika tema, ne? Ki naredi tudi velike stvari lahko.
2: Ja, posebej z ker vsaj ženske smo take, ne? Moram razumeti, meni je jasno, jaz vem, ne? Se poznamo to. Ne? In marsikaj, ko pa vem, včasih tudi v družini bližnjih, ne? Kakšna tašča, ne? Kakšna mati, kakšna teta in tako dalje, ne? Ko gledaš, ne? Pa res včasih so ti odnosi prav trnavi, ne? Ampak takrat je pa treba to, kar je Andrej rekel, malo se dvigant in se spomnita, ne? Da nam ni slučajno poslano, ampak da je treba pogledati zadej, recimo to, kar sem prej omenila, ne? Da je verjetno od teh mam in starih mam prišlo ogromno prošen, a ne, ogromno molitev, tisti humus, na katerem je potem zrastu najin odnos, ne, in bit hvaležen, a ne, in ta velikodušnost mora z ljubeznijo naraščati, a ne. In seveda z druge strani, pa se kot kristjani moramo zavedati, jaz le prihajam iz neverne družine, ne, in sem veliko krat to opazila lahko, ne, ja, jaz, ko sem verena, ne, se reče, čakaj, a je to tvoja last? A je to zdaj naš plen? A ne, da je Gospod z nami, da se nas je tisti prst dotaknil, da smo mu podali roko, a ne? In tudi, če smo mu podali, a ne, to še niso naše zasluge, ne? Nam je bilo podano, ne? Se pravi, tista ponižnost v ljubezni, ne? In kot zakonca se morava seveda tudi zavedati, ne? Da kljub temu prstu, kljub tej svetlobi, kljub tistim molitvam, ne? Cel splet, ki itak ne razumemo, ne? Sva si dolžna, pravzaprav tudi izkazovati to nežnost med sabo, ne? In jo gojiti, ne? Za žensko je to izjemno pomembno, ne? Tisti občutek je lahko samo ena kretnja, lahko samo en pogled, ena beseda, ne, ki ti da tisti dan ali pa mnoge dni tudi preživeti. Nekaj je tisto seme, ki ga sproti sadimo. Ne? Sej vemo, ne? Če usadimo, nek smo spomladi, ne? Yeah. Jaz sem kmečko dekle, ne? Če usadimo repo, jesen je bomo pobrali, niva bo prazna.
0: Ja, a vidite, Verena, kako je Andrej velikodušen. Vi ste rekli ena kretnja, on je pa 70 nageljčkov prinesel.
2: Ja, so bili ljudje kar šokirani, so prihajali v našo hišo.
1: Ljudje smo mislim, moški in ženski smo različni. Ne? Moški smo ponavadi, ravno tem, ker Verena govorila, da rabi ženska mnogo potrditev, mnogo tudi besed, se pravi, da izrečeš. Ne? Moški smo pa takšni. Vse sem že pred 10 leti rekel, da jo imam red, pa kaj še hoče. Ne? Da smo malo drvari v tem kontekstu. Se moramo sami sebe opominjati, da pravzaprav zaradi, ne zaradi lastne potrebe, pa zaradi njene potrebe treba vsake toliko časa tudi povedati te stvari, izraziti. Z besedo, ne samo z dejanji, tudi dejanja seveda so tista, ki so najbolj merodajna. Ampak kljub temu je treba, da sliši. Tukaj smo pa res mečken trdi in jaz dosti krat moram opominjati tudi ljudi, ki pridejo v tem zakonskih stiskah, težavah, pravzaprav tukaj je vaša naloga. Ne pred 10 leti, pa pred 5, vse si mi že rekel, vse to je jasno, potem je zacementirana ta zadeva. Ne, da? In tukaj je, in one so kot Sahara vode, potrebuje žena, ženska, pravzaprav to potrditev, da je, da se da je moški njen.
0: Kaj pa da moški se, potrebuje?
1: Da ga, ja, lejte, če si zasluži, predvsem si mora zaslužiti, no, se je tudi kot ženska, ne se ne gre za to, da mu da priznanje, ne? Da ga ne kastrira, kot temu rečemo. Ne? Da mu dovoli biti to, moški. Kar je. Moški. Ja, ne? Da lahko svojo vlogo, nalogo opravi tako, kako se spodobi, da mu da veljavo. Uh-huh. Ne pa, da ga kastrira na vsakem koraku, ne? Nimaš prav in tako naprej. Ne? In se mora potem moški, veste, se ne bori žensko, moški se umika. To je njegov način, ne? Bežanje od situacije in seveda potem se začne utojevanje.
0: Ja. Zdaj pa recimo, da nas posluša nekdo, ki je v težki situaciji, ki se morda odloča, da zdaj pa konec tega zakona, da bo šel vsak po svoje. Kaj bi vi, Andrej, rekli kot zadnjo rešilno bilko, preden naredi to dejanje? Kaj lahko še naredita?
1: Zdajte, vedno, ko pridejo v takšnih kriznih situacijah, seveda je, kot sem že prej omenil, beg, tista edina rešitev, ker človek v stiski, osnovno pravilo bi moralo biti, da človek ponotranji, da v stiski človek se ne odloča. To je prva stvar, ne? Ker v stiski ima zožen pogled in vidi, pozdravljajo eno, dve rešiti, pa te najslabše. Takrat je treba počakati. Da, ta stiska, kolikor to razbremeni se, izveni, potem se pa z razumom odloča v teh stvarih, ne s čustvi. Ne? In če je res situacija takšna, da je nemogoče, potem je seveda treba iti na razen, ker se je več škode napravi tudi otrokom, če je v nekem takem netvornem odnosu, sovražnem, če hočete že in tako, ker otroci te rastejo in dejansko otroci hrepenijo po očetu matri, če je še tako hudo in slabo. In to osnovno hrepenenje ostaja in bodo tem na stara leta še vedno to razčiščevali. In zaradi tega je svedno ljudi, ko vprašam, ko pridejo, prvo moje vprašanje je, pravzaprav trditev je to, če se da rešiti vajen odnos in družino, rešite družino. In prvo vprašanje, potem naslednje, drugo vprašanje je, a se mata še malo rada? Ne? In je tiste, ker so jezne eni na drugega prizadeti in tako naprej, malo, potem pa roko na srce, povete, ali še iskra, ki še plamti, da bi se dal razpihati v ogen. In ponovadi pravijo, ja, še vedno je. Ne? Potem se da. Če pa je vse umrlo, potem pa verjetno treba narazeniti. Ne mrliča se ne da obujati, ne razen. Zdaj je velika noč, to je druga zgodba. Ne? In potem je treba vso energijo vložiti v to, da se ta zadevš nareši. Vendar, ne tako, ko se zaživela, ampak je treba radikalno posešti in zamenjati in redi na nekaj preizkus, pravzaprav življenjski preizkus zamenjave nekih vedenskih vzorcev in tako naprej, to je pa drill, disciplina, nek red. In tukaj niso lahke poti, to je težka pot.
2: No, ampak to je recept, kako dobiš novega moža ali pa novo ženo. No, jaz bi tukaj se vrnila k temu prejšnji temi, a ne? In ne bom zelo težko in tudi ne govoriva pravzaprav o našem najnem, najbolj intimnem življenju. Tega običajno nisva pripravljena in tudi se mi ne zdi potrebno. Ampak bom drugače povedala, ne? Se vrnem k antičnemu mitu o Psiho in Eros. Psiho je bila kraljična, ampak bom rekla, ne, se pravi, zelo nobel ženska, ne, ampak je bila Psiho. On je bil pa Eros, božanskega, ne, rodu. Ne. Reka pa ne, da bi zdaj precenjevali, podcenjevali. Oba, na koncu se mu ona pridruži in postane božanska. Ne. Reka, kaj hočem povedati? Ne. Že tukaj, ne, ženska rabi zelo veliko tega nežnega izpovedovanja, priznanja, prisotnosti. Ne. Rekla, moški je Eros. Reka, ta erotični naboj, ne, je pravzaprav običajno prihaja od moškega v neko skupnost, v neko zakonsko skupnost. Ne. In ta eros, ne, ki pa ni samo, kot si danes razlagamo pravzaprav z seksom in tako dalje, ne, prehaja ta princip, ne, se ga ženska uči in ga prenaša v celoten svet, tudi v svoje življenje. Ne. To je tisto, kar rečemo, delam z erosom. Ne. Rekla,
0: pedagoški eros pri nas.
2: Recimo, recimo, ampak to je nekaj in tle treba priznati, kar je moška dimenzija, moški princip in tudi v zakonu je tukaj, no, bo mogoče Andrej malce to povedal, je nekaj, kar mora ženska razumeti in spoštovati. Je nekaj, kar je bistveni del njega samega.
0: Ja, ne? Začeli smo z iskro in končujemo s to iskro, vmes se je pa zgodilo eno celo življenje. Čestitke za vajnih 50 skupnih let, upam, da smo s pogovorom komu osvetlili ali olajšali kakšne odločitve. Se vama lepo zahvaljujem za ta pogovor danes in vama želim še veliko vsega lepega.
2: Skratka, ne še 50 let, ampak kolikor nam je gospod naklonil. Hvala lepa.
1: Hvala lepa tudi vam.
3: Za življenje.
4: V nočnem programu Radija Ognjišče ste spremljali ponovitev sobotne dopoldanske oddaje. Nekaj glasbe je pred nami do 23, ko bo na sporedu ponovitev petkove popoldanske z naslovom Med džakuziji in fekalijami, kruta realnost gorskega turizma. V ponovitvi Doživeti narave boste slišali posnetek okrogle mize, ki jo je pripravilo Društvo za varstvo Alp Cipra, o stanju, izzivih in prihodnosti gorskih voda pa so spregovorili Marjeta Keršič-Svetel, profesor dr. Mihael Toman, dr. Rajko Slapnik in Katja Gregorič.

0: doživetja narave.
1: Dragi ljubitelji narave, prisrčen pozdrav tole majsko petkovo popoldne. Maj je mesec, ko nas narava res nagovarja. Smo v tednu Laudato Si, ki je posvečen skrbi za stvarstvo, navdihnjen z okrožnico papeža Frančiška. V nekaj dneh se maja zvrstijo Svetovni dan čebel, Evropski dan Nature 2000, pa Mednarodni dan biotske raznovrstnosti in Evropski dan parkov. Vsi ti dnevi nas opominjajo, da ohranjanje narave ni nekaj samoumevnega, ampak je dar in odgovornost. Danes se bomo podali v naš gorski svet, v Alpe, kjer se narava kaže vsej svoji lepoti, moči in ranljivosti. Posebej se bomo ustavili pri vodah. Vode v Alpah niso le naravni vir, so življenjski tok pokrajine. Oblikujejo doline, napajajo ekosisteme, ohranjajo biotsko pestrost in človeku dajejo možnost za življenje, delo, prihodnost. Kakovost gorskih voda zato ni le okoljsko naravovarstveno vprašanje, ampak vprašanje naše odgovornosti do stvarstva in do prihodnjih rodov. Papež Frančišek je v okrožnici Laudato Si zapisal, da je naš skupni dom kakor sestra, s katero si delimo življenje, in kot dobra mati, ki nas sprejema v svoje naročje. Ta misel nas vabi, da narave ne dojemamo zgolj skozi lastne koristi, temveč z odnosom hvaležnosti, spoštovanja in skrbi. Uvodoma poglejmo v prihajajoči konec tedna z vremensko napovedjo.
2: Za nedeljo popoldne ne morem dati roke v ogen, da pa kje na območju zahodnih Julijskih Alp ali pa zahodnih karavank ne bo kakšne popodanske plohe ali nevihtice. Možnosti sicer majhna, ampak malo pa se nakazuje, da bi morda lahko kaj bilo, ni pa rečeno. Ne? Drugače pa je pred nami kar daljše obdobje tukaj stabilnega, suhega vremena. Sprva bo še nekaj preko dnevnega razvoja kopaste oblačnosti, na notranjosti Slovenije, tudi po hribih, bodo vrhovi občasno lahko v oblakih čez dan. Jutra pa bodo jasna, pa zgodni do poldnevi. In to, tudi ta oblačnost bo počasi izginila potem recimo od nedelje dalje ali pa od ponedeljka dalje. Vrhovi občasno lahko v oblakih čez dan. Jutra pa bodo jasna, pa zgodni do poldnevi. In to, tudi ta oblačnost bo počasi izginila potem

Datosi od 17. do 24. maja do nedelje smo povabljeni, da odgovorimo skupaj ne le z besedami, temveč dejanji. V gibanju Laudato Si so zapisali, da lahko svojo zavezanost s okoljskim vprašanjem obnovimo z naslednjo spodbudo. Molite globoko, iskreno razmislite in ukrepajte konkretno. Naš odgovor bo razmislek o izzivih, stanju in prihodnosti gorskih voda, o čemer bodo v nadaljevanju spregovorili Marjeta Keršič-Svetel, profesor dr. Mihael Toman, dr. Rajko Slapnik in Katja Gregorič. Lepo vabljeni k poslušanju posnetka pogovora o vodi, ki iz gora prihaja k nam in nas uči, da smo tesno povezani z naravo, ki nas obdaja.

0: Cipra Slovenija, Društvo za varstvo Alp, je minuli teden organizirala okroglo mizo o kakovosti voda v našem gorskem svetu. Slišali smo lahko, da v našem visokogorju praktično ni več izvira, ki ne bi bil fekalno onesnažen, da se v planinskem svetu soočamo z džakuziji, medtem ko se v podzemlje iztekajo ostanki antibiotikov in hormonov. Narava kliče na pomoč. O teh perečih vprašanjih, o izgubi tradicionalnega znanja in o tem, zakaj je pitna voda naša najpomembnejša strateška surovina, so razpravljali štirje izjemni gostje, ki jih boste slišali v posnetku. Priznana publicistka, komunikatorka Marjeta Keršič-Svetel, ekolog in biolog profesor dr. Mihael Toman, predsednik jamarskega kluba Kamnik dr. Rajko Slapnik, ki že desetletja sistematično spremlja kakovost podzemnih voda v Kamniško-Savinjskih Alpah. In Katja Gregorič iz javnega zavoda Triglavski narodni park, ki bo predstavila krhko stanje visokogorskih jezer in izvirov v našem edinem narodnem parku. Okroglo mizo je vodila Katarina Žakelj z Cipre Slovenija, ki je uvodoma naslovila spremembe v času in prostoru. V gore namreč človek zahaja že stoletja, vendar pa so danes obiskovalci gora drugačni kot nekoč. V čem in zakaj? Marjeta Keršič-Svetel.
1: Ja, časi se spreminjajo, ne? In mi se spreminjajo z njimi. Zdaj, jaz

0: Sem že tako stara gospa, da se seveda teh sprememb kruto zavedam, ne? Ker moji starši, ki so bili sicer doma v mestu v Ljubljani, so bili dovolj pametni, da so si rekli, da ni v redu, če otrok pozna hribe samo kot izletnik ob vikendih, ampak je treba spoznati tudi pogled domačinov na ta gorski svet. Ne? Torej ljudi, ki s temi gorami živijo in jih vsak dan na nek način tudi uporabljajo, tako ali drugače. Torej, gorski svet seveda je obluden že zelo dolgo, to vemo zdaj že zelo jasno, dokazi, a ne? Ni res, da so ljudje se izogibali, so tudi zelo intenzivno obiskovali ta gorski svet z zelo različnimi razlogi, ampak jih je bilo malo, ker je bilo na splošno prebivalstvo bistveno manj, kot ga je zdaj. Ampak če že pogledamo ta razvoj v času mojega življenja, recimo primer, dober primer je Velika planina, pa pridružene pašne planine. Ne? Včasih so bile te koče take, da so imele skodlaste strehe, ki so bile tako narejene namensko, ker so to domačini seveda zelo dobro razumeli. Da je kapnica, ki je tekla po tej strehi, se precedila, ker so bile skodle rahlo kosmate, ponavad mecesnove, ne? In se je že kapnica precedila, ko je po strehi dol tekla in je potem se stekala v neko leseno korito, kjer je voda dobro dihala lahko. In to je bila odlična voda, ki smo jo vsi pili in kuhali in nikoli se ni nobeno nar zgodilo. Ne? In jo je bilo ravno toliko, kolikor so jo pastirji pač rabili za svojo potrebo. Potem so bile tukaj tako imenovane luže za živino, ki so bile velika znanost, pragmatična, kako je treba to lužo vzdrževati. Seveda ne na ta način, da daš polivinil not na dno, ne. Zato, da voda pač ostane v luži, ker potem se voda osmradi in pridejo strupene alge in krave so pa tako pametne, da tega ne pijejo. In zdaj, če recimo vemo, da je nekaj zadnjih sezon na Veliki planini ogromno število živine znašlo, je treba zdaj vodo voziti gor s cisternami, ne. A si predstavljate? Torej, gre za zgubo znanja tradicionalnega, gre za izgubo razumevanja prostora in gre za absolutno pretirano izkoriščanje prostora z neko bistveno intenzivnejšo živinorejo. Zdaj pa k temu prištejte še turizem. Ne? Torej, prej je bila koča s lesenim koritom za vodo, zdaj pa džakuzi. Masa ljudi, a ne? Reklamiramo turizem, vsi gor na Veliko planino. Velika planina, zaklad narave, takole, a ne? Torej, vse bomo poteptali in uničili, ker pač ni nekega smiselnega koordiniranja, kaj kam spada in v kakšni meri, kaj je nosilna kapaciteta, po domače povedano. In zdaj, seveda, to ne velja samo za Veliko planino. Isti procesi se dogajajo v vseh naših hribih. Ne? Da bo pa stvar še bolj problematična, to bojo pa strokovnjaki povedali, je pa stvar v tem, da so to točkovne obremenitve. To se pravi, da imate vi zgustitve teh obremenitev. In ker imamo mi pač kraški svet in zelo majhen prostor, dejansko ni možno, da bi se po naravni poti te točkovne nesreče, ki je sploh predelale. Ne? Ampak na to sploh nihče ne misli, ko se dela neka turistična strategija, ni postavke voda v turistični strategiji Slovenije. A ne? Kam kaj sodi in kam kaj ne sodi. Ne? Potem je pa tukaj še vprašanje, seveda, kakšni ljudje prihajajo. Ne? A se sploh zavedajo tega, da so v nekem občutljivem prostoru, ali se ne zavedajo. Tudi tako zvano planinstvo, gorništvo zamira in se forsira gorski turizem, torej prihajajo ljudje, ki nimajo pojma, v kakšnem svetu so se znašli. In v naše visokogorje žal zahaja zadnja leta v glavnem večinoma tuji gostje. Ne? Torej, nočitve, recimo na Kredarci, so več kot 60% tujci. Ne? Kar pomeni, da itak ne vejo, kje so se znašli. In zdaj, kdo je zadolžen, da tukaj kaj stori, je ključno vprašanje. Ampak ni samo eden, ne? Vsi bi se morali potruditi v bistvu.
1: Spreminjajo se torej obiskovalci gora, spreminja pa se tudi kakovost voda. Profesor dr. Toman, zakaj prihaja do sprememb v gorskih vodnih telesih?
2: Ja, hvala lepa. Seveda tudi za vabilo. Sem se z veseljem odzval, ker sem, če ne drugega, je pravzaprav to moj kraj, ker živim res v vznožju gora, ampak jih lahko vsak dan opazujem. 2 in več tisočake. Kolegica Cvetelova je povedala, kaj se je vse spremenilo in posledica sprememb pritiskov, ne, bi to imenoval, se absolutno morajo odraziti v naravi nasploh, še posebej pa v vodnem okolju. Kajti vodni prostor je samo eden. In vode so med seboj povezane. Povezujejo se seveda tudi podzemne vode, ker bo verjeten kolega Rajko kaj povedal. In vsa ta gorski svet in sredegorski svet so območja, kjer imajo vode posebne poti. In jih v večini primerov niti ne poznamo. Zavemo se šele, ko pride na nekem kraju do onesnaženja in se sprašujemo, odkot je pa lahko prišlo, se vendar je to čista narava, kot je rekla kolegica. Odkot zdaj celo fekalno onesnaženje se sprašujemo. Da nimamo neke strategije, se absolutno strinjam, in to že desetletja. Če samo na primeru Blejskega jezera povem, so se prej pogovarjala, strategija reševanja Blejskega jezera je bila narejena leta 1952. In od takrat se ta strategija sploh ni spremenila in tudi izvedba se ni bistveno spremenila. Na prvem mestu te strategije je bil kanalizacijski sistem. Zdaj smo prišli mečkan nižji iz gora. In še danes kanalizacija ne zajema celotnega območja Blejske kotline. Leta 2026. Ne? Torej, in to, kar je bilo tudi povedano, turistična dejavnost, jaz sem nekako vedno bolj prepričan, da tako imenovana ideja ekoturizma, ki ga je prevzela tudi Slovenija, je povsem zgrešena, ker je to neke vrste pridobitniška dejavnost, kajti ideja ekoturizma je bila pridobiti bogate turiste, ne reveže. In to se je povsem izrodilo. In ta strategija, ki jo pa država kot, bi rekel, tista najvišja organizirana enota nekega območja ima, so njene tudi ideje, kaj smo, kdo smo in kaj Slovenija ponuja, velikokrat povsem zgrešene. Poglejte, mi se v svetu predstavljamo kot dežela, bogata z vodami. Kaj to sploh pomeni? Kaj to bogatstvo v vodnem okolju pomeni? V veliki meri, v sami državi, to za prebivalstvo pomeni, da sploh ne čutijo odnosa do vode, ker smo tako bogati. Jaz si predstavljam, da nek bogataš, bom vrhunske izpostavil kot neki košarkaši, pa Elon Musk in tako naprej, oni se ne ukvarjajo, če imajo bogatstvo s tem, kaj se bo z bogatstvom zgodilo. Ko se pa zgodi, se pa naenkrat. In tako je z vodami. Mi smo bogati na vodah, ne naredimo pa nič na kvaliteti voda. Kajti velika razlika je bogatstvo v kvaliteti in bogatstvo v količini. Količina nam ne pomeni nič in količina ima dve plati medalje, tudi v Sloveniji. Ena je suša, druga so pa poplave. Torej, to je naše bogatstvo. In vse bolj se to izkazuje kot realnost. Kako je pa zdaj z gorskim svetom in pritiski, ni treba posebej poudarjati. Koncentracija je ena stvar. Točkovno onesnaževanje se namreč da reševati. A veste, v tem je težava, da tega ne rešujemo. Lahko par primerov povemo. Bo verjetno tudi Katja kaj na to temo že samo dvojnega Triglavskega jezera in Koče pri Triglavskih jezerih. Ne rešujemo. Pa vemo, v čem je problem. Ne moramo pa rešiti disperznega onesnaževanja. Tega je pa vse več. In jaz mislim, da je še večja težava je to disperzno onesnaževanje, ki ga pa povzroča tako pohodništvo,
3: širok turizem, motorizacija, še zdaj se nismo odločili, kaj bo s tem Vršičem, a bojo avti gor vozili, ne bodo gor vozili, krmo smo malo zaprli. A veste, to vsak, iz vsakega avta kapla. Gorsko kolesarstvo prakticiramo in ponujamo svetu, ker je vsaj v naši okolici v večini primerov prepovedano. Da ne govorimo o motorjih in tako imenovanih ropotanjih, ne, ki jih slište in policija pri tem ne more nič, ker so seveda hitrejši kot oni recimo peš ali v idealnem primeru z biciklom. Torej, disperzno onesnaževanje. In tukaj je treba jasno povedati, da tudi tako imenovano sodobno kmetijstvo, ki mu rečemo lahko tudi pašništvo, je že daleč od tega, da bi bilo to naravno. Kajti tudi v tem sodobnem kmetijstvu v visokogorju in v pašništvu se stremi k temu, da bodo živali imele kvalitetno krmo, kot se danes temu reče. Zato pa potrebujete hranila, zato potrebujete nitrate in tako naprej. In to je klasično disperzno onesnaževanje. Mi imamo danes izvire, ker se za glavo primete, kako je mogoče, da je koncentracija nitratov in celo fosfatov v izviru Kamniške Bistrice presega vse normative. Kaj pa piše na izviru Kamniške Bistrice, ste že videli? Torej, tako rekoč, za pitje. Pa je katastrofično stanje v izviru enega najlepših izvirov pravzaprav, ki prihajajo iz gorskega sveta. Da v fekalnem onesnaženju sploh ne govorim, ki ni samo posledica ljudi, morate vedeti, da tudi živine. In to v veliki meri disperznega onesnaženja. Bo povedala Katja na primerih verjetno izvirov, ki so bili narejeni v Triglavskem narodnem parku, praktično ni več izvira, ki ne bi bil fekalno onesnažen. A je to normalno? Fekalno. Cerkle imajo driske redno dvakrat, trikrat na leto zaradi krvavca. Glejte, krvavc je ena blazno nora zgodba. Jaz se ne bom vanjo spuščal, ker se ne da nič rešiti. Torej, to so taki primeri in potem, kot je omenila žakuziji in ne vem kaj se vse, danes so v kočah, se ljudje normalno tuširajo, kopajo, ne vem kaj še vse počnejo kot v dolini. Kaj potrebujete? Potrebujete agresivne, čeprav so lepi šamponi. Potrebujete lepotila, da ne rečem, ne? A veste, in ko smo se pogovarjali, kaj se dogaja z Bohinjskim jezerom, kar naenkrat je prišel v katastrofično, bi jaz celo dejal, stanje. Kapljala je voda v jezero ali pa, če hočete, v kozarec desetletja in desetletja. Vsako vrstna voda, tudi od vikendov v Ukancu, ki jih je več kot 100, kapljala. Ampak zadnja kapljica pa vedno prilije kozarec. In to se je zgodilo. In zdaj se vsi čudimo, kaj je z Bohinjskim jezerom. Ne? Absolutno neurejeno po jezerje. In tako je tudi neurejen gorski svet. Je neurejen, to vrstno. In vode pokažejo naš odnos do tega okolja. Vode. Najbolj. Ker, kot sem dejal, to je enotni prostor, ki je po en strani življenjski prostor, po drugi strani pa izjemnega pomena za človeško družbo. In v vsej zgodovini so ljudje ravno na vode izjemno močno pazili. To bi lahko marsikaj, ker se dogaja pri nas v hribih, lahko še kasneje več o tem povem, enostavno uvrstil v pojem tako imenovanih vodnih zločinov. Ne? So tudi manjši zločini. Ne? In ne nazadnje Haško sodišče jih obravnava. Jih obravnava Evropska unija. Ima svoje zakone na tem področju. A mi se še vedno sprenevedamo. Tako da, kar se tiče stanja, je slabo, kemijsko stanje zagotovo, tudi mikrobiološko stanje je slabo, ker smo pa prišli fazo tako imenovanega v večini primerov organskega onesnaženja, ko smo gledali karne reke, pa zdaj mislimo, da je vse ok, ker reke niso več kalne. Ampak pazite, organsko onesnaženje je bila tudi hrana za vodne organizme. In so sami v večini primerov znali poskrbeti, kako se temu. Ne znajo pa poskrbeti za vse te zadeve, ki jih mi spuščamo v vodno okolje. Ne le v mestih, ampak, kot je bilo rečeno, tudi v hribih, v gorah, v kočah. In na koncu, da omenim še eno dejavnost, ki mi vedno dvigne plafon, pa rad pogledam smučarijo, ko glavni, bi rekel, komentatorji ugotovijo, da je tudi letos človek dobil boj z naravo. Poslušajte, kakšen komentar je to na nacionalki? Da je človek dobil, škovek niste več tam, ki bi tudi vi verjeten ponorela. Človek je dobil boj z naravo, ker so uporabili 15 ton soli, zato da se kristali spremenijo, 15 ton soli in ne vem koliko ton tako imenovanega snežnega cementa. In veste, kaj to je? MPK. Dušik, fosfor in kalij, navadno gnojilo, isti žaklji, ko jih kmet naloži na svoj traktor in potrese po travi, da bomo več trave. To je isti žakelj. In to zdaj trosimo. In zelenci so prvi odgovor na to. Zelenci, ki jih imamo za, bi rekel, nacionalno prvo ligo. Zelenci. Izvir Save, ki povezuje seveda balkanske države. Da bi lahko govoril do jutra, ampak bom nehal, ker so še drugi. Toliko sem jaz za začetek povedal, kje smo. In kaj lahko pričakujemo od tega vodnega okolja?
4: Pomladna doživetja narave.
1: Dr. Rajko Slapnik že dolga leta spremlja spremembe kakovosti v izvirih in opaža spremembe v Kamniško-Savinjskih Alpah. Kakšne so torej te spremembe, kakšno je stanje?
5: Ja, v okviru našega jamarskega kluba drugo leto bo 50 let, kar smo aktivno delujemo, dejansko naš delokrog je Kamniško-Savinjske Alpe, podzemni svet in v tem podzemnem svetu pogosto naletimo na podzemne vode. Tako da smo že na začetku našega delovanja se začeli ukvarjati s problematiko podzemnih vod. To smo potem nekako preko raznih nalog, raziskovalnih nalog nekako poskušali osveščati o tem, kaj se dogaja, vendar jaz sem kakšnega velikega efekta ni bilo, ne. No, nekako v zadnjih 10 letih nam je pa uspelo potem tudi preko evropskih sredstev pridobiti sredstva in potem smo dejansko začeli zelo sistematično meriti fizikalno-kemijske analize, izvajati fizikalno-kemijske analize, potem tudi mikrobiološke analize, to pač predvsem vzorčevanje in potem to vodo so potem na nacionalnem laboratoriju analizirali in ugotavljali število Escherichia coli, se pravi koliformnih bakterij, enterokokov, potem raznih drugih mikroorganizmov. Jasno, usredotočili smo se predvsem, najprej je bila taka zelo pobožna želja, da poskušamo v celotnih Kamniško-Savinjskih Alpah nekako najti oziroma ugotoviti dejansko izvire, ki imajo še vedno dobro pitno vodo. In na tak način je tudi nastala prva vodna pot, se pravi 2017 do 2019 smo izvajali ta projekt, analizirali preko 90 izvirov in kar hitro ugotovili, da mogoče od tega celo manj kot tretjina jih je bilo potencialno primernih za vključitev v ta vodni krog, se pravi izviri, ki so povezani med seboj z že obstoječimi potmi, večji del planinskimi in ta vodni krog bi potem smo želeli nekako predvsem popularizirati in na tak način osveščati ljudi vrednost in pomen vode, se pravi v Kamniško-Savinjskih Alpah. Jasno, glede na dinamiko projekta smo v začetku vzorčevali, se pravi pozno jeseni, prvo leto in potem drugo leto zgodaj poletje, skratka v obdobjih, ko obremenitev na vse te podzemne vode niti ni tako velika. Ne? Zaradi tega so bili tudi rezultati sorazmerno dobri. Potem se je ta projekt nadaljeval in smo v letih 2022-2023 nekako drugače pristopili. Odločili smo se, ker smo imeli pač zmanjšeno, denar je bilo omejeno. Lahko smo izvedli samo dvojno vzorčenje, se pravi, in jasno, ugotovili smo, da poletni meseci, se pravi julij, avgust, tudi začetek septembra, so meseci, ko je obremenitev na podzemne vode največja. In takrat smo tudi potem izvedli te meritve in takoj smo morali še nekaj teh izvirov izločiti iz mreže vodnih poti. V končni fazi, da mi se daj nekako uspelo nekako v to mrežo vključiti 30 izvirov, se pravi, kompletnih kamenčkov v Savinjskih Alpah, tudi se pravi, tudi na avstrijski strani. No in ob tem se pa če dalje bolj izločil problem velikoplaninske planote. Tukaj smo pa pač, koliko smo prej bili navdušeni nad tem izvajanji, smo v tem potem dejansko naleteli na en velik zid, ker analize, rezultati so bili katastrofalni. In tudi sedaj vsako leto, se pravi, vsaj že 4 leta, vsako leto skoraj izvajamo monitoring. Težko rečem monitoring, ker dejansko ni tako povrstno analiziranje, vzorčevanje, vendar en delček je že. Tudi poskušamo izbrati tisto obdobje, ko je dejansko obremenitev največja in tudi je odvisnost od sušnega in deževnega obdobja. Tukaj je tudi to zelo pomembno. Tukaj nam gre na roko zelo tudi občina Kamnik, ki je nekako sprejela problematiko Velike planine in problematiko Ivarja. Ne? To je pa največje zajetje podzemne vode za kompletni Kamnik in še recimo Komendo. Ne? To je več kot 20.000 ljudi pije to vodo. In ta voda se napaja iz Kamniške Bistrice, večji del, in sedaj v zadnjem času tudi še iz 2 vrtin, ki so jih naredili v tem območju zajemanja. Jasno, mi vsako leto merimo vode, ki pritekajo iz Velike planine, to je več kot 10 lokacij na Kamniški strani, ter potem tudi v nekaj lokacij na Savinjski strani, ker vemo, da podzemna voda z Velike planine pač teče na obe strani. Tudi ja, kar se tiče hidrologije, poznamo zelo malo te zadeve. Tudi vemo, da je odvisnosti od količine padavin, voda lahko teče enkrat v eno stran, enkrat v drugo stran. Vse te zadeve so pa pri teh zadevah zelo pomembne. In več, ko imamo rezultatov, več, ko imamo analiz, lažje ali pa saj približno lahko vidimo dejansko to podzemno hidrologijo, kako poteka in sistem tega, se pravi, nasneževanja. Moram povedati, da je pač največji vodotok iz Velike planine je izvir Lučnice, to je v dolini Podvolovljaka, običajno tam je prek 100-150 litrov na sekundo. In tukaj, pa to je neverjeten, tukaj smo zaznali, je širih okoli, kot vemo, recimo v pitni vodi je pač ničena toleranca, ne sme biti nič, ne. Recimo v tej vodi na zviru vredno, pa imamo že skoraj več kot 20 meritev, pa to so vrednosti čez 2000 tudi prišlo, ne? CFU-jo na 1000 ml vode, kar je pa dejansko, v tem primeru bi tukaj že moral postaviti opozorilo, tablo, da je smrtno prepovedano piti vodo, ne? Ker je dejansko to zelo skoncentrirano. Potem malo drugačna slika je na Kamniški strani, kjer so vodotoki nekoliko izvirni deli, nekoliko manjši, vendar pa dejansko po kakšnem deževju so pa tudi vse pa vrednosti močno povečajo. Se pravi, vrednosti mikroorganizmov v vodi se močno povečajo, ker je v nasprotju za včasih smo trdili, ne, da po kakšnem dežju dejansko pride do razrečitve in je tega manj v vodi. Pri nam vsi rezultati sedaj kažejo, da je ravno obratno. In to ravno zaradi tega, ker pride do izpiranja iz večjega povirja, je pa dejansko planot Kamniške planine jasno obnenčasta, večji del je vse prevotljeno in v tej planoti se je desetletja ali pa recimo od postavitve gondole na Veliko planino, ko se je začel turizem, se je začelo onazneževanje in vse to se kopiči v podzemlju. Ne? In potem, ko je po kakšen dežju, se vse to spira in je koncentracija vsega tega mnogo večja. Tako da moram povedati, no, da vsako leto sedaj, ko spremljam, ko ponavljamo te rezultate, je situacija še nekoliko slabša. Je pa tudi res, da vsako leto je naval na Veliko planino turistov vse večji, infrastrukture dejansko ni nič urejene, je zelo spontano odvajanje, odvoz teh fekalij iz teh počitniških pa domov, koč, niti ni sankcionirano tam, kjer se dogajajo nepravilnosti. Skratka, velik kaos je na Veliki planini.
4: Poslušate Pomladna doživetja narave.
1: Poglejmo še v Triglavski narodni park. S kakšnimi pritiski na vodo in kršitvami zakonodaje se srečujete pri vas, Katja Gregorič?
6: Ja, hvala lepa za besedo in povabilo. V bistvu je zelo podobno. Nam rekla, da je bilo lepo poslušati kolega, ampak ja. Vseeno bi najprej poudarila, da nek monitoring kakovosti voda v Sloveniji, državni monitoring izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Njihovi podatki so dostopni na spletnih straneh. Recimo za območje TNP-ja navajajo, da so tista vodna telesa, kjer ta monitoring izvajajo, da so v dobrem stanju ali celo zelo dobrem. Kopalne vode v Bohinjskem jezeru sta dve območji, kopalni pa v odličnem stanju. Zdaj, ta monitoring se izvaja na podlagi naše zakonodaje, ki je povzela evropske direktive in za to vodno direktivo so naša visokogorska jezera praktično malo večje luže in ne padejo noter, kar pomeni, da se monitoringa državnega ne izvaja. Vseeno o teh jezerih nekaj vemo, predvsem zahvaljujoč raziskavam, ki so potekale v 90-ih letih pod okriljem Nacionalnega inštituta za biologijo in profesor Branclja. V zadnjih letih, recimo od 2018 naprej, pa finančna sredstva za to vrstne raziskave namenjamo predvsem na Javnem zavodu Triglavski narodni park. In do lanskega leta je bil naš fokus, so bila Triglavska jezera, torej dolina Triglavskih jezer, kjer smo spremljali tako fizikalno, kemijske in tudi biološke parametre kakovosti. No in če na jezera pogledamo iz zraka, tako dobesedno, se že vidi, da najslabše zgledajo jezero na planini pri jezeru, Črno jezero, Dvojno jezero in pa Krnsko. Vsa ta jezera imajo ta dve skupni stvari. Vsi jih poznamo, kar pomeni, da je veliko obiskovalcev, da so zelo obiskana. In pa v 90-ih letih so ribiči vanje vnesli ribe, ki pa tja pač ne sodijo. In tako obiskovalci kot ribe v visokogorskih jezerih pomembno prispevajo k slabšanju stanja. In po mnenju nekaterih biologov so nekatera od teh jezer morda tudi že prešla mejo, kjer bi bilo še možno uspešno vzpostaviti prvotno stanje. Več raziskav je Nacionalni inštitut za biologijo izvajal sporedno z izvajanjem aktivnosti projekta Vrh Julicov, ki se je osredotočal na Dvojno jezero. Glavne aktivnosti za izboljšanje tega habitatnega tipa so bile tri. Odstranjevali smo makrofite, skušali smo zmanjšati vpliv odpadnih voda iz planinske koče in sicer z vgradnjo dveh suhih stranišč za dnevne obiskovalce. Planinsko društvo Ljubljana Matica pa je obstoječo čistilno napravo nadgradilo z membransko čistilno napravo, kjer poteka ultrafiltracija. In tretja aktivnost je bila pa izlov rib. Zavod za ribištvo je v 4 letih izlovil nekaj manj kot 30 tisoč rib žal pa ne še ta zadnje. Tako da, ko smo spremljali stanje, so seveda opazne manjše pozitivne spremembe nekaterih parametrov, kar daje neko upanje, da obstaja nek potencial za renaturacijo, pri čemer je pa treba opozoriti, da se bodo vplivi že vnešenih hranil lahko da še dolgo poznali in posledično tudi neki rezultati, kar nekaj časa sploh ne bodo vidni. Tudi če takoj prekinemo z vnosom hranil v jezero. Zaskrbljujoče je stanje jezera pod Vršacem, to je prvo od Triglavskih jezer, ker se slabša. Izginile so nekatere zooplanktonske vrste, močno se razraščajo nitaste, zelene alge in drugi makrofiti. Razlogi sicer še niso jasni, ker monitoringa tega jezera že dolgo ni bilo in pač ni podatkov o dinamiki in razvoju teh sprememb. Četrto jezero, Ledvička, je še vedno v zelo dobrem stanju. Večjih sprememb razen nekaterih makrofitov na enem delu ni bilo opaziti. Stanje sedmega jezera oziroma Črnega jezera pa že zaradi hidroloških in vremenskih pogojev ni najbolj zanesljiva ocena, ampak kaže na poslabšanje. Tako da, če se navežem še na izvire, sta predhodnika že omenjala, torej tudi od 2018 tudi mi spremljamo kemijske in mikrobiološke parametre na 9 izvirih na območju Narodnega parka. Do zdaj smo vzeli že okrog 230 vzorcev in zelo kmalu je bil viden en vzorc na 3 izvirih. Bili so zelo pogosto fekalno onesnaženi. To so lipnik v Radovni, kropa v dolini Voje v Bohinju in pa velika savica. Morda veste, da so to precej močni kraški izviri z veliko izdatnostjo in te 3 so rekorderji vrednosti. Sicer nismo zabeležili do 2000 kot v Kamniških, ampak je bilo od 100 do 300 teh enot števila kolonij. Zato smo se odločili tudi, da uporabimo sodobno genetsko diagnostiko, da bi opredelili vir tega fekalnega onesnaženja in ugotovili smo, da so večino tega fekalnega onesnaženja prispevali prežvekovalci, torej divjad ali govedo, domača ovca ali koza. Vendar je človeški prispevek k temu onesnaženju tudi pomemben, torej bila je mešanca obeh. Presenetljiva ugotovitev je bila, da je bil relativni prispevek človeka na izvirih v Triglavskem narodnem parku več kot 10-krat večji v primerljivih študijah v severni Avstriji.
4: Pomladna doživetja narave.
1: V doživetjih narave spremljate posnetek z okrogle mize, ki jo je na temo kakovosti gorskih voda pripravila Cipra Slovenija, Društvo za varstvo Alp. Kaj bi torej morali vedeti vsi obiskovalci gorskega sveta o vodah in slovenskih gorah, preden se podajo tja v gorski svet? Marjeta Keršič-Svetel.
0: Ja, se ni treba, da vejo zelo veliko, ne. Vedeti bi morali pač to, da pri nas, tako kot povsod na planetu Zemlja, zaradi sile gravitacije, vse, kar je gor, teče dol, ne. In da mi pač ne želimo, da dol preteče umazana voda, pika. In to je to, kar morajo oni vedeti, ne. In da pač je treba malo stisniti zobe in se odreči kakšnemu udobju in razkošju in pač ne se tuširati in tako dalje, mislim, 3 pikce. Ampak to ni zadosti, da enkrat poveste ljudem. Ta sporočila bi morala biti non-stop in kar naprej, ne. Ampak vse ne gre samo za obiskovalce, ne. Jaz mislim, da seveda so obiskovalci in turizem hud problem. To je enkrat ena. Ampak problem so vsi, ki karkoli počno višje gor nad vodnim izvirom. Ne? Od tega, da na smučišču je pač tudi strojno olje, je tudi motorizacija, je dovolj, da se en traktor nekje prekucne, pa bo, mislim, onesnaženje grozovito, ker pač ena kanta strojnega olja uniči ogromno količino vode. Tukaj so gozdarji, ki svoje žage mažejo z raznimi mazili in skratka gre za motorne zadeve, tukaj so motorna vozila, ki drvijo okoli. Spremembe vodnega režima, recimo zaradi asfaltiranja tekaških prog, če hočete, po Pokljuki, potem neka vodna zajetja, kjer se čudne stvari dogajajo, kot je recimo na vrh Zvoha tist bazena, ne, ki pač tudi neka mikrobiološka juhica, ki se tam kuha poleti. Mislim, vse to, ki se štejete, pridete do res zelo zaskrbljujoče situacije. Ne? In seveda ni zadost, da samo obiskovalci to vejo. To bi morali prvič vsi državljani razumeti. In jaz ene stvari ne razumem. Mi govorimo veliko o nekem nevarnem dogajanju po svetu. Ne? Govorimo o odpornosti. Skrbijo nas poplave upravičeno, ker je Slovenija zelo izpostavljena temu. Ampak strateška surovina številka ena na našem planetu je pitna voda. Če vi ne pijete, umrete zelo hiter. Brez hrane zdržite nekaj časa, brez vode pa zelo, zelo malo časa. Torej, pitna voda je številka ena taktična surovina, mislim, je stvar neke državljanske odpornosti. Če ne bomo imeli dobre vode, je konc z nami, ne? Mislim, preprosta stvar. In tukaj, jaz mislim, da bi se morali vsi zavedati, ampak res čisto vsi od vrtca naprej, ne? Da je voda nekaj zelo pomembnega in dragocenega, pitna pa na 10. potenco. Torej, že majhen otrok bi moral se zavedati, da je voda nekaj posebnega, svetega, bi rekla, v nekem smislu, a ne? In da z njo ne moreš početi glih kar te pič, ne? In če govorimo recimo o izviru Kamniške Bistrce, seveda ni primerno, da se tam kopate. Ampak ne samo zato, ker boste onesnažili ta izvir, ampak tudi zato, ker je to skrajno nespoštljivo do nekega naravnega pojava, ki je dar tako rekoč veličastena. Ne? Mislim, to zavedanje, da si človek čisto vsega pa res ne more prvoščiti, to je ključ vsega. Ne? Ne samo to, da moraš kaj vedeti v prostoru, kjer si se znašel, pa se zavedati nekih omejitev. Ampak preprosto neko spoštovanje do naravnih virov kot takih bi bilo nujno. Ne?

0: Voditeljica okrogle mize Katarina Žakelj z Cipre je v nadaljevanju profesorju Mihaelu Tomanu zastavila tudi vprašanje, ki se nanaša na naše dojemanje čistilnih sposobnosti voda.
1: Lahko bi rekli, da med splošno javnostjo velja neko prepričanje, da voda prenese vse. A ne? Kaj pa pravzaprav vodo vnašamo? Se pravi, tako z obiskovanjem, kot z drugimi pritiski v gorskem prostoru, hoteli, smučanje, pašništvo. A to kar ne ponikne pač v tiste skalce, pa pride po nekem čudežu potem čisto v izvire. A ni to tako?
2: Ja, v bistvu je kar precej drugače. Namreč, v gorah vnos v vodna telesa ni bistveno drugačen kot v nižinah. Morate vedeti, da je sodobni način življenja je prepreden s kemikalijami. Mi imamo zabeleženo približno 80 tisoč novodobnih kemikalij, ki so vse praktično sintetske narave, torej jih je naredil človek za svoje namene, bodi si prehranske, lepotne, zdravstvene, spolne, če hočete, in podobno. Torej, na ta način v vodna telesa dan danes pridejo številne snovi, kemične narave, od ostankov zdravil, hormonov, veterinarskih zdravil, te živali treba tudi zdraviti, ki se pasejo po pašnikih, in potem preprosto ostanke teh zdravil izločijo iz telesa. Verjetno veste, da je učinkovitost samo antibiotikov manjša od 5%, torej 95% antibiotika izločite z urinom v naravo. Pri hormonih je nekaj podobnega ali še hujšega. Če damo eno, bi rekel, takšno zelo okvirno številko samo milijonov izločevalcev spolnih hormonov, ne, preprečevanje nosečnosti samo v Evropi, dobimo strahotno številko, na katero noben svet v ekosistemih ni prilagojen. Posledica izločanja zdravil so spremembe v mikroorganizemski združbi. Govorimo o tako imenovanih mutiranih bakterijah, ki niso več občutljive na antibiotike. Pri hormonih gre pa za hormonalne spremembe. Dolgo 10 let sem delal na tako imenovanih raziskavah hormonskih motilcev ali motilcev endokrinih žlez. Torej, prenehal sem rahlo tudi zaradi tega, ker so bili rezultati tako grozljivi, da sem se začel spraševati, da bo to človeštvo preživelo do leta 2100, a morda še par sto let naprej. Tako grozno. In to v vseh vodah. In zdaj ni razlik med tem. In kaj imamo za narest? Poglejte, šolski sistem je v celoti ignorira pravzaprav okoljsko izobraževanje. Ne obstaja na nobenem nivoju šolanja okoljsko izobraževanje. Obstaja celo nek predmet, mislim, da je v srednji ali celo v osnovni šoli, ki se mu reče ekologija. In o čem se tam pogovarjajo o smeteh? Ekologija niso smeti, paste. In mene vedno zaboli, ko so velike razprave o tem, kako bomo čistili Ljubljanico, in potem mi kažejo kolesa, bicikle, torej kolesa, skiroje in klopi in kante. To je bil dar Ljubljanici, ne pa nevarnost za Ljubljanco. Kajti s tem smo ustvarili številne mikrohabitate za organizme v Ljubljanci, ki bi lahko bistveno več prispevali k njenemu čiščenju. A mi ven vlečemo tisto, kar je najbolj koristno. Nič pa nismo naredili z Ljubljanco v smislu, kaj vse v Ljubljanco točkovno in netočkovno priteka. To je problem. Torej izobraževanje. Ozaveščanje. A imate kakšno ozaveščanje? Enkrat na leto imamo dan voda. Tako kot dan žensk. Tisti dan bi vse povedalo o ženskah in o vodah. Sicer sta različnega datuma, k sreč. Ne? Paste, dan voda. Nič se ni zgodil. In se tudi ne bo zgodil. Ozaveščanja ni nik... Jaz sem se desetletja boril. Pa ne zato, da bi jaz zdaj tam na ekranih kazal, razumete, pa ozaveščal. Da rečem tega. Ampak da bi dejansko vsaj neka televizija v slovenskem prostoru razumela, da potrebujemo ozaveščanje okoljsko v vodah. A ga ni. Imate vse od kmetij do iskanja moških in žensk do herte. A obveščanja poslušte o okolju, v katerem živimo in kaj posameznik lahko stori. Tega pa ni. In zato se ne sprašujete, kaj bo država naredila, če posameznik nič ne stori. In to je osnoven problem. Ne država. Poslušajte, država ima mehanizme, imamo ARSO, pravi delajo. Imamo čistilne naprave, ki jih vodijo. Imamo ministrstvo za okolje in take zadeve, ki skrbi za družbo kot tako. Za posameznika nihče. In posameznik ni ozaveščen. Da o kaznih sploh ne govorim, ker jih itak ni. In inšpekcijah. Torej, mi moramo začeti na začetku. To je ozaveščanje, izobraževanje. In ne razmišljati, da bodo vode vse sprejele. In niti to ne vemo, da živimo v globalnem svetu. In to, kar je rekla, kaj se z jezerom dogaja, zakaj je bila Cipr ustanovljena? Zaradi kisuga dežja. Ker so ugotovili, da lahko ne vem, kaj počnemo na planetu, hočem reči na tleh, na zemlji, pa smo, ne moremo nič proti kislemu dežju, ki pride iz vzhoda, enkrat z juga, a je tako, enkrat ne vem odkot. Z vojnami, ki jih imamo v Evropi. A kdo zdaj študira, kaj smo vse pridobili? Kaj pade s tem dežjem v naša vodna telesa? To je katastrofa. To ugotavljajo zdaj že številni raziskovalci na področju, recimo, Krima. To ni šala. Težko prijete do teh podatkov. Ker je to pač trenutno rusko območje. Da ne govorim o Aralu in zaledju tega le Arala v Kazahstanu, ker sem bil na dveh ekspedicijah. Torej, to so take snovi in so smrtne žrtve med ljudmi. Pa se še ne streznimo. Iz neba padajo snovi v vsa ta vodna telesa. In visokogorska jezera so pod velikim vplivom dušikovih oksidov. Torej, hranil, ki padejo z neba, potem žveplovih oksidov, žveplovih. Kaj je vse z eksplozivnimi snovmi, ki zdaj prihajajo iz vzhoda? Glejte, tudi mi smo bili najbolj prizadeti, ko je Černobil raznesel. Ni bila to Rusija pa Ukrajina, ampak Skandinavija in centralna Evropa. In mi imamo še danes sezi. Še vedno so določene vrste gob prepovedane za uživanje zaradi cezija iz tam. A dež, ki pa pada, pa da, kaj pa še Sahara in saharski dež, in potem se na televiziji skoraj da naročujo, spet je saharski dež, vrtičkari so lahko zadovoljni, ker jim ne bo treba toliko gnojiti, ker smo dobili mineralne snovi iz Sahare. Ja, poslušajte, to je res, ne more človek verjeti, s kakšnimi budalaščinami nas poskušajo prepričati, da imamo vse okolje čisto. Torej, ne pozabiti izobraževanje, tudi to, kar vi počnete, ozaveščanje, to je začetek prave poti. Kako se pa nekaj čisti, če pa tega v, zdaj smo v 21. stoletju, ne vemo, kako smo vi iz vode vam potegan, pa je pa da žalostno. To pa moram povedati, da pa vse vemo.
3: Poslušate pomladna doživetja narave.
0: Dr. Rajko Slavnik je opozoril tudi na izvir Kamniške Bistrice. Kot lahko preberemo na vabilu turistom obiskovalcem, je dolina Kamniške Bistrice dobila ime po istoimenski reki, ki je v celotnem toku dolga 33 km in se izliva v reko Savo. Reka, kot lahko preberemo, velja za eno najčistejših v Sloveniji. Njeni najbolj čarobni deli pa so prav prvi odseki z vrsto naravnih znamenitosti. Pa je res tako, dr. Rajko Slapnik.
4: Izvir Kamniške Bistrice, ki je res kritičen. Tukaj bi povedal, da sedaj pride res zelo veliko tujcev. In ti tujci se obnašajo po vzorcu domačinov. Ko vidijo, kaj vse se lahko dogaja, se tudi oni potem tako obnašajo. Ne? Je pa res, Kamniška Bistrica, recimo saj ta izvirni del, to je postal sedaj eno javno igrišče, plaža, vse mogoče. In v tem primeru, tisto, kar pravimo ozaveščanje, ja, ozaveščanje po mojem mišljenju, to je zdrava pamet. Ne? Pomeni, da tako kot ste že vi povedali, da je voda tudi izvir, je sveto mesto, kjer se po zdravi pameti, kaj takega ne dogaja in se nikoli ni dogaja. Ne? To se pravi, od tukaj je sedaj edina rešitev je odlok občinski, kakršnikoli, kjer se dejansko to prepove in so kazni visoke. Ker ljudje, večina ljudi tega ne počne, njih se te kazne ne tičejo in za njih je vseeno kakšna je kazen. Za tisto manjšino, ki pa v bistvu terorizira vse ostale, tisto manjšino je pa potem potrebno tako visoko kaznovati, da tega ne bodo več počeli. Ne? Ker to je v bistvu sedaj, ljudje si kar sami vzamejo svojo pravico, da nekaj počnejo, kar v dobrobit vseh ostalih, recimo vseh Kamničanov, ki pijo to vodo, prav gotovo to ni v dobrobit. Ne? V tem primeru imamo tukaj samo manjšino ljudi in ta manjšina lahko postaje če dalje večjo. Ne? Ker če tega ni prepovedano, ljudje vidijo in to se postaje postopoma, pride avtobus ljudi, pride dva avtobusa ljudi, ki bo šli vse kar gotja vodo na izvir. Tega pač enostavno ne moramo dovoliti. Ne?

0: doživetja narave.
1: Spoštovani poslušalci, slišali ste del posnetka okrogle mize o kakovosti voda v gorskem svetu, ki jo je pripravila Cipra Slovenija. V pogovoru pa so sodelovali komunikatorka in publicistka Marjeta Keršič-Svetel, ekolog in biolog, profesor dr. Mihael Toman, predsednik jamarskega kluba Kamnik dr. Rajko Slapnik in Katja Gregorič iz javnega zavoda Triglavski narodni park. V tednu Laudato si smo. Upanje ni pasivni optimizem, je odločitev za ukrepanje. Zato smo povabljeni, da to upanje spremenimo v konkretne korake za naš skupni dom. Naj bo slišano v današnji oddaji spodbuda tudi v tem koncu tedna. Vam želim Blaž Lesnik, ki sem oddajo pripravil. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Andrej Novljan. Varen korak v spoštovanju do narave. Do prihodnjega petka. Srečno!
0: Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
1: Spremljali ste ponovitev petkovih doživetij. Drage poslušalke in poslušalci, nočni program bo z vami tudi v nadaljevanju. Najprej ga bo oblikovala glasba z naše nočne lestvice, obenih pa, ker nocoj ni bilo sobotnega duhovnega večera zaradi prenosa z Brezi, bomo poslušali Marijine pesmi pred jutrišnjim praznikom. Mirno noč vam želimo še naprej.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

V slovenskem krščanskem izročilu ostaja zaupanje v Marijo pomagaj, k kateri so se naši predniki zatekali v stiskah, jo prosili za pomoč in se ji zahvaljevali za uslišane prošnje. Marijine pesmi, ki jih bomo slišali v nadaljevanju v naslednjih minutah, tako niso le melodije, so molitev, spomin in kot narodno svetišče srce naroda, most med nebom in zemljo.

Marija je bila skozi stoletja za slovenski narod znamenje upanja. V času bolezni, vojn in drugih preizkušenj so romarji znova in znova stopali na brezje in na druge romarske poti v zaupanju njen materinski pogled in priprošnjo. Naj nas tudi danes naslednje pesmi spominjajo, da nismo sami, da nas spremlja ona, ki razume tudi tišino srca.

Jutrišnji praznik Marije Pomočnice kristjanov slovesno praznujejo v številnih škofijah po svetu. V ljubljanski nadškofiji ga posebej zaznamuje praznovanje na Brezjah, ki so najbolj priljubljena in znana slovenska božja pot, ter v župniji Marije Pomočnice na Rakovniku. Po naročilu mošenskega župnika Urbana Ažbeta so leta 1800 na Brezjah postavili novo stransko kapelico v čast Mariji Pomagaj. V njej je bila slika Leopolda Lajerja, ki je leta 1814 iz zaobljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, poslikal celotno kapelico. Marijina podoba je postala vir milosti in navdiha, saj so pred njo molili številni verniki, ki so prihajali od blizu in daleč. Pozornost so vzbudila različna uslišanja. Ljubljanski škof Jakob Misija je 9. oktobra 1889 blagoslovil temeljni kamen za novo Marijino cerkev, 7. oktobra 1900 pa jo je tudi posvetil.

Majski večeri, šmarnice, cvetje in pesem. Vse to nosi pečat slovenske pobožnosti do Marije. Prav poseben pečat pa mu daje tudi večer slovenskih krščanskih izročil, ki je bil utemeljen na Evharističnem kongresu v Filadelfiji leta 1976. Med zaključnimi slovesnostmi je koordinacijski odbor zapisal: vsako leto na predvečer praznika Marije Zbrezi, ki varuje slovenski narod in slovenska izročila v svetu, to je 23. maja zvečer, bomo v svojih domovih prižgali sveče in preživeli večer v mislih na krščanska izročila, ki so stoletja vodila naš rod v domovini in oblikujejo danes tudi nas v svetu in po nas narode, med katerimi živimo. Vabimo Slovence v domovini in vse rojake slovenskega izročila v svetu, da se nam pridružijo.

Marija ni oddaljena, blizu nam je v vsakdanjih trenutkih našega življenja, v skrbeh, veselju, tudi v tišini večera. Prav njena drža poslušanja in sprejemanja nas vse vabi, da postanemo bolj odprti drug za drugega. In k temu nas vabijo tudi Marijine pesmi v noči pred njenim praznikom, ki ga obhajamo 24. maja.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Cerkveni tednik naših rojakov na avstrijskem Koroškem Nedelja letos praznuje stoletnico in ima velik pomen za cerkev, družbo in sožitje. O tem bodo govorili škof Jože Markec, izdajatelj dekan Janko Krištof in glavni urednik Vincenc Gotthardt.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognišče danes ob 17. uri.